Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Я – спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити «Резерв Плюс», перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми.

4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі, інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна суперяхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: В Україні 4-та година.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми зробили правильний вибір, як ЗСУ перевершили армію США. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфтій мусульман України. Те, про що я завжди кажу, підтвердив у своїй авторській статті для The New York Times ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч. Він зауважив, що Україна продемонструвала світові дивовижну річ. Замість того, щоб зникнути з мапи світу під навалою російських військ, вона завела боротьбу з Росією у глухий кут, розпочавши технологічну революцію у наземній війні. І тепер Україна стала незмінним партнером Заходу у сфері безпеки. Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. Цей світоч підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Автор застерігає від помилкового сприйняття України як відчайдушного аутсайдера. Хоча українська боротьба за власне існування іще триває, на зовнішній арені Україна вже будує нову геополітичну реальність. Френч також констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що Україна не має карт. Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу армію у вільному світі. Ветеран іракської війни, зокрема, висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів. Звісно, американський ветеран не знає нашу складну внутрішню кухню, не знає, яким героїзмом і жертовністю ми здобуваємо право просто вижити, просто бути українцями, просто мати свою державу. Але факт є фактом, Збройні сили України зараз найдосвідченіша армія у світі. Армія, що вимушена захищатись у війні нового високотехнологічного формату від набагато чисельнішого ворога, що не просто має ядерну зброю, але і підтримується як колом світових диктатур Китай, Північна Корея, Іран, так і проросійськими урядами у демократичних державах. Збройні сили України зараз мають унікальний досвід, як перемагати на морі, не маючи кораблів, як бити із повітря, не маючи літаків, як тримати лінію фронту, коли із тилу плюють у спину військовим. У нас дивна внутрішня кухня. Одні відчайдушно борються за наше виживання, віддаючи усе, а іншим не вистачило 24 лютого 2022 року, і вони досі хочуть подивитись в очі Путіну і щось там побачити. Це як погляд в очі медузі Горгоні. Подивитись можна лише мертвими очима, і то один раз. Ми приречені вічно захищатись від них, тому зараз у нас унікальний шанс. Ми перетворюємось із країни ментальних кріпаків на країну звитяжних воїнів. У нас досі є ті, що хочуть слухати російську музику, дивитись російські серіали про ментів, ходити в російську церкву, розмовляти російською мовою і у шароварах плясати гупака для розваги московитів. Вони не бажають захищатись, бо нехай їх захищає хтось інший. Добровольці, діти депутатів, поліція, судді, європейські війська, колумбійські найманці, потрібно підкреслити, але тільки не вони. І у той час, як весь світ, хто із подивом, хто із захопленням дивиться на українські збройні сили, самі збройні сили думають, як же нам тримати оборону далі, за рахунок яких ресурсів і якого особового складу. Усі ці внутрішні проблеми не анулюють того, що українці мають досвід найбільшої витривалості, а наші збройні сили – найбільший досвід збройного опору. Ми не обирали війну, але нам не залишили вибору – бийся або помри. Ми зробили правильний вибір, ми вибрали взятись за зброю, а не бути розстріляними у підвалах. Ви ж пам'ятаєте, що розстрільні списки вже були складені. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфтій мусульман України.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна вбиває надії Кремля на надприбутки. До чого все йде? Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії. Ціла серія атак українських дронів уразила критично важливі порти, трубопроводи і НПЗ Росії. У них задіяно більше безпілотників, ніж раніше, а руйнівний ефект значно сильніший. Під прицілом насамперед опинилися нафтові термінали – головні транспортні вузли, через які російські енергоресурси йдуть на світовий ринок. Це не тільки вдарило по фінансовому фундаменту військової машини Москви, а й свідчить про нові можливості українського флоту далекобійних безпілотників. Кремль намагається приховати реальний масштаб збитків, але відомо, що Україна сфокусувала свою увагу на портах Балтійського і Чорного морів, через які Росія відвантажує нафту на експорт. Це відображає рішучість Києва позбавити Путіна надприбутків в умовах різкого зростання світових цін на нафту. До початку бойових дій на Близькому Сході вважалося, що російська економіка зазнає серйозних труднощів. За перші два місяці 2026 року доходи від продажу нафти і газу впали на 47%, тоді як оборонні витрати, що стрімко зростали, завдавали відчутної шкоди бюджету. Війна, що спалахнула на Близькому Сході, відразу змінила ситуацію. Ціни на нафту підскочили, а США тимчасово послабили санкції проти російського експорту. В експертному середовищі одразу заговорили про те, що Путін стає головним вигодонабувачем від конфлікту на Близькому Сході. Передбачали навіть, що кремлівська військова скарбниця, призначена для фінансування вторгнення в Україну, скоро переповниться. Однак Київ не збирався пасивно спостерігати за тим, як Москва утримує вигоду зі світової енергетичної кризи. Кроком у відповідь стало різке посилення атак дронів на російські порти. Логіка тут гранично проста. Високі світові котирування втрачають будь-який сенс, якщо у Росії не залишається технічної можливості завантажити танкери і відправити сировину закордонним клієнтам. Дослідження агентства Reuters наприкінці березня показало, що удари по портовій інфраструктурі тимчасово скоротили експортні можливості Росії приблизно на 40%. Ще одним свідченням ефективності української стратегії стали повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський і впливовий глава його офісу Кирило Буданов отримували від західних партнерів прохання скоротити інтенсивність ударів через побоювання із приводу їхнього впливу на світові енергетичні ринки. Поки що Україна цьому тиску не піддалася. Від початку 2026 року ціла низка чинників сприяла тому, що повітряний наступ України став значно ефективнішим. Головною причиною є безперервний розвиток української індустрії безпілотників, яка пройшла шлях від скромних починань у 2022 році до перетворення на потужний виробничий центр і світового лідера у галузі інновацій для ведення війни дронів. Наразі Україна виробляє рекордну кількість далекобійних БПЛА. При цьому регулярно з'являються нові моделі із поліпшеними технологіями навігації та обходу російських засобів протидії. Тим часом, згідно з аналізом ABC News, у березні 2026 року уперше за весь час повномасштабної війни кількість запущених Україною через кордон ударних дронів перевищила кількість аналогічних російських атак протягом одного місяця. Українська індустрія безпілотників, що стрімко розвивається, отримала міжнародне визнання і користується значною підтримкою із боку ключових союзників країни. Ця підтримка включає фінансування розширення виробництва дронів всередині України. За останні місяці українські дронові компанії також підписали низку контрактів про створення спільних підприємств і виробничу співпрацю із європейськими партнерами. Удари України по цілях у глибині російської території стали можливими завдяки тривалій і скоординованій кампанії з ослаблення російської системи протиповітряної оборони із нанесенням ударів по окремим підрозділам ППО і радіолокаційним системам. Ці прицільні бомбардування створили вразливі проломи у повітряній обороні Росії, якими українські далекобійні безпілотники змогли скористатися, підготувавши ґрунт для масштабних атак, які потрапили у завдання. заголовки новин у перші місяці 2026 року. Є також ознаки того, що тактика застосування українських дронів еволюціонує. Якщо ранні кампанії нерідко виглядали епізодичними або недостатньо скоординованими, то остання хвиля ударів вирізнялася багаторазовими повторними атаками по особливо цінних об'єктах. Ці рейди були ретельно вивірені за часом, щоб зірвати відновлювальні роботи та максимально збільшити сукупний збиток. Останнім прикладом такої тенденції стала атака України 20 квітня на порт Туапсе, що сталася всього через 4 дні після попереднього удару по цьому чорноморському нафтовому експортному вузлу. Схоже, що повітряний наступ України проти російської енергетичної інфраструктури найближчими місяцями лише набиратиме обертів у міру розвитку в країні нових безпілотних і ракетних можливостей. Перспектива подальшої ескалації далекобійних ударів викликає серйозну тривогу у Кремлі. Москва нещодавно почала проявляти ознаки занепокоєння. Вона навіть надіслала меседж європейським партнерам Києва, попередивши їх про можливі негативні наслідки їхньої підтримки українського виробництва безпілотників. При цьому Міністерство оборони Росії пішло на незвичний крок, опублікувавши адреси європейських компаній, що беруть участь у спільному виробництві зброї з Україною. У супровідній заяві кремлівські чиновники звинуватили європейських лідерів у тому, що ці все глибше втягують свої країни у війну із Росією. Однак навряд чи ці завуальовані погрози Москви зупинять Україну. Нещодавно Київ підтвердив свої наміри, підписавши серію двосторонніх угод про співпрацю у галузі безпеки із європейськими країнами. Ці документи покликані закріпити за Україною статус супердержави безпілотників, що зростає. Оскільки арсенал дронів Києва продовжує зростати, а запаси систем ППО Росії дедалі більше виснажуються, можливо, Кремлю скоро буде ще складніше захищати велику і вразливу енергетичну галузь своєї країни. Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Парадоксальні асоціації з результатами виборів у Болгарії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Голосування за популярного генерала Румена Радєва – це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Усі оцінюють результати виборів Болгарії з точки зору того, наскільки це погано для України, наскільки Румен Радєв є проросійським тощо. А мою увагу привернули парадоксальні асоціації, які пов'язані з переможцями цих виборів. Перемогла на виборах партія «Прогресивна Болгарія», яку видання «Європейська правда» називає болгарською версією партії «Слуга народу». В Болгарії зараз теж буде монобільшість, однопартійна більшість. І ця партія теж створювалася поспіхом, під впливом коротких дедлайнів. У виборчому списку цієї партії багато логопедів та педагогів початкових класів, ветеринарів, акробатів, артистів, тренерів, каратистів, олімпійців, представників страхувального бізнесу і навіть продавців-касирів. І ця партія, скоріше, є коаліцією на підтримку харизматичного лідера. Звідси і певне припущення, чи не повториться партія суперечливу долю «Слуг народу». Але на чолі цієї партії генерал, який ще недавно був президентом Болгарії. Однак президент в Болгарії – це не те, що президент в Україні, оскільки Болгарія є парламентською республікою. І тому реальна влада в руках прем'єр-міністра, а не президента. Саме тому генерал Румен Радєв достроково пішов з посади президента і претендує на статус прем'єр-міністра. І голосували болгарські виборці перш за все за нього, а вже потім за його партію. Це нам теж щось нагадує. А щодо голосування за популярного генерала, це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Але є проблема. Болгарський генерал має репутацію проросійського політика, і тут вже асоціації на вибір від Януковича до Орбана чи Фіцо. Але кожна з цих аналогій є поверхневою і пов'язана лише з темою проросійськості. Фахівці з Болгарії кажуть, що Румен Радєв більше буде зосереджений на внутрішніх питаннях, а не на зовнішньополітичних, тому навряд чи він буде новим Орбаном і навіть Фіцо. У Болгарії є відчутна фінансова залежність від грошей Європейського Союзу і від економічної та політичної співпраці з ЄС. Тим не менш, певні потенційні проблеми для нас від нового болгарського уряду можуть виникати. І ще одна асоціація наостанок. Як я вже згадував, Болгарія є парламентською республікою, і в цій країні є багато проблем, схожих на наші. Корупція, вплив олігархів, слабкі партії, державні інституції, постійні політичні скандали. А оскільки у нас є чимало прихильників переходу до суто парламентської республіки, це як реакція на де-факто президентську форму правління в стилі Володимира Зеленського, зверну увагу на те, що в Болгарії за останні 5 років відбулося 8 парламентських виборів. Це такий собі веймарський синдром нестабільної парламентської демократії. І ця проблема, хоча й не завжди, але доволі часто призводить до попиту виборців на сильну руку, яка має навести порядок. Тому це велика ілюзія, що сам по собі перехід до парламентської форми правління подолає деформації нашої молодої демократії. Може бути і зовсім навпаки.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: В Україні 6 година.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми зробили правильний вибір, як ЗСУ перевершили армію США. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфті, мусульман України. Те, про що я завжди кажу, підтвердив у своїй авторській статті для The New York Times ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч. Він зауважив, що Україна продемонструвала світові дивовижну річ. Замість того, щоб зникнути з мапи світу під навалою російських військ, вона завела боротьбу з Росією у глухий кут, розпочавши технологічну революцію у наземній війні. І тепер Україна стала незмінним партнером Заходу у сфері безпеки. Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. Цей світоч підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Автор застерігає від помилкового сприйняття України як відчайдушного аутсайдера. Хоча українська боротьба за власне існування іще триває, на зовнішній арені Україна вже будує нову геополітичну реальність. Френч також констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що Україна не має карт. Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу армію у вільному світі. Ветеран іракської війни, зокрема, висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів. Звісно, американський ветеран не знає нашу складну внутрішню кухню, не знає, яким героїзмом і жертовністю ми здобуваємо право просто вижити, просто бути українцями, просто мати свою державу. Але факт є фактом, Збройні сили України зараз найдосвідченіша армія у світі. Армія, що вимушена захищатись у війні нового високотехнологічного формату від набагато чисельнішого ворога, що не просто має ядерну зброю, але і підтримується як колом світових диктатур Китай, Північна Корея, Іран, так і проросійськими урядами у демократичних державах. Збройні сили України зараз мають унікальний досвід, як перемагати на морі, не маючи кораблів, як бити із повітря, не маючи літаків, як тримати лінію фронту, коли з тилу плюють у спину військовим. У нас дивна внутрішня кухня. Одні відчайдушно борються за наше виживання, віддаючи усе, а іншим не вистачило 24 лютого 2022 року, і вони досі хочуть подивитись в очі Путіну і щось там побачити. Це як погляд в очі медузі Горгоні. Подивитись можна лише мертвими очима, і то один раз. Ми приречені вічно захищатись від них, тому зараз у нас унікальний шанс. Ми перетворюємось із країни ментальних кріпаків на країну звитяжних воїнів. У нас досі є ті, що хочуть слухати російську музику, дивитись російські серіали про ментів, ходити у російську церкву, розмовляти російською мовою і у шароварах плясати гупака для розваги московитів. Вони не бажають захищатись, бо нехай їх захищає хтось інший. Добровольці, діти депутатів, поліція, судді, європейські війська, колумбійські найманці, потрібно підкреслити, але тільки не вони. І у той час, як весь світ, хто із подивом, хто із захопленням дивиться на українські збройні сили, самі збройні сили думають, як же нам тримати оборону далі, за рахунок яких ресурсів і якого особового складу. Усі ці внутрішні проблеми не анулюють того, що українці мають досвід найбільшої витривалості, а наші збройні сили – найбільший досвід збройного опору. Ми не обирали війну, але нам не залишили вибору – бийся або помри. Ми зробили правильний вибір, ми вибрали взятись за зброю, а не бути розстріляними у підвалах. Ви ж пам'ятаєте, що розстрільні списки вже були складені. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфті, мусульман України.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: області згідно незаконно зміненої конституції російській, і акцент в даному випадку в першу чергу це на Донецьку область. Ми мимохідь з вами обговорили, що там відбувається, і по-друге, формування ими так званої буферної санітарної зони, яку останній час Путін називає вздовж кордону зони безпеки, і саме там захоплення там часткової території і продовження ведення бойових дій. Що стосується Білорусі, проводити розвідні дані, продовжувати удосконалювати оборонні там позиції, фортифікації, що і здійснюється, несподівано почати дії, ну, тактичного рівня, не більше того. Бо для того, щоб підняти до рівня, там, скажімо, оперативного, суттєво з півночі з Білорусі, треба зосередження сил, які я маю надію, що наші розвідки в силах оборони України і союзників не пропустять.
1: Пане Ігоре, я вам дуже дякую. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «За Криму небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Люди, я хочу нагадати, що, ну, по-перше, ви можете писати нам в коментарі на Ютубі, якщо ви дивитесь нас в Ютубі. Ну, а хто слухає нас, не знаю, в FM-хвилях або в своїх гаджетах, а не через YouTube, зайдіть, будь ласка, на сайт radio.nv.ua і проголосуйте. Сьогодні ми питаємо вас. У Міноборони Росії стверджують, що припинять бойові дії з 8 по 10 травня у зв'язку з перемир'ям. Чи маємо ми доєднатися? Три варіанти відповідей. В жодному разі немає сенсу. Можна спробувати два дні без обстрілів. Це два дні без обстрілів. Голосуйте, повертаємося після реклами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко про цей день. Перше, я вдячний нашим воїнам за влучність. Українські сили спеціальних операцій та інші складові нашого захисту. Є результати далекобійних санкцій. Зокрема, щодо регіону Каспійського моря протиракетного корабля, який може запускати калібри. Також є влучання у Пермському регіоні щодо об'єкту нафтової галузі. Це понад 1500 кілометрів від нашого державного кордону. Були й інші влучання. За даними нашої розвідки, результати наших відповідей по Брянському напрямку, по Туапсе, по деяким особливим нафтовим об'єктам Росії, результати задовільні для нас. Україна пропонувала Росії припинити вогонь. І це вже далеко не перша пропозиція України. Цього разу припинити вогонь 6 травня. Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо. Тільки за цю добу росіяни били по периметру всієї нашої лінії державного захисту. Від Чернігівщини до Миколаївщини були ураження потягів. Це звичайні цивільні потяги. Жодного воєнного сенсу. Також росіяни били по енергетичним об'єктам та по звичайним житловим будинкам. Знову і знову. Українська позиція максимально прозора і чесна. Україна буде діяти дзеркально. Якщо б була тиша, то не було б українських далекобійних санкцій. Друге, важливе за сьогодні. Ми продовжуємо перемовини з представниками президента Сполучених Штатів Америки з Віткофом і Кушнером. Умєров буде говорити з ними сьогодні. Завдань 3. Гуманітарні речі. Дуже сподіваємось, що вдасться забезпечити обміни. Це дуже важливо. Наступне. Активізація дипломатичного процесу з Росією, хоча там в Росії тільки про удари і думають. Ми думаємо про наближення миру. Треба закінчувати війну в Європі. Найбільшу повномасштабну війну після Другої світової. Завтра. Завтра світ буде відзначати річницю завершення війни в Європі. В травні 1940.

0: П'ято, найкраще, що могло би вшанувати пам'ять усіх, хто тоді боровся проти фашизму і переміг, найкраще було б це, звісно, мир в Європі. Як і 81 рік тому, так і тепер Америка може миру допомогти своєю справедливою, сильною позицією проти агресора. І важливо, що американський народ саме так ставиться до Росії зараз, як до агресора. Ще один компонент наших перемовин з представниками президента Сполучених Штатів – це безпекові домовленості, які можуть посилити наш захист життя. Ми б говорили з нашою дипломатичною командою завдання у роботі з партнерами на травень. Це вагомі речі. ППО – пріоритет. Стійкість України – пріоритет. Підтримка для наших людей – пріоритет. Слава Україні!
1: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Для довідки.
3: Якщо існує ризик, що ваш населений пункт може опинитися в окупації, до цього треба підготуватися насамперед інформаційно. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони дали декілька порад. Оскільки рашисти перевіряють або взагалі вилучають телефони, бажано переписати контакти у звичайний блокнот та видалити їх з телефона. Це необхідно, щоб запобігти можливому шантажу ваших рідних та знайомих і розсилці фейкових СМС. Також важливо видалити із системи безконтактної оплати свої картки, аби не допустити того, щоб окупант розрахувався вашими грошима. Перенесіть усі особисті фото і відео на жорсткий диск або хмарне сховище. Не забудьте вийти з хмари та видалити логін і пароль. Після цього видаліть файли з телефону. Оберіть спільно з родиною чи сусідами один черговий телефон із найбільшою ємністю акумулятора та подбайте, щоб там було достатньо коштів на рахунку. Якщо є змога, фіксуйте на нього обстріли та факти пограбувань без озвучування та фіксування облич. Заховайте телефон на вулиці без прив'язки до адреси та власника. Використовуйте способи блокування телефону, щоб ускладнити доступ сторонніх осіб. Паролі, відбитки пальців тощо.
2: Для довідки. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 67 дронів запустила по Україні Росія у ніч на 8 травня. Протиповітряна оборона збила або подавила 56 ворожих безпілотників на півдні та сході країни. Як повідомили у повітряних силах, є влучання 11 ударних безпілотників на 8 локаціях, уламки впали на 7 локаціях. Із російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було, заявив президент Володимир Зеленський. Каже, станом на 7 ранку було зафіксовано вже більш ніж 140 обстрілів позицій на фронті. За даними президента, війська Росії за ніч провели 10 штурмових дій та понад 850 разів били дронами різних типів. Глава держави наголосив, як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої, Україна діятиме дзеркально. У російській Пермі, за інформацією моніторів, вкотре вражено НПЗ «Лукойл Пермнефтеорсинтез». Місцеві жителі у чатах публікують відео пожежі в районі об'єкту. Офіційних заяв від представників влади регіону щодо наслідків атаки наразі немає. Нагадаю, завод також зазнав атаки напередодні. І додам, у Пермі вчора скасували парад на 9 травня. За словами губернатора краю, це рішення ухвалили з метою забезпечення безпеки мешканців та щоб, цитую, не відволікати силові структури від виконання завдання захисту земляків. Зауважу, місто знаходиться приблизно за 1460 кілометрів від кордону з Україною. І сьогодні, 8 травня, Україна вшановує перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. Саме цього дня, у 1945 році, набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Україна відзначає цю дату разом із європейською спільнотою. У роки Другої світової українці зробили вагомий внесок у перемогу над нацизмом, проявили героїзм на різних фронтах антигітлерівської коаліції, втративши понад 8 мільйонів людей. А загальні втрати у світі сягнули 10 мільйонів життів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвин стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
9: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
10: Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
11: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Ви слухаєте Радіо НВ, а на сайті Радіо НВ, radio.nv.ua триває голосування. Сьогодні ми вас запитуємо. У Міноборони Терористичної Федерації стверджують, що припинять бойові дії із 8 по 10 травня у зв'язку з перемир'ям. Чи маємо ми доєднатися? 3 варіанти відповідей. У жодному разі ці 2 дні лише про Путіна та його свято. Другий варіант – немає сенсу. Якщо хотіли б, доєдналися б до нашого 6 травня. Нагадуємо, тоді у нас також Зеленський оголошував перемир'я. І третій варіант – можна спробувати 2 дні без обстрілів. Це 2 дні без обстрілів. Будь ласка, голосуйте. У вас близько 10-ї ми підіб'ємо підсумки. Їх, звичайно, що якщо встигнемо, обговоримо в ефірі. Ну, а наразі рада вітати у нас Максим Джигун, політолог на зв'язку. Максиме, вітаю, слава Україні!
13: Героям слава, дякую за запрошення.
12: Максиме, ну, хочу розпочати, власне, з цього так званого перемир'я на Побідобєсія. По-перше, президент України вийшов і сказав, що Україна не рекомендує представникам інших держав бути в Москві на 9 травня. Чомусь він окремо виокремив президента Лаосу, сказав особливо йому. Але це все було у відповідь ще й на те, що вийшла Марія Захарова, сказала, що будемо бити по центру прийняття рішень. Тому тому радимо дуже усім дипломатичним відомствам виїхати з Києва, на що представники Європейського Союзу сказали, ніхто нікуди не поїде. І здавалося б все, здавалося б, ніби визначилися, хто їде, хто не їде, але ні, не все. По-перше, до Путіна так само відмовляється їхати його запрошені гості. Наприклад, Пашинян сказав, що не приїде на парад 9 травня. Фіцо, ми пам'ятаємо, на самому параді не буде, а приїде просто нібито вже пишуть щось передати від Зеленського Путіну. І Шпігель написав, що окрім того, що порічили ряди ось цих гостей Путіна, Кремль сам ще й відкликав акредитацію цілого ряду західних журналістів на ось цей парад Побєди, ну, який важко назвати парадом, тому що техніки там не буде, мовляв, тому що, щоб... Ось в зв'язку з ситуацією, і зараз спробую перекласти те, що вони дають російською мовою, у зв'язку з ситуацією формат показу параду був змінений, тому іноземні ЗМІ, вони позбавлені цієї акредитації. Ну, коротше, щоб не здавали точки, куди можуть долетіти українські дрони. Це я так перекладаю на нормальну мову. Що ми маємо з цього всього розуміти? Що Росія зараз боїться, чи Росія все ж таки намагається спровокувати Україну завдати по ній удар на 9 травня?
13: Я думаю, Росія точно боїться. Боїться з тієї причини, що в останні місяці якось так активненько росіяни з різних регіонів перекличку роблять по таким пунктам нафтової промисловості, військової, по яких прилітають добрі дрони. І, звичайно, що це не може не дратувати і не виснажувати Путіна, який, як дає висновок західна розвідка, до речі, минулого тижня з'явилася гарна аналітика про те, що об'єктивним способом здалося довести, що Путін все менше місць відвідує, ховається по бункерах, причому в різних регіонах Росії, не їздить до себе на дачу там в Підмосков'ї, тим паче та, що знаходиться біля Чорного моря. От, відповідно, в них є острах того, що така сакральна, єдина, до речі, сакральна дата в російському житті, як 9 травня, яка, можливо, є зараз єдиним таким історичним виправданням, та, чому потрібно воювати поколінням новим, що вона може отримати поразку символічну, ідеологічну, тому що де таке бачено, що під час параду можуть бути вибухи, чи взагалі оголошуватись повітряна тривога. Тому, звичайно, росіяни хочуть домовитися, але в традиційному собі стилі, не через якийсь компроміс і пошук точок дотику, а через залякування і розповіді того, що може відбутися з українськими містами, зокрема Києвом. Тому реакція України, як на мене, тут логічна в контексті того, що ми також не даємо якихось гарантій Росії того, що ми будемо дотримуватися цього перемир'я, якщо вони його системно порушують. Тому я думаю, що там не візит західних і не тільки західних лідерів, та, зокрема там того ж Фіцо, який в такому кастрованому вигляді матиме програму в Москві, є свідченням того, що навіть країни глобального півдня, навіть країни Азії, які не відвідуватимуть цей захід, вони відчувають слабкість Російської Федерації. І ніхто в світі, навіть найбільш такі авторитарні режими, не хочуть асоціюватися із слабкою країною, яка раніше вважала всі ці держави їхніх лідерів частиною своєї зони впливу. Відтак, такий результат маємо. А щодо цієї західної преси, які скасували акредитацію, у мене є підозра, що зважаючи на непевність ситуації там в Москві і відсутність якихось реальних домовленостей з Україною, вони хочуть зробити щось таке пропагандистське, не впевнений, що це навіть відбуватиметься на біля самого Кремля та на Красній площі. Але для того, щоб створити картину. Якщо там буде західна преса, ізолювати та цю картинку буде неможливо просто.
12: Максиме, ми чули від Ушакова, який вийшов вчора і сказав, що все, немає сенсу далі говорити про щось, немає ніяких мирних перемовин, поки Україна не вийде з своїми збройними силами України з території нашого Донбасу. І тут у мене виникає питання, а чому раптом Ушаков це заявив? Ну, по-перше, для мене особисто ось цього перемовного мирного процесу так і не було. Це його була бурхлива імітація діяльності, тому що Росія не збиралася ні про що домовлятися. Але чи не свідчить ось ця заява Ушакова про те, що у Путіна немає іншого шляху, іншого кроку, окрім того, як закрити навіть самим же ж росіянам шляхи до відступу. Все, тобто він на цьому тлі може навіть скористатися якоюсь провокацією на 9 травня і оголосити мобілізацію. Може таке бути?
13: Ну, розмови про це були, і Зеленський казав, що розвідка українська має дані про те, що не вдається мобілізовувати добровільно-примусово належну кількість, тому може з'явитися примусова мобілізація. Ну, ми говоримо про якісь там провокації, теракти в Росії, інсценовані самими росіянами, як спосіб виправдання чогось, але... Поки що цього не відбувалося. Я думаю, що головною перешкодою для того, аби оголошувати повноцінну мобілізацію в Росії, є реально зниження рівня підтримки російського президента, так званого, та? Тому що навіть державні соціологічні служби визнають те, що є падіння, і там за останні півроку на 10 пунктів воно впало. Ми можемо лише підозрювати, якщо навіть державні служби визнають падіння рейтингу, яким воно є в реальності. І є з цього приводу такі міркування ще, що всередині зараз владної вертикалі російської є боротьба двох мотивів. Один мотив від частини силовиків полягає в тому, що потрібно продовжувати закручувати гайки, обмежувати права і свободи, які залишилися та поодинокі в росіян. Продовжувати мобілізацію і посилювати контроль над, скажімо, взагалі поглядами і доступом до інтернету. Є друга думка від представників оточення Путіна про те, що потрібно навпаки думати над якимись альтернативами, потрібно шукати шляхи виходу із цієї війни. І от ці два зараз табори між собою борються, що насправді не подобається Путіну, який розуміє, що це точно не про стабільність і не про контроль, та про те, що навіть силовики між собою там сваряться і намагаються вплинути на його свідомість. От, і до якого він табору схилиться, поки що питання відкрите. Але те, що посилення мобілізації в умовах, коли вже і так є негативна тенденція репутаційна та і рейтингова, це точно не добавить ось цих балів. Тобто у Путіна зараз вибір між тим, чи йти в ва-банк остаточно та і ризикувати втратою не лише там політичного контролю над ситуацією, але взагалі своєї безпеки особистої, чи пробувати пояснити своєму виборцю і не тільки виборцю те, чому ми виконали всі цілі, скажімо, спеціальної військової операції, тому будемо повертатися до того рівня життя, намагатися принаймні, який ми мали до повномасштабного вторгнення в Україну.
12: Ну ось тут справді, у них же ж 26-му році, якщо я не помиляюся, в вересні мають відбутися якісь вибори, але я не вірю в те, що Путін дуже за них переживає, дуже переживає за рейтинги. Пам'ятаємо, що дід не користується інтернетом, йому приносять роздруківки, і тут так само я допускаю, що через те, що більшість зараз свого життя він проводить в цих бункерних кабінетах та коридорах, також з різних сторін до нього можуть підійти різні силовики, і кожен щось може нашепотіти. Про власне, ось знову ж таки, повертаючись до цієї заяви Ушакова про ці мирні перемовини, а чи можемо ми констатувати, або принаймні так обережно припустити, що цією заявою Путін показує, що він десь, ну, втрачає вплив на Сполучені Штати, тому що, знову ж таки, згадуючи про ось це перемир'я, він же ж позвонив Трампу, чи то, ну, вони зідзвонилися, та, вони зідзвонилися, Трамп сказав ніби, що це він Путіну запропонував перемир'я, Путін сказав, що ні, Путін заявив, що це вони оголосили перемир'я, але в будь-якому разі Трамп не подзвонив Зеленському особисто, ну, принаймні, про це не було витоків дезінформації в медіа, і не сказав, щоб ми не били по Москві в усі ці дні. Чи можемо ми говорити про те, що, по-перше, Росія втрачає ось Трампа, і Та, розуміємо, що десь фокус уваги Трампа більше зосереджений на Близькому Сході, і це справді десь погано. Але з іншого боку, він і не слухає Путіна.
13: Я думаю, що таким ключовим ченджмейкером у всій цій трійці та зв'язків між трьома сторонами стала дійсно війна в Ірані, і те, як Україна змогла це вікно можливостей увійти із своїми пропозиціями безпековими, зі знаннями, та із технологіями, з подібними речами до частини країн Близького Сходу, та й, власне, із європейцями. І виглядає так, що нарешті в Сполучених Штатах почали усвідомлювати, що український досвід і український спротив Росії, він може бути масштабованим дуже легко і до інших регіонів, і інших майданчиків, і що на це є великий попит. Ну і що найважливіше, те, що там Росія ні дня не просихає від обстрілів і втрат своєї енергетичної, в першу чергу, інфраструктури, є додатковим до цього поштовхом. Тому те, що там був ініційований Лавровим кілька днів тому дзвінок до державного секретаря Рубіо, те, що Путін зідзвонюється із Трампом, але все це не відображується в якихось відповідях з боку Сполучених Штатів, які могли б свідчити про дійсно якесь порозуміння і знаходження спільних інтересів. І говорячи про останні ось ці перемовини, які були, якщо ми проаналізуємо те, що було в перші місяці, можливо, перший рік президентства Трампа, ну, умовно кажучи, до іранської цієї кампанії, то зазвичай після розмов між Путіним і Трампом, Трамп дуже часто виходив з такими відверто проросійськими тезами, говорячи про перевагу Росії, говорячи про те, що вони там досягнуть своїх цілей, якщо Україна не поступиться, і подібні речі. Останнім часом подібних речей в принципі не лунало. Навпроти, в інтерв'ю Fox News сказав Трамп, що Зеленський взагалі хороший хлопець, та з яким там ми нормально спілкуємося, чого в принципі ми мало чули за увесь період їхніх двосторонніх відносин. А це говорить про те, що дійсно російський фактор впливу на Сполучені Штати, він тоншає, він стає не таким переконливим для американців, і те, що навіть Сполучені Штати після тієї розмови між Лавровим і Рубіо, та там сказали про перелік тем фактично, які були, але нічого більше, вказує на те, що сьогодні Сполучені Штати не відчувають, по-перше, необхідності розумітися із Росією так, як це було раніше. А по-друге, те, що якихось важелів впливу на Україну, якими вони могли раніше нас переконувати, та там говорячи про обмеження постачання зброї чи розвідки, чи якихось речей, сьогодні, ну якщо не там мінімізовані, то стали менш для нас такими небезпечними, та ці погрози. Тому, відповідно, і Сполучені Штати не вдаються до такої гострої риторики. Ну і не варто забувати, звичайно, що війна проти Ірану, яка насправді висвітлила стільки сил і репутаційних втрат принесла для Сполучених Штатів, як ніяка інша, мабуть, за останні десятиліття, ну, можливо, окрім там виведення з Афганістану військ, вона, звичайно, перефокусовує увагу. Ось, і те, що там Росія, я впевнений, впродовж цих останніх розмов всіляко намагалася продати свою експертизу, своє посередництво, знання там іранського регіону, і допомогу Сполученим Штатам не завершилась ніяким успіхом, а відтак нема чому Сполученим Штатам чимось розплачуватися в заміні з Росією.
12: Mm-hmm. Власне, говорячи про ось так само ось ці перемовини, у нас не так багато часу лишилося, і про ставлення зараз і Трампа до терористичної федерації, ну, до Путіна особисто. Ми пам'ятаємо, що ось після параду Побідобєсія десь має відбутися візит і Путіна до Сі Цзіньпіня, і Трампа до Сі Цзіньпіня. Чи можемо ми говорити про те, що ось якщо вже Росія каже, все, не буде ніяких перемовин, поки Україна не виведе свої війська з Донбасу, ми знаємо, що ми не виведемо, чи можемо ми говорити про те, що, можливо, саме в Китаї може намацатися ось цей новий переговірний процес з іншими його учасниками?
13: Питання України в американсько-китайських відносинах точно не знаходиться там в першій десятці тем, тим паче зараз. Це однозначно, адже є перелік великий інших тем, які дуже турбують Трампа. які дуже турбують Сі Цзіньпіна. І насправді зараз підходять обидві сторони з величезною мотивацією до цієї зустрічі, тому що Америка хоче на фоні там іранських невдач якось реабілітуватися і показати, що вони там мають паритет у відносинах із Китаєм і можуть вплинути на Сі, щоб він перестав підтримувати Іран. З іншого боку, Китай розуміє, що такими слабкими Сполучені Штати з точки зору дипломатичної, політичної не були вже давно, тому тут можна отримати дійсно якісь стратегічні переваги і можливості впливу на їхні рішення. Що стосується російсько-української війни, я думаю, що це питання може обговорюватися, знову ж таки, як частина якогось іранського блоку обговорення, але точно не як самостійна тематика, тому що фокус уваги в Трампа очевидно на тому, як вийти із тієї війни, яку він сам розпочав, із якомога меншими втратами особистісними і для своєї країни. Тому казали багато про те, що можливо там тристороння зустріч. Я в цьому дуже сумніваюся, тому що всі спроби Трампа відтягнути Росію від Пекіну, до яких він дуже активно вдавався, вони всі зазнали невдачі. Тому тут би розібратися з одним Сі Цзіньпіном, не говорячи вже про Путіна. Тому я думаю, що це будуть розведені в часі, але як частина якогось загального порядку денному десь згадуватись можуть. Тому що ключові питання – це Іран, ключові питання – це ми. Ключові питання – це обмін технологіями та і різні неприємності, які виникають на цьому фоні між двома державами.
12: Mm-hmm. Ну, тут справді, поки Трамп намагався відтягти Росію від Китаю, Китай собі спокійно сидів і чекав, коли до нього вервечкою потяглися лідери Європейського Союзу і на зустрічі, і про якісь контакти говорили, і канцлеру Німеччини показували роботів Китаю, які також можуть брати участь у боях на фронті. Ну, цікаво, як воно далі буде. І все ж таки, справді, цікаво, чи взагалі поїде Трамп до Сі Цзіньпіня і з якою повісткою дня і що у нього буде, що за карти у Трампа будуть і чи будуть вони взагалі. Максиме, дякую за те, що ти долучився до нашого ефіру. Максим Джагун, політолог, був разом із нами на зв'язку. Люди, я нагадую, що у нас на сайті radio.nv триває голосування. Ми вас питаємо ось про що. Чи маємо ми доєднатися до ось цього перемир'я, яке оголошено на Росії? В жодному разі ці два дні лише про Путіна та його свято. Перший варіант, другий варіант, немає сенсу. Якщо хотіли б доєдналися б до нашого 6 травня, ми пам'ятаємо, що ми оголошували перемир'я, не прив'язуючись до дат. Ну і третій варіант можна спробувати, тому що два дні без обстрілів – це завжди два дні без обстрілів. Будь ласка, заходьте на сайт radio.nv.ua і голосуйте, а потім ми обговоримо результати.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
14: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує «вайтліст» режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал «Дія». Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
15: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Реклама на радіо НВ.
16: вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
19: Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
20: записи програм
19: та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
20: «НВ Подкасти».
21: Реклама на Радіо НВ.
22: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
23: «Альянс Новобуд».
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
24: В Україні працює «Дія-картка». Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. «Дія-картка» має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки «Дія-картки» створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на «Дія-картці» можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, «Дія-картка» автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На «Дія-картку» можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра». Виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити «Дія-картку» через «Дію», оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси». Знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду «Дія-підписом». Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія «Дія-картки» безкоштовні.
25: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вночі запустили по Україні 67 дронів. ППО знешкодило 56 із них. 11 БПЛА влучили у 8 місцях на 7 локаціях впали уламки. Зокрема, на Дніпропетровщині від удару по Павлограду постраждали троє людей, пошкоджені приватні будинки та авто. Президент Володимир Зеленський також розповів, що за минулу добу росіяни понад 140 разів обстріляли українські позиції на фронті, провели 10 штурмів, запустили більш ніж 850 різних дронів. Глава держави наголосив, що усе це чітко свідчить про те, що із російської сторони не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті, тож Україна діятиме дзеркально. Нагадаю, що напередодні у Росії оголосили перемир'я із 8 по 10 травня. 208 бойових зіткнень зафіксовано протягом минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найбільше штурмів – 33 – наші захисники зупинили на Покровському напрямку. На Гуляйпільському відбулися 23 атаки окупантів у районах 10 населених пунктів. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Повалівка, Дробиш, Виставки, Діброва та Лиман. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзіткнень, ще 9 на Костянтинівському. По 6 російських штурмів ЗСУ відбили на Південно-Слобожанському та Оріхівському напрямках. Також боєзіткнення фіксували на Куп'янському, Слов'янському, Олександрівському та на Придніпровському напрямках. І за минулу добу на окремих ділянках у Донецькій та Дніпропетровській областях зафіксовано просування російських окупаційних сил, повідомляє Осінт-проєкт Deep State. Ворог просунувся, зокрема, поблизу Горіхового та Філії. Росія атакує плацдарм на лівобережжі річки Оскіл одночасно з кількох напрямків. Як заявив начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов, цей плацдарм у східній частині фактично оточений росіянами, оскільки з обох боків притиснутий до річки. Коли починається велика кількість атак, доводиться відбиватися з усіх боків. Тригубов додав, що триває розпал наступу Росії, важливо вистояти, поки ворог не втратить наступальний потенціал. У зоні відчуження на Київщині гасять масштабну пожежу, повідомили у ДСНС. Через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється територією та охоплює нові квартали лісу. Орієнтовна площа пожежі – понад 1100 гектарів. Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території. У частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводять через загрозу вибуху небезпечних предметів. Рятувальники локалізують осередки займання, щоб не допустити подальшого поширення вогню. Сьогодні Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом. У роки Другої світової наша країна була одним із головних театрів бойових дій. Лінія фронту двічі пройшла через усю українську територію, що призвело до масштабних руйнувань. Україна зазнала колосальних людських втрат. Загалом загинуло близько 8 мільйонів людей, це 5 мільйонів цивільних та 3 мільйони військових. Українці воювали у лавах різних армій антигітлерівської коаліції, роблячи вагомий внесок у спільну перемогу над агресором. Сьогодні Україна разом із європейською спільнотою згадує тих, хто віддав життя за звільнення світу від нацизму. Водночас сьогодні наша держава знову змушена протистояти агресії, але російській, та виборювати свободу і незалежність. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви справді слухаєте Радіо НВ. На сайті Радіо НВ триває голосування. У студії Радіо НВ для вас працює Тетяна Іванська. І долучається до ефіру Радіо НВ Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні!
3: Героям слава, слава силам оборони, пані Тетяно, вітаю.
2: Пане Сергію, не можу все ж таки, знаєте, не зробити задоволення собі і не запитати у вас про ось цей День Побідобєсія і як Росія його зустрічає. Я ось минулої години говорила про те, що вони відкликали навіть акредитацію декількох іноземних журналістів, мовляв, щоб вони не транслювали те, що буде відбуватися, ну тому що це небезпечно. А зараз подивилися, що вже пішли навіть повідомлення про те, що сама трансляція того, що вони називають парадом з Красної площі, буде вестися з тимчасовою затримкою навіть на федеральних каналах. Як ви вважаєте, це для того, що якщо щось вибухне, щоб вони встигли замалювати чи вирізати?
3: Я точно знаю, що українські медіа будуть повідомляти про те, що відбувається фактично в режимі онлайн, і для того у нас будуть певні технічні можливості. А власне, і самі росіяни, навіть не дивлячись на відсутність інтернету, я думаю, з задоволенням будуть розповідати нам у всесвітній мережі про те, що там відбувається. Тому зачекаємо. Ну, а щодо приємних моментів, я думаю, що не лише про так званий парад Побідобєсія маємо говорити, а про те, як Україна дарує святкові салюти Російській Федерації саме до цього дня. Географія дуже широка. Сьогодні Пермь у матчі з Туапсе зрівнює рахунок. Сьогодні Грозний там зустрічає цей День Побідобєсія, Ярославль і так далі, тому подібне. А Ростов ще треба згадати обов'язково.
2: Ростов і Московський регіон також був атакований.
3: Московський регіон – це взагалі вже стає класикою жанру, відповідно. Я думаю, що до цього чемпіонату, відповідно, я, можливо, досить грубо порівнюю, але до цього чемпіонату завдяки силам оборони долучиться і Москва, і Московський округ, Московський улус у повному складі. Тому, звісно, Україна реагує на те, що Росія на сьогодні вчиняє з нашими територіями, завдає ударів і, оголошуючи так зване перемир'я, тим не менше продовжує атакувати, відповідно, наші населені пункти, наші території. І сьогодні ми знаємо, Запорізька область, там швидка допомога в районі Оріхова о 7 ранку була атакована ворогом. Тобто таких прикладів порушень з російського боку сьогодні надзвичайно багато. Ну, власне, з нашого боку дуже багато відповідей. І це абсолютно є правильно.
2: Так, але тут можемо, знаєте, пане Сергію, я все ж таки вважаю, що якщо дрони добрі вилетіли до опівночі, то це не є порушенням вогню. Ну, юридично ми ж до півночі вилетіли. Говорячи, до речі, про те, що справді Ярославль, Ростов, Грозний, там такий красивий вибух, вони стали, знаєте, такими першими, хто отримав подарунки від добрих українських дронів. Говорячи ще й про московський регіон, який також був атакований. А чи можемо ми говорити про те, що там ми намагаємося те, що називається розрядити російське ППО, яке там так щільно натикане?
3: Ну, власне, сьогодні Ахмат Чай, я думаю, буде розповідати про те, що Москва забрала у них засоби протиповітряної оборони, і як наслідок прилетіло, наскільки мені відомо, там в районі локації військової частини Росгвардії, якщо не помиляюся, і управління ФСБ Російської Федерації, чи то по Грозному, чи по Чечні в цілому. Так що там теж все прекрасно. Дійсно, на сьогодні, і я думаю, що ви в своїх студіях говорили про те, що стягуючи відповідні засоби протиповітряної оборони до Москви, до столиці так званої Російської Федерації, власне, путінський режим, він оголив повністю всі свої території. І Україна на це відреагувала. Знову таки, ми говоримо, тут я погоджуюся, і по часу, відповідно, пішли ці відповіді, я навіть не буду їх називати атаками, там, актами возмізді, як любить говорити Росія, це наша відповідь на вбивство українських громадян, те, що Росія здійснює кожного дня. Відповідно, ми маємо вгамувати цього звіря, ми маємо, відповідно, змусити Російську Федерацію, змусити її до миру, сісти за стіл перемовин, власне, показати ті карти, яких в них на сьогодні немає, ні на полі бою, відповідно, ні в геополітичному просторі, для того, щоб полишити територію України. І будь-яким чином для Росії це буде рятівне коло, насправді. Наскільки рятівним, ще не знаю, але тим не менш рятівне коло, яке може врятувати Російську Федерацію від повної поразки в цій війні, хоча вони дуже до цього крокують, відповідно. Тому більше того, що таке перемир'я? Це коли домовляються як мінімум дві сторони. Чи були такі домовленості між Російською Федерацією і Україною? Ну, мені про це наразі невідомо. Відповідно, Україна першою зголосила про те, що є режим тиші. Як відповіла Російська Федерація? Котре, скажу, вбивствами наших громадян, насованими ударами по наших різних великих містах і наших прифронтових, і не лише містечка. А до речі, коли ми говоримо про наші відповіді, дзеркальні, відповідно, то давайте згадаємо тимчасово окуповані території України. Чи це є порушенням, знаєте, вже так детально розбираючи ситуацію, порушення відповідних там запрошень до так званого перемир'я? Якщо ми говоримо про Луганщину, тимчасово окуповану, вночі там в районі населеного пункту Ровеньки прилітало, відповідно, є втрати для ворога. Кримський фронт надзвичайно активний, Красноперекопськ, підстанція уражена, відповідно, транспортна логістика теж, наскільки мені відомо, я думаю, почуємо сьогодні офіційні звіти від наших генерального штабу, від сил оборони. Чи це є порушення? Звісно, ні. Ми звільняємо нашу землю від російської нечисті. Це наша територія, власне, яку ми, як я вже сказав, намагаємося очистити.
2: І робимо це і маємо зробити це, незважаючи ні на що. Пане Сергію, власне, про тимчасово окуповані території, тому що знаємо, що Росія там, де приходить, вона приходить, приносить з собою смерть, зґвалтування і пограбування. Україна зараз закликає міжнародну спільноту врятувати мешканців тимчасово окупованих територій Херсонщини від гуманітарної катастрофи. Наша МЗС повідомляє, що особливе занепокоєння викликає ситуація в Олешках, Голій пристані, старі Збруївці і нові Збруївці. Там окупанти штучно блокують виїзд людей, чинять перешкоди у постачанні базових споживчих товарів, продуктів харчування, ліків, звичайно, і для місцевих жителів, і для дітей навіть ліків. Населення там скоротилося із 40 тисяч до 6 тисяч, в місті Олешки з 24 тисяч до 2 тисяч. І за даними МЗС, критична інфраструктура також там зруйнована, електро- та газового постачання немає, цивільні стають мішенню атаки з дронів. І наразі понад 220 звернень щодо евакуації вже надійшли до держорганів. Ми консультуємося з ООН, з Червоним Хрестом. Ну і, звичайно, що порушуємо тему на усіх відомих нам світових майданчиках і в ООН, і в ОБСЄ. Але, тим не менше, Росія там досі продовжує панувати і знищувати усе, до чого вона дотягується. Насправді, тактика не нова, та вона спочатку випалює ці землі, а потім заселяє якимись представниками своїх орків. Та туди завозить на відбудовані будинки або навіть в чужі квартири. Але, як на мене, найбільше занепокоєння викликає те, це те, про що я кажу, якщо ви не допомагаєте власній армії, то є ризик стати частиною армії окупанта. Наскільки вам відомо, як багато чоловіків з тимчасово окупованих територій мобілізує Росія, як вона зараз загалом поводиться із тими чоловіками, які, наприклад, служити не можуть, ну і, власне, із звичайними цивільними так само?
3: Я, по-перше, хотів би згадати обов'язково про Олешки, тому що це не чужа для мене територія. Я, ви пам'ятаєте, завжди це підкреслюю, з лівобережжя нашої Херсонщини, нашої України. І Олешки – це та місцина, де мешкала родина моєї рідної сестри. Наразі, слава Богу, не знаходиться в безпечному місці. Ще до війни вдалося це до повномасштабки зробити, відповідно. Але подекуди доля деяких моїх знайомих, дуже близьких людей, мені невідома після руйнування Каховської ГЕС, відповідно. І сподіваюся, що вони в безпеці, але знайти їх поки що, на жаль, не можу. Що стосується Олешків, зокрема, відповідно, так штучно створено всі умови для того, аби там знищити людей. Саме знищити людей. Тобто це приклад того російського геноциду щодо українського народу, який сьогодні у 21-му сторіччі ми з вами спостерігаємо і якому намагаємося максимально протидіяти. Дуже багато мінувань, дуже багато обмежень пересуванні, відсутність забезпечення, власне, все те, що ви перерахували. Це критична ситуація на сьогодні. Людей просто вбивають відверто цивільних людей. І ця ситуація щодо забезпеченості, зокрема, і ліками, і там продуктами першої необхідності, вона стосується багатьох населених пунктів нашого лівобережжя. Відповідно, особливо медичні послуги людей особливо похилого віку просто вбивають, тому що надання медичних послуг відсутні. Це те, через що пройшла моя родина, на жаль, це особисте. Так от, власне, повертаючись до цієї теми, сподіваюся, що міжнародна спільнота, хоча мало це вірю, кажу відверто, на чолі з Червоним Хрестом зможе змінити ситуацію. Дуже хотілося б, щоб тих людей вивезли з тієї території, дали можливість перебувати на більш безпечних ділянках. А чи піде на це Російська Федерація? Навряд чи, бо росіяни – це вбивці, і за це має бути не лише суд людський, кара небесна. І повертаючись, власне, до тієї ситуації, яка складається на Лівобережжі щодо мобілізації, також з особистих прикладів, я зараз не можу називати, відповідно, ні прізвищ, ні локацій. Це моє рідне Лівобережжя, так, на цьому обмежуся. Є у нас приклади, коли, на жаль, і хлопців молодих забирають на строкову службу російську, і жодних гарантій, що вони не опиняться за певний час вже контрактниками на лінії бойового зіткнення з російського боку. Так само це стосується мобілізації чоловіків на сьогодні. Такі приклади, на жаль, маємо, і ви знаєте, що навіть наші військові, які працюють на Херсонщині, вони вже брали в полон наших українських громадян, які опинилися. Тут ще треба розбиратися, є випадки, коли за власним бажанням, але знову таки, наскільки то власне бажання виникало або було виявлено під там стволами автоматів, то є такі приклади, на жаль. Мобілізація – це питання часу, я маю на увазі повна мобілізація тих людей, які знаходяться сьогодні на тимчасово окупованих територіях, тому що на сьогодні Росія, бачите, несе величезні втрати, їм треба поповнювати своє військо з російської території. Сьогодні це повноцінно зробити не вдається. Тому буду, звичайно, і надалі намагатися залучати українських громадян до цієї війни з російського боку. Тут єдине, що можна говорити, звичайно, про те, що наші українські громадяни в силу різних причин люди опинилися на окупованих територіях. Знову таки, і честь і хвала тим, хто продовжує боротися, так чи інакше. Якщо опинилися в такій ситуації, ви знаєте, що треба зробити. Знайти спосіб і перейти на бік українського війська і, власне, вже зі зброєю в руках з нашого боку боронити нашу землю і очищати, зокрема, Лівобережжя Херсонщини від ворога. Ситуація є надзвичайно там складною на Лівобережжі. Там терор, там ФСБ, відповідно, лютує, тому ситуація надзвичайно є складною.
2: Пане Сергію, ми от зараз, поки з вами говоримо, власне, і починали з цього перемир'я, бачимо, що в Києві та інших областях України повітряна тривога, тому, будь ласка, люди, бережіть себе, якщо є можливість, не якщо є можливість, а обов'язково перейдіть, звичайно, що в укриття. Я ось тут лише хочу, по-перше, зачитати те, що заявило Міністерство оборони Терористичної Федерації. Вони, виявляється, сказали, що виявляється з опівночі угруповання солдатів Терористичної Федерації в зоні так званого СВО, як вони називаються, повністю зупинили ведення бойових дій, залишалися на завчасно зайнятих рубежах та позиціях. Ось тут цікаво, знаєте, було би поговорити з представниками фронту, чи справді так було. І звинувачують, звичайно, нас за те, що ми наносимо удари. Але з приємного, через добрий безпілотник, який потрапив в адмінбудівлю аеронавігації, зупинена робота 13 аеропортів Півдня Терористичної Федерації. Тож, це ось, власне, з приємного. Пане Сергію, говорячи далі про про наші тимчасово окуповані землі. Тут в мене питання, як ми готуємося протидіяти. Та? Президент розповів, що на південних українських землях, які зараз перебувають під окупацією, Росія планує практично продовжувати процеси грабунку і деіндустріалізації, які вона вже провела на території захопленого Донбасу. І як про це розповів президент, знову ж таки, за результатами доповіді ДУБ, ГУР, каже, рашисти планують геологічну розвідку, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини щонайменше 18 родовищ, а саме титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену і графіту. Ну, тобто, вони зайшли і будуть грабувати. Це те, що вміють росіяни. Як тут ми можемо протидіяти? Як ви бачите тут найкращу зараз, давайте так, найдієвішу в реальних умовах протидію? Це мають бути військові дії, чи це має бути на рівні високої політики і дипломатії?
3: Давайте спочатку знищимо ворога, а потім будемо говорити в високих кабінетах про те, що відбувається. Це вже для суду, міжнародного трибуналу, прийде той час, коли ці злочинці там опиняться, хто виживе. Я сподіваюся, не всі з російського режиму і от найближчого оточення Путіна, вони виживуть принаймні. Не всім вдасться втекти десь, сховатися, то будуть на лаві підсудних. Що стосується відповідно інформації, яку озвучив президент, звісно, це російська манера, це російський слід, який завжди знаходить територію, заходить на неї, грабує, вбиває, гвалтує і потім намагається втекти. Сподіваюся, цього разу не вдасться. Так, дійсно, перші асоціації після повідомлення президента, вони, звичайно, були з нашим Донбасом, з нашою Луганською, Донецькою областю. Перш за все те, що довелося з 2014 року бачити на власні очі, як грабували, вивозили максимально все. Руйнували наші заводи, вони заводи вивозили там. Я вже не кажу про корисні копалини. Їх не цікавить екологія, їх не цікавить безпека тих людей, які працюють на тих шахтах тимчасово окупованих, так далі, тобто вивезти, зарабувати і все на Російську Федерацію. Власне, не гребують нічим, абсолютно. Тому не дивно, що сьогодні вони намагаються це робити на наших південних теренах. Це буде максимальний грабунок, якщо це вони встигнуть через підкреслю зробити. На сьогодні сили оборони, ви бачите, не просто адекватно реагують на те, що відбувається. Сподіваюсь, буде підсилено цей вогневий тиск на ворога. Тим більше у нас є на сьогодні засоби вогневого ураження, які дозволяють бити там, наприклад, і по логістиці ворога. По-перше, щоб не могли вивозити. По-друге, щоб ця логістика не працювала безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ми ж розуміємо, чому відбуваються так активно удари по тимчасово окупованих територіях Херсонщини, Запоріжжя, ну і, власне, по Криму, якщо ми задаємо Джанкой, як величезну вузлову станцію залізничну, і, власне, сам Крим, де на сьогодні немає жодної локації, повірте мені, де не можуть прилетіти наші засоби вогневого ураження. Вони у нас є. І, власне, руйнація таких російських можливостей транспортних, логістичних, має на меті, перш за все, і зупинити це розграбування українських територій, тому що нам все рівно повертатися, нам все рівно освоїти наші корисні копалини і, власне, відбудовувати цю інфраструктуру. Тому, звичайно, це військовий шлях, звичайно, це ураження ворога. Ви бачите, що саме така системна робота на сьогодні, вона триває якраз по тимчасово окупованих територіях.

0: ногу, то відбувається те, що, на жаль, відбувається. Що зробити? Ту ногу відрубати, щоб тих слідів не було. Тому лише так військовий шлях, і ми це бачимо по тих ударах, які, ще раз підкреслю, сили оборони зараз завдають ворогу саме на тимчасово окупованих територіях.
1: Ну, говорячи, власне, про... Так, у нас відбій повітряної тривоги вже пішов, та, але це, от, власне, про те перемир'я, яке сама ж Росія оголошувала, і сама ж його і порушувала. Ну, і порушила, так, так і є. Тому я не знаю, чи є сенс далі в нашому опитуванні, але ми все ж таки його проводимо. І нагадаю, що зайдіть, будь ласка, проголосуйте на сайті radio.nv.ua. Говорячи по тому, по чому ми б'ємо, так ось ми ще... Ну, не ми. Сили оборони наші в четвер вразили малий ракетний корабель проєкту «Каракут» в Каспійську, в російському Дагестані. Цей корабель може використовуватися для запуску крилатих ракет «Калібр». Але колись, от я вже сьогодні згадувала, експерти казали, що ну, враження російських військових цілей там на Каспії – це швидше виключення. Але зараз ми бачимо, що це більше схоже на системну роботу і на унеможливлення для російських кораблів існувати не лише в Чорному морі, а й в Каспійському. Тобто ми вже можемо дотягтися до російських кораблів, де б вони не ховалися, пане Сергію?
0: Ну, власне, ми можемо дотягнутися навіть до області, яку придумав Ленін, Лінінградської. Там, знаєте, було ураження також відповідного військового корабля. І це наші можливості, спроможності, які українські сили оборони сьогодні демонструють. Щодо Каспія, це далеко не вперше. Слава Богу, це вже, знаєте, виглядає системною роботою. Більше того, звісно, приємно, що це уражений відповідний корабель військовий, який може нести на борту калібри і міг завдавати ударів по нашій території. До речі, з Каспія ворог вже застосовував калібри, і це відбувалося не нинішньо, навіть не минулого року, кілька років тому, так, під час повномасштабного вторгнення, але це вже було. До речі, Чорноморський флот Російської Федерації, декілька одиниць свого бойового флоту, він перетягнув на Каспій. Відповідно, і там вони знаходяться. Тепер вже не всі. Це по-перше. По-друге, якщо говоримо про Каспій, ну, вже зачепили таку тему Каспійську, відповідно, пам'ятаємо, що там і Іран також. Там було ураження, відповідно, тих суден, які перевозили, зокрема, і шахеди, в тому числі до Російської Федерації. Я нагадаю також удари наших сил оборони, відповідно, Служби безпеки по тих платформах нафтогазовидобувних, які знаходяться на Каспі, там теж дуже родюча така локація, відповідно, і таких ударів було завдано декілька. Тобто сили оборони, ну, вже можна впевнено говорити, освоїли цю локацію і цих ударів, відповідно, задають. Так, це не робота, скажімо, одного дня, це треба і розвідку провести, відповідно, підготуватися, але такі ураження є. Тому очевидно, що таких уражень буде ставати більше, і це не лише стосується Каспія. Бачите, що сили оборони сьогодні працюють по багатьох локаціях. Ну і, власне, що стосується морської компоненти, то, звісно, вона завжди у полі зору, відповідно, тому що, ще раз нагадаю, це про калібри, це про крилаті ракети морського базування, іде масована атака, ви пам'ятаєте, майже практично завжди ворог якраз калібри використовує. Ну, тепер їх стане точно менше. Тобто, ракети ж можуть бути, ми розуміємо, їх на Росії достатньо. Ми не можемо самі собі брехати, що ракети закінчаться за 2 тижні, так? Але найголовніше, немає носіїв. От з носіями проблеми виникають. Нема носія, ну то ракету вже жбурнути до України точно не вийде. Тому така робота системна, вона планомірна, і головне, що є результативність. Результати вражають.
1: Пане Сергію, я тут дивлюся, як знову ж таки занили у Z-каналах, але й занили і кажуть, а можливо не чекати 9 травня, а з натяком на те, що можливо вже варто завдати якогось ядерного удару по Україні. Дякую вам за те, що ви були з нами на зв'язку. Нагадаю, з нами в ефірі був... Так, нам усім тихого дня. Нагадаю, з нами на зв'язку був Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Я бачу, ви пишете в Ютубі, що, мовляв, вже не актуальне наше опитування, але тим не менше, бачите, тривога закінчилася, буквально вона кілька хвилин була, ну, не знаю, можливо, це йде підготовка до обстрілів 10-11 травня, як нас попереджали, президент про цього поговорив, або просто поки що ми ще не бачимо новин, що ж це було і що куди летіло. Дізнаємося про це у наступній час.

0: частині ефіру. Почуємося, зустрінемось.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Ураження НПЗ у російському Ярославлі підтвердив Володимир Зеленський. Президент у своєму телеграмі подякував ЗСУ та воєнній розвідці, зазначив, що об'єкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни, розташований більше ніж за 700 кілометрів від державного кордону України. За словами глави держави, українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах. Тим часом дрони атакують Грозний, столицю Чечні. Про це повідомляють соцмережі, зокрема, опозиційний телеграм-канал «Ніісо». Також про атаку на Грозний написав радник міністра оборони України Сергій Стерненко. Україна та Швеція працюють над постачанням винищувачів «Гріпен» для потреб ЗСУ, повідомили у Міноборони. У відомстві заявили, що «Гріпен» може стати таким самим важливим елементом захисту неба, як F-15, радари та РЕБ. Зі свого боку, Україна передає партнерам досвід сучасної війни, а також дані та цифрові рішення, зокрема, систему «Дельта». Україна із поверненням Угорщиною захоплених цінностей із інкасаторських авто Ощадбанку не вважає історію завершеною та вимагатиме компенсації, заявив директор Нацбанку Андрій Пишний у коментарі Європравді. За його словами, перший напрямок заходів, які планують, дії банку та його юридичних радників, які сконцентруються на питаннях відшкодування шкоди та санкціонування скасування незаконних обмежень на території ЄС. Другим напрямком буде взаємодія НБУ із колом компетентних органів, включно із Єврокомісією та Європейським центральним банком. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено законом у 2023 році як символ солідарності з Європою та вшанування пам'яті жертв однієї із найтрагічніших сторінок історії людства. У Другій світовій війні Україна втратила понад 8 мільйонів людей, а загальні втрати у світі сягнули десятків мільйонів життів. Після перемоги над нацизмом світ знову стикається із агресією, тепер уже з боку Росії, що становить загрозу міжнародній безпеці та порядку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
5: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін. 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2000 кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Дивлюся відео в телеграм-каналах з московських аеропортів. Повидавали усім однакові каремати однакового блакитного кольору. І люди, росіяни лежать на них, сплять, тому що чомусь не працюють аеропорти. Зараз вітаю в нашій до нашого ефіру доєднується черговий наш гість Андрій Веселовський, надзвичайний та повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Разом з нами на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю, слава Україні.
10: Доброго ранку, героям слава, пані Тетяно.
0: Пане Андрію, у нас, ви знаєте, на сайті триває голосування, і ми питаємо про те, чи маємо ми доєднатися до ось цього перемир'я, яке оголосила терористична федерація з 8 по 10 травня, тому я закликаю всіх піти проголосувати. Вже за півгодини, вважайте, буде результати, ми його, можливо, встигнемо все ж таки з паном Андрієм обговорити. Хоча ось буквально кілька хвилин тому була повітряна тривога, але пишуть ніби, що це була повітряна тривога, пов'язана із тим, що на Росії працювало їхнє ППО. Я б хотіла з вами поговорити, власне, про ті заяви, які лунають стосовно цього 9 травня, тому що заяви лунають і від європейських партнерів, які кажуть, ми не виїдемо з Києва, попри заяви, які лунають від Росії, що вони кажуть, ми вдаримо чимось по центру стратегічних по центру прийняття рішень. Президент України говорить, що не треба бути представниками інших держав в Москві на 9 травня. І окремо, тут мені цікаво, чому він відзначає окремо керівника Лаосу, пане Андрію. Все те, що відбувається довкола 9 травня, це спеціальне нагнітання так іде з боку терористичної федерації, чи ні?
10: Безперечно спеціальне, безперечно заплановане і відрежисоване. На що вони розраховували, ми знаємо. Вони розраховували на те, щоб з одного боку залякати, а з другого боку наснажити, як би мовити, підбадьорити власне населення. Перше, дуже погана нацистська Україна – це смертельна загроза для Російської Федерації, тому що вона є продуктом НАТО Європи і частково тих, хто її підтримує в Сполучених Штатах. І ось ця Україна загрожує Російській Федерації. Але ж це з одного боку, і тому лякайтеся, і тривожтеся, і слухайте уважно, і виконуйте все, що вам сказано. Але з другого боку, Росія дуже міцна, дуже потужна, вона всіх подолає, і тому не бійтеся, на карематах спати м'яко. Ми відіб'ємо всі атаки, а якщо вони будуть такі дійсно пробувати на нас по нас вдарити 9 травня в цей священний день, то ми завдамо їх такого удару, що від центру Києва нічого не залишиться. Таким чином отримують свою інформацію чи свою розраду і ті божевільні, які вірять Путіну, і своє заспокоєння ті, хто розуміють, що Росія йде не туди і Путін її веде не туди, але за звичкою своєю набутою впродовж десятиліть віків нічого не роблять практично, і тихо на кухнях один одному пошепки говорять: погано, погано, ну але може не буде аж зовсім погано. Ось вся драматургія, вона доволі проста. В цій драматургії Україна відіграє свою роль, непогано відіграє, оголосивши своє власне припинення вогню з 6 числа і, скориставшись цим, показує всьому світові, хто ще не впевнений, загалом то впевнені, всі розуміють, що відбувається, показує, хто насправді агресор, хто насправді не хоче перемир'я, хто насправді хоче продовжувати війну. Так що, повторюю, все прозоро, зрозуміло, передбачено і прикро, що це триває.
0: А стосовно пана Андрію, того, хто приїде до диктатора Путіна, та ось тут теж цікаво, що Пашинян, наприклад, він сказав, що ні, він не приїде. Він, мовляв, сказав, ну, у мене там вибори на носі, я мушу готуватися, але ми ж пам'ятаємо, що не так давно до нього приїжджали представники Євросоюзу. Ми пам'ятаємо, як він на барабанах підігравав Макрону, який співав пісню. Крім того, Фіцо не буде присутній на параді. Ось, власне, як Путін в цьому всьому почувається? Чи розуміє він, що попри те, що Трамп намагався витягти його з ізоляції, все одно він не у виграшному становищі?
10: Так розуміє, так шкодує, так йому це прикро, але що він може зробити, власне? У нього є виправдання. Минулого року, коли було багато гостей, Індія, Китай і так далі, то все це пояснювалося тим, що це солідна дата, 80 років, з дня закінчення війни. А зараз говорить собі Путін і тим, хто його слухає довкола нього, зараз просто 81 рік, воно не кругле, воно ніяке, і особливо тому ми і не запрошували. Mm-hmm. Приїхали ті, хто хотіли, хто самі попросилися. Ми нікого не запрошували. Добре, що ці приїхали, двері Москви завжди відчинені, ми і Зеленського запрошували, до речі, на переговори. Ну, але не склалося. Чи це, так би мовити, ознака якогось занепаду впливу Російської Федерації в світі, безперечно. Тому що рік тому настрій такий на кремлівській цій трибуні був дуже-дуже оптимістичний. Ось місяць-два ми їх зламаємо, ми захопимо, ми підемо і так далі. Цього всього не сталося. Росія несе великі втрати. Населення тепер це бачить. Рік тому воно цього майже не бачило. Це бачили в Білгороді, в Курську, трошки, може, в Брянську. Тепер це бачать, даруйте, в Челябінську і Єкатеринбургу. Mm-hmm. Це дуже далеко. Знаєте, це майже три України в довжину. Отже, це все створює, як сказати, таку атмосферу, в якій святкувати не можна, це не можна продемонструвати своїм громадянам. І тому в Кремлі вирішили штучно притлумити ось це побєдобєсіє, провести його для форми. Ми все одно крокували по площі, ми показали, які ми могутні. Але не робити з цього великого такого заходу, по-перше, тому що ніхто не приїде особливо, а по-друге, тому що населення дивиться на це в цілому з гіркотою.
0: Пане Андрію, а от стосовно виокремлення президентом України президента Лаосу, як ви це считали? Тому що я чомусь не розумію, чому він сказав «особливо для президента Лаосу». Чому це йому небезпечно бути, особливо йому?
10: Ми можемо тільки здогадуватися. Ми знаємо, що Лаос є одним з отримувачем серед цієї групки в трьох, власне, лідерів держави, двох, як би це назвати, дрібних гауляйтерів. Mm-hmm. Лаос є отримувачем озброєння і військової допомоги від Російської Федерації. Може і за цього. Може тому, що сусіди Лаос всі теж могли би теоретично бути тут, але їх нема. Це ставить Лаос в таке якесь дивне становище в Південно-Східній Азії. Він один звідти прибув в ранзі, ну, нібито прем'єр-міністра. Може через це. Можливо, якісь є особливі сантименти у Володимира Зеленського до Лаосу. Не знаю.
0: Гаразд. Вчора знаємо, що секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров прилетів до Майамі для зустрічі з представниками Сполучених Штатів. Це попри те, що тристоронні мирні переговори щодо припинення війни останніми місяцями зайшли в глухий кут. Як заявив офісі президента, мета візиту Умєрова в Майамі – це зустріч із Віткуфом. Раніше такий візит анонсувало агентство Reuters з посиланням на власні джерела. І після того, як Умєров прибув до Майамі, вийшов Ушаков і сказав, що все, ми припиняємо будь-які переговори, поки Збройні Сили України не вийдуть з Донбасу. Чи це так на них подіяв приїзд Умєрова, чи Путін зрозумів, що у нього немає іншого шляху, як просто відмовлятися від усього, тиснути, тому що він так само зараз і не відчуває підтримки Сполучених Штатів?
10: У мене враження, що в Росії розчаровані ходом подій і вирішили подразнити трошки Вашингтон. І ось цими словами ми виходимо з переговорів, а Кремль хоче натиснути на Вашингтон і підштовхнути їх до, знову ж таки, до тиску на Україну. Вашингтон зараз знаходиться, і особисто президент Трамп, у вразливій позиції. Ситуація в Ірані і навколо Перської затоки, Ормузької протоки для нього погана. І це втрата політичного іміджу і втрата світового впливу. Ситуація вдома у нього теж погана. Коли ви подивитеся на трекер вартості пального в Сполучених Штатах, то в декотрих західних штатах, наприклад, в Каліфорнії, в Орегоні, вже перевищило 6 доларів за галон. Mm-hmm. Та й в найбільш, так би мовити, нафтовидобувних вона вже перейшло за 4 далеко. Це колосальна відмінність від того, що було 2 місяці тому. В більшості штатів було 2 з копійками, 2,50, 2,70. Уявіть собі. Тобто, зовнішньо Трамп втратив і послабився, внутрішньо, економічно Трамп втратив і послабився. Ну і не відступає від свого Європейський Союз. Угода, яка би про умови вільної торгівлі, яка би дала Сполученим Штатам зараз поштовх для їхньої економіки, вона Європейським Союзом, Європейським парламентом досі не ухвалена. Тому що американці весь час маніпулюють елементами цієї угоди. Угода дуже складна, багатошарова. І вони знаходяться, знову ж таки, в поганій позиції через це. Трамп розсварився з усіма європейцями. Посилають Рубіо, щоб він заміряв Мелоні з Трампом. Це теж свого роду приниження. І в цій ситуації, звичайно, в Москві дуже зручно сказати, а хто ви такі? Ви не вмієте вести переговори. Ви не вмієте примусити Україну до поступу. Чого ми з вами маємо справу? Ми не будемо з вами мати справу. Ми самі силою оружия примусимо Україну до своїх умов. От що таке ця заява Ушакова. Щодо пана Умєрова, то він поїхав в Майамі не в зв'язку з цією ситуацією. Рішення про його поїздку було прийнято раніше. Українській стороні хочеться, щоб пан Вітков і його член його команди чи співкомандник пан Кушнер не забули, що Україна існує. Вони дуже зайняті питаннями Близького Сходу, Ірану, безперечно, але щоб в них десь так згадалося, що є Україна, і згадалося, що вони, і американська сторона, публічно збиралися приїхати в Київ, от щоб у них ця свідомість поновилася, і може вони таки вибралися в напрямку України.
0: А говорячи от власне про сам цей процес мирних перемовин, чи то про мирний процес щодо перемовин, не знаю, як його назвати, тому що, як на мене, це була б імітація бурхливої діяльності, тому що Росія ні на йоту не хотіла про це говорити і ні на йоту не хотіла зупинятися. А як ви бачите, далі може розвиватися ось цей процес? Тому що я припускала, наприклад, раніше в ефірі, що до цих перемовин можуть зараз, наприклад, долучитися і інші наші партнери, наприклад, Європейський Союз, який неодноразово вже казав, що він готовий також долучитися до процесу і сидіти за столом перемовин. Чи можемо ми побачити переформатування цього процесу?
10: Добре, що ви кажете процесу, тому що нам треба уникати слово переговори чи перемовини. Це не ні перше, ні друге. Зустрічі, які відбуваються для того, щоб створити враження, що перемовини мають місце. Насправді їх нема. З самого початку Російська Федерація при першій же зустрічі, при другій, перша була, ми пам'ятаємо, в Білорусі, потім була в Туреччині, приходила на зустрічі з ультиматумом. Зачитувала ці пункти і вимагала їх виконання. Якщо цього не буде, вона читала довгі лекції, потім повторювала це, а потім йшла до операторів телебачення і повідомляла про чергову дипломатичну перемогу. Ось і все. Переговори – це абсолютно точне, чітке визначення, що таке переговори. Це коли сторони намагаються досягнути якоїсь домовленості, угоди, а поступаючись в тим чи іншим моментом кожна свого боку і десь приходять до якогось взаєморозуміння. З російського боку не було бажання нічим поступатись, ні приходити до взаєморозуміння. З російського боку завжди було бажання виставити Україну в якості слабкої, агресивної, нацистської, повторюю це слово, особливо сьогодні, 8 травня воно звучить доречно, нацистської хунти, яку створили дурні європейці і поблажливі американці. Ось і все. Щодо, так би мовити, можливостей підключення Європи до цього процесу, зараз про це багато говорять, зокрема, недавно про це сказав пан Кошта, президент Європейської Ради, і це важливо. Знаєте, диявол завжди в деталях. Говорили про створення такого переговорника і переговорної команди з боку Європи вже роки півтора, якщо не два. І завжди зупинялися на цьому, тому що а хто буде представником Європи? Наші друзі з Європейського Союзу до цього часу не можуть визначити, хто ж буде цим представником. А раз не можуть визначити, то й не може бути ніякої переговорної команди. І ми їм допомогти в чому не можемо. Ми ж не можемо сказати, призначити цього, чи цього, чи цього. То називали прізвище президента Фінляндії, то називали представника Іспанії, і так далі, і так далі. Але все це, знаєте, порожня балаканина, незважаючи навіть на те, що Росія, напевно, би погодилася в якійсь формі зустрітися з таким представником. Ну і прочитати йому лекцію. Приблизно так само, як Путін читав лекцію канцлеру Німеччини чи президенту Франції за столом довжиною 8 метрів. Так що нічого в даному випадку не зміниться. Переговори реальні ведуться на полі бою. Україна і безпосередньо на лінії зіткнення, і під Ярославлем, і під Екатеринбургом, і під Саратовом веде війну і веде свої переговори. Це наша переговорна позиція.
0: Пане Андрію, ми сьогодні у наших слухачів та глядачів радіо НВ запитували ось про що. У Міноборони Терористичної Федерації стверджують, що припинять бойові дії із 8 по 10 травня у зв'язку з перемир'ям, чи маємо ми доєднатися. Були три варіанти відповідей, зараз я вам зачитаю за скільки і за які проголосували. Отже, перший варіант. У жодному разі ці два дні лише про Путіна та його свято. Так вважає 29 слухачів та глядачів Радіо НВ. Немає сенсу, якщо хотіли б, доєдналися б до нашого травня, 6 травня, так вважає 56% наших слухачів та глядачів. Ну і третій варіант, за нього проголосувало 15%, можна спробувати два дні без обстрілів, це два дні без обстрілів. Тобто, судячи із опитування, бачимо, що ні у кого не було жодних якихось ілюзій, що Путін сам дотримується цього перемир'я і сам він цього хоче, але тут я роблю висновки, що і страху немає. Ну, тобто, якщо люди голосують за те, що немає сенсу дотримуватися і доєднуватися до цього перемир'я, вони чули і лякалки про ядерну зброю з боку російських представників, так? Тобто, я тут роблю висновку, що 56% і не бояться, і не вірять вже в ці погрози. Що буде після ось цього так званого російського перемир'я? Як ви вважаєте, чого б хотів Путін?
10: Пані Тетяно, я зізнаю, що мені приємно бути в числі цих 56%. Я вже проголосував. Це перше. Друге маленьке уточнення. А в заяві Російської Федерації не сказано, що вони припинять.
0: Угу.
10: Там сказано, вони призупинять. А це дуже-дуже велика різниця. Це означає, що на цей, на якийсь конкретний момент вони перестануть, а потім знову почнуть. І вони не зупиняться, поки не виконають своїх завдань. А завдання у них ми знаємо які. Тому дуже приємно, що переважна більшість, 56 з трьох питань, відповіла так, як вона відповіла. І не бояться, і не збираються піднімати лапки вгору. Але це хороший знак, і це хороше свідчення. І знаємо, що зараз наступ Російської Федерації посилився. Знаємо, що кинуті максимальна кількість збройних сил проти наших оборонців. Знаємо, що подекуди ми здаємо якийсь кілометр чи два і живемо і воюємо з надією, що це літо страшне, напевне, буде літо, воно остаточно підірве всі можливості російських збройних сил. Демографія, як би нею не пишалися, не хизувалися в Російській Федерації, явно не на їхню користь. По 40-45 тисяч на місяць втрачати на фронті, цього не дозволяла собі навіть могуча Красна Армія, в якій, я би сказав, чи не лідируючу роль відігравали бійці з України. Це знову ж таки доречно сьогодні згадати, коли вони знищували нацистську Німеччину. І знаємо, що українські фронти, перший, другий і третій, звільняли і Польщу, і в основному Німеччину. І знаємо, що наші люди вміли тоді воювати, як вони вміють і сьогодні
0: і це проти
10: фашистської російської
0: федерації, так,
10: армади.
0: І ми це показуємо. Пане Андрію, дуже дякую вам. Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був разом з нами. Разом з вами цей інформаційний день відкрила Тетяна Іванська. Дякую всім, хто приєднався. Зустрічаюся з вами традиційно завтра о 14:00. Пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
12: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
13: «Альянс Новобуд».
14: У вас головний біль, запаморочення? Відчуваєте погіршення пам'яті чи уваги? Клініка Аксімед – це 20-річний досвід успішного лікування захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: У дії з'явилася нова послуга для користувачів – сплата штрафу за адміністративне порушення. Нагадаємо, адміністративними порушеннями вважаються дрібне хуліганство, несвоєчасна сплата податків, порушення громадського порядку, порушення правил дорожнього руху, порушення правил торгівлі. За такі правопорушення передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафів. Щоб їх сплатити, уже не потрібно ходити до суду та витрачати час у чергах. Для цього необхідно виконати такі кроки: зайти в застосунок «Дія» і пройти авторизацію, відкрити розділ «Послуги, штрафи, судові штрафи», обрати той штраф, який ви бажаєте сплатити, провести переказ коштів, дотримуючись інструкцій у застосунку. Щоб використати ще один спосіб сплати штрафу, необхідно авторизуватися в «Дії», зайти в розділ «Послуги, судові справи», обрати ту справу, за якою виписано штраф, на ній буде відповідна позначка, провести електронну оплату штрафу. Квитанція про оплату надійде до суду автоматично. Після того, як буде зафіксоване надходження грошей, вашу справу закриють.
17: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна зіткнулася із гострим дефіцитом ракет для систем ППО «Петріот», «Насамс» та «Айріс-Ті». Пускові установки у підрозділах напівпорожні, а представники повітряних сил змушені випрошувати по 5-10 ракет на міжнародних переговорах, повідомив у телеефірі начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, головна причина – 15 великих масованих обстрілів енергетичної інфраструктури протягом зимового періоду. Витрати боєкомплекту виявилися надзвичайно великими. Ситуацію погіршує зростання глобального попиту на системи ППО через конфлікт на Близькому Сході. Конкуренція за боєприпаси зросла. Командування змушене розсереджувати наявні сили та ракети між регіонами, щоб забезпечити хоча б мінімальний рівень захисту по всій країні. Ігнат наголосив, що разом із тим українські військові мають унікальний досвід застосування сучасних систем ППО, дронів-перехоплювачів та винищувачів F-16 в умовах повномасштабної війни. Міжнародний комітет Червоного Хреста допоможе вивезти цивільних із частини окупованої Херсонщини, де зараз гуманітарна катастрофа. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що зараз критична гуманітарна ситуація є в Олешках, Голій пристані, Старій та Новій Зборівці. Люди там залишаються без належного доступу до води, їжі, медичної допомоги та безпеки. Загалом понад 6 тисяч людей можуть потребувати гуманітарної допомоги, більшість із них маломобільні. мобільні. Також серед них близько 200 дітей. Омбудсман звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до Уповноваженої із прав людини в Росії щодо організації безпечної евакуації цивільних. Відповідь отримав лише від Червоного Хреста. Наразі сторони напрацьовують безпечні шляхи евакуації людей. Кабінет міністрів спростить процедуру оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, які воюють або планують долучитися до сил оборони. Уряд визначає процедури оформлення документів для них, повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, посвідку на тимчасове проживання для іноземців видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Крім того, як пише прем'єрка, тепер ті, хто хоче підписати контракт, можуть подавати документи із простроченим терміном дії. Це стосується випадків, коли новий паспорт можна отримати лише у країні-агресорці або державі, що не визнає територіальної цілісності України. В уряді також спростять процедуру підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу в Україні. Сьогодні Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом. У роки Другої світової наша країна була одним із головних театрів бойових дій. Лінія фронту двічі пройшла через усю українську територію, що призвело до масштабних руйнувань. Україна зазнала колосальних людських втрат. Загалом загинуло близько 8 мільйонів людей. Це 5 мільйонів цивільних українців та 3 мільйони військових. Українці воювали у лавах різних армій антигітлерівської коаліції, роблячи вагомий внесок у спільну перемогу над агресором. Сьогодні Україна разом із європейською спільнотою згадує тих, хто віддав життя за звільнення світу від нацизму. Водночас сьогодні наша держава знову змушена протистояти агресії, але російській, та виборювати свободу і незалежність. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині цього слоту ми будемо говорити про цивільний кодекс. 28 квітня Верховна Рада у першому читанні ухвалила за основу проект нового цивільного кодексу. Був попередній проект, і він викликав чималі обурення в суспільстві, зокрема й через те, що там, здається, була норма, яка дозволяє зниження шлюбного віку до 14 років. Тоді цю норму вилучили, але я так розумію, що альтернативний варіант, який от голосували 28 квітня, теж викликає чималу хвилю критики. Найбільше суперечок спричинив термін доброзвичайність, який, як кажуть критики, може виправдовувати дискримінацію, хоча спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук це заперечує. Ми зараз все це обговоримо. 254 депутатів проголосували за новий проєкт цивільного кодексу в першому читанні, і дві депутатки голосували проти, перепрошую, прямо червоною кнопкою, і серед них була одна Інна Совсун, голос, друга Наталя Піпа, теж голос, і вона долучається просто зараз до нашого ефіру. Наталя, я вас вітаю, доброго дня.
18: Доброго дня, слава Україні.
15: Героям слава. Я хочу, щоб ви нам, ну, по поличках розклали для людей, які, можливо, не дуже добре орієнтуються, що таке цивільний кодекс і для чого він існує. Які у вас, якщо можна через кому, от буквально перерахуйте, які у вас претензії до нового проекту, до проекту нового цивільного кодексу?
18: Якщо коротко, то, звичайно, для простих людей треба сказати, що це наступний документ після Конституції. Конституція описує, які є в людей права, а Цивільний кодекс описує, як їх реалізовувати. Зокрема, воно стосується кожного. Якщо дитина народилась, вже в дію вступає Цивільний кодекс, адже її реєструють як громадянина України чи, відповідно, в інших державах іншої держави. Люди одружуються, розлучаються. Це все Цивільний кодекс, набувають прав, це теж Цивільний кодекс. І Відповідно, я бачу там дві основні проблемні речі, які є якраз ті, що стосуються сімейного законодавства, зокрема, ну, це як фактично за радянським зразком, адже одна з авторів Наталія Кузніцова, яка писала, це людина, яка ще в 22-му році публікувалася, на жаль, в Росії в інституті Путіна, і про це Голка дуже добре написала. Це людина, видно, що взяла за приклад чи кодекс Росії, чи кодекс Радянського Союзу, і деякі норми зайшли в цей кодекс. Мені важко зрозуміти, як саме, бо з одного боку є книги, де використання штучного інтелекту регламентується, що є сьогодні актуальним. Водночас ми маємо, ну це навіть не анахронізми, це якийсь насправді відкат в правах. Зокрема, 6 місяців, як ви хочете розлучитися, вам дають 6 місяців на подумати. Тобто, наприклад, якщо в сім'ї гостра ситуація і доходить до бійок, то вам дають ще 6 місяців, я не знаю, ну, типу, на подумати, та як оце було. Тобто це може ускладнювати ситуацію ще більше на півроку. Треба деколи злучати медіаторів, психологів і так далі. Це перша норма. Друга, якщо жінка вагітна або дитина до року, то вона теж не може розлучитися з чоловіком і нападати на розлучення з цією існуючою нормою. Я вірю, що ми це все до другого читання приберемо, але я говорю те, що є на сьогодні. Чи, наприклад, аліменти. Може бути зменшення строк був 10 років оплати, та це дуже актуально, коли а найчастіше жінки виховують самі дітей. Інколи буває, що чоловіки, і це дуже рідкість. Ми можемо подивитись статистику. І відповідно зменшується до 3 років. Це такі, знаєте, прості, що стосується багатьох людей. Але є інша книга 9, яку взагалі я вважаю треба виключити. Я вже готую правки. Це набуття публічного права. Що це означає? На сьогодні такої норми в цивільному кодексі немає і в багатьох країнах світу. Існує така ніби презумпція знання кодексу. Що це на практиці? Пояснюю. У нас в країні є близько 65 тисяч археологічних знахідок. Наприклад, це є кургани, це місце, наприклад, де, можливо, були там трипільці, бо я не археолог, мені важко аж так оцінити, чи... І, наприклад, ви вирішили, не знаю, в Київській області собі з кимось домовилися з реєстратором чорним і зареєстрували ту ділянку на себе. Бо цього конкретно як археологічного об'єкта в цьому реєстрі немає. Це довга клопітка праця внести ці всі об'єкти в реєстр. Чи берег Чорного моря, чи берег Дніпра. Відповідно, ви собі домовляєтесь умовно, що хтось домовляється з чорним реєстратором, реєструє, і з того моменту вникає презумпція, що держава вже знає, що у вас це майно зареєстроване. Тобто це треба комусь, невідомо кому, сидіти в реєстрах дивитись. Тобто, насправді, це прямий спосіб перевести суспільну власність нас, як всіх громадян України, в чиюсь приватну. І це дуже, і, власне, думаю, що тут і буде основна боротьба і дискусія з депутатами. Бо я вірю, що зміни по цивільному кодексу ми зробимо. Маю на увазі ті, що стосують сімейного законодавства. Ну, так мені виглядає, що є більше розуміння і підтримка. В першому читанні насправді дуже мало хто кодекс читав, бо це 834 сторінки, які були швидко прийняті. Ми ж розуміємо, що це не художня книжка на 834 сторінки. Ж треба розуміти, як норма працює, чого вона стосується і так далі. Це ж недостатньо просто читати, треба розуміти. І то саме... А от з 9-ю книгою, за де будуть зачіплені багато інтересів, то тут насправді буде дуже складно. І, відповідно, дуже залежить від решти депутатів, яку вони займуть позицію в цьому. Бо це насправді спосіб наше ще спільне майно, яке є, не повністю доброчесно, як на мене, набути в приватну власність. Одне, коли якесь майно виставляється на торги, так, прозоро, коли гроші йдуть в державний бюджет, місцевий бюджет, в залежності, що саме виставляється. А зовсім інше, коли хтось нечистим способом собі реєструє в реєстрі.
15: Але я так розумію, що, ну, тобто, давайте пояснимо, що це було ухвалено в першому читанні, буде ще друге читання. Чи є тут якийсь дедлайн, упродовж якого треба всі ці негативні моменти, ну, закрити, скасувати, переписати і обговорити?
18: Є 21 день на подачу правок. Відповідно, голосували ми вівторок минулого тижня. Цього тижня було 7 днів. Наступний вівторок буде 14, і ще через тиждень буде 21 день. Це час, коли треба подати правки. Правок, я передбачаю, що буде декілька тисяч. Ну, бо насправді, якщо 832 сторінки, це означає, що по 3-4-5 норм на одній сторінці. Тому далі буде робоча група сформована після цього, і це може насправді тривати кілька місяців, якщо не рік. Я бачу велике зацікавлення пана Стефанчука прийняти цей кодекс, тому думаю, що може бути, що все-таки в кілька місяців вкладуться. Але я впевнена, що буде гострі дискусії. Основне питання два. Перше, хто війде в робочу групу і буде вибирати, і все ж таки, яка остаточно йде норма на підтвердження комітету. І друге, як комітет правової політики буде до цього ставитись. Бо я подавала, окрім того, що голосувала проти цього кодексу, я ще подавала альтернативний законопроект до цивільного кодексу. Він насправді був більше політичною заявою, це не був новий цивільний кодекс, а про те, що якщо ми змінюємо більше 10 статей в цивільному кодексу, то це мають бути публічні обговорення. А якщо ми змінюємо розділи або сторінки, це має бути референдум. Це, звичайно, з мого боку було перебільшення, щоб звернути увагу на проблему кодексу, який, давайте так, зміни до кодексу були раніше опубліковані. Мін'юст на них приготував 230 сторінок пропозицій. До цього нового проекту повного цивільного кодексу, він був дуже швидко зареєстрований і дуже швидко розглянувся комітетом. Міністерство юстиції просило продовжити розгляд на 2-3 тижні, щоб вони змогли переглянути і запропонувати свої пропозиції. Адже ті, що вони писали, вже були не актуальні, тому що це був інший законопроект. І відповідно, поспіх був тут дуже великий, але далі робота на місяці. І отут буде, кажу, дуже важливо, хто в робочій групі і як комітет правової політики депутати проголосують. Я мала, кажу, з ними дискусію, це і опубліковано. І далі, маю на увазі, від опубліковано, і потім буде від того, як винесеться в зал. Ну, але мені зараз виглядає від того, що вже є і протести громадськості, і воно справді набуло широкого обговорення. Люди читають ці норми цивільного кодексу і сімейного законодавства, і цього набуття власності. Тому я думаю, так само, як і знаєте, от ви добре згадали про цю норму 14 років для вагітних дівчат. Суспільство обурилось, помітило цю норму, її забрали. Якщо, відповідно, тут ми теж помітять інші законодавці, що є обурення від суспільства, є інший запит, то тоді змінити до другого читання цивільний кодекс буде реальним. А чи потрібні зміни до цивільного кодексу? Ну, питання, чи вони потрібні саме зараз, в час війни, але загалом так, бо ми мали певні речі, які треба вже було змінити в цивільному кодексу, застарілі, але те, що запропоноване сьогодні, воно є старішим, ніж діє зараз. Тому
15: я бачила, Наталі, я бачила заяву посла Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова, і я так розумію, що навіть до неї вже дійшли ці обурення, тому що на прес-конференції в неї запитували її думку, і вона сказала, що в Євросоюзі проаналізують проект цивільного кодексу, який зараз розглядає Верховна Рада. І я так розумію, що ухвалення нового цивільного кодексу – це в тому числі і частина європейської стратегії України, ну, тобто, якщо ми говоримо про шлях України до Євросоюзу, то там теж одна з умов – змінити цивільний кодекс, правильно?
18: Так, одна з умов – змінити цивільний кодекс, і тут знову ж ті ризики, бо Європейський Союз, що враховуючи не оцей, оці попередні зміни, які також Руслан Стефанчук готував з командою, там відразу Єврокомісія зазначила на 92-й сторінці звіту, що може містити корупційні ризики, якраз вказуючи на оцього добросовісного нагоду набувача і публічне право. Тобто, фактично, ну, коментувала то, що зараз називається книга 9. Але всі інші також по цьому сімейному кодексу дуже того, що не відповідає стандартам, філософії, баченні Європейського Союзу. Тому я розумію, що там точно мусять бути зміни.
15: Добре, розтлумачте нам, будь ласка, що це за розмови взагалі і невдоволення стосовно терміну «доброзвичайність». Бо навіть Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради, мав вийти з таким експлейнером, поясненням, що доброзвичайність – це там, як він сказав, відповідник до стародавнього терміну з латини «добрі моральні якості» і таке інше. Але чомусь цей термін «доброзвичайність» він надзвичайно стригерив усіх. В чому тут проблема?
18: Тому що нема описано, а що хто розуміє під доброзвичайністю. Коли ми говоримо про якісь моральні цінності і засади, то ми приблизно воно, ну, в суспільстві в нас є розуміння. Вбивати інших погано, бити інших погано, красти погано. А що таке доброзвичайність? Чи це з російського добронравственність? Чи доброзвичайність це скрепа, умовно, коли жінка не може розлучитись, бо вона вагітна, та? Вона недостатньо доросла жінка, щоб прийняти рішення з чоловіком, жити їм разом далі чи ні? І от що таке? І доброзвичайність згадується в цивільному кодексі 45 разів, але ніде не пояснено, а що ж під цим мають на увазі. Доброзвичайність – це тільки один спосіб, коли чоловік і дружина живуть в якому шлюбі? В цивільному чи в церковному, наприклад, та? Чи якщо вони мають, наприклад, такий простий приклад, дітей з-під попередніх шлюбів і живуть всі разом. Це доброзвичайно чи недоброзвичайно? Яким тоді воно критеріям відповідає? Та? Ну, і от таких багато питань, де не описано, що таке доброзвичайність. Я не думаю, що проблема в самому терміні, та, в слові «доброзвичайність». Ми вводили інші терміни взагалі в законодавство, і це нормально, що в країнах є, але що ж під цим розуміється? Ну, от справді, що таке доброзвичайність? Така сім'я доброзвичайна чи недоброзвичайна? А хто це буде визначати? Пан Руслан Стефанчук, Верховна Рада 9-го скликання, Конституційний суд? Хто буде визначати, що таке? Чи це доброзвичайно, чи це недоброзвичайно? І що під цим мається на увазі?
15: Тобто проблема в тому, щоб в цивільному кодексі просто розтлумачили, що це таке, і проблеми, і можна буде уникнути цього конфлікту.
18: Так, бо фактично це оцінка того, що сьогодні є там ідеї моралі, та? Але ну, це завжди теж викликало дискусії про мораль. А зараз доброзвичайність, воно викликає ще більше, тим більше, коли ми нам запропонували цивільний кодекс, який по факту є відкатом до особливо в галузі якраз того, що стосується сімейного, бо в нас сімейний кодекс зараз об'єднується з цивільним кодексом. Сімейного кодексу, ну це відкат. Тому що зараз жінка, яка має дитину до року чи вагітна, може розлучитись, а за цією пропозицією не може. Ну то як це назвати?
15: Добре, ви також згадали частково, я хочу трошечки заглибитись, ви сказали, що новий цивільний кодекс, якщо його ухвалити таким, який він є, то він становить ризики для жінок, які можуть опинитися в ситуації домашнього насильства. Чи це така попередня ваша експертиза, або ваша група депутатів, можливо, чи є вже якась експертиза, можливо, від профільних, не знаю, правозахисних організацій, наприклад?
18: Є від профільних правозахисних, кажу, тому насправді, хто дивився за проєктом цього цивільного кодексу, бо рахуйте, спершу це були зміни до цивільного кодексу, не сам цивільний кодекс, там, де було про 14 років, а зараз новий цивільний кодекс. І правозахисні організації дивляться це від початку. То так, це наша якби спільна позиція, що насправді це звужує, перш за все, права жінок. Тому насправді, якщо є випадки, коли, на жаль, вагітну жінку чоловік б'є, то вона чомусь не може розлучитися. Тому насправді правозахисні організації багато всіх, що насправді зараз в Україні є, всі цей цивільний кодекс розцінюють негативно, і саме тому відбуваються протести, демонстрації і також багато роботи в соцмережах і засобах масової інформації, де вони це озвучують.
15: Я також читала, що проєкт нового цивільного кодексу порушує права ЛГБТ-плюс спільнот. Що про це можете сказати?
18: Ну, можу сказати насправді, що якщо в нас в суспільстві такі гострі дискусії щодо, наприклад, шлюбу між представниками ЛГБТК-спільноти, то, наприклад, мати, ну, наприклад, якщо двоє людей так співживуть, бо це їхній вибір, то, наприклад, сьогодні на них право спадщини не поширюється, так? Наприклад, перш за все, якщо ця людина неодружена або просто є нетиповою парою, бо якщо пара живе, чоловік і жінка, і вони не одружені, то там діє, можна довести через суд, що вони були разом, свідки, сусіди і так далі. В даному випадку, ну, якщо йдеться про правоспадщину, якщо вони умовно купили разом квартиру, то інша людина не з такої пари не може успадкувати цю квартиру, бо перше право буде належати, наприклад, батькам.
15: Але це і зараз людини, так, Наталія, правда? Так, тут нічого не змінюється.
18: О, власне, що отут очікували, що будуть якісь зміни, та чи от те, що коли хтось з них в реанімації, що вони не мають права приймати рішення про здоров'я і так далі. Мені здається, що в даному випадку то ну якби не йде навіть розмова про шлюб, узаконення шлюбу та цивільного. Але, наприклад, про такі речі, ну мені здається, що дорослі люди в принципі вправі визначати, хто має після них успадкувати майно, чи і в Європейському Союзі якраз право спадщини є дещо інше, ніж в нас. Там в нас фактично заповіт має дуже малу грає роль. В основне право, що йде родичі першої черги, і якщо нема родичів першої черги, родичі другої черги. І тільки тоді береться до уваги заповіт. В Європейському Союзі заповіт, в принципі, є важливішим за це. Ці родичі першої, другої черги вступають в дію тоді, коли не складено

0: Чава один з основних наукових керівників цієї цього написання, адже перед тим, як внести на комітет правової політики, пан Руслан Стефанчук давно, і він сам цивіліст, юрист-цивіліст, сформував певну робочу групу, яка робила, ну, яка писала цей кодекс. За його словами, це тривало 7 років. І пізніше він був зареєстрований оце цими змінами до цивільного кодексу публічно. І щодо Наталії Кузнєцова, не знаю, чи вона жила, але є робота, якраз стосується цивільного кодексу, яка опублікована в Росії в 22-му році, і не просто в Росії, а в інституті при Путіну. Тобто, чи вона її подала на реєстрацію в 21-му, чи вже в 22-му, невідомо. Але факт залишається фактом, що, не знаю, як зараз, але що в 22-му році певні зв'язки в неї, очевидно, що з Росією, власне, з інститутом при президенті Росії існували.
1: Ага, і мається на увазі наукові якісь зв'язки, не жила, не працювала, але публікувалася. І ви вважаєте, що, можливо, звідти там з російських, умовно кажучи, з російського досвіду і цивільного кодексу були запозичені деякі зараз суперечливі норми до українського. Але ж там мали бути якісь, мабуть, грубо кажучи, представники, які вивчали європейські цивільні кодекси?
0: О, чесно кажучи, у цьому я бачу проблему, тому що насправді та я не виключаю, що воно писалося з російського, бо є ймовірність, і є люди, які вказують і цитують певні ті самі норми, які є в цьому запропоновані в російському. І з того, що мені відомо, зараз в спільноті академічних цивілістів є великі дискусії, бо люди, які входили з проєвропейським баченням, якраз були в меншості в цій групі, і фактично їхня ідеї блокувалися. То я навіть не знаю, чи до кінця робочої групи, хто з цих людей був готовий працювати. Можу вам сказати більше, що зараз науковці, які зі мною співпрацюють, юристи, цивілісти, то вони далеко не всі готові робити це публічно. Тому що кажуть, я вже стільки пережив за цей цивільний кодекс, я вже стільки мені про себе почув, стільки бруду вилили, стільки ідей моїх знівелювали, що каже, я готовий написати, бо я вважаю це правильним, але публічно захищати вже ці норми я не готовий морально. От, тому насправді там гостра дискусія зараз між цивілістами. І, власне, люди, які з проєвропейським баченням, мало були допущені. Правда, що в доброго в цьому цивільному кодексі, зокрема, наприклад, ті самі розділи про штучний інтелект, Руслан Стефанчук, я з ним говорила, каже, що він навіть писав їх особисто, бо, наприклад, якщо зараз хтось оприлюднить відео, нас з вами, не знаю, які роблять яку шкоду суспільно, або, не знаю, там без одягу щось, ми не можемо за це судитися, та? Тому що в нас наразі не штучний інтелект, не введений правове поле і відео створені штучним інтелектом і їх оприлюднення. Тому, наприклад, ці статті в цивільному кодексі дуже корисні, враховуючи сьогоднішній час, і що штучний інтелект тільки ще більше буде розвиватися, ніж є на сьогодні.
1: Але попри все це, так узагальнюючи вже скажу, я вкотре констатую, нагадаю, що лише дві депутатки, от ви, я згадувала, Інна Совсун, не голосували проти за цей цивільний кодекс, але в цілому те, що я бачу, у Верховній Раді був абсолютний консенсус, там понад 250 депутатів за, тому тут що, інші депутати не бачать проблеми, чи просто авансом проголосували в надії, що до другого читання все виправлять, чи... Ну, можливо, у глядачів, слухачів, глядачів може скластися така картинка, що от лише двоє депутаток виступають проти, можливо, і не варто зважати там на їхні всі ці зауваження, тому що абсолютна більшість за.
0: Це дуже слушне запитання, насправді. Тут є великий момент, що це подавав спікер, голова Верховної Ради, а він нам всім керівник по великому рахунку. І певні речі не відбуваються без його підпису. Тому багато людей не готові були псувати собі стосунки і казали, що до другого читання будуть визначатись. Тобто це те, що ви говорите, дали авансом. І, власне, як стається дуже часто, що після першого читання, коли громадські організації озвучують проблеми того чи іншого законопроекту, відбуваються зміни. Тож вони голосували перше читання з розрахунком того, що до другого читання все погане можна поправити, а в перше читання не готові були, якби, виступати з критикою.
1: Добре, дякую дуже. Наталя Піпа, народна депутатка фракція «Голос». Ми говорили про новий проект цивільного кодексу, озвучили всі основні нарікання.

0: щодо того, щодо тих норм і правил, які зафіксовані в проєкті цивільного кодексу, і будемо спостерігати за подальшою дискусією. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Уночі сили безпілотних систем разом із ГУР уразили нафтопереробний завод «Славнефть Янос» у російському Ярославлі. Про це повідомили командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді та президент Володимир Зеленський. «Славнефть Янос» входить до 5 найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі Росії. Він розташований за понад 700 кілометрів від України. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви передасть Путіну послання від Володимира Зеленського. Про це заявив державний секретар МЗС Словаччини Ростислав Хованець, передає медіа Маркет. За словами Хованця, Фіцо також може отримати від Путіна цінну інформацію про те, як він бачить завершення війни. Посадовець додав, що зараз необхідно підтримувати контакти з усіма сторонами, а Європа має бути зацікавлена в участі у мирних переговорах. Нагадаю, Фіцо прилетить до Москви 9 травня. Він казав, що не братиме участі у військовому параді, але зустрінеться із Путіним. Словацька делегація вирушить до столиці Росії великою дугою через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію. Таке рішення ухвалили після того, як Естонія, Литва, Латвія та Польща офіційно або на рівні особистих комунікацій заборонили проліт словацького урядового борту над своїми територіями. В Ірані заявили, що США атакували іранський нафтовий танкер та ще одне судно в Ормузькій протоці, чим порушили режим припинення вогню. Також там стверджують, що Штати вдарили по цивільних районах на узбережжі Бендер-Хамейра, Сіріка та острова Кешм. У Центральному командуванні США заявили, що американські сили діяли у межах самооборони після неспровокованих атак Ірану по їхніх кораблях. У повідомленні йдеться, що удари були спрямовані по іранських об'єктах запуску ракет і дронів, командних пунктах та вузлах розвідки. Президент США Дональд Трамп назвав удари по Ірану легким ляпасом і заявив, що перемир'я між країнами досі діє. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори «Метабо» лупцюють бетон, а не ваші нерви.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
5: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
11: Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
12: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
13: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Володимир Гриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю, доброго дня.
16: Вітаю, Власта, радий вас бачити, доброго здоров'я.
0: Навзаєм. Я почну, не знаю, що тут можна додати, воно звучить доволі анекдотично, але тим не менш, радник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія нібито виходить з переговорів, ніби вона там була, і для завершення війни потрібен український вихід із Донбасу. Мені здається, що це, ну, тобто відповідь, мені здається, України тут уже очевидна, багато разів звучала, але таке враження, що це якась, я не знаю, остання спроба, чи останнє попередження, чи просто вже від того, що в глухому куті, глухий кут став очевидний навіть для Росії цих переговорів, і вони зробили таку заяву. Чи як ви її розумієте?
16: Ну, власне, Росія ніколи не входила в реальний стан переговорів. Ми про це з вами говорили від самого початку цих так званих переговорів. І я казав, що чекати від них чогось, ну, справа абсолютно марна. І ви бачите, ми з вами не помилилися, тому що це логіка росіян, яка полягає лише в тому, щоб ти під час переговорів мусиш пристати на їхню позицію. Оце для них переговори. Інші варіанти не приймаються, крім одного. Крім того, коли під час переговорів ти показуєш їм кулак, б'єш цим кулаком по голові, і от тоді починаються певні позитивні зміни в їхньому ставленні до переговорів. От бачите, зараз позитивні зміни відбуваються щодня, щоночі. І думаю, що це в кінцевому рахунку посуне і Ушакова, там, і його керівника, і все інше, що поки що рухається в Росії. Думаю, що переговори таки почнуться, тільки зовсім на інших умовах і за інших обставин. Оце те, що можна, який висновок я щонайменше роблю з того, що він в черговий раз сказав.
0: Добре, давайте тоді по черзі проговоримо те, що ви згадали. Ви кажете, треба показати кулака, і тоді вони розуміють, як говорити і з якої позиції. В 15 російських регіонах зараз повністю скасували ці паради на 9 травня. Я з останнього, що читала, що скасували в місті Перм, теж не будуть проводити парад. Хто плюс-мінус не орієнтується, ну це десь, мабуть, 1.5 кілометри від російсько-українського кордону. І там один з них. 1500, я перепрошую, та, звісно, 1500 кілометрів від російсько-українського кордону, там один з найбільших нафтопереробних заводів знаходиться, який вже 7 травня був атакований, я так розумію, українськими дронами, і влада цього міста сказала, що давайте, мовляв, ми відмовимося від параду, щоб убезпечити жителів міста і не відволікати силові структури від там захисту, як вони кажуть, захисту наших земляків. Я так розумію, що цієї весною з цими парадами це такий наочний приклад. Я не знаю, чи не гучно це сказано, але у мене таке відчуття якогось переломного моменту.
16: Ну, власне, я про це теж кажу вже не один тиждень, що зараз на полі бою відбуваються кардинальні зміни завдяки тому, що нарешті ми перейшли до того, що показуємо якраз у того самого кулака, про який я щойно згадав. Бо якщо наші демократичні сили ураження, маю на увазі дрони і ракети, летять на 1500 до 2000 кілометрів, ну, то це означає, що в Росії не залишилося, ну, щонайменше в її частині до Уралу, не залишилося, і навіть трошки далі, не залишилося живого місця, по якому не прилетить. А це означає, що як би там не хотів Путін цього не помічати, ну це почали помічати пересічні жителі Росії. І не просто почали помічати, а почали нервувати. Ну, як слово, яке зараз є найпопулярнішим в Росії, нам тривожно. Ну, тобто тривога суцільна, я боюсь, я не знаю, що робити. От. Тому очевидно, що те, що ми зараз демонструємо ну, от такі дуже конкретні, знаєте, переконливі аргументи, вони і свідчать, що в Москві нарешті повинні зрозуміти, що далі буде для них вже гірше. А відтак у них зараз, ну, власне, у цього кремлівського карліка і його оточення дилема. Чи все-таки вести далі Росію до катастрофи, а це вже для всіх є очевидним, чи шукати варіанти. І, до речі, скажу вам, зараз з'явилася інформація, що вже в адміністрації цього карлика підготували кілька варіантів відступу. Ну, фактично, того, про що ми так само з вами неодноразово говорили, про те, як продати поразку і показати її перемогою. От, розроблено відповідний план, як працювати з тими чи іншими групами населення, що, на що акцентувати увагу, що, не, що трошечки, так би мовити, прикривати пропагандою. Ну, одним словом, як інформаційно-пропагандистськи подати свою поразку, і сказати, що насправді ми перемогли, хоч не буде, звичайно, параду в Києві, але ми зупинили прокляте НАТО, от яке хотіло нас завоювати, навпаки, ми захопили територію, яка більше деяких країн Європи, от, і все буде чудово, і так далі, і так далі. Так що зараз наші воїни, власне, і показують, якою повинна бути дипломатія миру. Чим більше НПЗ, чим більше аеродромів, чим більше складів буде горіти, тим швидше там зрозуміють, що треба відповзати. Ну, от це, власне, висновок відносно всіх можливих і неможливих переговорів.
0: А скажіть, будь ласка, ви ж стежите і за риторикою, там, публікаціями, заявами. А що з парадом у Москві? Він буде, я так розумію, в значно обмеженому форматі, не знаю, з Путіним чи без Путіна. І відомо, що туди точно поїде Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини. Я так розумію, він буде єдиним представником ЄС. І навіть вже оголосили, що він повезе якесь туди послання від Зеленського. І буде буквально там, здається, якісь два лідери, султан Малайзії, якщо я не помиляюся, і якийсь лідер якоїсь африканської країни. Здається, що це все, про що писали. Який цього року там буде парад? Тому що це теж такий маркер, ну, наскільки в Москві там або залякані, або відчувають критичність моменту.
16: Ну, бачите, от мене вчора одна ваша колега питала, а от в чому різниця між теперішнім парадом і минулорічним? Ну, я відповів, що минулого року ми не могли керувати парадом в Москві, а цього року ми можемо. Тобто це вже очевидно, що ми визначаємо, яким буде парад у Москві. І ми довели цього карлика до того, що він дзвонить Трампу, і просить Трампа повпливати на Зеленського, щоб той не бомбив Москву під час цього параду. І, власне, після цього ж починається вся істерія з ядерними залякуваннями і тому подібне, і так далі. Я не знаю, чи ви звернули, власне, увагу, що насправді Москва говорить доволі смішні, як на мене, речі. Вона говорить про те, що не треба бомбити власне Кремль, Червону площу. Вона не говорить про те, що не бомбіть там інші території. Цього в заяві Міністерства оборони, вірніше, Міністерства війни Росії немає. Знаєте, мені це нагадало відомий анекдот, як там зібралися у цього воєнного злочинця його оточення і вирішували, куди ж бити, там один каже по Америці, тоді Лавров відповідає, да ні, не можна, там моя дочка, той каже, давайте по Франції, тоді Пісков каже, да ні, не можна, бо там моя сім'я, тоді по Лондону, тут уже Діріпаска, Фрідман, там і все це інше, Шантрапаза, кричав, да ні, там у нас маєтки. Ну, вирішили ударити по Воронежу. От так це приблизно те ж саме, тобто в Москві благають не бити по Москві, а все інше, будь ласка. Це означає, що насправді ми сьогодні можемо робити на території Росії все те, що ми хочемо. І нас просять не зіпсувати Путіну картинку. Тому, справді, якщо говорити про те, що відбуватиметься на цьому так званому параді Побєдобєсія, то це фіаско Путіна. Це ознака того, що жодна мета, яка була ним поставлена, коли він почав повномасштабну війну, не виконана. І це, до речі, сигнал для оточення, яке, як би там не було, там, чи з Шойгу, чи без Шойгу, це не має ніякого значення. Але все одно в кінцевому рахунку його прибере.
0: А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, а що це за історія з тим, що Фіцо їде в Москву? Ну, я розумію, що він якимись там огородами, грубо кажучи, великий гак робить, тому що низка країн закрила йому повітряний простір, але тим не менш він туди їде, він перед цим контактує із Зеленським, нібито отримує від нього якесь послання для Путіна, та, і каже, що я везу туди від Зеленського послання. І ну, ніхто так аж сильно не критикує, складається таке враження, що ніби, можливо, не публічно, кулуарно, але європейські лідери так само дали Фіцо зелене світло. У вас не складається таке враження?
16: Ну, складається враження, що європейські лідери після того, як американські спроби поламати, верніше, переламати Україну, зазнали фіаско, беруть ініціативу в свої руки. Судячи до цього, Трамп, попри те, що він там колись обіцяв, ми пам'ятаємо, завершити російську агресію за 24 години, зрозумів, що у нього нічого не складеться із цього задуму, і поступово відходить від власне всього того, що називається російська агресія проти України. Ну, зараз Умєров в США в черговий раз почує якісь чергові прохання відійти з Донбасу, на що американці отримують відповідь, що ми цього робити не будемо. Ну і, власне, на тому вся історія знову закінчиться. Ну, дай Боже, що просто в черговий раз вдалося звільнити там сотню чи кілька сотень наших військовополонених. І це вже був би великий результат. Все інше стоїть на місці. Тому на цьому тлі європейці розуміють, що треба починати активнішу роботу. І ви знаєте, мені здається, що Фіцо вчасно зорієнтувався, перевзувся, і тепер от та його обструкціоністська політика, яку він проводив разом з Орбаном, може бути, ну, компенсована якимсь позитивним кроком, який Фіцо може зробити, ну, від імені Європейського Союзу. Я думаю, він з цією логікою саме і летить до Москви, хай городами, хай там чимось іншим, але, скоріш за все, на параді його не буде. Скоріш за все, відбудеться зустріч після параду. От, і з таким чином ситуація, я думаю, що в кінцевому рахунку і завершиться. Тобто, мені здається, що тут іде мова справді про використання Фіцо як почтальйона Печкіна для того, щоб передати Путіну, що дивись, ситуація у тебе стає все більше і більш критичною. Ми не збираємося зменшувати тиск, ми будемо його збільшувати. Тому у тебе варіант. Ну, або зупинятися, ну, або мати ще більше проблем. На тлі того, що Трамп тобі, як ти бачиш, жодним чином не допоміг. Отже, час приймати рішення. Я думаю, що десь логіка приблизно така.
0: Ми, звісно, ну, багато чого не знаємо, особливо те, що стосується оборонки. От буквально перед цим ефіром в новинах прозвучала заява речника повітряних сил про те, що в Україні критична нестача ракет для ППО. Тобто, з одного боку, страждає якби і Україна, так? З іншого боку, Україна знайшла спосіб і метод, як наносити шкоду російським НПЗ і інші там, і якось послаблювати спроможність Росії вести війну. І з огляду на все це, якщо ви кажете, що настає якийсь певний переломний момент, і Росії все складніше, і Путіну все складніше там утримувати владу, і якщо Фіцо поїхав з якимось посланням до Путіна від Зеленського, от станом на весну-літо 26-го року, яким, з вашої точки зору, має бути це послання? Ну, тобто, якщо ми говоримо про якісь умови чи вимоги, які зараз от об'єктивно і реалістично може ставити Україна перед Росією?
16: Ну, бачите, власне, на превеликий жаль, у нас немає стратегії відносно нашої російської політики. Тобто, це очевидно, ми для себе не визначили, що ж є метою, кінцевою метою нашої політики відносно цієї країни. На мою особисту персональну думку, такою метою має бути доведення Росії до стану, коли вона дезінтегрується і перестане існувати як політична реальність, як це було з Радянським Союзом. Ну, у інших людей, інших політиків інші думки. Тому, власне, не маючи цієї єдиної точки зору, важко, ну, так би мовити, розраховувати на якісь, ну, так би мовити, зрозумілий результат. Нам треба його щонайменше для себе визначити і відповідно діяти. Поки його немає, Кожен буде мати під поняттям «наша перемога щось своє». От до тих пір, поки цього розуміння в суспільстві немає, ми будемо, вибачте, тикатися і вважати, що отут ми перемогли, а тут ми не перемогли. Тому і меседжі, які ми передаємо, можуть бути абсолютно різними. Думаю, що якщо говорити і відштовхуватися від того, що зараз зрозуміло для всіх, це припинення війни по лінії розмежування. Чи це перемога? Ну, абсолютно ні. Це лише один з етапів на шляху до значно дальших стратегічних цілей, ну, щонайменше має бути, на мій погляд. А що думають про це в наших владних кабінетах, ну, це сказати важко, тут вам треба власне з кимось з них поспілкуватися і запитати, що ж ми хочемо в кінцевому рахунку досягти, як ну, останню точку в цій всій історії. Тому меседжі можуть бути різними. Я думаю, що європейцям буде дуже приємно, якщо ми скажемо, що от зупиняємося там, де є, думаємо про те, як починати відновлення, думаємо як те, як пришвидшити вступ до Європейського Союзу і всі інші речі. Тому що для них це теж виклик, виклик доволі складний, важкий. Хоча я переконаний в тому, що тепер в Європі чітко ясно зрозуміли, що загроза не від якогось там міфічного мусульманського тероризму, а загроза від Росії, а від так чи інакше до цього треба готуватися, і без України цього зробити вже буде неможливо. І в цьому гарантія того, що всі вологі мрії Кремля, що Україна посиплеться і зникне як держава, вони приречені. Ну, в будь-якому випадку Україна буде членом Європейського Союзу, а потім і НАТО. Тому думаю, що цей процес має бути саме таким.
0: Насправді я теж думаю, що в мене немає інформації, але більше схиляюся до думки, що, скоріш за все, умови України лишаються плюс-мінус незмінними. Це заморозка там фронту, чи призупинення, чи зупинка бойових дій по лінії зіткнення. А далі очевидно, що кожна сторона буде готуватися до якихось нових протистоянь. Але якось недавно я говорила з одним із ваших колег, теж з українським дипломатом, і він, теж аналізуючи все, що відбувається, говорить про те, що так, мабуть, найбільш сприятливим став би сценарій – це заморозка, а потім, як він каже, руки в ноги і бігти до Євросоюзу якомога швидше, тому що це єдина гарантія безпеки, більш-менш така реалістична і надійна. Ось. Дякую вам дуже. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
15: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на радіо НВ.
17: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
15: Реклама на радіо НВ.
19: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
20: «Альянс Новобуд».
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: для довідки.
21: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Внаслідок російських атак є нові знеструмлення на Харківщині, Запоріжжі, Чернігівщині та Сумщині, повідомляє «Укренерго». Там, де дозволяють безпекові умови, вже розпочали відновлювальні роботи. Також на Одещині запровадили мережеві обмеження. Графіки відключення електрики не діють, зазначили у компанії. І додали, що вимушені знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації. Рятувальники загасили вогонь на території Верхньоволовецького лісництва на Закарпатті. За даними ДСНС, пожежа охопила понад 65 гектарів лісу. Наразі ситуація повністю контрольована. Для моніторингу території на місці залишаються рятувальники та лісівники. Тим часом у зоні відчуження на Київщині гасять масштабну пожежу. Через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється територією та охоплює нові квартали лісу. Орієнтовна площа пожежі – понад 1100 гектарів, кажуть у ДСНС. Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території. У частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводять через загрозу вибуху небезпечних предметів. Рятувальники локалізовують осередки займання, щоб не допустити подальшого поширення вогню. 13 аеропортів на півдні Росії призупинили роботу через удар дронів по будівлі аеронавігації, повідомили у російському Мінтрансі. Загалом сьогодні декілька регіонів Росії зазнали ударів безпілотників, повідомили місцеві влади. Зокрема, повідомлення про дронові атаки були з Ярославля, Ростова, Москви, Пермі та Грозного. Удар по Ярославській області окремо відзначив президент Володимир Зеленський, написав, що йдеться про об'єкт нафтової сфери. Міноборони Росії раніше в односторонньому порядку оголосило перемир'я із 8 по 10 травня. Натомість військові Росії не стали дотримуватися режиму тиші, оголошеного Зеленським у ніч на 6 травня. Так само не дотримались росіяни і оголошеного ними самими режиму тиші зараз. Зеленський розповів, що за минулу добу росіяни понад 140 разів обстріляли українські позиції на фронті, провели 10 штурмів, запустили більш ніж 850 різних дронів. Глава держави наголосив, що усе це чітко свідчить про те, що із російської сторони не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті. Тож Україна діятиме дзеркально. Дональд Трамп відклав підвищення мит для Євросоюзу до 4 липня. У розмові з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн президент США заявив, що ЄС має час до 250-ї річниці США на виконання зобов'язань за торговельною угодою. Інакше Штати значно підвищать мита на європейські товари, зокрема на автомобілі. Трамп назвав розмову чудовою, а фон дер Ляєн дуже хорошою. Президентка Єврокомісії наголосила, що обидві сторони від день виконання угоди. Нагадаю, США та ЄС домовились про торговельну угоду ще влітку минулого року. Вона передбачала мито США у 15% на більшість товарів ЄС в обмін на зобов'язання Євросоюзу скасувати мита на промислові товари США. Проте Євросоюз досі не ратифікував угоду повністю. На тлі цього 1 травня Трамп анонсував підвищення мит на ввезення автівок і вантажівок з ЄС до 25%. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Я, Інна Марецька, буду з вами наступну годину. Перед тим, як почнемо аналіз з нашим гостем, я зроблю важливе нагадування. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони для полювання на російський БПЛА. Проект «Дронопад». Посилання на банку в описі під відео. Нагадую, що кожна гривня – це мінус ворожий розвідник у нашому небі, тому долучайтеся. Отже, переходимо до нашого гостя. Представлю його, це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співпраці. Пане Сергію, доброго ранку, слава Україні!
22: Вітаю вас, Інно, героям слава! І хотів подякувати за цей збір, який ви робите, тому що засоби малої ППО і дрони-перехоплювачі – це те, що це їхня роль збільшується на фронті. Якщо ми хочемо, щоб і солдати захищали нас від усіх типів дронів, і себе змогли захистити, звичайно ж, що нам потрібно їм допомагати і, власне, і підвищувати їхні бойові спроможності, і щоб вони не економили, умовно кажучи, на кожну ціль витрачали стільки, скільки буде потрібно. Зрештою, все це окупається і життями, і, бачите, і заправками в тилу. Ну і найголовніше, що, звичайно ж, нашою технікою, наші позиції, все це залишається вціліле.
4: Ми також бачимо, чуємо новини, так, які от надходять з Росії. Там 13 аеропортів на півдні Росії зупинили роботу після ударів дронів по будівлі аеронавігації, так повідомляє російське Міноборони чи Мінтранс. Палають також Ростов з Ярославлем, вибухає Грозний, знову Пермь. Дрони завітали до низки російських міст. Фактично звідти, напевно, забрали станції системи ППО на Москву. Але ж цього могло не статися, якби Путін погодився на режим припинення вогню 6 травня, чи не так? Але він обрав інше.
22: Абсолютно так. І Путін тут в своїй пастці, йому потрібно приймати рішення, чи, ну, про його, власне кажучи, чи легітимність, чи безпека. Отже, Путін, як завжди, обрав себе, це абсолютно очікувано, і тому Україна відповіла адекватно. Звичайно ж, тут треба віддати належне нашій розвідці, яка слідкує за тим, які системи ППО, звідки будуть, звідки і куди переміщуються, і саме оцим вікном можливості і по Ростову, а це, до речі, аеронавігація, тобто це орієнтування літаків в цілому ряді міст, цілому ряді литовищ Російської Федерації, і от саме в цей центр в Ростові-на-Дону і було здійснено атаку, успішне ураження. Крім того, звичайно ж, Ярославль НПЗ, це вже оприлюднив президент, це важливий об'єкт їхньої нафтопереробної, нафтотранспортної інфраструктури. Отже, це ті об'єкти, які нам вдалося влучити. Є підозря завдяки, знову ж таки, тому, що засоби ППО пішли до Москви.
4: Та тут також звертають журналісти, мої колеги, увагу на ту цікаву ситуацію в Ржеві, у Тверській області. Там 1-2 дрони спокійно собі долітають до цілого арсеналу ГРАУ і стратегічного заводу електромеханіка. Раніше росіяни чекали зграї дронів, а тепер панікують навіть, коли поодинокі з'являються безпілотники. Це фактично наслідок того, що вони оголили так ці регіони?
22: так. І це, до речі, дуже дивно, тому що саме артилерійські склади, а це саме головні артилерійські склади, тобто це є найбільші хаби, вже з яких далі розподіляється всі ці боєкомплект, і це стосується, до речі, і ствольної артилерії, і реактивної артилерії, тобто абсолютно всі типи озброєнь. І вже далі йдуть по фронту, які забезпечують, до речі, різні напрямки. І те, що вдалося пройти нашим дронам, ну це свідчить якраз про, з одного боку, можливо оголення, але з іншого боку, про уміло заданий польотний маршрут. Тобто оператори, тобто якісні чи дрони, все це, звичайно ж, лякає росіян. Ну, можливо, росіяни сподіваються, що невеликими дронами, там 60-70 кілограмів, не вдасться спричинити великі руйнування в цих ГРАУ. Але сам факт того, що ми можемо подолати таку відстань і дістатися без перебільшення цих стратегічних об'єктів Російської Федерації, ну тут він є дуже красномовним.
4: Можливо, вони змирилися, що вони такі відстані закрити фізично не можуть, а зараз у ці дні нехай вже там палають регіони, аби тільки не довкола Кремля.
22: Схоже на те, тому що логіка Путіна полягає в тому, щоб захистити їхній головний ідеологічний день, ідеологічне святкування. Хоча, ну, власне, вже сам факт того, які умови спричинила Україна для проведення, ну, от я бачу, не встиг перевірити інформацію, але схоже на те, що було анульовано акредитацію провідним міжнародним медіа у висвітленні цього заходу. Звичайно ж, відсутність техніки, відсутність авіації в повітрі. І ось цей оця нервозність навколо, власне кажучи, цього заходу, відсутність будь-якого ну якось поважного світового представництва. А я нагадаю, що саме для них, для міжнародних лідерів, робиться ось це їхнє 9 мая, саме для того, щоб показати велич, міць Росії і нагадати, що, мовляв, з 45-го року вони можуть дійти до Берліна, до Ла-Манша і можуть повторити. От всього, все це було повністю зруйновано, ну, фактично, самим Путіним і кремлівською верхівкою. Тому так, звичайно ж, і те, що позабирали засоби ППО до Кремля і будуть охороняти, і, скажімо так, всіх тих курсантів і учасників параду, ну, це, в принципі, вже не рятує цей захід.
4: Так, телефоном Кремль скасував акредитацію для Шпігель. Також іншим іноземним ЗМІ відмовили в акредитації, зокрема йдеться про РД, ЗДФ, Sky, France Press, італійські, японські мовники і так далі. Як ви загалом трактуєте оці останні заяви Ушакова і заяви з російського боку про якесь там перемир'я і про вихід, звісно, з перемовного треку?
22: Фактично для нас це нічого не змінює. Перемир'я – це був проект, саме, ну, взагалі процес перемир'я – це була ініціатива саме президента Трампа. І той формат, в якому проводилися перемовини, це взагалі його, ну, так би мовити, радників, уповноважених осіб, я маю на увазі Віткофа, Кушнера, які, в принципі, не були зацікавлені в урахуванні позиції України. Тобто, якщо говорити про певну інституційність, то нам, звичайно, ближчий той трек в Женеві з держсекретарем Рубіо, і саме там у нас вдалося, і, знову ж таки, з міністром сухопутних військ Дріскалом, тобто там нам дійсно вдалося до чогось дійти, і цю позицію Україна послідовно відстоює. Все решта, ну, це, в принципі, нас не цікавить, тому я думаю, що це сигнал не нам, для нас тут нічого не змінюється, а це все ж таки сигнал американцям і їхній адміністрації.
4: Ну, от це все було зроблено, і ультиматум по Донбасу повторений в той момент, коли секретар РНБО Рустем Умєров розмовляв у Майамі з американцями, чи перебував там, так? Чи враховувався якось, чи враховували росіяни ці речі, на яку реакцію Вашингтона, можливо, вони чекали?
22: Ну, я так можу припустити, що Умєров набув такої геополітичної ваги, що росіяни лякаються і припиняють, і виходять з перемовного процесу імені Трампа. Це жарт, звичайно, але зрозуміло, що Україна проводить активну політику, тобто нічого про Україну без України. Зрозуміло, що представник України, секретар РНБО, він на той час перебуває безпосередньо в Сполучених Штатах, саме для того, щоб забезпечити українські інтереси. І, звісно ж, кожна країна відстоює свої інтереси. Схоже на те, що росіяни не бачать механізму,

0: Як вони можуть в цьому форматі відстояти свої? Ну, можна сказати так, що в якійсь мірі на цьому етапі вони програли саме українській дипломатії. Але, як я сказав, по факту для нас нічого не змінюється. Росіяни цей процес, мирний процес, вони виключно використовували для того, щоб маніпулювати ним. Ну, от як, наприклад, ось це 9 травня, їхня Побіда Бєсі. І в іншому випадку для того, щоб затягувати війну. Ну, а ми, навпаки, використовували цей процес для того, щоб показати неспроможність Росії. Тобто для того, щоб показати її несерйозний підхід і фактично такими діями Путін понижує авторитет, рейтинг президента Трампа, затягуючи його в це болото і фактично не роблячи жодних реальних кроків для того, щоб укласти хай нетривалий мир. Оце яскравий приклад, як було на там 5-6 травня, який ініціював президент Зеленський.
1: Так, у мене були, напевно, якісь певні підвисання з інтернетом. Частинку я не почула, але дивіться, як зараз має діяти тоді Україна, якщо Росія в односторонньому порядку вийшла, а американці і не так були активні? Виходить, тільки Україна щось там намагалася говорити з кимось, якісь зустрічі ініціювати?
0: Україна активно будує коаліцію. Завдання України тут – зберегти коаліцію на підтримку України. Не секрет, що на Заході, в європейських країнах і поза Атлантикою набувають дуже небезпечні тенденції ізоляціонізму і концентрації на власних проблемах. Тому Україна робить насправді таку в більшій частині не публічну, але титанічну роботу, і фактично навколо України зберігається ось ця євроатлантична єдність. Тобто хтось надає нам фінанси, хтось надає нам розвідувальну інформацію, хтось будується нові союзи у військово-промисловому комплексі. Все це реальна співпраця будується навколо України і нашої війни, а конкретніше нашої боротьби, нашого опору. Тому Україна тут продовжує ось цю роботу із утримання тієї коаліції, що склалася. Ну, а стосовно реального зупинення вогню, то воно відбудеться тільки тоді, коли росіяни втратять спроможності бити. Путін не може відмовитися просто так зупинитися, тому що на війні тримається його легітимність. Тобто Путін став вже таким президентом війни, і очевидно, що такий президент війни, він має обмежений маневр, обмежений простір для дій. Він повинен демонструвати перемоги своїм елітам і своєму народу. Якщо він не демонструє таких перемог, значить постає питання, що робити. І весь цей ресурс спрямовується всередину. І відповідно підважує очільника Кремля. Тому нам, звичайно ж, потрібно створити такі умови, за яких ведення війни для Росії буде дорожчим, аніж відмова від цих агресивних дій. І це можна створити лише завдяки нашим успіхам на фронті і успіхам в глибокому тилу на всій, принаймні, європейській частині Російської Федерації. От коли ми зробимо Росії боляче настільки, щоб вона вже не мала сенсу продовжувати війну, вони дуже швидко самі ініціюють перемовини, і я впевнений, що весь цей процес, мирний процес, він займе, ну, максимум тижні.
1: Ну, от зараз в угруповуванні об'єднаних сил заявляють, що Росія веде наступ вже в активній фазі, і вони не накопичують, а активно спалюють свої ресурси. На вашу думку, ми зараз бачимо пік їхніх можливостей?
0: Я би не назвав це пік, я би назвав це плато можливостей. Тобто вони досить грамотно розподіляють наявний ресурс на свою весняно-літню наступальну кампанію. От точно так само, як минулого року, цей же період, якщо ми пригадаємо, з травня, умовно кажучи, посередину вересня, ось це був їхній, ну, як би сказати, річний пік, річних спроможностей, тому що земля суха, зеленка на деревах, і, звичайно ж, що основний інструмент наступу – це є малі піхотні групи. Тому протягом літа росіяни будуть тиснути. Це ми вже бачимо, і про це сказав головнокомандувач Олександр Сирський. Фронт, активізація фронту на 1200 кілометрів. Звичайно ж, активізація їхніх дронових ударів, ну, тому, власне кажучи, і той збір, і ті ініціативи по підтримці саме малої ППО для того, щоб захистити фактично всю лінію фронту, а державний кордон з Російською Федерацією – це і є лінія фронту, максимально не пустити їхніх дронів як засобів ураження сюди, вглиб території України. Ну, це є наше завдання. І от щойно ми виснажимо, тобто, коли видихнеться їхній наступ, коли їхні ресурси виснажаться, от тоді можна буде, в залежності від того, наскільки ми болючих ударів завдамо, наскільки непоправних втрат Росії завдамо, от тоді можна буде оцінити, чи готова Росія до вже реальних переговорів про перемир'я.
1: Зі звіту Генштабу ми також бачимо, що вчора прилітало дещо у Каспійськ, там було вражено Каракут. Так от, раніше от вважалося, що Каспій – це така спокійна гавань, куди ми не дістанемо. Чи є якісь реальні дані про вчорашню атаку?
0: Ступінь ураження потрібно підтвердити. Цього малого ракетного носія типу «Каракут». І я, наскільки розумію, для цього потрібно буде кілька днів, для того, щоб зібрати дані, в тому числі супутникової розвідки, тому що це все ж таки військовий об'єкт. Але сам факт того, що росіяни більше не можуть ховати свої носії калібрів, ані в Каспійському, ані в Балтійському морях, оце є дуже промовистим. Дуже донедавна, якби хтось таке сказав ще кілька років тому, я думаю, що ми б не повірили самі собі, що ми набудемо таких, ну, таких спроможностей по ураженню. А зараз звернімо увагу, напередодні був уражений аналогічний ракетоносець в Балтійському морі, а в Приморську, якщо не помиляюсь, а зараз в Каспійського, тобто це ближче до Дагестану. І те, що ми маємо аж на таку відстань спроможність завдавати уражень по кораблям, які також охороняються, тобто вони можуть збивати в тому числі і дрони, ну це свідчить про те, що ми фактично позбавляємо росіян можливості для маневру. Тобто для них, для їхніх суден вже тихої гавані не буде.
1: Ну так, якщо подивитися і на цю цікаву географію, і на числа, коли це сталося, коли ці атаки ставалися, 3 травня Каракут у Ленінградській області, 7 травня Каракут у Дагестані, виглядає, ну, таке прям справжнє полювання саме на конкретний цей вид кораблів.
0: Так, безперечно, це ж носії калібрів. Ну, а калібр – це їхня найпотужніша крилата ракета морського базування. Пам'ятаємо, наскільки вони нам дошкуляли ще на початку повномасштабного вторгнення. І ми зацікавлені в тому, щоб ці носії крилатих ракет, щоб вони були знищені повністю.
1: Якщо ми говоримо про ці реальні загрози, тим, чим нас лякають росіяни, яке ІПСУ було запущене, в нас сьогодні 8 травня, день, коли ми вшановуємо пам'ять жертв Другої світової, вже кілька разів була оголошена і повітряна тривога, були атаки в регіонах. І ми чули ці всі заяви з Росії, що буде там якийсь страшенний удар, нас лякає преса Алкаше Захарова. Так от, чого чекаєте ви і чим... А чим він може суттєво відрізнятися від того, що було?
0: Нічим не може суттєво відрізнятися, бо для того, щоб від чимось відрізнялось, потрібно якийсь засоб, додаткові засоби. А росіяни використали абсолютно весь свій арсенал, хіба що за виключенням ядерного. Ну, але ймовірність використання, вона надзвичайно низька. Хоча, я думаю, тут навіть в пропагандистських засобах їхнього ураження вони, росіяни, не придумують нічого нового. От весь світ лякали застосуванням ядерної зброї влітку 22-го року. Весь світ, ну, робив вигляд, що лякається цього застосування. Тому зараз знову заводити ось цю ядерну шарманку, ну, в принципі, немає сенсу. Ніхто не забирає своїх дипломатичних представництв, ну, а їхні МЗС, їхня Захарова, там, Лавров, Ушаков, всі вони будуть, звичайно ж, відпрацьовувати кремлівську методичку. Для нас це зайве нагадування росіянам, ані вірш.

0: І зрозуміло, що там застосування ядерної зброї це, звичайно ж, привід для того, щоб фізично його усунути. І це буде привід в тому числі для внутрішніх еліт, і це буде виправдання також і для міжнародних гравців. Тому що тут справа не в тій шкоді, яку може бути завдано, тому що шкода може бути завдана лише Україні. Але питання є прецеденту. Ніхто не міг дозволити собі застосування ядерної зброї. Наприклад, американці у В'єтнамі не могли такого застосувати. Вони, хоча вони програли, росіяни у Афганістані не могли дозволити собі застосувати, тому що сам прецедент застосування, це вже переводить цю зброю із категорії стримування до, ну, фактично до категорії звичайного вжитку. І це означає, що відкриття скриньки буквально Пандори. 10 країн, щонайменше у світі, протягом короткого часу обов'язково набудуть собі ядерне озброєння. І цей процес вже неможливо буде зупинити. Цей процес невигідний нікому із світових гравців. І щоб цього не сталося, звичайно ж, і сам Путін персонально, він також може бути усунутий. Тобто він це чудово розуміє. І тому я не думаю, що він, зважаючи на те, як любить своє життя ця людина, що він наважиться на цей крок.
1: Коли Росія зараз ще більше ескалює, на що може розраховувати Україна в плані підтримки озброєнням? Ось пишуть, що Держдеп раптово погоджує нам продаж JDM. Після стількох відмов Україна все-таки отримує якесь зелене світло. Що, на що можна розраховувати?
0: Загалом тут вже немає якоїсь залежності від ескалації з боку Росії. Найголовніше – це наша послідовна політика. Тобто, по-перше, декларація, що ми готові до зупинки вогню. Ну, не на день, не на два, не на тиждень, а до повноцінного припинення бойових дій. І наша виважена дипломатична робота на зовнішній арені. Тобто, коли ми не дали себе спровокувати, ми не поставили себе як вороги Сполучених Штатів, або ж, скажімо так, або ж вороги Європи. Натомість, попри жорстку зовнішню риторику президента, все ж таки нашого президента, все ж таки конструктивна позиція, вона переважає. І тому безперечно, що ми отримаємо увесь необхідний запит по програмі пріоритетного фінансування, це ця європейська програма PURL. І, звісно ж, нам лише потрібно демонструвати свою стійкість і нарощувати свої власні спроможності, тому що підтримують лише сильних. От щойно у нас буде достатня кількість своїх бомб, своїх ракет, своїх дронів, ми отримуємо всю ту ж саму номенклатуру озброєння і від американців. Були б гроші і було б кому це діло надсилати. Тобто головне, щоб Україна трималася.
1: Пане Сергію, дякую за коментарі. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співпраці, був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас нетривала пауза, новини і потім новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Для довідки.
4: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити,

0: Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Оператора угруповання сил безпілотних систем ЗСУ уразили два зенітні ракетні комплекси «Бук-М3», «Стріла-10» та інші ключові об'єкти російських загарбників у Донецькій, Луганській і Запорізькій областях. Також уражено склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів, а також скупчення особового з боєтехніки ворога на Луганщині. У силах безпілотних систем також зазначили, що за перший тиждень травня були уражені 9 елементів протиповітряної оборони ворога. Радіаційний фон на півночі Київської області, де сталася пожежа у Чорнобильській зоні відчуження, наразі залишається у межах норми, повідомили у МВС. За даними гідрометеорологічної служби ДСНС, рівень гамма-випромінювання не перевищений на всій території України. Ліквідація пожежі тим часом триває. Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного посольства Росії та вручило йому ноту протесту через інцидент із безпілотниками, які вранці 7 травня залетіли у латвійський повітряний простір з боку Росії. Під час розмови з тимчасовим повіреним латвійські дипломати наголосили, що усупереч неправдивим публічним заявам Росії, Латвія ніколи не надавала дозволу на використання свого повітряного простору для атак дронів по території країни-агресорки. У відомстві також підкреслили, що безпілотники потрапили до латвійського повітряного простору саме з боку Росії. Нагадаю, вчора у Латвію з боку Росії залетіли два безпілотники. Один із дронів упав біля нафтосховища у місті Резекне, яке розташоване за 40 кілометрів від латвійсько-російського кордону. Об'єднані Арабські Емірати таємно від Ірану перевезли нафту через Ормузьку протоку. Про це пише Reuters із посиланням на три джерела, а також на дані ринків сировини і супутникові знімки. У квітні принаймні 4 танкери експортували 6 мільйонів барелів нафти із Перської затоки. Ці вантажі ризикують потрапити під атаку із боку Ірану, тому судна проходять із вимкненими трекерами місце знаходження. 4 травня, нагадаю, Іран атакував Емірати ракетами і дронами. Тоді під ударом, зокрема, був порожній танкер, що йшов через Ормузьку протоку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
4: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від 4 факторів. Сезонність – у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Триває наша робота у прямому ефірі. Як ми знаємо, що на Росію полетіло минулої доби багато українських дронів. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що нафтопереробний завод у Ярославлі атакували українські дрони. Він каже, що відповідний НПЗ дуже важливий для фінансування російської армії, для фінансування російської машини війни. Ярославль більше, ніж 700 кілометрів від державного кордону України, об'єкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни. Дякую Збройним силам України і нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості. Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах. Росія має обирати справжній мир і лише сильний тиск це забезпечить. Будемо говорити про ситуацію, в якій ми опинилися далі. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Вікторе, мої вітання, слава Україні!
12: Героям слава, добро здоров'я!
11: Ну, давайте так. Як ви розумієте заяву Ушакова про вихід із переговорів з Україною? Що це змінює в реальності? І чому саме зараз вона прозвучала? Як ви розумієте ситуацію?
12: Ну, я не вважаю, що це новина для нас, тому що вони про це натякали дуже багато часу. Вони хочуть таким чином, це один з методів такого шантажу України, тому що якщо Україна не погодиться на їхні вимоги, то який зміст їх там перебування, ми от все, що ми хотіли сказати, сказали, тому ми пішли, там голосно грюкаючи дверима. Ну і все. Ми
11: ну, краще, Україна, ми, так, краще, Україна так само... теж сказала все, що ми думаємо так. Давно, ми вже неодноразово казали, що ніякий Донбас.
12: І так власне, що ми вийшли на ту позицію, коли ми казали, ми ж не тільки про Донбас казали, ми ще казали про ще одну сторону перемовин, чого категорично не хоче Росія. Росія не хоче присутності європейських представників, навіть не якихось окремих країн, а представника європейської спільноти на цих перемовинах. А Україна на цьому настаювала неодноразово. Тому що ви знаєте цю заяву президента про те, що це за перемовини і що це за перемовники, які безліч разів були в Москві і ні разу не заїхали в Київ. Ну, так не можна себе поводити. Тому ми чекали їх тут в Україні. Вони в черговий раз проігнорували приїзд, не знаю, проігнорували, бояться їхати. Я не знаю, що це таке. Тому для України нічого не змінилося. Як єдина прикрість, що ми втратили майданчик для можливого обміну полоненими. Тут, я думаю, що через інших посередників ми все одно і це буде продовжуватися.
11: Ну, але все одно, бачите, писало політику ще минулого тижня, що Україна готується до такого сценарію, коли і Сполучені Штати вийдуть із цього процесу. Тобто ми вже зараз доходимо до того, що Росія офіційно оголосила далі, що Вашингтон?
12: Так, я думаю, що Вашингтон – це наступний крок, який буде оголошений. Це якраз отой консолідований тиск на Україну, яка сказала свою позицію і сказала, що міняти її не збирається. І це власне, от є підтвердження тої інформації, що лінія, на жаль, треба констатувати, що лінія Вашингтона і Москви були узгоджені.
11: Ну, от ви кажете, що Путін не хотів європейців в цьому процесі. Зараз Financial Times пише, що лідери ЄС готуються до можливих переговорів із Путіним щодо війни, розчаровані позицією Сполучених Штатів. Так, а які перспективи тоді, якщо Штати вийдуть, Путін європейців не хоче, хто може зайти?
12: Дивіться, зайдуть все одно, війни закінчуються перемовинами, це всі війни закінчуються перемовинами, і навіть найбільш кривавих, ну хіба що треба війти в Москву і розвалити її, ну такої перспективи найближчий час я не бачу. Тому відштовхуюся від того, що будуть перемовини. Я думаю, що вони будуть набагато скорше, ніж думає про це Москва, тому що в інтересах Москви припинити удари по їхніх критичних об'єктах, які їм не дуже подобаються. В інтересах Москви, якщо не зняття, то хоча б послаблення санкцій саме європейських. А це говорить про що? Про те, що саме європейські представники мають бути присутні в колі перемовників. Я думаю, що один із посередників, який, можливо, включиться в цей процес, це Туреччина. Ну, це як один з варіантів.
11: Алієв казав, що він теж хоче.
12: Я про це і говорю, що це оця одна і та сама лінія, тому що кожен раз з Ердоганом зустрічатися неможливо, але я рахую, що Алієв-Ердоган – це десь приблизно одна лінія, яка і, власне... До речі, я не виключаю, що і перемовини можуть проводитися на території Азербайджану.
11: Ну, от ми знаємо з преси, як заявляє МЗС Словаччини, що Роберт Фіцо їде до Путіна передати послання від Володимира Зеленського під час візиту до Москви. По-перше, чому це він їде, але не йде на парад? А по-друге, що ж він буде передавати?
12: Ну, що він передавати буде, не знаю, але у них же зустріч була в Єревані. Я не думаю, що там якийсь лист з якимось проханнями там, чи пропозиціями. Я думаю, що це просто одна з таких от, ну, дипломатичних форм, коли один лідер іншому через там посередника передає, що ми готові. Давайте щось зробити. Ну, це не слабкість, це просто один з таких дипломатичних варіантів, що ну, говорить про те, що слухайте, ну ви ж бачите, що відбувається, давайте якось зупинятися. Але я не вірю в ті всі моменти, тим більше Фіцо так собі посередник. Проблема Фіцо в чому? Він, як і Орбан, повністю корупційно були на такі їх на корупційній глі Росії, і вони просто не могли ігнорувати, ну, це навіть не прохання, а вимоги Росії щодо перебування в той чи інший спосіб в Москві. Тому Орбан вже якби знайшов можливість сказати, ну я вже все, я там вже зараз там справу передаю, який з мене буде представник країни. А Фіцо хоче не хоче, він там з'явиться, але бачите, як пропетляв, що я там квіти покладу до могили невідомого солдату, але страта. Але бачите, він їде не сам, він йде з делегацією. Делегація, до речі, цікава, там треба подивитися склад тої делегації, там і депутати, там і представники якихось громадських організацій, там і десь якогось ветерана вони навіть знайшли, який колись воював разом з радянською армією. Тому вони так красиво підійшли, що це не просто там урядова делегація, це така от делегація пам'яті.
11: Ну, з європейців ще серби їдуть, так?
12: Не серби, а представник. Там будуть оголошено, що там буде представник сербської країни. Це республіка Додік буде. Це його прізвище цієї людини в Боснії і Герцеговини. Це республіка сербська країна в складі Боснії і Герцеговини. Крім нього, там ще будуть керівник Абхазії і керівник, якщо я не помиляюсь, Південної Осетії. Щось от таке, от такий от склад.
11: Ну, якщо подивитися на цю всю накрутку, так, на Росії довкола цього дня, довкола дня 9 травня, параду, там ховають техніку, вимикають інтернет, охорону Путіна посилюють, виглядає так, що ніби Кремль, ну, готується не до свята, а до кругової оборони. Які, на вашу думку, завтра на Красній площі можливі сценарії?
12: Ну, я, до речі, ми вчора там на одному з ефірів розкладали ці сценарії, їх там декілька є, але я все ж таки переконаний, що ну, ми точно не будемо бити ударними дронами по Красній площі. Вона, до речі, українською мовою так само Красна площа не перекладається від слова красива. Але не так там буде красиво, як назва, тому що скорше всього, що удари можуть бути, але не в сторону площі і параду, а в сторону напевно, тих об'єктів, які більш критичні для України, тому що. Що, слухайте, ну, дрони дороговартісні, нам гроші витрачати на вітер, ну, точно не треба. Може комусь і кортить показати, що ми можемо. Ну, але я думаю, що ми можемо і в інший момент показати. А так, ну, можливо, буде демонстративний там прорив одного-двох дронів з якимись, не знаю, там, сині-жовтими листівками, щоб вони там не забули про наше існування. Ну, але кажу, що я би на місці наших військових просто проігнорував би, тому що так, як вони себе самі загнали своєю параною і параною свого лідера з тим парадом, напевно, вже ніхто не зможе зробити, навіть наші дрони.
11: Ну, давайте про цю параною. От ми бачимо, да, як вони все підтягували, повимикали, охорону Путіна помножили в декілька разів через загрози, чи то з боку України, чи то з боку якихось власних сил. Ви як оцінюєте глибину цієї параної зараз?
12: Вона надзвичайна, ви знаєте, вона не будувалася за один там день чи навіть за тиждень. Вона справді досить давно накопичувалася, починаючи від знищення цього іранського генерала Сулеймані. І ця параноя, власне, від можливого удару дроном і знищення дроном для Путіна стала, як не дивно, критичною. Тому що якраз після цього, ну, це ще комплекс такої страху після ковіду, і це все в комплексі і дало те, що ми зараз бачимо. Коли з'явилися зони безпеки, коли з'явилися дрони, перехоплюючи у його охорони, коли він перестав з'являтися на публіці активно, намагається використовувати якісь фейкові відео, там, які монтуються в різних кабінетах і незрозуміло, де він перебуває. Це все говорить про дуже великий його страх. І от зараз ми, напевно, не скажу, що це якась там апофеоз. Я думаю, що все ж таки, що це десь там, як говорять, таке плато, але плато таке дуже широке, і воно досить інтенсивно б'є по ньому і не дозволяє йому фактично в повній мірі виконувати обов'язки глави держави, що вже починає відбуватися на керуванні цього державного утворення, яке ми називаємо під ім'ям Росія. І це не подобається, до речі, частині його еліти. Я думаю, що це один з тих варіантів, коли йому будуть закидати, що ви замість того, щоб керувати в кризовий період державою, ви займалися власною безпекою.
11: Ну, от Вашингтон Пост пише про те, що зараз якийсь назріває серйозний розкол, схожий на 96-й рік, коли технократи, умовно, Кирієнка проти ФСБ. Чи вірите ви в ці описи, так, в ці матеріали, і чи відчуваєте ви хруст оцей всередині російських спецслужб?
12: Ні, я не відчуваю. Є певні моменти, які вказують на те, що підійшла нова генерація з тих співробітників спецслужб. Але там інша мотивація. Там мотивація та, що старше покоління, яке вже за 70, і при нормальних таких от розкладах вже мала б давно бути на пенсії і займатися внуками, вона залишається на своїх посадах, на перших місцях, і корупція, і надзвичайно бажання заробити на державному бюджеті, це все всі бачать. І оце покоління, яке вже виросло при Путіні, воно так починає там підвивати, що каже, і ми хочемо, дайте і нам щось там, якийсь кусок. І оце для них зараз небезпечно, це коли починається якісь такі перекрути в самій системі спецслужб. А казати про те, що в них там якесь протистояння, технократи, знаєте, Я не вірю в їхніх фізиків і ліриків.
11: А у вкид про Шойгу?
12: Я думаю, що це просто шукають, готують населення для того, щоб на когось повісити всіх чортів за цю війну. Що якщо б не Шойгу, то ми б виграли. Якщо б не Шойгу, ми б там точно були вже там, де, не знаю, там, де парад проводили б у Києві. Ну, це за їхнім таким розумінням. Хоча система була побудована таким чином, що був би там не Шойгу, а якийсь інший, то воно б все одно працювало так, як воно працює.
11: Так скоро ми побачимо, як Шойгу посадять, чи з ним щось трапиться?
12: Я думаю, що з ним щось може трапитися. Це якраз така фігура, яку в Росії, я не знаю, чи було останніми часами щось таке. Десь якась, знаєте, це от рівня, як колись прибрали генерала Лебедя, чисто випадково, який їм всім заважав, да? Або він сам з собою щось зробив, нібито, ну точно не там посадка, це більше якийсь там відкритий суд.
11: Давайте тоді так у підсумку скажіть свої враження, тому що я не аналітик, але все одно в мене є таке відчуття, що якийсь настає переламний момент, і що, можливо, для Путіна цей парад є останнім. Принаймні, так хотілося б мені вірити. Чи є цьому підґрунтя?
12: Ну, є таке відчуття, справді є таке відчуття, але воно дається не тому, що парад, не тому, що яка ситуація в їхніх елітах, а тому що економіка Росії просто тріщить по тих швах. І те, що ми говорили на рахунок, чому вони мають йти на перемовини, вони, власне, мають йти на перемовини, щоб хоча б якось призупинити це падіння. Вони своїми діями призвели до того, що Росія в найближчі, це самі їхні економісти казали, що якщо ми не зупинимося до початку 26-го року, в Росії перспективи в найближчі 30-40 років війти в двадцятку розвинених країн світу немає. Тому, враховуючи, що вони цього на це не зважали, і вони війшли в цей рік, власне, в такому стані, в якому війшли, і в найближчій перспективі не видно, щоб вони зупинялися. Я думаю, що до кінця року, а вони самі з трибуни Держдуми, Зюганов вже сам казав, що ви зверніть увагу на осінь. Тобто от всі говорять про осінь. Не думаю, що прямо на осінь, але от то, що під кінець року може бути якась ситуація, що щось може грохнути в всій їхній системі і посипатися. Да, таке відчуття є.
11: Ну, тобто росіяни, коли дивляться вже на оці паралізовані аеропорти, вони зараз по-іншому їх це все сприймають, ситуацію, реальність, ніж рік
12: назад? Набагато по-іншому. Ще рік назад не було тих сльозних мемів, тіктоків, тих плачів в телеграмі, не було тих зловтішань самих хороших русських проти поганих русських. Вони самі між собою вже там починають воювати. І навіть оцей вірш, який всі цитували напередодні Дмитра Бикова, він дуже багато про що промовисто говорить.
11: Пане Вікторе, я дякую вам за це включення, за ваш такий аналіз, за цю розмову. Слухачам нагадаю, що з нами був Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки, колишній заступник голови СБУ. Я, Інна Марецька, на цьому не прощаюся з вами. Ми почуємося у наступних інформаційних випусках, тому дякую тим, хто був і хто залишається на Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для довідки.
0: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку «Дія», перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає, та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть з телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефону, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, не ресурсуйте. Курсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
13: Кожен має можливість стати частиною

0: дивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
3: «Альянс Новобуд».
0: Ваша близька людина страждає від хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу або деменції? Клініка Аксімет – це сучасний підхід до діагностики та лікування складних захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтеся за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії. Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
0: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія терміново розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам, посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради з розвідниками. Фактично росіяни масштабують свої безпілотні війська, копіюючи українські рішення – технічні, тактичні і організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях, розповів головком. За даними розвідників, на 2026 рік Росія планує виробити майже 7,5 мільйонів FPV-дронів і близько 8 мільйонів бойових частин до БПЛА різних типів. Окупанти нарощують постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. «Ми це бачимо, аналізуємо та враховуємо у власному плануванні», – сказав Сирський. Він наголосив, що Україна продовжує утримувати ініціативу та задавати темп. Починаючи з грудня, уже п'ятий місяць поспіль, лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії. Окрім того, наземні роботизовані комплекси забезпечують уже понад 60% логістичних перевезень в інтересах військ. Через російські обстріли без світла залишилася частина.

0: на абонентів на Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. Унаслідок негоди також знеструмлені 7 населених пунктів на Івано-Франківщині, повідомили у Міненерго. В Одеській області тимчасово застосували мережеві обмеження, графіки відключень там не діють. І додам, російські війська за час повномасштабної війни атакували енергосистему України майже 1600 разів. За даними глави Нацполіції Івана Вигівського, ворог застосував понад 5 тисяч безпілотників. Внаслідок ударів пошкоджено 707 об'єктів енергетики. Лише від початку цього року зафіксовано понад 500 атак, які пошкодили 300 об'єктів. Лідери ЄС готуються до можливих переговорів із російським очільником Володимиром Путіним щодо війни в Україні. Як пише Financial Times, президент Євроради Антоніо Кошта заявив, що ЄС має потенціал для таких переговорів та отримав підтримку Володимира Зеленського. В офісі українського президента підтвердили виданню обговорення цього питання із Коштою та наголосили на потребі кращої координації у ЄС. Як пише медіа, деякі лідери, зокрема прем'єр Бельгії Барт Де Вевер, вже висловили готовність відкрити канал для контакту із Кремлем, але серед 27 країн немає єдиної позиції щодо формату та представника блоку. Колишньому розвіднику Роману Червінському дозволили повернутися на військову службу, повідомив його адвокат Костянтин Глоба. Суд продовжив нічний домашній арешт, але дозволив Червінському служити, якщо на це видадуть письмовий наказ. Це означає, що коли він повертатиметься у відпустку, то має перебувати під нічним домашнім арештом. Червінський перебуває під слідством у кількох справах – від операції із залучення російського пілота, що завершилася ударом по аеродрому Канатове у 2022 році, до підозри у спробі завладіння 100 тисячами доларів у 2020-му. У СІЗО він був понад рік, згодом під домашнім арештом. І Росія не пустить іноземних журналістів на цьогорічний парад 9 травня у Москві. Німецьке видання Der Spiegel розповіло, що про скасування акредитації їм повідомили із Кремля телефоном. Там пояснили, що формат висвітлення параду змінили через ситуацію, що склалася. Подібні дзвінки зі скасуванням акредитації отримали також німецькі суспільні мовники ARD і ZDF, телеканал Sky, інформагенція Agency France Press, італійський суспільний мовник RAI та японська телекомпанія NHK. Деяким медіа пояснили рішення коротко, допускатимуться лише російські медіа. Der Spiegel зауважило, що це перший випадок, коли Кремль спочатку погодив акредитації іноземних журналістів на парад 9 травня, а згодом їх відкликав. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. Нагадаю, в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Що ще відбувається, друзі? В Росії зупинили роботи 13 аеропортів. Дрони влучили в будівлю аеронавігації в Ростові. Очільник російських делегацій на так званих мирних переговорах Владимир Мединський отримав вирок українського суду – 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і виправдання збройної агресії Російської Федерації. Ну а Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, каже, перемир'я з Іраном залишається у силі, попри нові зіткнення у районі Ормузької протоки. Протоки. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про дуже і дуже важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Будь ласка, долучайтеся, друзі, до цієї ініціативи. Ну, а розпочнемо ми зі Сполучених Штатів і свіжих заяв від Дональда Трампа. На прямий зв'язок зі студією виходить Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики. Пане Владиславе, добрий день, слава Україні!
3: Доброго дня, також вітаю вас, вітаю всіх, хто нас дивиться і слухає. Героям слава!
2: Прочитала сьогодні вранці, що про черговий ультиматум із Кремля. Там заявили, що тристоронні переговори у форматі США, Україна, Росія недоцільні, поки Київ не виведе українські війська із частини Донбасу, яку контролює. Сказав про це помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Його цитує Інтерфакс. Звісно, нам дуже цікаво, що це відбувається на фоні того, що на переговори до Майамі прибув секретар РНБО Рустем Омєров. І, звісно, дуже цікаво, як взагалі в Штатах реагуватимуть на такі заяви Ушакова. Але у вас я запитаю, скажіть, чи можна відповідні заяви вважати серйозним тиском на Сполучені Штати і самого Трампа? І який сенс у візиті Омєрова до Штатів зараз?
3: Ну, давайте почнемо з того, що і взагалі хочу почати, що, в принципі, сьогодні такий важливий день, дійсно, день пам'яті і примирення, і, в принципі, хочеться згадати тих, хто віддав в прямому сенсі життя за боротьбу під час Другої світової війни. Я думаю, що це торкнулося кожної родини української і не тільки. Щодо вашого питання, то ну давайте спробуємо розділити, да, напевно, все ж таки розділити там російську сторону від Омєрова чи Омєрова від російської сторони. Мені здається, що, скажімо так, на провокативне ваше запитання, чи може це вважатися тиском? Та слухайте, я думаю, що будь-яка заява з боку Росії, тим паче така якби несерйозна, вона не може розглядатися як тиск. Якесь певне нагнітання обстановки, можливо, але сказати, що це прям тиск на Сполучені Штати і що там умовно адміністрація Трампа не знає, куди зараз від цього тиску дітися, ну я думаю, що це було б великим перебільшенням так стверджувати, тому що я скажу більше, я взагалі не бачу, щоб в американському медіапросторі, щоб адміністрація Сполучених Штатів, щоб вони якось реагували, якось підсвічували до той же візит Омєрова там до Сполучених Штатів, і взагалі, щоб повернулася в порядок денний тема там тристоронніх перемовин, тема російсько-української війни і так далі. Тобто, при всій повазі, ми бачимо, що тема війни в Ірані, тема проміжних виборів актуальна, вже, в принципі, майже середина травня, і незабаром буде велике американське свято, День Незалежності, 250 років в цьому році річниця. Ну, я просто не бачу, якщо чесно, навіть, знаєте, якоїсь ну, видимої реакції з американського боку, щоб чимось можна було змістовним поділитися.
2: Угу. Ну, так само, як я не бачу реакції ні Білого Дому, офіційної реакції, ні Дональда Трампа, навіть якихось емоційних слів із приводу пропозиції України припинити вогонь ще 6 травня. Недотримання цього режиму тиші від Росії і їхні власні пропозиції про тишу, аби спокійно провести парад на Красній площаді 9 числа. Три крапки тут поставимо. Дійсно, напевно, таки президента Трампа більше зараз цікавить ситуація в Ірані, що там відбувається. Напередодні він заявив, що війна проти Ірану нарешті близька до завершення. Axios портал про це написав. Трамп сказав, що більшість людей розуміють його мету – покласти край ядерним амбіціям Тегерану. Вже сьогодні з'явилася свіжа новина і свіжі заяви від Дональда Трампа, який сказав, що перемир'я з Іраном залишається в силі попри нові зіткнення у районі Ормузької протоки. CNN все це передає. Тож скажіть, що розуміємо із свіжих заяв Трампа? Бо в мене складається враження, що він втомився і трохи заплутався з Іраном.
3: Слухайте, те, що він втомився і заплутався з Іраном, мені здається, можна було стверджувати там ще тиждень тому, і ми б з вами не помилилися в цій оцінці. Ми маємо розуміти, що ну, глобально, і знову ж таки, не хочу там ніяким чином там ні знецінювати цю історію, але ну, глобальним чином, якби ви там запитали мене місяць тому, відповідь була би така сама. Mm-hmm. Тобто Трамп став заручником чиї, ну, насправді, думки когось, до кого він прослухався, або власної. Да? Тобто ми ж досі не бачимо жодного там такого великого адекватного інтерв'ю про там, цю операцію. Да? Ми розуміємо, що державний секретар, він же радник з питань національної безпеки Рубіо, дуже зайнятий зі своїми обов'язками, да, і ми бачимо, як Джеді Венс дещо дистанціювався від цієї історії, да, і дещо навіть випав, можна сказати, з там такої активної обойми адміністрації. Плюс прес-секретарка Білого Дому буквально вчора стало відомо, що як вже народила дитину. Ну тобто у них свої справи, да, тому їм коментувати насправді якби небагато є чого. Але я думаю, що це, звісно, це свідома тактика. Не коментувати якихось деталей, щоб не привертати більше негативу, більше уваги там, до якихось нюансів, до якихось дрібниць, тому що це буде шкодити власне рейтингу республіканців. Ну, тобто Трампа, звісно, в першу чергу, але як наслідок страждатимуть республіканці на проміжних виборах. Да, і там, я просто хочу, щоб ми правильно розуміли, що на кону, що у республіканців зараз і так дуже невелика більшість, зокрема в Палаті представників. Для Сенату, умовно кажучи, більшість 4 голоси – це достатньо багато. Да? Але в Палаті представників, коли така невелика більшість, це і так ризикована ситуація. Да? Тобто і для них кожне місце, звісно, дуже-дуже важливе. І тому, власне, очевидно, стратегія була обрана така, щоб не привертати більше негативу, тому, власне, мінімум коментарів, мінімум якихось пояснень і так далі. Хоча, знову ж таки, Трамп час від часу там, знову ж таки, виходить з постами у соціальних мережах, але вони, коли ніхто з адміністрації це не пояснює так дуже детально, вони не знаходять своєї аудиторії, тобто вони фактично є такими, що випущені в простір, але не допрацьовані, да? Тобто не зрозуміло, що саме стоїть там за деякими публікаціями, да, тобто, що саме, умовно, хотів сказати Трамп і так далі. Плюс ми знаємо, що Трамп доволі емоційна людина, да, і він може написати щось одне, потім на наступний день інше і так далі. Тому, власне, я думаю, що просто ця війна, вона показує все те, що ми бачили раніше, просто на більшому рівні. Плюс це другий термін Трампа, тобто він набагато більш і впевнений, і вільний дещо в своїх діях, і він обрав стратегію навіть більшого там акценту таких із публічних заяв, да, про зовнішню політику. Тобто він вирішив, що, грубо кажучи, він зараз буде там сконцентрований, наприклад, більше на зовнішній політиці. Хоча це не було очевидно там на початку терміну. Навпаки, весь минулий рік ми більше говорили там про внутрішню політику. Да? Давайте згадаємо про Маска, про там чистки, да, або звільнення в адміністрації і так далі. Цей рік дещо відрізняється своїм акцентом на зовнішню політику.
4: Але мені здається, цей акцент на зовнішню політику є зараз трохи хибним для Дональда Трампа. Ми бачимо, що відбувається, і що попри заяви Дональда Трампа, завершення війни США і Ізраїлю проти Ірану, поки, чесно кажучи, і не світить говорити про це занадто рано. Ми бачимо, наскільки спокійно і, напевно, таки зухвало поводиться Іран, коли вони просто затягують переговори, то пристають, то не пристають на якісь умови від Сполучених Штатів. Переговори тягнуться, коротше кажучи, а Іран не виходить на фінальну угоду. Ще одна подія сталася в Сполучених Штатах. Адміністрація президента США оприлюднила нову контртерористичну стратегію Сполучених Штатів. На нинішній рік головними загрозами у ній стали для безпеки, назвали наркокартелі, ісламістів і радикальні політичні угруповання. Скажіть, що про ту стратегію нам розуміти? Що вона говорить про Трампа і Сполучені Штати за його президентства?
3: Слухайте, я би її розглядав, знаєте, в контексті інших документів, які були прийняті ще там за першої адміністрації Трампа, тобто і плюс президентська кампанія 2024 року. Тобто, на моє переконання, І плюс ці, звісно, стратегічні документи, я маю на увазі стратегію національної безпеки і стратегію оборони, да, тобто, які були прийняті наприкінці минулого року, тобто акцент на те, що ми от так загально називаємо якраз America First, да, тобто, грубо кажучи, на боротьбі з наркотрафіком, боротьбі з торгівлею людьми і так далі. Тобто це все там, чим насправді Державний департамент займається, відслідковує там десятиліттями. Да, я нагадаю, що там кожен рік Державний департамент готує там величезний звіт просто про торгівлю людьми, наприклад, і так далі. Тобто, в принципі, ну я не бачу тут якихось розходжень з попередніми документами, насправді. Тобто, сказати, що там, знаєте, ця логіка якось суттєво відрізняється від логіки там, знову ж таки, стратегії національної безпеки, яку ми обговорювали в кінці грудня, про те, що повернення до так званої доктрини Монро, тобто те, що там у цій півкулі нас цікавить, те, що в іншій півкулі нас не цікавить, да, і так далі. І тоді ж з'явилася оця ідея про доктрину Донро, тобто поєднуючи частину імені Трампа і прізвища американського президента Монро. Тому ну, я не бачу тут якихось, знаєте, суттєвих різночитань з тим, що було раніше. Навпаки, це похідний документ, грубо кажучи. Тобто це, ну, це документ більше навіть для ну, виконавців, да, тобто для самої адміністрації, тому що ми маємо розуміти, що адміністрація президента – це величезна вертикаль влади, тобто це виконавча влада, да, тобто як у нас Кабінет міністрів, як тільки там Кабінет міністрів і Офіс президента, мовно кажучи, да, тобто це в Сполучених Штатах працює все разом як уряд, як кабінет, тому, власне, ну, це похідний документ. Я би сказав, що стратегія національної безпеки, звісно, вона більш візійна, вона, як правило, ну, озвучується або оприлюднюється раніше. В перший термін Трампа вона взагалі, здається, була оприлюднена на початку там, чи не в січні 2017 року, якщо я не помиляюся. За Байдена вона була оприлюднена пізніше через, зокрема, російське повномасштабне вторгнення, тобто вона була, здається, в кінці 22-го року оприлюднена, що не дуже характерно там, ну, тобто, все ж таки Байден в 21-му році став президентом після перемоги у 20-му. Тому, повторюся, це візійний, це стратегія національної безпеки, це візійний документ, да? Тобто його там чекають, це там і відповідно визначає там аспекти зовнішньої політики. Такого роду документи, вони є похідними і, знову ж таки, більше для тих, хто реалізовує цю політику, тих, хто імплементовує.
4: І ще одна історія, дуже незрозуміла для мене. Кажу зараз про президента Трампа, його погрози Європі, його бажання ввести мита на автомобілі із Європейського Союзу. Обіцяв, погрожував Трамп, зустрівся із Урсулою фон дер Ляєн і передумав. Відклав підвищення мит, принаймні, до 4 липня. Що відбувається, поясніть, будь ласка, чому Трамп відтерміновує дане рішення, ну і за що торгується зараз президент США?
3: Ну, слухайте, мені здається, що, знову ж таки, не подумайте, що не хочу прямо на це питання відповідати, але мені здається, що для Трампа в цілому ці історії там із митами, це вже така, знаєте, ну, завершуюча історія, тобто, грубо кажучи, сказати, що там тут змінився якийсь підхід, тобто для нього там якби мита це елемент тиску, елемент зовнішньої політики, да, тобто нібито як йому зрозуміло і так далі. Тобто, тому знову ж таки, мені здається, тут Трамп не змінився і навряд чи зміниться в цьому плані. Навпаки, ми можемо вже так більш впевнено говорити, що якби світ навіть адаптується під такі специфічні вимоги Трампа, специфічні види і аспекти як зовнішньої політики, да, якби коли він таким специфічним чином бачить саме зовнішню політику, знаєте, оце якраз класичний випадок там повернення до там розуміння міжнародних відносин там в середньовіччі чи на початку там так званого нового часу, да, тобто коли міжнародні відносини розуміли як міждержавні відносини, да, і от Трамп це зробив з цього там абсолютно такий культ, да, тобто, що от є Америка, і відповідно кожна держава, яка хоче там з ними комунікувати і там мати хороші торгівельні економічні зв'язки, якби має там самостійно домовлятися про якби кращі умови для себе. Да? Тому знову ж таки, Трамп це бачить як частину зовнішньої політики ширше, тобто не відокремлюючи її там від власне економічної складової. Знову ж таки, це з одного боку дивно, незвично, а з іншого боку, ну, це вже другий термін Трампа. Тобто ми мали би звикнути до того, що інакше навряд чи вже буде.
4: Ну і пане Владиславе, вже наприкінці нашої розмови я хотіла б більше все-таки поговорити про відносини Сполучених Штатів і України. Що відбувається, скажіть, будь ласка, знову таки поясніть, тому що тижня ми почули кілька заяв від Дональда Трампа, напевно, із того, що найбільше запам'яталося і найбільш яскравого, те, що він Зеленського назвав хитрим хлопцем, але мені подобається, сказав Трамп. Такий позитив у бік Зеленського дуже для нас незвично чути, чесно кажучи. Потім я вже згадувала, жодним чином не обговорювали Сполучені Штати, жодних заяв не звучало від Трампа щодо мирної ініціативи від України від 6 числа розпочати режим припинення вогню, режим тиші. Ще одна історія от з цим переговорним треком, що робити далі, куди рухатися, яка доля тристоронніх переговорів, переговорів у тристоронньому форматі, бо зараз дійсно здається, що все завмерло. А, і ще я зараз згадала, були днями повідомлення, що Сполучені Штати, мовляв, розблокували для нас постачання трохи дальшої зброї, да? Ну, тобто озброєння, яке стріляє на дальші відстані. І це також можна вважати такою невеликою перемогою для України, вірно, я зрозуміла.
3: Це частково можна вважати перемогою для України, якщо дійсно такі потреби були, якщо дійсно це ставилося, знаєте, у пріоритет. Щодо перемовин, слухайте, мені здається, що, знову ж таки, враховуючи те, що я говорив на початку, що, на жаль, пріоритети... І знаєте, це відчувається як на рівні такому медійному, і на рівні пріоритетів адміністрації як влади, вони сунулися, вони дещо, ну,

0: впевнено говорив, що от в січні місяці ми маємо зустрітися з Трампом і разом з європейськими лідерами в Білому домі. Потім почалася Гренландія, якщо пригадуєте, потім Близький Схід і таке інше. Тому, власне, ну, динаміка була, ну, не зруйнована, але порушена, скажімо так. Да? І цю динаміку дуже важко буде зараз відновити, тому що, знову ж таки, зараз такий символічний час для Америки, тому що у них на кону свято там 250 років незалежності, плюс проміжні вибори, плюс такий літній період, да, якби такого стишення там політичного сезону і так далі, плюс природнє просідання рейтингу влади на другий рік президентства. Тобто тут дуже багато чого насправді було нашаровано, а в українському контексті я би тут більше навіть говорив про те, що, ну, дуже сумно, якщо дійсно пані тимчасова повірена Сполучених Штатів у справах України, якраз пані Девіс, якщо вона дійсно піде у відставку, то, ну, ми опинимося в ситуації ризику, що у нас може там довгий час не бути постійного посла, попри те, що вона постійний посол Сполучених Штатів на Кіпрі, все одно вона включена в контекст тут, вона знає людей, да, там, розуміє, в якому контексті вона працює, і якщо вона дійсно піде у відставку, а наскільки я розумію, що це дійсно може трапитися, можливо, вже після 4 липня, це мене більше турбує, ніж там, грубо кажучи, те, що зараз там, мовно кажучи, перемовини там не рухаються так як швидко, як раніше. Тобто моя теза така, що може бути гірше насправді. І з часом, коли ще й не буде постійного, да, там, керівника посольства, це буде мати ще гірші наслідки для нас, якщо там не буде консенсусу щодо того, хто може бути новим постійним послом. А нагадаю, що послів треба затверджувати через Сенат, і це і так дуже нешвидка процедура, тому що там, як то кажуть, великі черги і, напевно, небагато бажаючих, якби, їхати в Україну, розуміючи хоча б безпекові міркування, як мінімум, да, і розуміючи масштаб і складнощі роботи. Тому я би більше в цьому контексті говорив, що сумно визнавати, що поки я не бачу, що це може зрушитися з мертвої точки, тобто що буде, умовно, перезавантаження, да, там, і певне рішення щодо посла. Ми дуже раділи, коли призначили пані Брінк, але ми знаємо, що, якби, там її кар'єра дипломатична завершилась. Вона, до речі, зараз балотується в Конгрес від штату Мічиган, від 7-го округу. Я не дивився останнім часом, які там у неї рейтинги, які шанси. Але, ну, от, таким чином робота в Україні стала для неї трампліном від дипломатичної до політичної кар'єри.
1: Супер. Пане Владиславе, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок. Зі студії Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, спілкувався зі мною. Ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі, можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Через 81 рік після завершення найстрашнішої війни 20-го століття, Другої світової, Україна змушена знову зупиняти тотальне зло, оновлену версію нацизму, якою сьогодні є Росія, заявив президент Володимир Зеленський. Він подякував усім, хто допомагає Україні захищати життя і не дає російському режиму диктувати світові, що буде далі. У День пам'яті та перемоги над нацизмом президент наголосив, що сьогоднішній день, коли вся Європа відзначає завершення найстрашнішої війни 20-го століття, в Україні триває війна, яка перетворила нашу землю на поле жорстоких вбитв, знущань на окупованій території масового знищення людей і життя. Росія терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони і 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам. Про це заявив головком Олександр Сирський. Також ворог посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви і Краснодарського краю, сказав головком. На півдні Росії не працюють 13 аеропортів через пошкодження обладнання у Ростові-на-Дону. Понад 80 рейсів затримані чи скасовані. На виліт очікують близько 14 тисяч пасажирів. Призупинена робота аеропортів Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозний, Краснодар, Махачкала, Мінеральні води, Нальчик, Сочі, Ставрополь та Еліста. Лідери Євросоюзу готуються до потенційних переговорів з Путіним, оскільки європейські столиці все більше розчаровуються переговорами щодо припинення війни в Україні, які очолює Дональд Трамп. Про це пише Financial Times. Однак серед 27 країн немає єдиної думки щодо того, кого слід призначити представником блоку у таких переговорах, коли слід їх починати і якою має бути пропозиція для правителя Кремля. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
5: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Yeah.
6: Друзі, ми продовжуємо ефір на радіо НВ і будемо говорити зараз про День пам'яті і перемоги над нацизмом, що 8 травня означає для українського суспільства. Важливо, що президент Зеленський нагадав саме сьогодні, Росія – це оновлена версія нацизму. Тож я чекаю зараз, коли на прямий зв'язок зі студією вийде мій гість, це Ярослав Макітра, політолог-експерт дослідницької компанії «Соціополіс». Ну, а поки звернемося до слів президента Зеленського. За 81 рік після завершення найстрашнішої війни 20-го століття, Другої світової, Україна змушена знову зупиняти тотальне зло, оновлену версію нацизму, якою сьогодні є Росія, заявив президент Зеленський. Зробив він цю заяву, зрозуміло, із нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом, який і Україна, і вся Європа відзначає саме сьогодні, 8 травня. І знову цитата президента Зеленського. На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло, теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань, і яке засноване на аналогічній ідеології ненависті. Оновлена версія нацизму, що має маркування «зділана в Росії». Він нагадав, що Друга світова війна перетворила українську землю на поле жорстоких битв, знущань на окупованих територіях, масового знищення людей і життя. Втрати українського народу – одні із найбільших у Другій світовій, і внесок українців у поразку нацистів – теж один із найбільших, нагадав президент. Мільйони українців у складі різних армій держав антигітлерівської коаліції боролися проти нацизму. Мільйони українців були серед переможців, зробивши все можливе, щоб тотальне зло програло, каже президент. Він додав, що сьогодні об'єднаний вільний світ може і має здолати російську агресію. Ну, а зараз, друзі, більш докладно поговоримо про цей день, про День пам'яті та перемоги над нацизмом. На прямий зв'язок зі студією виходить Ярослав Макітра, політолог-експерт дослідницької компанії «Соціополіс». Пане Ярославе, добрий день. Слава Україні!
7: Доброго дня, героям слава!
6: Тож, 8 травня, саме сьогодні, Україна відзначає День пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій. Це державне свято офіційно запровадили 23-го року замість радянського формату Дня перемоги 9 травня. Розкажіть, будь ласка, про оцю зміну парадигми. Наскільки логічно відзначати саме 8 травня, що означає цей день, і чому Україна і світ не святкують зараз 9 травня?
7: Ну, тут в датах якраз все простіше, просто капітуляція, яка була підписана, по суті, коли було оголошено про припинення бойових дій, це 23.01 за середньоєвропейським часом, 8 травня. Для території СССР це було 9 травня. Але так вже історично склалося в продовження, що, власне, різність дат, ну, вона стала символічною, і багато що зараз, скажімо так, означає, відпозиціновує одну історію від іншої. Тобто тут достатньо зрозуміти це на гаслах, які є на 8 травня, на західний світ, який відзначає цю дату, це День пам'яті, там, пам'яті над жертвами, День перемоги над нацизмом, і під гаслом «Ніколи знову» звучить, так? Це, скажімо так, ідеологія цього пам'яті навіть, навіть не святкування, а власне пам'яті і спогадів. А в СССР це можемо повторити такими гаслами, і це День Побєди. Тобто для Європи це те, що відбулося, для західного світу це трагедія, де різні народи воювали між собою, де мільйони людей гинули, і, звичайно, вони хочуть, скажімо так, це, ну, не допустити цього знову. І для того створився, по суті, Європейський Союз, та як він створився, філософія була в цьому, ідеологія, щоб торгувати краще, а не воювати, тобто мати зв'язки економічні, щоб не повторити цих проблем, які були. А для росіян, для тої частини росіян, яка не вважала ніколи себе, скажімо так, частиною європейської цивілізації, ну, в класичному розумінні, що називається, завжди вважалася свій шлях якийсь особливий вже століттями, для них зовсім інша філософія, це для них така суть їхньої ідеології, їхнього зараз життя-буття, що називається, це те, що вони перемогли, перемогли ненависний їм Захід, як вони зараз це прямо і подають, тобто не нацизм, а іменно перемога над Заходом, перемога над Європою, і це те, ну, на чому вони вибудовують свою ідеологію зараз і лякають, в принципі, весь цивілізований світ, чи вже намагається лякати, бо, звичайно, бояться їх щоразу то менше. Тому тут кардинально різні підходи, кардинально різні розуміння, і власне оцей така накладка з датами, вона якраз лишень, скажімо так, цю парадигму якраз закріпила, і воно вже відрізняється не лише в підходах і відзначенні, а в тому числі і безпосередньо в датах.
6: Тож святкують в Росії 9 травня, День Побєди, як ви зауважили. Як на мене, кумедно і ницо виглядає ситуація щодо цьогорічного параду на Красній площаді в Москві. І хочеться і колиться Путіну його провести. Скажіть, наскільки важливо було для Росії успадкувати оцю радянську традицію проведення парадів 9 травня? Про що вона для них? І як нині за часів диктатора Путіна використовують цей парад? От, власне, для чого? Похизуватися, так хизуватися? Не маючи світових лідерів на парад зібрати. Тут ще одна дуже така кумедна історія трапилася. Мені було ніякого на боці Путіна, якщо б я, не дай Боже, була причетна до Кремля і до Путіна, серед тих лідерів в лапках, хто приїде на цьогорічний парад, ну це зовсім сумно виглядає для нього, напевно.
7: Це хто має приїхати, чи ще не факт, що вони приїдуть навіть?
6: 100%, так.
7: Ще багато цікавого може бути. Ну, насправді, спочатку від чисто людського. Що розуміє людей парад військовий? Це демонстрація військової техніки, військових, сили, армії, досягнень і так далі. Ну, коли на параді відміняється прохід військової техніки, коли не допускається багато міжнародних, зараз от інформація про те, що акредитації за кордони журналістів відміняють і так далі, ну це що, демонстрація, це парад, це марш військових, десь так тихенько, щоб ніхто сильно і не побачив, і до них щось не прилетіло. Тобто це вже не парад, і це велика, ну серйозна проблема для Путіна, і це дуже сильно відіб'ється, відіграється в подальшому на його спробах купажувати той протест, який зараз на Росії формується. Але в чому тут якби річ, і чому така вже прив'язка до цього? Ну, тобто це квінтесенція всієї ідеології рашистської, яка є. Це, власне, оце побєдобєсія. Ми просто вже трішки забули, скажімо так, з 14-го року, особливо з 22-го, ми вийшли з того інформаційного простору. А якщо ми пригадаємо, що робилось до 14-го року навіть на наших телеекранах, та навіть за часів правління Ющенка, ну, це просто, ну, людині, яка цю філософію, ідеологію не сприймала, тому що, ну, в мене, скажімо так, цей протест був ще з підліткового віку, розуміння, ну, це просто хотіли сховатись десь і просто навколо себе нічого не бачити. Оце весь кіч, ну, тобто, це взагалі не влазло ні в одні ворота, але так формувалася ідеологія. Тобто, цілий тиждень до 9 травня, декілька днів після, фільми, спортивні події, концерти, все було пов'язано з одною цією датою, до місця, не до місця, вже собачок там, пілотки, якісь ленточки на них. Тобто, і все це зараз в Росії, воно лише збільшилося. Але це в чому якби суть того, що і це зараз велика проблема для російського режиму, і власний протест на тому починає там набирати таких соціальних обертів, що не пропонує Путін нічого майбутнього якісно, тобто немає проекту майбутнього. Навіть розуміння, що таке оця побєда над Україною, ну вона взагалі не сформульована. Ну що, от взяли вони, допустимо, там Київ чи не взяли, вже це не зрозуміло. Далі що? Немає далі що. Тобто одні суцільні проблеми. Вся ідеологія будується на минулому, на минулих побєдах і на тому ресентименті, що от СССР переміг, а СССР розвалився, бідний Путін це пережити не може. Тобто фактично ця війна гине тисячі, сотні тисяч молодих людей, які навіть вже не встигли народитися при Путіні і померти за нього. Тобто, які воюють за те, щоб людина вже старшого віку повернула своє минуле, своє уявлення про минуле, свій молодечий азарт, скажімо так, бо його десь туди затягує. Тобто, це така цікава досить війна, тобто війна минулого з майбутнім, по суті. Тому що у нас в Україні ми дискутуємо навколо майбутнього, навіть в процесі війни, яке воно буде. У нас є політичний дискус, який-не-який, різні підходи, там, в Європейський Союз ми рухаємось так чи не так, що ми хочемо від Європейського Союзу. Тобто, багато таких, ну, якби, наративів, тепер кажуть, так, дискусії навколо цього. Там цього всього фактично немає. Тобто там, ну, тупік такий ідеологічний. І це, от власне це 9 травня, всі ці паради, весь цей кіш, це було вістрям тої всієї пропаганди, яку Путін будував більше 20 років. Нічого нового. ФСБ, КГБ, це фактично пуч, який не відбувся в 91-му, він відбувся в 99-му. Нічого нового запропонувати не могли, як повернення імперії. І на чому її можна повернути? Для того, що її повернуть, потрібна спільна перемога, спільне страждання, так? Це що? Це 9 мая, День Побєди. І тому не провести парад, це розписатися власній немочі. А провести парад, так як він, ну, зараз проводить, ну тут теж питань дуже багато. Чи не краще було б взагалі його відмінити? Який парад, коли країна в стані війни? Тому це, скажімо так, де вхід, там і вихід. Тобто де що починалася російська пропаганда рашистська, на тому вона може закінчитися. Оці події 9 травня будуть мати, повторюсь, дуже серйозний відбиток, тому що цей рівень критики, який зараз звучить від росіян, навіть Z-блогерів різноманітних, тих, які ще вчора там Путіна хвалили і вірили в якусь побіду, ну це вже переходить всі межі, навіть за Машу Пригожина було куди менше інформаційного негативу проти Кремля, ніж це є зараз.
6: Щодо гостей Кремля, гостей Росії на параді, які будуть опублікували в Кремлі напередодні список, і це я нагадую нашим слухачам, там президенти невизнаних Абхазії і Південної Осетії, Республіки Сербської, звісно, Лукашенко приїде до Путіна, а також керівництво Лаосу і Малайзії, ото й по всьому, чесно кажучи. Це по-перше. По-друге, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже виправдовується. Раніше він казав, так, їду до Москви, але на парад не прийду, не буду присутнім, не буду на Красній площаді за ним спостерігати. А зараз вже каже, що під час свого візиту до Москви хоче передати Путіну послання від українського президента Володимира Зеленського. І виявляється, саме за цим їде до Білокам'яної на 9 травня. Ну, така теж дивна дуже історія, чесно кажучи. Президент Зеленський тим часом каже, не рекомендуємо бути у Москві 9 травня. Ну, хто воно знає, як піде справа? Ну, хто воно знає, чи долетять добрі українські дрони до Москви? Що ви думаєте з цього приводу? Скажіть, будь ласка, чи вдарить Україна 9 травня по Москві? Чи все-таки утримається? Ну, і наскільки це для нас важливо зараз? Тому що отой галас і та істерика, яка зараз звучить із боку Російської Федерації, мені здається, вже вона достатня для того, щоб показати, що Путін таки боїться.
7: Ну, тут, знаєте, навіть трішки з іншого почну. От, чи будуть ці лідери присутні, які озвучились, тут навіть на питання їхнього бажання. От буквально зараз інформація в російських ЗМІ, телеграм-каналах активно йде про те, що 13 аеропортів, щонайменше до 12 травня, не працюватимуть, 13 південних аеропортів, південних регіонів в Росії, тому що Україна нанесла там удари по
6: аеронавігації в Ростові, так будівлі.
7: Питання, чи фізично доберуться, власне, там Абхази, звідки вони там мали вилітати, і так далі, чи вони будуть там по потягами добиратися, все інше. Тобто тут навіть питання фізично, як вони будуть всі добиратися, дуже цікавим. А в цілому, бачимо по випадку з Фіцо, який їхав, напевно, на якийсь парад, на парад сили і так далі, але після меседжів, які звучали, зокрема, з уст спікерів з Європейського Союзу про те, що, скажімо так, вони зрозуміють візит Фіцо в Москву, коли він буде сприяти мирному врегулюванню, і Фіцо цей меседж дуже сильно почув. Він каже, він міде поспілкуватися, привести там інформацію, так далі, так далі. Можливо, також не факт, що він буде. Щодо того, чи наноситиме удари Україна, це питання до військових, до військово-політичного керівництва. Коли навколо Москви, якщо це так дійсно, справді стягнуто такі сили ППО, є, напевно, інші регіони, чому сьогодні прилітає по Грозному і так далі. Тут все дуже, насправді, такою поведінкою, як Росія зараз, те, що робить Путін, очевидно, що людина вже заходить в повний якийсь, я не медик, як це назвати, але це втрачається зв'язок з реальністю, і це можна підловити на цьому, і дуже багато помилок роблять російські, очевидно, військові і політики зараз, в ці дні, бо тому що треба догодити Путіну, треба, щоб він вийшов на цей мавзолей, став біля іншого Володі, який вже помер, став на ньому і там приймав цей парад вічний. І це створює дуже серйозні військові можливості, очевидно, для українців. Чому? Тому тут як буде діяти, для чого? Це називається питання стратегічної невизначеності. От хай сидять в Кремлі і думають, як себе вестиме Україна, куди наноситиметься ці удари. З інформаційної точки зору, десь погоджуюся з вами, що тут сам факт, як цей парад уже немічно починає виглядати, може його і не рухати, бо тут приліт українських дронів може такою якоюсь зіминкою стати, що можна буде пояснити якось своїм, що відбулося, які тут святотатські фашисти, вони б'ють такий святий день по параду, пропаганда, очевидно, так це буде російська давати. Але, звичайно, для частини росіян, як би цей парад не відбувся, будуть українські удари, не будуть, за допомогою підконтрольних ЗМІ, за допомогою ще підконтрольних там лідерів думок і так далі, буде впарюватися про те, що попри все вони провели парад, аналогії вони вже є, вони будуть аналогії з 41-м роком, як Сталін проводив, там звідти йшли прямо на фронт, а тут приїхали ті, які вижили. Ну, але, тобто, буде спроба, от, власне, якусь свою хоча б бульбашці, хоча б своїм щось пояснити. Ну, але мені цікаво було б, ну, от, реально, ми побачимо, які будуть реакції ЗМІ, але от так дослідити, зрозуміти от середньостатистичну думку росіян, який звик до пишноти параду, і то, що він може побачити завтра. Mm-hmm. Ну, це серйозний контраст, це дуже серйозний удар для тих, хто вірив в пропаганду Путіна. Чому я кажу, що тут, ну, будемо дивитися, як все буде розвиватися, але є дуже хороші шанси того, що це просто дуже сильно підкошить авторитет і взагалі навіть, ну, місцями і повагу до нього в очах тих, кому, які йому ще вірили. Знаєте, це як німець, ми згадували про Другу світову, як в Німеччині було. Так само ж Гітлеру всі час віддавали, вірили, а коли багато хто, ну, більшість Німеччини, так точно. А коли режим впав, коли була капітуляція, ніхто ж нічого не знав, ніхто нічого не цей, це все на спіті Путіну, це, вибачте,
6: Гітлеру, так.
7: Гітлер обманув і так далі. То ж саме зможемо спостерігати і тут. Зараз це видно, це вже, ну, звучать нотки тих, хто там рвався грабувати Україну за три дні, вони ж думали, пограбують і по домам розтягнуться, і все буде добре. Уже зараз кричать, нас обманули, ми не знали, а це не так. Ну, тобто, да, тільки ситуація в тому, що особисто сам Путін, можливо, ні, жодного українця і не випивав, а от, власне, оце все народонаселення це робило. І зараз воно ж і буде своєму навіженому диктатору і ставити ці проблеми, бо вони зараз побачать всю цю немічність, а вона до чого призводить? До того, що страшно стане їм самим. Кожен, хто задіяний був в цій війні, коли він побачить, що це сипеться, з одної сторони буде триматися з будь-яким чином за те, щоб не допустити падіння режиму, щоб навіть частина буде, щоб не, ну, не бути покараним, а інші будуть просто тікати, здавати все і ховатися. Тому тут будемо дивитися, як все розвиватиметься. Єдине, що треба розуміти, що це не буде точно швидко, миттєво, це, ну, це такий процес, але схоже на те, що він пішов, і навіть така маленька ремалка, хорошим свідченням є поведінка Європейського Союзу. Угу. Не просто, що там розвідка дає інформацію про те, що Путін там ховається вже від оточення, це одна історія, а те, що попереджають, що я буду бить, виїжджайте звідси, ну, прямо меседж буде європейських дипломатів, а натомість плануються завтра заходи за участі європейських дипломатів в Києві до Дня Європи і розказують, ніхто нікуди їхати не збирається. Раніше Путін навіть і не лякав, а виїжджали. Скільки разів ми чули попередження не просто посольств чи дипломатичні відносини, а звертались до громадян покинути столицю України. Зараз ми цього не бачимо. Оце хороший меседж, який демонструє, що Путіна вже не бояться. І ці всі погрози, ну, це від слабкості. Знаєте, це як, ну, вибачте за таку, може, грубу аналогію, як десь там в селі є, знаєте, алкоголь, як людина напивається, раз вечір кричить, всім погрожує, ну, всі, ну, покричить, перейде. Ну, а зранку, як невдобно вийшло і соромно було. Це щось схоже, скочується все на щось схоже. Оцей історичний дикий крик продзвонив всім, там, Трамп Рубі, тобто Путін Трампу, Рубі дзвонить Лавров, придумують якісь меседжі, висовують, ну, тобто Трамп намагається помітно, здається, не коментувати, от, їхні парати, а вони намагаються там щось прив'язатися, якось, що Трамп там підтримав перемир'я. Ну, добре, Сполучені Штати не будуть бити по Кремлю. Ну, якщо так, для того поговорили, добре, домовились. Напевно, це от те, що вони почули. Ну, хоча Сполучені Штати, очевидно, не збиралися цього робити. Де тут Україна в цьому процесі?
6: Ну, да, дуже цікаво. І ми дуже дякуємо, насправді, європейським дипломатам за їхню позицію. Я хочу процитувати речника Єврокомісії Ель Анонізу, цю людину. Дозвольте мені підтвердити нашу позицію з цього питання. Публічні погрози Росії напасти на Київ є частиною її безрозсудної ескалаційної тактики. Що стосується нас, Європейський Союз, ми не будемо змінювати нашу позицію чи присутність у Києві. Кінець цитати. Тобто, ніхто нікуди на завтра не виїжджає, і ви нам також про це розповіли. Ну, я нагадаю, що чергові погрози від Російської Федерації прозвучали від Марії Захарової, представника Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Вона, по суті, повторила те, що вже було раніше сказано, що Київ може зазнати масованого ракетного удару у разі атаки безпілотників на російську столицю 9 травня. Окрема дуже цікава історія із перемир'ям. Дуже хотів Путін призупинення вогню на 9 травня, аби провести свій парад. Україна пішла на випередження. Ми за довготривале перемир'я, сказав тоді президент Зеленський, і оголосив режим тиші із 6 числа, 6 травня. Я нагадаю, Російська Федерація цього режиму припинення вогню не дотрималася. Були порушення буквально в перші хвилини відтоді, як він настав. І це не Україна говорить, це міжнародні експерти також підтверджують. Ну, а зараз на 8 і 9 число, і навіть 10 вони оголосили перемир'я зі свого боку. Україна каже, побачимо. Ми вас почули, а ви чекайте і бійтеся. Ну, приблизно така історія. Що ж, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Пане Ярославе, я нагадаю нашим слухачам, що Ярослав Макідра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс», спілкувався зараз зі мною. Нагадаю вам також, друзі, що День пам'яті та перемоги над нацизмом сьогодні в Україні, так само, як уся увесь цивілізований світ, уся Європа. Ми вшановуємо сьогодні пам'ять жертв нацизму. Ну, а президент Зеленський цього дня нагадав, що Росія – це оновлена версія нацизму. І з цими словами буду прощатися з вами на сьогодні. Завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер: 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
9: Для довідки.
10: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран, ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були непротермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для для дітей і тварин місті. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія терміново розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам. Посилює ешелоноване протиповітряне перекриття Москви і Краснодарського краю. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради із розвідниками. Фактично, росіяни масштабують свої безпілотні війська, копіюючи українські рішення – технічні, тактичні, організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях, розповів головком. За даними розвідників, на 2026 рік Росія планує виробити майже 7,5 мільйонів FPV-дронів і близько 8 мільйонів бойових частин до ППЛА різних типів. Окупанти нарощують постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Ми це бачимо, аналізуємо і враховуємо у власному плануванні, сказав Сирський. Він наголосив, що Україна продовжує отримувати ініціативу і задавати темп. Починаючи з грудня, уже п'ятий місяць поспіль лише підрозділи безпілотних систем сил оборони знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії. Крім того, наземні роботизовані комплекси забезпечують уже понад 60% логістичних перевезень в інтересах військ. Через російські обстріли без світла лишилася частина абонентів на Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. Внаслідок негоди також знеструмлені 7 населених пунктів на Івано-Франківщині, повідомили в Міненерго. На Одещині тимчасово застосували мережеві обмеження, графіки відключень там не діють. І додам, російські війська за час повномасштабної війни атакували енергосистему України майже 1600 разів. За даними голови Нацполіції Івана Вагівського, ворог застосував понад 5 тисяч безпілотників. Унаслідок ударів пошкоджено 707 об'єктів енергетики. Лише від початку року зафіксовано понад 500 атак, які пошкодили 300 об'єктів. Лідери Євросоюзу готуються до можливих переговорів із російським очільником Путіним щодо війни в Україні. Як пише Financial Times, президент Євроради Антоніо Кошта заявив, що Євросоюз має потенціал для таких переговорів і отримав підтримку Володимира Зеленського. В Офісі президента України підтвердили виданні обговорення цього питання з Коштою і наголосили на потребі кращої координації в самому Євросоюзі. Як пише медіа, деякі лідери, зокрема прем'єр Бельгії Бар де Вевер, вже висловили готовність відкрити канал для контакту з Кремлем, але серед 27 країн немає єдиної позиції щодо формату та представника блоку. Колишньому розвіднику Роману Червінському дозволили повернутися на військову службу, повідомив його адвокат. Суд продовжив нічний домашній арешт, але дозволив Червінському служити, якщо на це видадуть письмовий наказ. Це означає, що коли він повертатиметься у відпустку, то має перебувати під нічним домашнім арештом. Червінський перебуває під слідством у кількох справах – від операції з залучення російського пілота, що завершилося ударом по аеродрому Канатова у 2022 році, до підозри у спробі заволодіння 100 тисяч доларів у 2020-му. В СІЗО він був понад рік згодом під домашнім арештом. Росія не пустить іноземних журналістів на цьогорічний парад 9 травня в Москві. Німецьке видання Der Spiegel розповіло, що про скасування акредитації їм повідомили з Кремля телефоном. Там пояснили, що формат висвітлення параду змінили через ситуацію, що склалася. Подібні дзвінки зі скасуванням акредитації отримали також німецькі суспільні мовники ARD і ZDF, канал Sky, інформагенція France Press, італійський суспільний мовник та японська телекомпанія. Деяким медіа пояснили рішення коротко. Допускатимуться лише російські медіа. Der Spiegel зауважив, що це перший випадок, коли Кремль спочатку погодив акредитації іноземних журналістів на парад 9 травня, а згодом їх відкликав. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами я завжди у цій парі на здоров'я, здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса. І зі мною Віталій Сич.
13: Вітаю тебе, Сергію. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
12: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
13: А я нагадую вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік війни щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в лінку в описі до цього відео. І дякую усім, хто віднайшов таку можливість і зайшов і підтримав нас минулого разу.
12: Ну і почнемо. Вітаємо всіх. Сьогодні День пам'яті. Це у росіян завтра Побіда б'ється і День перемоги. А Україна разом з усім світом просто згадує загиблих у Другій світовій з ідеєю, що такого не мало б трапитись. У нас вже це трапилось, і тому ми зараз будемо обговорювати не те, що відбувається там в роздягальні Реал Мадрид, чи про хантавірус, який там зараз лякає людей на Заході.
13: Хоча ти не проти це обговорити.
12: Я не проти, бо дуже весело. У мене весь твіттер такий веселий, як вони один одного луплять там в Мадриді. Там... Але ми не про це. Да? У нас є ворог, і ми говоримо про ворога, про війну і про те, що стосується війни і ворога. І, власне, завтра у Путіна парад, і навколо цього дуже багато танців. Зеленський знов виграв капітанський конкурс в одні ворота. Він тролить росіян, а вони троляться і продовжують кипіти. І, як на мене, насправді, ми думаємо, довбанемо ми чи не довбанемо в параду, да? Але ну, навіщо довбанути? Щоб принизити. Але де-факто приниження вже сталося. І знаєш, найбільше приниження, як на мене, відбудеться в той момент, коли парад закінчиться, і Путін, коли буде бігти звідти в бункер, буде думати, слава Богу, все закінчилось. Слава Богу, нічого не
13: а
12: трапилось.
13: А що ти маєш на увазі, Зеленський тролить Росія, а не тролить досить успішно?
12: Ну, дивись, насправді, спочатку, виступаючи у Вірменії, він сказав про те, що вони там дуже чекають на участь, що росіяни бояться нашої участі. Тобто він не погрожував, але казав, що вони бояться. Після чого пукани підірвалися у всіх на Росії. А потім, вчора, була ще одна фраза про те, що ну, ми не рекомендуємо їхати святкувати парад 9 травня в Москву.
13: І там була, знаєш, одна прикольна деталь, на яку звернули увагу багато спостерігачів. Я сьогодні слухав ефір зранку. Він сказав, ми не радимо ніколи нікому їхати, може бути небезпечно, особливо не радимо президенту Лаоса. І сьогодні багато людей говорять, чому президенту Лаоса. І ніхто не знає, чому президенту Лаоса. Ну, такі приколи все. Насправді, дивися, вперше усі лідери радянських республік не будуть відвідувати цей парад, окрім Лукашенка. Ну, Лукашенка це взагалі незрозуміло. Якась юридична формація. Не буде представників Середнього Сходу, тобто Киргізія, Таджикистан, Туркменістан, всі ці рахмони, вони не поїдуть. Азербайджан вже давно, до речі, не їздить, 11 років Алієв. А Пашинян, президент Вірменії, він був там двічі під час війни, тепер теж не приїде. Ніхто не приїде. Приїдуть лише 7, так би мовити, країн, з них 4 відносно справжні і 3 квазі-країни, невизнані. Да? Серед країн, які визнані, знання, окей, давай скажемо. Це буде Лаос.
12: Єдиний
13: Малайзія. Буде король Малайзії.
12: Султан Малайзії.
13: Султан, король Малайзії.
12: Ти знав, до речі, що вони султана в Малайзії обирають на 5 років?
13: Ні, не знаю.
12: Ну, такий собі султан.
13: Я був в Куала-Лумпур, непогано виглядає. Але Малайзія буде, буде Лаос, буде Лукашенка. І буде Фіце, але Фіце сказав, він на парад не поїде. Фіце не зміг там нормально дістатися до Росії, бо Польща і країни Балтії перекрили йому коридор, то він через Фінляндію аж там якось летить. Але він сказав, що він донесе якісь бачення мирне від Зеленського і потім назад візьме фідбек від Путіна. Я не знаю, чи там є про що говорити. Ми пізніше поговоримо про заяву Ушакова, ну і три якісь там невизнані країни. Ну,
12: додіки всякі їдуть.
13: Додіки.
12: Додіки,
13: просто мову додіки.
12: Ну, людину зовуть додік, що ми можемо зробити?
13: Ну, слухай, це промовисто. А іншими словами, майже ніхто туди не приїде. Росіяни кажуть, а ми нікого й не запрошуємо. Це їдуть ті, хто самі їдуть.
12: Не дуже хотіли.
13: До речі, ось історія з Лаосом із Малайзією не зрозуміла. Можливо, вони там просто не розібралися в Лаосі, що відбувається, таке може бути.
12: З Лаосом, да, причому єдине, знаєш, по-перше, дивно, з Малайзією, ну це не керівник держави, але там якийсь султан, окей. Але в Малайзії, малайзійський Боїнг, ми це пам'ятаємо все. Можливе пояснення. Знаєш, що Малайзія дуже великий продавець нафти останні років 10. Але фішка в тому, що у Малайзії нафти немає. І зазвичай це була іранська...
13: А, ти маєш на увазі, що вони посередник, вони перепродають заборонену нафту.
12: Да, і вона просто, коли Китай купує малайзійську нафту, це насправді зазвичай була іранська нафта.
13: Тобто тоді зараз... треба їхати на парад в Тегеран, а
12: зараз,
13: не в Москву.
12: Може і російська, а може нафта.
13: А, у цьому сенсі може бути. А можливо, натяки на Лаос, тому що це єдина країна, яка визнана умовно, яка представлена офіційною особою. Да? Тому сказали, особливо нарадному президенту Лаоса.
12: Ну так, я думаю, що Зеленський там тому тролю. Але знаєш, що найсмішніше? Оці вся Z-спільнота Z-блогерів, вони коли описують ситуацію на Росії, щоб не потрапити за грати, вони називають Росію Лаосом.
13: А, серйозно?
12: Так, да, це їх традиційна історія. Що, а в Лаосі щось. І це означає, що вони про Росію говорять, про російську армію і так далі. І тому це зовсім кумедно виглядає, що Лаос їде на парад на фоні цього. Чому це КЗ?
13: Слухай, ну, формат буде скорочений. Вперше, це і є приниження, як пише навіть таблоїди британський Десан. Буде дуже скорочена ця піша хода, так би мовити. Не
12: вибач,
13: буде
12: якщо
13: взагалі.
12: Я перериваю, у нас просто замість ефіру з'явилася Юлія Забєліна фото.
13: Ну,
12: буває, окей.
13: Непогано. Ну, виглядає вона краще, ніж ми з тобою. Да. Тому і не буде техніки. Ще остання історія. Я здивувався, повністю буде відключений мобільний інтернет в Москві. Повністю.
12: На 2 години, треба зазначити. Ну, так,
13: да, але ж, слухай, це цікава історія. Спочатку дозволили іноземним журналістам відвідувати цей парад, а потім всіх викинули. Агенція France Press, усім заборонили Шпігель. Я думаю, що просто дивися, вони дуже побоюються, що щось може станеться. І якщо у вас трансляція, а вони професіонали в тому, щоб мухлювати і транслювати з затримкою, да?
12: Ну, вони офіційно вже кажуть, що вони з затримкою будуть транслювати.
13: З затримкою для того, щоб якщо щось станеться, можна відредагувати, да? А якщо там є іноземні журналісти, вони можуть все викладати одразу. Ну, одразу не можуть, бо немає інтернету, але можуть про це повідомити. Тому їх усіх викинули, і їх не буде навіть на параді теж.
12: Ну, але головне це оце приниження, бо і насправді ж це релігійна історія така, цей парад перемоги, і єдине, що Путін намагається продати росіянам, велич і силу. А в результаті замість величі і сили цей палат демонструє слабкість. І слабкість як Росії, так і Путіна. І вони вже це дуже сильно відчувають. Це ми можемо читати по коментарям і так далі. Тобто нікого ніхто обманути вже не може. Да, і ця слабкість настільки яскраво проявляється в цьому немічному параді, що прям нам взагалі заважати не треба.
13: Ну, слухай, навіть Інститут вивчення війни написав доволі очевидну річ, як вони часто роблять, про те, що оці погрози ескалацією і якимось армагеддоном нам на 9 травня, тобто завтра в суботу, це просто спроба приховати те, що вони не можуть захистити Москву. От і все. Оскільки вони не можуть це зробити, вони погрожують тим, що, не дай Боже, ви там вдарите, то відповідь...
12: Я думаю, що Москву вони можуть захистити, але вони зараз туди додатково ППО стягнули, і тому насправді дуже розумно, що наші дрони зараз і ракети літають в інших напрямках.
13: Дуже розумно, бо вони стягнули, знаєш, вони поставили, я не знаю, як вони це роблять, якісь вишки чи ще щось, на них панцирі. Панцирі – це в них найпопулярніше ППО, насправді, ну, непогано, я так розумію, автівка. Вони стягнули 40 в Підмосков'я, оголили тим самим всі решти регіонів, там діри, тобто тепер там є коридори,
12: літай, і не хочу.
13: Можна. І насправді летить. Сьогодні вночі прилетіла в Ярославський там нефтіоргсінтез, це найбільше там підприємство в Центральному федеральному окрузі, 700 кілометрів від кордону з Україною, також там палає ще в інших місцях. Тобто, а насправді дивися, росіяни ж казали, що перемир'я буде 8 і 9, навіть не буде бойових дій. Ну, президент Зеленський каже, що більше 100 там бойових зіткнень. Тобто, взагалі вони навіть не імітували, навіть не не вдають перемир'я.
12: Але що цікаво, останні два дні кілька разів лунала в Києві повітряна тривога. Це була завжди загроза балістики з Брянська. Де-факто виявлялося, що це працює російське ППО проти наших добрих дронів, які туди літають.
13: Цікаво.
12: Тому поки що вони дійсно не стріляють по Києву. І знову ж таки, оскільки це періодичність, то зрозуміло, там 10-го числа чи 11-го будемо ми заважати параду? Не будемо. Тим більше, що це приниження вони зараз відчувають дуже сильно. Вони будуть намагатися за нього помститися. І тому, да, полетить. Тому там 10-11 треба бути обережним і треба бути готовим. Давайте так, готов виспатися в суботу і так далі, бути готовим, що щось може полетіти.
13: Але слухай, сьогодні в нас День пам'яті і перемоги над нацизмом, а в нас загинуло в Другій світовій війні 8 мільйонів людей. Фронт рухався кілька разів через територію України, тобто Україна постраждала.
12: Найбільше.
13: Мій дід насправді теж загинув, мій батько ніколи не бачив. А свого батька, я, звісно, не бачив свого діда, десь під Берліном він загинув. Ти знаєш, дивно робити загибель 27 мільйонів людей центром свого там історико-графічного міфу, оцій величі, як ти сказав, да, свого ДНК. Я коли був малим і вперше побачив статистику жертв Другої світової війни, я дуже здивувався. Тоді ж офіційно казали СРСР, що 20 мільйонів людей загинуло в СРСР, і потім 6 мільйонів німців. Коли я побачив 6 мільйонів німців і 20 мільйонів СРСР, то чому це так святкується сильно? Тепер виявляється, що 27 мільйонів все ж таки в СРСР загинуло. І як це можна робити з цього приводу парад і з цього приводу робити це центром своєї релігії, свого міфу, мені це не зрозуміло, да?
12: Ну, а чому ні? Ну, тому що ми ж не кажемо, що у Путіна є якась мораль. Де нема мені його ніякої моралі. Тому чому б ні?
13: Коли там гинуло, я не знаю, там ти, я дивлюся зараз часто Viasat History, британський канал, і вони перетворилися в такий Гітлер ТВ. В них дуже багато програм про Другу світову війну. І яка битва, ти не подивишся?
12: Ну, Черчилль ТВ, ну прямо в Гітлер.
13: Ні, там Черчилля мало дуже. Там весь час про нацистів, Друга світова. Але насправді дуже цікаво, знаєш. Вони, напевно, пішли в ту нішу, бо людям це цікаво. І там яка битва, ти не подивишся там в Радянському Союзі, навіть переможна для Радянського Союзу. Там, типу, співвідношення загиблих десь 1 до 10. Весь час, та? Типу, німців загинуло там 100 тисяч, радянських там бійців мільйон. І це просто кількістю людей, навіть не озброєнням, кількістю людей закидали німців, і тепер, типу, ну, просто величезна трагедія, да? З якою треба зробити висновки. Але це все святкується і стільки років, бо інше, напевно, показати нічого не можна.
12: Да, не можна, і тому...
13: І вже дивися, скільки, коли це 45-й рік закінчився, зараз 26-й. Так, ще 20 років буде 100 років,
12: так, дивись, це ж не важливо, це ж релігія. Перші десятки років після Другої світової взагалі ніхто не проводив паради, не святкував, бо це трагедія і травма, і люди це знали і відчували. А потім, коли це зійшлося, там трошки хтось помер, молоде покоління народилося, яке вже не пам'ятало цих трагедій. І це почали продавати як єдине, що Радянський Союз так само міг продавати.
13: Це... Дивіться, за 20 років буде 100 років закінчення Другої світової війни.
12: Так чим якщо, далі, тим
13: якщо,
12: легше.
13: Якщо смерть 27 мільйонів людей 100 років тому – це головне досягнення імперії, то, вибачте, який в ній сенс тоді взагалі?
12: Ну, а ми знаємо, що нема сенсу в Росії. Але вони продовжують робити нам боляче, робити нам нерви, псувати нам життя. І якщо хтось сподівався на перемовини, то от вийшов Ушаков. І тут, до речі, було дуже важливо, що він сказав. Він сказав, що перемовини почалися, Україна має вийти з Донбасу. Тобто він, от це дуже важливо, тому що це не те, що війна закінчиться, коли Україна вийде з Донбасу. Ні. Це передумови перемовин. І він сказав, що поки цього не зроблено, повертатися до розмов немає сенсу. Ну, фактично, злився з перемовин, які ми і так постійно говорили.
13: Слухай, мене, до речі, це формулювання здивувало, бо я теж очікував, щоб він сказав, якщо Україна вийде з Донбасу, то настане мир, да, там, умовно. Це передумови для перемир'я, для миру. А він сказав, що це передумови для того, щоб перемовини продовжилися. Насправді, щоб вони почалися, бо ми знаємо, що те, що тривало це рік чи півтора, чи скільки сьогодні правильно сказав експерт в ефірі, це не перемовини, да? Бо для перемовин є визначення. Перемовини – це коли дві сторони намагаються віднайти якийсь компроміс і рішення. Да? Це перемовини. А це була просто спроба тиску на Україну через США досягти своїх умов на 100% свого ультиматуму. Тобто це не були перемовини. А тепер ось мені цікаво, чому Ушаков це сказав. Насправді Ушаков – це така довірена особа Путіна, це навіть не Пісков, да,
12: діти,
13: і не Медведєв.
12: Він також йому там 70 років.
13: Але він радник, який, мені здається, такий від сухи російський. І він відображає, насправді, там настрої у Путіна і в оточенні. Ну, по-перше, він сказав те, що вони більше не намагаються навіть вдавати, що вони хочуть чогось іншого. Да? Потім, мені здається, вони зрозуміли просто, що натиснути через США на Україну, вивести війська з Донбасу не виходить. Ну, якщо це не виходить, то, в принципі, в цих перемовинах нема багато сенсу. А хтось ще вважає, що вони намагаються таким чином просто там подразнити, дражнити американців з приводу того, щоб вони почали більше тиснути на українців, бо інакше мирний процес не піде.
12: Я думаю, що це також пов'язано з тим, що Трамп подарував Путіну впевненість, що Путін може продовжувати війну. Мова про гроші.
13: Нафтодолари.
12: Да. От минулого тижня, за минулий тиждень, доходи Росії від продажу нафти втричі вищі були, ніж в січні. За тиждень в січні, якщо ми порівнюємо те, що можна порівнювати. Причому всі порти, незважаючи на дуже наші класні, красиві удари і так далі, працювали. Тобто об'єми йдуть, нафта йде, і нафта йде набагато дорожча, майже втричі дорожча, принаймні в 2-2,5 рази дорожча, ніж вона була раніше. І російський бюджет починає отримувати надприбутки. Поки що це не повністю ще відобразилося в російському бюджеті, бо там різні податки його наповнюють. І загалом зростання вже є. Відносно березня значне зростання. Але поки що менше, ніж в квітні минулого року. Але, тут є одне але, бо там є два види податків, і один з них платиться за квартал. І таким чином, коли...
13: Тобто там відкладений ефект.
12: Да, відкладений ефект, і от пройде зараз, що там, квітень, травень, червень. От в червні ми побачимо цю велику цифру, яку росіяни отримали.
13: Я подивився цю інфографіку, що ти мені переслав, я не зрозумів, яке там джерело, але там досить так наглядно видно, що зростає щотижневий дохід, якщо вимірювати там не тонами, я так розумів, а в мільярдах доларів. 3 мільярди доларів – це на тиждень?
12: На
13: тиждень, це досить багато. Якщо там кілька місяців тому було 1,5 мільярди доларів на тиждень, то тепер 3 мільярди – це суттєве збільшення. І я так розумію, що якщо вони продали зараз, відвантажили, то гроші будуть приходити там, да, наступні
12: податки
13: місяці.
12: Будуть, бо це продаж, який компанії здійснюють.
13: Але я так розумію, це питання теж про ефективність наших ударів. А якби не було цих ударів, я думаю, вони відвантажили б ще більше набагато, бо услуга горить.
12: Дивись,
13: то все горить
12: от
13: прекрасно.
12: Коли ми говоримо, горить, не горить, в минулий тиждень всі порти працювали в повному об'ємі. Не було зменшення обсягів.
13: Тобто удари по Усть-Лузі і по Туапсе не призвели до зупинки експортної
12: потужності. Да, воно впливає, короткостроковий ефект дає. Плюс треба розуміти, що це от росіяни б'ють по нам 4 роки. І по українським портам б'ють. І там, щоб роздовбати Кременчуцький МПЗ, вони били по ньому 3 роки. Там бозна скільки ракет туди прилетіло, там врахувати важко.
13: Ти маєш на увазі, що якщо ця кампанія продовжиться, яка там тривала тиждень чи два тижні, то тоді ефект буде потужний.
12: Я маю на увазі, що коли ми маємо такі великі промислові об'єкти, щось їм зробити дуже-дуже важко. І може палати бочка з нафтою, да? Красиво палає, безумовно. Це втрати грошей, це набагато дорожче, ніж той док.
13: Втрата репутації,
12: і головне,
13: приниження,
12: психологічний
13: ефект.
12: Психологічний ефект, бо постійно зараз всі помічають зміну настрою на Росії, і це продовжується. Це, до речі, відрізняє... Чому російська економіка може не повністю відчути цей ефект від нафтодоларів? Те, що ми казали минулого року. Коли прийшов Трамп, він дав надію Путіну і росіянам. І це пожвавило в тому числі кволу економічну активність, бо от все закінчиться. Зараз, незважаючи на прихід доларів, оця вся загальна атмосфера, посилення репресій, ну загальна атмосфера, вона гнітюча на Росії. І це... саме по собі впливає на економіку, бо коли ти не очікуєш чогось доброго, ну ти не інвестуєш, ти не робиш якісь кроки, що можуть привести до доброго. Тому тут 50-50 ефект. Але, на жаль, зупинити потоки нафтодоларів без американських санкцій ми не можемо. Да? Ну, не можемо, наші удари. Хоча, знову ж таки, економічно це може бути ефективно. Запустили 100 дронів, потім пожежа, ця пожежа коштує дорожче, ніж ці 100 дронів. Взагалі без питань. Але не варто створювати собі очікування, бо очікування – це завжди небезпечно. От, як на мене, зараз росіяни, їх емоційний стан подібний до нашого емоційного стану в 23-му році. Коли на початку року ти очікував, от зараз буде перемога, контрнаступ, ми всіх поборемо, а в кінці року був шалений спад, бо нічого не сталося. От зараз у росіян плюс-мінус така ж депресуха, тому я про очікування. Ми не маємо права собі створити очікування, що Росія розвалиться за місяць.
13: Окей, зрозуміло. Тобто ти не обіцінюєш, як ти написав в своєму дописі, удари по цих об'єктах, і це добре, що вони є. Я подивився там статистику використання, до речі, дронів, ну там у нас все збільшується просто в рази. За останні буквально 3 місяці втричі кількість уражених цілей і пошкоджених, і знищених цілей збільшилась. Ти просто говориш про те, що не треба завищувати собі очікування, да, що це повністю зупинить нафтодолари, зупинить спроможність Росії вести війну. Якщо це схоже до нашого настрою в 23-му, це добре, бо вони взагалі були осторонь війни. Да? Там трохи бачила Курська область, не трохи, Курська область бачила, трохи Брянщина, трохи Білгород, а решта не бачила. Тепер в Єкатеринбург прилітає, це дуже далеко, в Челябинськ прилітає, в Чебоксари було епічне відео, ми бачили, да, скільки там матів.
12: Як завжди.
13: Ракети. Ні, та, а тут в Чебоксарах, окрім матів, не було нічого взагалі. Да? І там прилетіла ракета. Коли прилітає ракета, це потужно. Ми в Києві це знаємо. В Топсе горить, і все горить. Тобто цей, і ці тисячі відео, просто тисячі, вони заполонили інтернет в Росії, вони виливаються на головні пропагандистські канали, де Соловйов вже трохи, чи не трохи, засмученим виглядає і має вибачатися перед Боню. Тобто ці...

0: Медицизм, медицина не дуже, рівень життя не дуже, тебе ніхто не зневажає, принаймні, а вони вважали, що їх армія сильніша за інші, вони можуть наваляти люлей про те, да? А тепер про те не лишилося нічого, плюс оці репресії почалися, да? Які вони, закриття інтернету і все решта. І він каже, що я більше не можу нічим пишатися і нікому в інтернеті піти там і в обличчя щось накидати і напихати.
1: Да, якби це писав один, це було б не показово, да? Чому ми зараз про це говоримо? Тому що це вже системна історія, коли більшість цих людей пише саме так. І росіяни намагаються з цим робити, вони там розробили стратегію, що робити, якщо доведеться з Україною підписати мир. Хоча цей мир, до речі, включав, знову ж таки, що ми віддамо їм Донбас. І вони там у Кирієнка розробили цілу стратегію на той випадок, що от вже мир підписаний, і треба щось робити всередині, і що робити з цими розчарованими Z-товаришами, і як переконувати людей, що це прям перемога-переможенька. Тобто вони навіть таку стратегію вже підготували, але
0: Зараз я шукаю деталі, ти говори.
1: Да, проблема в тому, що навряд чи їм доведеться найближчим часом її застосовувати. А друге, що це ж одне крило, а є ще інше крило російських силовиків. І якщо ми там дуже сумніваємося в тому, що Україна буде стріляти по параду, то не виключено, що якусь фігню зроблять вони самі. І це пояснювало, до речі, відсутність... О, ще одне можливе пояснення відсутності іноземних журналістів. Якась провокація, яка дозволить росіянам, може ще раз стрельнути тим клятим орешником кудись, а також закрутити гайки всередині країни. Бо якщо перемагає оця от КГБ-ська група, то більше репресій, більше влади над ситуацією, більше такого сталінізму.
0: Слухай, я дивлюся, це вийшло в російському виданні досьє, напевно, це хтось їм злив. Цей...
1: Ну, періодично хтось зливає.
0: Оточені в Кремлі, да, і тут йдеться про те, що йде велика дуже робота по підготовці тезісів і меседжей на випадок, якщо війна буде зупинена, і як це продати внутрішній аудиторії. Тут кажуть автори статті, що оцей звіт, він вражає своєю відірваністю від реальності, кажуть, що завдяки СВО Росія змогла попередити гуманітарну катастрофу в Донбасі, захистити своїх, а російська армія довела, що вона найбільш боєздатна в усьому світі. Це іронізують це. І що вона вистояла в глобальному протистоянні проти 50 країн світу. Києва в будь-якому випадку не буде за України там за 10 років. Змогли пробити коридор до Криму. Коротше, суцільні перемоги, все нормально. Тобто, це вже досить детально прописано. Ми знали, що російська пропаганда може продати там що завгодно, да, як перемогу. Але насправді вони всерйоз це обговорюють. Я думаю, вірніше, я боюся, що ти правий, що не доведеться поки що це застосовувати, цю тактику. Але те, що вони так реалістично і ретельно це обговорюють, це те, що вони вже припускають, що це можливо.
1: Да, і на цьому параді не буде Орбана. І він міг би свою лебедину пісеньку і полетіти відразу в Ростов лишитися. Але ні. І знаєш, дуже кумедна історія трапилась на цьому тижні. Угорщина повернула нам гроші,
0: так,
1: які вкрали тоді у Ощадбанка. Привіт всім тим конспірологам імені Бориса Берези і інших, які писали про те, що це гроші української мафії, які їхали в Сербію чи так далі.
0: Українська мафія отримала свої гроші назад.
1: Да, просто Орбан взяв і повернув, і кумедно, що це зробив сам Орбан. Тобто не довелося чекати нового прем'єр-міністра. Я думаю, що Орбан злякався того, що він зробив насправді, бо це був дикий захід. Тут їде легальна інкасаторська машина, яка перевозить абсолютно легальні гроші і золото. Ти його береш і крадеш. І до тебе можуть прийти постукати слідчі, зараз же по ньому будуть копати в Угорщині, щоб витягнути його.
0: І там вже багато його близьких друзів зараз терміново переводять гроші в Дубай і решта країн, і тікають. Тобто я так розумію, що вони там не дарма прожили останні 15 років, і там є про що поговорити.
1: Да, і щоб зменшити кількість того, про що можна говорити, вони зараз нам це золото і гроші віддали. Ну, типу, все, забули. Забули, нічого не було, давайте не будемо про це згадувати, не треба це розслідувати.
0: Слухай, я дивлюся в економісті, також мені скинули, вийшла стаття анонімного автора, але я їм довіряю, це рідко буває, коли...
1: А навіщо в економісті пишуть анонімно?
0: Ні, дивися, в економісті взагалі все анонімно. Там ніколи нема байлайн, так звано, там нема автора, да? Це традиція економіста, хоч він де-факто журнал, але його називають газета, там авторів нема. Напевно, це підкреслює те, що це позиція всього видання і редакції. Але коли автор

0: авторська колонка анонімна, це дивно. Бо авторські колонки, ну, да, вони ж тому і авторські, що треба дивитися, хто автор, хто це пише. Але це якийсь колишній дуже високий російський чиновник, і через там якісь безпекові міркування вони не публікують, хто це. Але, ну, напевно. Але оскільки ми довіряємо економісту, я довіряю економісту, то я вірю, що ця людина існує, вона це написала. І там заголовок на англійської мови «Putin is losing his grip on power», як це Путін втрачає свою хватку на російській владі. І він говорить, що там є чотири причини, я не все не буду пояснювати, якщо хочете, можете прогуглити, знайти цю статтю. Але одна з них – це те, що раніше був такий непідписаний суспільний договір, що ви не можете бути проти війни, але ви не влазите в війну, війна вас не чіпає, це десь там, що відбувається, але тепер дуже сильно чіпає. І все, що росіяни отримали від цієї війни, єдиний зиск – це репресії, обмеження і все решта. І це дратує багатьох людей. І вже багато, він каже, що навіть лексика змінилася. Якщо раніше всі казали, що я-я-я, чиновники, да, там, тепер вони кажуть, чи ми, чи вони. Про Путіна вже кажуть, це він, а кажуть, що це війна Путіна, що він помилився, і багато хто вже обговорює майбутнє без Путіна. Тобто, ну, він, якщо це вважати як якийсь зріз настроїв, то він каже, що є очевидна деградація, зневіра в Путіні і зневіра російського суспільства в тому, що це правильний шлях, і те, що ти сказав, що не бачить взагалі тепер перспективи і майбутнього цим шляхом. Ну, це вийшло в британському економісті.
1: Да, головне, щоб це не розвернулося. Ну, і, звісно, у росіян завжди був план сіяти ворожнечу у нас всередині, і зараз вони дістали нову методичку. Чомусь раптом за останні тиждень...
0: Мігранти.
1: Мігранти. Дуже багато людей почало писати «Кошмар, Україну завалять мігрантами, Бангладеш і індуси». Чомусь раптом цього стало дуже-дуже-дуже багато. Хоча проблема депопуляції, проблема нестачі робочих рук, вона стала останні 3-4 роки. І якогось зростання кількості мігрантів, особливо з Бангладешу, для якого просто перша британська колонія, вони їдуть в Англію, бо їм там добре. І Англія від них добре, до речі. Найбільш високооплачувана група населення в Лондоні, це не англосакси.
0: Індуси.
1: Це індуси.
0: Ну, по-перше, дивися, Індія була частиною Британської імперії, там багато індусів, дуже багато, так? Тому це зрозуміло. Ну, і це, слухай, це така доля будь-якої метрополії, коли з тебе приїжджають громадяни країн, які були частиною твоєї провінції, але вони там дійсно добре заробляють. Ти знаєш, що сталося? Зараз в Фейсбуці багато реклами про пакистанців в Карпатах, про бангладешців, ну просто воно звідусіль.
1: За гроші тобі розганяють цю штуку.
0: Я не міг зрозуміти, що це таке, чому раптом це, типу, сталося. Я особливо багато в Києві не бачу, кажуть, що, можливо, в Карпатах там десь є присутність мігрантів, але я не маю нічого проти бангладешців чи пакистанців, там, типу, ніколи вони не були помічені там...
1: Нічого поганого.
0: Тому чому це розганяти? Слухай, я подумав, знаєш, що я нещодавно говорив з людиною, яка теж займалася вивченням суспільних настроїв на Росії і тим, що їх тригерить, і він мені сказав, що в нас точка розлому суспільного проходить по мовному бар'єру, ухилянт, не ухилянт, в нас тут свої тригери, да? А в Росії дуже сильний тригер, дуже сильна точка розлому – це міграція. Якщо натравлювати росіян на мігрантів і навпаки, то це дуже добре працює. Він розказував навіть, що там одна байка дуже добре заходить, умовно, що там одноногий ветеран СВО повертається додому, а його дружина там спить з киргизом, це взагалі просто залітає, да? Що ця людина вже неспроможна, повернулася. І оце, можливо, вони просто взяли, спроєктували те, що тригерить їх на Україну. У нас багато мігрантів нема через війну там і інші речі, тому воно не так сильно заходить, але очевидно, що цього дуже багато, і це видно звідусіль в Фейсбуці, просто реклама засіяна.
1: Да, і росіяни намагаються тут поширювати, використовуючи нашу слабкість у цьому. Мені сподобалась там колонка Ольги Духніч, і вона там такий термін використала, який мені, я про нього не чув, але все дуже логічно. Я її зараз процитую. Україна як суспільство знаходиться в стані демографічної паніки за Крастівим. Коли існує розуміння, що ми скорочуємось, а тому хочеться окуклитися, стати нездоланною фортецею і захищати чистоту крові. Це ірраціональний інструмент, який призводить до погіршення демократії, демографії. І це дійсно правда. У нас дійсно ця проблема, і ми будемо потребувати мігрантів. Хочемо ми, не хочемо. Просто треба, щоб цей процес був контрольований, щоб держава визначила стратегію і правила, а по-іншому ми не пропетляємо. Завжди, коли я таке десь кажу, приходять люди і кажуть, так зробіть щось, щоб українці повернулись. Да, навіщо нам іноземці? А далі ми впираємося, ви нічого не зробите, щоб українці повернулися. От взагалі не існує нічого, що можна зробити, і після цього українці повертаються. Ті українці 5 мільйонів чи 6, які зараз виїхали, або точно повернуться, або точно не повернуться. І від того, що буде відбуватися в Україні, дуже мало залежить. Ну, звісно, якщо в нас тут буде громадянська війна.
2: Або точно повернуться, або точно не повернуться.
1: Ні, ну дивись, тому що якщо там зараз пенсіонери в Європі, вони отримують соціальну допомогу. І закінчиться соціальна допомога, вони повернуться, бо що там робити? Або якщо у людини був статус якийсь в Україні, вона зараз не має такого статусу в Європі, вона, ця людина повернеться. Багато людей зрозуміли, що не треба плутати туризм і еміграцію, наприклад. Да, і Відень може бути дуже красивим, але жити там може бути не так прикольно.
2: Це Оля Духні з'ясувала, до речі.
1: Да, так, до речі, от вона сама і з'ясувала. Але питання в тому, що, ну, по-перше, ми ж не будемо казати, давайте українці, які лишилися, скинуться і заплатять кожному українцю, який під час війни жив за кордоном, по 10 тисяч доларів. Навряд чи ми хочемо це робити, да? Навряд чи це відповідає нашому відчуттю справедливості. Тому спеціально щось для людей, українців, які поїхали, нічого робитися не буде. А далі ми кажемо про те, що навіть якщо в Україні от з 1 січня 27-го року починаються всі абсолютно правильні реформи. От прийшов до влади після виборів, який абсолютно ідеальний кандидат, і почав робити ідеальні реформи.
2: А назви його, будь ласочка. Я поки що не бачу серед тих топ-5, яких є
1: рейтинг. Або це вигаданий персонаж. Як,
2: ну, це ти про Разумкова, напевно, говориш зараз.
1: Ой, Разумков дуже приземлений персонаж. Він дуже невигаданий.
2: Це був сарказм, розумію. Зараз дають коментарі.
1: Ну, слухай, ти взагалі, знаєш, зараз дуже на цьому тижні завірусився твій пост про Тігіпка з 14-го року. Взагалі його почали постити після...
2: Мій допис?
1: Твій допис про Тігіпка, про те, що не буде більше ніколи його колонки на НВ. З 14-го році ти написав. А зараз, коли Буданов його взяв радником, то раптом його витягли, і він там почав ганятися скрізь просто. Тому про Разумкова, ну його нафіг.
2: Ну, слухай, теж 12 років пройшли, тоді це, напевно, мова йшла про те, про диктаторські... Я зараз можу навіть не пригадати, що, що мене тригернуло тоді, але насправді це було, я думаю, те, що він ухилявся від того, щоб взяти участь в
1: диктаторських законах. Ні, він тоді казав, що... Ні, це після диктаторських законів, це було під час війни, де у війні він звинувачував українське керівництво. І ніколи нічого не казав про Ганова, про Путіна, але казав, що тоді прийняли закони про НАТО, про зміни в Конституції, він виступав проти цього. От. Оце тоді тебе тригернуло.
2: Ну, напевно, але це вже пройшло 12 років, і Тігіпко трохи змінився, і решта, але якщо Буданов взяв його радником, слухай, це його історія. Дивися.
1: Да, так, продовжуючи цю ж тему, якщо раптом цей ідеальний кандидат зробить все правильно, поточну Польщу ми дожимо за 30-40 років. Поточну Польщу.
2: Якщо вона буде стояти.
1: Якщо вона буде стояти, а вона поки стояти вона не збирається.
2: Дивися, на продовження цієї теми вийшла в нас колонка колеги Ольги Душні, старша аналітикиня Інституту Фронтиру Роксолана Авраменко, яка каже, що у нас зараз десь 28-31 мільйон українців за різними оцінками. Зараз поки що не вдається в знаки так сильно ця демографічна криза, як вона скоро буде відчуватися. Справа в тому, що все ж активні люди 75-90 року народження, напевно, такі, як ми з тобою, потім був бейбі-бум 2006-2014 року, а ось в 30-х роках буде дуже сильно скорочуватися частка молодого населення, да? І країна буде дуже сильно старішати. І це просто змінить і ринок, і правила бізнесу, і цільові аудиторії, і все решта. Я...
1: Да, от, сорі, ти продовжиш, я просто відреагую. От якраз на цю тему пише коментар хтось. Якщо менше населення, менше економіки. Для чого мігранти? От для того, що це не про меншу економіку. В Фінляндії 5 мільйонів людей, нормально все. Питання про структуру населення. Країна тупо не вивозить, коли у вас 10 пенсіонерів на 2 працюючих. Ну, неможливо це. Да, ви не можете тоді соціалку підтримати ніяку. Плюс у нас велика країна і поруч дуже великий ворог, якому потрібно захопити Україну. Якщо він в 35-му році повернеться, коли тут буде 15 мільйонів населення, то тоді вже як мобілізацію не проводь, а протистояти буде важко.
2: Слухай, я вчора дивився футбол Шахтар Крістал Пелес у Лондоні і був здивований, скільки все ж таки молодих українців, чоловіків на трибунах.
1: Це тригерить трошки.
2: А, ну, реально багато. Скільки? 6 мільйонів людей виїхали. Дівчат там небагато, стільки хлопців. Я не зовсім з тобою не зовсім, це правда. Згодом, що нічого не можна зробити для українців, які виїхали за кордон, і можна щось зробити, щоб вони повернулися. Дивися, можливо, це не лише для них, це для усіх. І для тих, хто живе, і для тих, хто виїхав, і для бангладешців теж. А мається на увазі, я давно виношую цю ідею, я з тобою ділився нею, що в нас зараз середня зарплата умовно 550 євро. А як зробити середню зарплату в 1500 євро за 5 років? Навіть якщо це недосяжна ціль, але намагатися це робити, ми зараз збираємо від експертів, економістів і таких колег, як ти, рецепти, поради, щоб це просто перетворилося на такий роудмеп, 10 пунктів, нав'язати цю конструктивну дискусію і уряду, і усім стейкхолдерам, і усім експертам, щоб ми не лише говорили, хто придурок, хто козел, ми це все знаємо в Україні, а що треба робити, що це можливо робити, і ось як це зробили Чехія, Польща, Ірландія, умовно кажучи. Да? І я думаю, якщо зарплата тут стане умовно 1500 євро, то багато хто повернеться, багато хто не буде виїжджати. Багато людей з Індії, з Бангладешу теж сюди переїдуть. Бо зрозуміло, якщо ти з Бангладешу обираєш між Україною і Польщею, то в Польщі вища зарплата. Мова там така, що це бар'єр великий, польська. Да?
1: А українська такий самий.
2: І вивчити, я думаю, там складніше. Чи якщо ти обираєш між Англією і Україною, зрозуміло, вищі зарплати там і все решта. Але тому, якщо просто якість життя, добробут буде зростати, це буде великий фактор для усіх українців, які виїхали. І дивись, я з тобою погоджуюся.
1: От я з тобою не погоджусь, що це буде фактор. Буде. Тому що, якщо буде зростати, все рівно ми згадуємо Польщу за 30 років. Якщо я зараз живу в Польщі, і я знаю, що мій добробут через 30 років тільки відновиться, чи прийму я це рішення, якщо я базуюсь на економічних ґрунтуваннях?
2: Ну, дивися, але якщо ти другий сорт у Польщі, я можу бути перший сорт в Україні, якщо в тебе
1: нічого.
2: Кар'єрні перспективи тут більше, ніж у Польщі, ніж у Англії, то, можливо, ти це розглянеш, скоріш за все, цю історію. Я просто думаю, ти правильно сказав, що в 27-му році закінчиться тимчасовий тимчасовий захист в Європі. Але можуть же подовжити. І перед багатьма людьми повстане вибір, чи повертатися, чи не повертатися. Насправді, багато хто може залишитися, навіть не отримуючи велику соціальну допомогу. Але якщо твоя країна, зрозуміло, безпекові міркування – це number one. Да? Але якщо там є можливість реалізуватися, якщо там є гроші, якщо там є комфорт життєвий, навіть якщо ми Польщу не наздоженемо, це точно ми її не наздоженемо, але якщо розрив не буде таким великим, то чому б не повернутися? А зрозуміло, що, до речі, от ця колега теж пише в цій колонці, що одна історія там зарплати добробут, а інша – це якесь чітке майбутнє. Якщо ти бачиш майбутнє, якщо в тебе є якась передбачуваність, впевненість, це важливіше навіть за якісь інші речі. В нас поки що важко з майбутнім, да? Ми тут не до кінця розуміємо, можемо лише вірити в те, що це майбутнє буде хороше. Але я вірю, що якщо ми будемо думати, мислити конструктивними категоріями, і будь-який уряд чи президент поставить собі KPI наступний, що країна має просто багатшати і ставати комфортнішою, не боятися цього, да? Вираженої умовно в середній зарплаті 1500 євро. Ось що треба зробити. 7-10 пунктів. Давайте це робити. Я думаю, що країна стане привабливішою.
1: Ну, але знову ж таки,
2: для усіх.
1: Вона стане привабливішою.
2: І для нас теж.
1: Ми починаємо всі ці реформи, але людина, яка і так в Україні війна закінчується, і так для амбітної людини більше можливостей, ніж в Польщі чи в Британії. І так ти там людина другого сорту, а тут перша. І ці люди повертаються.
2: Я багато, ось в мене діти Петро і Анна ходять в школу. Там є люди, які повернулися з Барселони, є люди, які повернулися з Нідерландів. Питаю, а чому? Ну там Голландія комфортна країна, кажуть, краще навіть жити, ніж в Німеччині. Кажуть, а булінг був. Ходили в школу, де там майже усі мігранти, було дуже некомфортно. І тепер в Україні навіть, коли є там бомбардування, вони всі кажуть, нам тут набагато комфортніше, ми тут вдома. Тобто такі фактори є.
1: Да, і розумію, але ці фактори не тобто правильні реформи не змінюють ці фактори.
2: Ці люди... Правильно, вони не змінюють те, що багатьом дітям там і людям некомфортно через булінг. Це і залишиться. А безпекова історія – це номер один. Але краще виглядає і привабливіша країна, в якій середня зарплата там 1500 євро, ніж 500 євро.
1: Безумовно. Важко безумовно. Але, по-перше, це довгий шлях від 500 до 1500.
2: А за 5 років, якщо ми з тобою правильно все зробимо.
1: Ну, окей, я в це не вірю в 3 рази за 5 років, але навіть якщо ми все робимо правильно, знов ж таки, чи... Це вирішить нашу проблему нестачі людей. Не вирішить. бо може там на 100 тисяч людей більше повернеться з Європи. Може, але це не вирішує цю демографічну яму. І ми так чи інакше, навіть якщо все робимо правильно, навіть якщо там робимо всі реформи, будемо потребувати притоку людей. Інша справа звідки?
0: Так, правильно. Також цей комфорт життєвий, він і допомагає в притоку людей. Не обов'язково це будуть українці, які будуть повертатися. Можливо, це будуть люди з Індії.
1: Тому можливо, я кажу, з Бангладешу. Давай розносити. Необхідність реформ – це одна справа, а діалог про те, чи потрібні Україні мігранти, чи ні – це інша справа. От у чому. Ми не можемо міксувати і казати, да ні, не потрібно нам мігранти, не
0: думаю,
1: треба про це.
0: Нам 100% потрібні реформи, які ми давно не робимо, да, які чехи, поляки зробили давно. А друге, нам точно потрібний притік людей. А чи ці люди будуть мігранти чи українці повертатися, а бажано, можливо, і ті, і інші, бо інакше важко буде зростати. Я думаю, це
1: да,
0: паралельні процеси.
1: Я про інше кажу. Зараз нам дуже важливо, щоб виникла дискусія, яка переросла в державну політику про залучення трудових мігрантів. Якщо ми раптом будемо ігнорувати цей виклик, казати, да ні, ми зробимо реформу, українці повернуться, ми не вирішимо ключову проблему. І потім воно буде саме по собі вирішуватися.
0: Я думаю, те інше треба робити. Зрозуміло, так, що країна стає привабливішою, якщо вона багатша. Це перша історія. А друга, з трудовими мігрантами. Ну, давай залишимо українців в Європі, хто зможе і захоче повернутися, хто ні. А зараз виглядає дуже непривабливо, навіть з бюрократичної точки зору. Зараз
1: і отримувати,
0: ну, в нас взагалі нема міграційної політики. Навіть коли ти говориш з високопосадовцями на сцені за лаштунками, вони кажуть, та, нам треба, але ми не хочемо про це говорити, бо це не популярно. Все, що не популярно, не хочуть про це поговорити, бо українці багато років жили там умовно моноетнічно, да, там українська нація без темних людей і там різного відтінків шкіри, да, тому це не популярно про це говорити. Але якщо ти зараз там умовно навіть поговориш з людьми, які переїхали до України і намагаються тут працювати і жити, і запитаєш їх, як отримати дозвіл на роботу, як отримати громадянство, там і все решта. Дозвіл на проживання – це дуже-дуже важко.
1: Да,
0: навіть
1: знаєш,
0: хабарями це дуже
1: може
0: важко.
1: Може привести до того, що будуть завозити людей, по-любому ж будуть, але вони будуть працювати нелегально. Ну, тобто, у тебе є будівництво, да? Після війни буде бум будівництва. Туди можна завести легальних співробітників, якщо держава дозволяє це робити. Або все рівно треба будувати. Хтось буде будувати. Українських рук не вистачає. Будуть завозити, не знаю, бангладешців, пакистанців, байдуже, не принципово, але вони будуть працювати там нелегально. Це буде підживлювати корупцію, і це буде, не буде закінчуватися в збільшенні податків для українського бюджету, для того, щоб зростали пенсії і так далі. От у чому ключ.
0: Це правда, але ця дискусія потрібна на державному рівні, і політика така потрібна. Потрібно, щоб ставало легше цим людям приїхати, потрібно, щоб ми обирали найкращі кадри, там умовно, да, оця політика є в Канаді, в Австралії, ми не Австралія, ми не можемо перебрати усіма, да, там в нас не така, знову ж таки, середня зарплатня і решта, але, в принципі, говорити про це потрібно, і робити цей шлях для цих мігрантів простішим теж потрібно, бо це дуже дивно, коли люди по 10 років тут чекають.
1: У
0: мене умовно там був в перукарні чувак, він приїхав із Сирії, да, Сирії. Він попрацював 2 роки і приїхав в Німеччину, бо каже, тут ну, я не можу нічого отримати, ніяк легалізуватися. Да? Там, це дуже важко. І це дивно, що ну, людина... І вивчила, до речі, мову, і працювала, і ну, хороший барбер, хороший майстер, але не зміг ніякі юридичні документи отримати. Я так розумію, що в Німеччині, напевно, це простіше. Слухай, я тобі розказував перед ефіром про те, що, зрозуміло, у нас День пам'яті, День перемоги над нацизмом, але в Німеччині теж згадують про Другу світову війну. Зараз трапилася цікава історія. Ось у нас вийшла стаття під заголовком «Коли твій прадід нацист?». Да? Що американці виклали, оцифрували, виклали декілька мільйонів особистих справ людей з НСДАП, це партія Адольфа Гітлера, да? І раніше для того, щоб дізнатися, чи твій дід, чи прадід був в НСДАП, чи він був нацист, треба було там подавати запит в архів Мюнхену, це було складно. А тепер це можна просто зробити пошук. Газета Die Zeit німецька зробила таку бібліотеку, виклала, і раптом мільйони німців, які думали, що їх діди і прадіди не були нацистами,
1: просто дивилися
0: не були в НСДАП,
1: сторону,
0: да. Дивилися на ту сторону, з'ясували, що були. Навіть люди там з німецької демократії,
2: демократичної республіки, да, які вважали, що їх діди були партизанами, вони всім так розказували, проти нацизму. Тепер з'ясували, що ні. Хтось був в поліції, хтось був в Люфтваффе. Тепер згадали оце прислів'я. Білосток – це польське місто на кордоні з Білоруссю, де були великі репресії проти євреїв. Да. Тепер згадали це прислів'я, що всі німці їдуть в Білосток бідними, повертаються багатими через те, що зрозуміло, що вони відбирали там майно і решта. І там зараз велика йде дискусія, чи це варто робити, чи ні. Є там в німецькому істеблішменті така лінія теж, що треба зупинитися, обговорювати травми і помилки минулого, що це ні до чого хорошого не веде, вже про багато що поговорили. Але, в принципі, німці, принаймні, визнають свою відповідальність, та визнають, що це було, чому це сталося, намагаються про це говорити. А ті самі німці в цій статті цитуються і кажуть, що росіяни вдають себе жертву як країну, та, і не визнають, скільки смерті і руйнувань вже принесла світові за останні роки їх країна. Це теж правда. І роблять парад побідобєсія з приводу загибелі 27 мільйонів людей. От така історія.
1: Да, і ще одна цікава історія, на останні нас там 3 хвилини лишилось. Ми тут з тобою 2-3 тижні тому говорили, що те, що наробив Трамп в Ірані, призводить нас до думки, що треба повернутися до теми заморожених російських активів, бо зараз це легше провести. Бо вплив Трампа на Європу і вплив Путіна на Європу зменшився. І от виходить сьогодні стаття в «Політико», що наші голландські друзі, певно, послухали наш ефір, я не знаю. Сподіваюсь, голландська розвідка нас зацитувала десь. Ну, може, самі додумались, таке також буває. Вирішили, що треба повернутися, і кажуть, там 90 є вже, да? А ще 210 лишилося. І давайте-ка зараз знов повернемося до цієї розмови, бо треба збільшувати чек, треба демонструвати Росії, що вона не переможе ніколи.
2: Безперспективна для них.
1: Да, і тому такі позитивні тенденції почалися. Причому добре, що це в Голландії роблять. Тобто не якась там, не якась, ну вибачте, не країна Балтії, да, а саме Голландія, така сама олдскульна Європа, така відсутня.
2: Слухай, що ж Девевер, там прем'єр-міністр Бельгії, де цей Євроклір знаходиться, він завжди був проти.
1: Ну він і буде проти, але одна справа, якщо ти проти, а з тобою Італія, Угорщина, хто завгодно. А інша справа, коли всі навколо тебе стоять і кажуть, ну давай вже, ну давай, бо...
2: Слухай, ну з одного боку нафтодолари в Росії, а з іншого боку заморожені чи розморожені російські активи. І це теж такий меседж Путіну і Кремлю про те, що Україна може воювати довго. Слухай, я прочитав, знову ж таки, на таблоїді британському The Sun, який іноді використовую, щоб відволікатися, цікаву статтю про те, як в Росії готують хакерів і пропагандистів, наскільки це стало інституціоналізовано. Виявляється, Сергію, це роблять в технічному університеті Баунова, московському, ти, напевно, чув про такий.
1: Да.
2: Це і головний технічний вуз, ВИШ, і там цілі курси по пропаганді і хакерству, і там ведуть професори, офіцери з ГРУ просто приходять, і це вже робиться кілька років. І я, знаєш, коли я це побачив і прочитав, я зрозумів, що там ціле покоління виросло без взагалі свободи слова, розумієш, що журналістка, коли тебе вчать робити маніпулятивні відеоролики вже в університеті, і це твій KPI, тобі за це оцінку дають, наскільки ти круто і змістовно брешеш, да? Що ти маєш брехати, що маєш зробити пропаганду, тоді ти отримуєш нормальний бал. Ця країна вже не пам'ятає просто останню нормальну журналістську програму, якщо вже це такі цілі курси є. І ти знаєш, я згадав Дениса Казанського, який висвітлює різні речі на Росії, і він опублікував допис про те, як в 15-14 році росіяни скрізь виходили з плакатами «Save the people of Донбас», українці вбивають людей Донбасу, а тепер там є такий пропагандист Карнаухов, який виклав там відео і фото, як вдарили там по Краматорську, і там трупи лежать просто на вулицях, і якісь люди прийшли в коментарі і кажуть, ну, ми не бачимо тут досягнення цілей, тут просто людей вбили на вулиці. Він каже, ну, і х з тими людьми Донбасу. Наскільки цей цинічний підхід, наскільки змінюється позиція з 15-го року до тих самих людей, і те, як вони ставляться до них зараз.
1: Ну, нічого нового. А на цьому будемо завершувати, у нас час вичерпується. Тому спокійних вам вихідних.
2: Дякую тобі, Сергію, за розмову, усім, хто нас слухав і дивився. І нагадую, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, то йдіть, будь ласка, за посиланням в описі до цього відео і підтримайте нашу редакцію, яка вже п'ятий рік щодня тримає ефір. Дякую всім. Па-па.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
3: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські випуски, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
3: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Величезна пожежа на прикордонні Чернігівщини повернула у бік Росії. Рашисти самі потрапили в вогняну пастку, яку підготували для українського лісу, повідомляє ДП «Ліси України». За добу площа пожежі на Чернігівщині збільшилася майже вдвічі. За останніми даними, вогнем уже охоплено близько 4,3 тисяч гектарів. Пожежа виникла внаслідок масованих обстрілів з боку Росії. Гасіння майже неможливе, техніка знищується дронами, які полюють на все, що рухається. У Грозному безпілотники атакували одну з найбільших російських військових баз, повідомляють Осінт-аналітики. У столиці Чечні пролунали щонайменше 2 вибухи. Один з ударів припав на район Ханкали, а другий – на територію біля залізничного вокзалу. Президент Зеленський заслухав доповідь Рустема Умєрова за підсумками зустрічей у Сполучених Штатах. Перемовини змістовні, узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Трампа на рубежі весни-літа. Сподіваємося, що цього разу вийде реалізувати заплановане і активізувати дипломатію, зазначив президент. Глава держави також обговорив з секретарем РНБО гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених. Допрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатися до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою, додав президент Зеленський. Представник посольства Китаю в Росії відвідає апарат Путіна 9 травня. Інформацію офіційно підтвердили у китайському МЗС. Торік Сі Цзіньпін приїхав на путінське шоу особисто, і саме тоді Китай просив нас не бити по Москві. Схоже, цього разу в Пекіні вирішили не ризикувати, відправили когось із посольства. Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного посольства Росії та вручило йому ноту протесту через інциденти з безпілотниками, які вранці 7 травня залетіли у латвійський повітряний простір з боку Росії. Під час розмови з тимчасовим повіреним латвійські дипломати наголосили, що всупереч неправдивим публічним заявам Росії, Латвія ніколи не надавала дозволу на використання свого повітряного простору для атак по території країни-агресорки. У відомстві також підкреслили, що безпілотники потрапили до латвійського повітряного простору саме з боку Росії. Нагадаю, вчора в Латвію з боку Росії залетіли 2 безпілотники. Один з дронів упав біля нафтосховища, яке розташоване за 40 кілометрів від латвійсько-російського кордону. Арабські Об'єднані Емірати таємно від Ірану перевезли нафту через Ормузьку протоку. Про це пише Reuters із посиланням на 3 джерела, також на дані ринків сировини і супутникові знімки. У квітні принаймні 4 танкери експортували 6 мільйонів барелів нафти з Перської затоки. Ці вантажі ризикують потрапити під атаку з боку Ірану, тому судна ходять із вимкненими трекерами місце знаходження. 4 травня, нагадаю, Іран атакував Емірати ракетами і дронами. Тоді під ударом, зокрема, був і порожній танкер, що йшов через Ормузьку протоку. Наостанок про те, що українці почали отримувати виплату національного кешбеку за березень, загалом нарахування надійдуть на картки майже 5 мільйонам користувачів програми. Разом із цією виплатою користувачам вперше надійде на рахунки і кешбек на пальне, який запровадили з 20 березня. Зокрема, такі виплати отримують понад 2 мільйони українців. Із-поміж них 91% – це власники авто бюджетного сегменту, машини віком 10-20 років з об'ємом двигуна до 2,5 літра. До програми вже приєдналися більше 220 мереж автозаправних станцій. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години проведемо разом. Ми зараз радий вітати в нашій студії Юлю Забеліну, політичну оглядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, вітаю тебе.
6: Слухай, ну хочемо ми чи не хочемо, але ми маємо говорити про таке відлуння Міндічгейту. Так от, після всіх тих публікацій, які були і здійснені нашими колегами, і народними депутатами певними, очевидно, що один з таких важливих наріжних каменів великої суспільної дискусії, не знаю, чи вона має бути суспільною, це те, що ж дійсно ці публікації роблять для компанії Firepoint. Чи дійсно це дискредитує компанію Firepoint? Нагадаю, що Денис Тілерман, один з засновників компанії, заявив, що це дискредитація, що він звернувся до НАБУ для того, щоб в Національному антикорупційному бюро України або підтвердили, або спростували, що ті документи, які от зараз з'явилися в пабліку, що вони є справжніми. Щодо того, чи Тимур Міндіч є до тичним до компанії Firepoint, кажуть, що ні, ніякого стосунку він не має. Це було дуже багато разів, ми все це чули, в тому числі у спілкуванні з журналістами. Ну і очевидно, що серед тих тем, які підіймаються, це а що ж буде з компанією? Чи дійсно та пропозиція, яка прозвучала від Ради антикорупційної при Міноборони, що треба як мінімум частину Міндіча, якщо вона буде доведена, націоналізувати. Так,
7: да, треба частину Міндіча націоналізувати.
6: Ну ось, ні, ну, є такі насправді практики, не про те. Я так розумію, що серед речей, які обговорювалися, ну, ми говоримо про це в публічному просторі, але питання в тому, що ми знаємо, а що про це думають в Офісі Президента, що про це думають в владних кабінетах.
7: Так, щоб знову не ставати ретранслятором Офісу Президента, да, бо я періодично підпрацьовую, як то кажуть, в лапках, звісно, їхнім речником, насправді ні, звісно. От, але я, знаєш, поки ти розповідав це все, я згадала, до речі, Firepoint, же ж вони робили один публічний великий захід для
6: ми були на ньому,
7: якраз такі,
6: я.
7: Да, ми були туди запрошені компанією Firepoint. І ще тоді, до речі, там навіть однією з модераторок була Марія Берлінська, яку потім, да, там змішали зі звинуваченнями, що вона там працює насправді на Firepoint. От, але тим не менш, і вони там теж зазначали публічно, що Тимур Міндіч взагалі не має жодного впливу, що вони там вклали свої статки, і це виходила виконавча директорка їхня Ірина Терех. От, і вони прямо знаєш, так детально намагалися розповісти журналістам, яким чином виникла взагалі ця історія з Firepoint-ом, що там держава взагалі не має жодного стосунку, хоча, звісно, ми розуміємо, що це не так, що для того, щоб побудувати такий величезний бізнес такими великими замовленнями від держави, і, власне, щоб тебе просували за кордоном посадовці найвищого рівня, ну, напевно, треба все ж таки мати якийсь зв'язок з державою. Але щодо націоналізації, так, дійсно, ГАРМО, це громадська антикорупційна рада при Міноборони, яка є фактично таким дорадчим органом, так вона створилася ще, ну, вона створилася, власне, вже після, фактично, Резнікова, коли він був міністром оборони, вони висунули таке от припущення, ідею, щоб Firepoint націоналізували для того, щоб не зірвати можливі майбутні поставки озброєння Збройним силам України, якщо в разі виявиться, що Тимур Міндіч, який є наразі під санкційною особою на 3 роки, ми пам'ятаємо, що президент його санкціонував теж. От, любить дуже президент наш санкції застосовувати, щоб в разі, якщо підтвердиться, що Тимур Міндіч, який є підсанкційною особою, має дійсно відношення до Firepoint, щоб ці поставки не зірвалися. Так, це обговорювалося в найвищих там щаблях влади і в Офісі Президента, звісно, бо зараз у нас, напевно, це, знаєш, такий державоутворюючий орган в країні, це Офіс Президента. У нас, в принципі, жоден державний орган, а я, напевно, спілкуюся зі всіма державними органами, да, з їхніми представниками, ну, от ніхто більше, насправді, не продукує державну політику ні щодо чого в державі. От, обговорювалася націоналізація, але це було, знаєш, щось на рівні ідеї, тому що дійсно такі прецеденти вже відбувалися і з іншими різними компаніями, можна згадати, да, там і Мотор Січ, зокрема, але не прийшли до рішення рішення націоналізувати Firepoint, бо, по-перше, довести, що Тимур Міндіч юридично має відношення до Firepoint, майже неможливо. Якщо навіть на плівках, знаєш, там це звучить, що Тимур Міндіч фактично от, там розпоряджається, принаймні в тому, що там зачитував Михайло Ткач, фактично розпоряджається цією компанію, але виключно зі слів неможливо зробити висновок, що Міндіч дійсно має відношення до Firepoint. То яким чином юридично довести, що людина має власне відношення і там це може якимось чином повпливати на майбутнє. Тому щодо Firepoint рішення націоналізувати у владі не прийнято. А щодо Рустема Умєрова, теж ти не спитав, але я відповім все рівно.
6: Так, так. Ну, антикорупційна рада при Міноборони серед іншого якби наголосила на тому, що пана Умєрова треба відправити у відставку.
7: Так, пан Умєрова, що він, в принципі, не має займати жодної державної посади. Ну, мені здається, що, знаєш, найбільш красномовною, взагалі, відповіді щодо всього. Ну, по-перше, так, тиждень вже промайнув з того моменту, як були опубліковані різними депутатами і журналістами фрагменти, да, фактично цих НСРД, тобто негласно слідчих розшукових дій. Жодної комунікації щодо, взагалі, жодного інциденту на цих файлах, на цих плівках не було з боку Офісу президента, чи президента, чи когось представник, чи речників, знаєш, от раніше там часто міг вийти там пан Михайло Подоляк, який коментував взагалі все на світі, да, і він міг якусь позицію влади озвучити. Зараз взагалі нічого такого немає, тобто жодної реакції, там депутати влаштовують ТСК, тимчасові слідчі комісії. На них майже ніхто не приходить, до речі, навіть представники НАБУ та САП, які теж, до речі, досі не вийшли в публічну площину, ніяк це не прокоментували.
6: Це, до речі, дуже дивно. Чому НАБУ мовчать? Ми пам'ятаємо, що ми з тобою говорили тиждень тому, і я теж спілкувалася з представниками НАБУ, з такими достатньо високопоставленими.
7: Я з різними представниками. Я і з представниками САП, і з представниками НАБУ. Я ж повторюю, що я спілкуюся з багатьма джерелами всіх державних органів, бо це, по-перше, моя робота, так? Щоб там хто не розповідав. А по-друге, дійсно, для того, щоб зібрати позиції різних сторін, так, як це колись, знаєш, олдскул робили журналісти, ще колись таке відбувалося,
6: old
7: так? Медійники, так, збирали інформацію. От, то, власне, щоб закінчити фрагмент щодо Умєрова. От красномовною відповіддю це те, що він зараз знаходиться у Флориді і перебуває в таких от обмеженому форматі перемовин з американськими представниками. Так, він там зустрівся зі Стівеном Віткофом, який вже, наскільки я знаю, вони є вже в більш ніж дружних стосунках, тобто спокійно можуть один одному там написати, подзвонити будь-який момент. І я, до речі, знаєш, в контексті цього згадала той інцидент, коли тільки розпочалися ці скандали з Міндічем, і ще напередодні навіть, здається, звільнення Єрмака, тоді Рустем Умєров полетів теж до Сполучених Штатів, він собі терміново шукав якісь зустрічі, звертався до деяких наших теж посадовців для того, щоб йому допомогли організувати зустрічі, щоб він просто, знаєш, міг використати цю можливість виїхати з України, не повертатися якийсь час. І, власне, ми тоді з тобою теж дуже детально проговорювали історію, як виник той план, 28 пунктів, навколо якого вже там більше ніж півроку точилися ці перемовини. Так от, Рустем Умєров, який зараз по завданню президента, от його чи то речниця, чи то помічниця Діана Давітян, вона в чаті Офісу президента буквально от вчора відповідала журналістам про те, що Рустем Умєров прибув по задачі президента у Флориду для того, щоб ці переговори провести, так? І сьогодні він вже доповів, то це є красномовною відповіддю на те, що ж, власне, буде з Рустемом Умєровим. Рустем Умєров є надзвичайно корисною людиною зараз і для президента, і не тільки для президента. Знаєш, от мені там деякі посадовці взагалі його змалювали, що він є настільки зручним, що в разі чого на нього можна буде звалити якісь провали, якісь промахи, да, що він є керуючим цим керівником переговорної групи, да, там, в разі чого переговорний процес у нас, ну, перебуває, знаєш, в такому напівмертвому стані, і в разі чого можна це звалити на нього. Він там відповідає за ці переговори з Близьким Сходом, з Мідалистом, він там по своїм каналам мусульманським, не мусульманським, так, але він там ці всі зустрічі для президента організовує. До речі, президент вже навіть встиг злітати в Бахрейн. От до того вони були в Саудівській Аравії, в Еміратах, в Катарі, в Туреччині. Ну, тобто, Рустем Умєров виконує, знаєш, таку певну функцію спецпосланця. До речі, знову ж таки, якщо вірити, да, цим файлам, які були опубліковані, сам Рустем Умєров, коли його обговорювали як кандидата на посла в Сполучені Штати, тоді його дуже активно просував Андрій Єрмак, він взагалі не хотів бачити жодного іншого кандидата, то сам Рустем Умєров там зазначав, що, і я це знаю насправді не тільки там з цих файлів, що він хотів би бути цим спецпосланцем по переговорам чи спецпосланцем по якихось спеціальним дорученням президента. То зараз він фактично став таким спецпосланцем. Я нагадаю, що у нього офіційна позиція секретар Ради національної безпеки та оборони. Там він майже не з'являється, наскільки я знаю, там фактично керує апаратом оця його вже згадана мною Діана Девітян, яка є. Ну, я не знаю, чи це комунікаційне, знаєш, ну, напевно, це не входить у функції комунікаційниці. Там,
6: ну, зазвичай не входить, так, звичайно.
7: Так, але у нас зараз трошки така квазі керування державою утворилося, так, що люди, чиїм функціям, офіційному функціоналу непритаманні, скажімо так, та, ці функції, вони все рівно здійснюють їх, фактично здійснюючи керування державними органами. Тому, завершуючи з Рустемом, його звільнення може обговорюватися, його усунення від публічної роботи тільки в разі, якщо НАБУ опублікує офіційну підозру. До речі, я пам'ятаю, що ми з тобою це обговорювали теж, коли мова йшла про Єрмака, ще до його звільнення, що теж в Офісі Президента тоді вони, коли виробляли свій антикриз, скажімо так, навколо Єрмака, вони обговорювали, що так, якщо буде опублікована підозра офіційна, то вони його звільнять. Але щодо Єрмака, там утворилася, знаєш, така група осіб, такі заговорщики, яких там називав навіть сам Єрмак, які приходили до президента, і це була величезна кількість осіб, і Малюк, і Татаров, і Давіда Рахамія, і Михайло Федоров. Ну, тобто, приходили до президента, вимагали, власне, його звільнення, Єрмака. Але зараз навколо Рустема Умєрова такого не відбувається, тому що, повторюсь, він є достатньо зручним і для президента, який вірить дуже в його можливості оці переговорні, дипломатичні, що він там може забезпечувати угоди, і в інших представників державної влади, які в разі чого можуть на нього скинути, знаєш, якісь там провали.
6: Слухай, ну про Рустема Умєрова, ну, маю все-таки процитувати самого президента. От він же ж заговорив про те, що заслухав він, господи, доповідь Рустема Умєрова щодо візиту у Флориду. Там серед цікавого президент Зеленський говорить про те, що це були продуктивні переговори. Цікаво, як вони могли бути продуктивними, якщо буквально от напередодні, це що було 7 травня, так, цей радник Путіна Ушаков заявив про те, що немає ніякого сенсу в тристоронніх переговорах, в тристоронніх зустрічах, тому що давайте ви нам віддасте Донбас, а потім будемо говорити. Ну, коротше кажучи, ми не знаємо деталей, це очевидно, що ми їх не знаємо. Ще така цікава дуже іронія, мені здається, в тому, що дійсно як перетиналися різні інтереси. Ти сказала про те, що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу Президента, бачив саме Рустема Умєрова послом України в Сполучених Штатах Америки, а в той самий час, якщо вірити тим опублікованим файлам, Тимур Міндіч бачив його, ну, тільки міністром оборони. В фіналі, якби, не виграв не той, не інший.
7: Так, і вони обговорювали там, що не треба в жодному разі, щоб там ставав Денис Шмигаль міністром оборони, бо він людина Арахамі і, мовляв, стане занадто суб'єктним і взагалі перестане з нами спілкуватися.
6: Але, ну, слухай, секунду. Одна річ. От ти кажеш, що не було ніякої комунікації щодо дійсно цих публікацій плівок цих документів, начіток цих документів з Офісу Президента, але так не думає Андрій Богдан. Андрій Богдан, думаю, що така комунікація була. Я тут нагадаю, що буквально минулої п'ятниці президент Зеленський, ну, зрозуміло, за допомогою РНБО вніс його в санкційні списки, в сенсі наклав на нього санкції. Сам пан Богдан опублікував таке коротке відео у себе в соцмережах. І я зараз процитую, значить, підводку до цього відео. Він написав так: а ми ж все правильно зрозуміли, що секретар РНБО Умєров, який є на плівках Міндіча, вніс Зеленському подання про санкції проти Андрія Богдана за те, що він начебто передав плівки, на який цей самий секретар РНБО пилить бабки з Міндічем журналістам. Андрій Богдан думає, що що комунікація була. Чи він помиляється?
7: Дивіться, розібратися в взагалі в відносинах Андрія Богдана і президента Зеленського насправді достатньо важко. Да? І тут, напевно, треба не політичні оглядачі, а якісь інші люди. Окремо зазначу так, що ситуація з Андрієм Богданом, насправді, кульмінація цих відносин дійсно сталася на фоні Міндіч-гейту і на фоні публікації цих файлів. Але, по-перше, теж зазначу, що не Рустем Умєров, тобто не секретар РНБО, підписував це подання. Це в РНБО зробила інша людина, але, напевно, для того, щоб озвучувати її прізвище, ми маємо отримати від неї коментар. От, але, знову ж таки, це, скажімо так, зробив один з заступників Рустема Умєрова. Бо Рустем Умєров на той момент не перебував в країні, тобто він, по суті, ну, можна сказати, уникнув цієї участі бути потім засудженим Андрієм Богданом, який зараз погрожує, да, всім, що він там буде продовжувати цю боротьбу, і всі, хто дотичні до запровадження до нього санкцій, врешті постраждають. Я, до речі, нагадаю, що в Офісі президента є навіть санкційний радник президента, радник по санкціям Владислав Власюк. От, я, до речі, писала запит теж Владиславу Власюку, як така порядна оглядочка, от, але відповіді не отримала, хоча я знаю, що він теж був десь у цьому процесі, власне, щодо розробки санкцій. Але готували документи і матеріали, власне, в Службі безпеки України. За їхньою інформацією, от пан Богдан ніби має там, знову ж таки, повторюся, за їхню інформацію, це не інформація моя. Має якісь контакти з росіянами. От, і,
6: це де? Це у Відні десь знаходиться, в Австрії?
7: Ну, слухай, Відень, Австрія, це взагалі, в принципі, така, ми знаємо прекрасно, мекка для росіян, не тільки для росіян, для українських втікачів там, чи для різних там взагалі посадовців, бізнесменів. Тобто це така мекка, знаєш, такий бізнес-центр Європи. От, але, повертаючись до Богдана, мені сказали це з такою формулюванням, з таким формулюванням мої декілька джерел, насправді, в правоохоронних органах і в політичних колах. Також звернулася до пана Андрія Богдана з питанням прокоментувати це, можливо, він прокоментує, да, якось. Але це, знову ж таки, це та причина, яку називають. Насправді, санкції щодо Богдана обговорювалися протягом останнього року так точно, і це є відлунням, повторюся, цих складних відносин між ним та президентом. Я нагадаю, що вони розійшлися зовсім неполюбовно. Вони розійшлися фактично на тлі ще й величезної ненависті, не знаю, чи що там у них відбувалося, між Богданом та Єрмаком, який фактично зайняв це місце. Єрмаку дуже не подобалося, і він, напевно, переконував президента в тому, що Богдан керує президентом, це не потрібно робити, да, що він там щось його нашіптує і все інше. Ну, тобто, по суті, відсунув, да, його від офісу президента. От, тому так, це, знаєш, виглядає зараз таким чином, що нібито Богдан стоїть за цими всіма зливами і, знову ж таки, наводяться ці там зв'язки з тим, що от колишній прокурор САП Броневицький Станіслав, який зараз є адвокатом Андрія Смірнова, Андрій Смірнов там в свій час так точно був дуже близьким до Андрія Богдана, і от там, знаєш, якась така, якийсь такий квазі-зв'язок вибудовується, що Богдан все ж таки мав відношення до зливів, чи злив, і він там ще це супроводжував, знаєш, такими саркастичними постами у Фейсбуці, треба, значить, його жахнути цими санкціями. До речі, це ж...
6: Так, а за що його жахнули санкціями все-таки? За зв'язки з росіянами?
7: Дивись, достеменно на ці питання може відповісти тільки сам Богдан Андрій, да, і, можливо, він захоче дати інтерв'ю, не знаю, нам...
6: Ми зверталися до нього,
7: Або Гордону, я не знаю, кому він захоче дати інтерв'ю. І президент, так, бо це, знову ж таки, в українському політику величезна кількість, знаєш, такого особистого. І президент, наскільки я знаю, він достатньо чутливо реагує взагалі там на якісь публічні дописи, публічні якісь такі образливі дописи. Богдан, він достатньо саркастично, знову ж таки, супроводжував в коментарях у Фейсбуці ці всі публікації файлів Міндіча. Да? Він там писав, що Вова, надо просто, надо подождать, все успокоїться і все інше.
6: Ну, чим за саркастичні думати?
7: Дивись,
6: це щось
7: я
6: немає,
7: не
6: так.
7: Абсолютно, це небезпечний прецедент, яким чином взагалі да, можна по дзвінку з Офісу Президента фактично там звернутися до правоохоронного органу для того, щоб вони там, не знаю, виписали якісь санкції проти будь-когось. Навіть сам, до речі, що цікаво, знаєш, я знайшла цей фрагмент, сам Андрій Богдан у своєму інтерв'ю якраз таки тому Гордону, він тоді коментував про те, що санкції проти українських громадян не є законними, да? Що, напевно, це має їхню провину має доводити або суд. Ну, коротше, ти маєш йти з цими всіма історіями і доводити їх в суді. Тому маємо, знаєш, оці складні відносини, і це бажання накласти санкції, які яке точно існувало протягом останнього року. Кульмінація сталася на фоні плівок, на фоні публікації плівок Міндіча. Таким чином фокус публічної уваги, знаєш, намагалися перевести з самих файлів, напевно, на те, що от подивіться, це зловав Андрій Богдан. Він, до речі, теж в своєму одному пості останньому написав фактично про те, що це Міндіч міг злити файли. Ми з тобою минулого разу обговорювали, що за моєю інформацією це або одна зі сторін захисту, мені називали мої джерела, Германа Галущенко як найбільш ображеного, або це правоохоронні органи Офісу Генпрокурора, власне, та, який теж, звісно, що мав доступ до цих документів. От, тому це, знаєш, така заплутана історія, і ми маємо, насправді, дійсно небезпечний прецедент, коли фактично в ручному режимі, і там же ж мало відбутися засідання РНБО. Я знаю, що засідання РНБО не відбувалося. Тобто вони хоча б могли би...
6: підписів має бути? Чи
7: вони
6: там
7: могли би проголосувати чи офлайн, чи хоча б їм малося це розіслатися онлайн. Наскільки я знаю, навіть онлайн не розсилалося. Так? Слухай,

0: в цьому скандалі навколо Міндіча, навколо можливої корупції, так ми постраждала наша ракетна програма. Яку є комунікація Firepoint? Що ми знаємо? Ну, по-перше, вони говорили, що буде прес-конференції, її не було. Ми зверталися особисто до Дениса Штілермана по коментарі щодо націоналізації. Він особисто це не коментував, але от наші колеги, так, з оборонки, це проєкт Української правди, вони поспілкувалися, я так розумію, з кимось іншим. І там, ну, там коментарі прості, там коментар про те, що ми про націоналізацію не чули не від кого, крім ну, саме Гармо. Антикорупційної ради Міноборони, громадської антикорупційної ради. І далі, ну тут на мене трошечки ображаються, бо я вже не вперше озвучую цю інформацію, але я звернув увагу на таку дивну активність в навіть дуже маленьких відео чи новинах про можливу націоналізацію, так, коли там мало переглядів, але дуже багато коментарів про те, що які ж ви мразі, як же ви можете обговорювати таку тему. І це виглядає, як, ну от, хтось замовив у певної компанії ботів, які писали, залишали такі коментарі, ну, щоб, типу, просувати громадську думку щодо того, що націоналізація є неприпустимою. Серед цікавих людей, хто захищав Firepoint, був Сергій Пашинський. Сергій Пашинський, він є очільником асоціації зброярів «Науді». Він вийшов з цією комунікацією в своїх соцмережах, так, написав, що націоналізація неодмінно призведе до зниження ефективності оборонного підприємства. Ну, багато всього написав. Тож, чи виглядає так, що громадська думка буде на боці Firepoint?
1: Ну, я думаю, що Сергій Пашинський має там свої цікаві відносини з чинною владою, да? І там це не є предметом нашої розмови, хоча я думаю, що це дійсно цікава тема. От, але загалом, дійсно, повертаючись до комунікації, в публічному просторі з'явилося декілька відео, фактично, як чи то ракети, чи то, от, ну, власне, ракети, дрони, ну, да, бо є декілька продукції є. І насправді ці фахівці цієї справи, з якими я там цього тижня спілкувалася, власне, деякі з них застосовують прямо засоби Фламінго. Ну, це, зокрема, сили господи, ССО, це СБУ і це ГУР. Зокрема, ці структури, які спеціалізуються на діпстрайках, так, бо якраз таки оцей дрон FP1, він якраз таки спеціалізується на діпстрайках. То от ми останній тиждень точно побачили по публікації цих відео, власне, про те, як от ж добре продукція Firepoint насправді долітає і там робить шкоду росіянам. Тому, знову ж таки, повторюсь, мова не йде про те, щоб дійсно і, напевно, наша дискусія, яка, на мою думку, є достатньо виваженою, не спрямована на те, щоб якимось чином дійсно поставити під загрозу існування важливої компанії. Але, знаєш, є от різниця між тим, коли фактично ми обговорюємо реальні результати, та й ми обговорюємо реальну продукцію, зокрема цей дрон FP1, який дійсно велика кількість людей, фахівців, повторюся, мені хвалила в приватних розмовах. І між тим, що ми там, наприклад, там по закордонним зустрічам продаємо програми, які ще в розробці. Тобто ці програми, які ще не підтвердили свою ефективність на практиці. От, а ми там вже презентуємо цю компанію європейцям, зокрема, і не тільки, як щось, що вже, знаєш, як доконаний факт. От. Чи в такому контексті можна тоді сказати про здорову конкуренцію взагалі на ринку дронів, не тільки, да, на оборонному ринку? Ну, тут є питання, бо тут вже автоматично закладається проблема з державним впливом, да, і конфлікт інтересів. І тут, напевно, у нас є працюючий закон про лобізм, який проголосувала Верховна Рада, і, напевно, було б добре, наприклад, Національному антикорупційному НАЗК проаналізувати, чи є тут якесь зловживання, ну, владою.
0: Я думаю, що тут ще головне це такий ризик безпековий. Якщо є корупція навколо цієї історії, то очевидно, що ми маємо ризики того, що може бути виток інформації. І ми постраждаємо не через те, що хтось говорить про Firepoint, а через те, що цю інформацію отримують просто наші вороги. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, Юлія Забеліна, політична глядачка Радіо НВ, була з нами в студії. Далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для
3: для довідки.
4: Воєнні та військові злочини абсолютно різні поняття. Як пояснили українські правники, воєнні злочини – це порушення Женевських конвенцій 1949 року та порушення законів і звичаїв війни. Вони закріплені у статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Водночас українське законодавство не містить визначення

0: Зняття воєнний злочин. Утім, деякі з них закріплені у кримінальному кодексі, а саме катування, умисні вбивства, насильство над населенням, депортація населення, взяття заручників, погане поводження з військовополоненими, розграбування міст, умисні напади на цивільне населення та транспорт, що забезпечує надання гум допомоги, а також незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного Кристала і зловживання ними. Такі злочини не мають 100 років давності. Їх можна розслідувати на національному рівні та у міжнародному кримінальному суді. Натомість військові злочини – це порушення порядку проходження військової служби, можуть бути вчинені військовослужбовцями, військово зобов'язаними та резервістами. Військовими злочинами кваліфікують, зокрема, непокору, невиконання наказу, дезертирство, викрадення зброї, пошкодження, втрату військового майна, ухилення від військової служби, розголос військової таємниці. Їх розслідують в рамках національної системи правосуддя. Тобто воєнні злочини вчиняються виключно на війні, а військові виключно у війську. Росія вчиняє проти України саме воєнні злочини. Якщо ви стали свідком або жертвою воєнного злочину та маєте фото або відеодокази, надайте їх правоохоронним органам. Збором доказів російської агресії вже займаються Офіс Генпрокурора України та Міжнародний кримінальний суд Гааги.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Володимир Зеленський приїхав на фронт. Там відвідав позиції 31-ї окремої механізованої бригади на Олександрівському напрямку. Під час візиту глава держави заслухав доповідь головного командувача ЗСУ Сирського, який зазначив, що попри формальне припинення вогню, ворог продовжує інтенсивні штурми. Президент обговорив із командирами підрозділів розвиток інновацій, роботу НРК та особливості служби іноземних добровольців у складі бригади. На завершення зустрічі Зеленський вручив захисникам державні нагороди, ордени Богдана Хмельницького за мужність, подякувавши воїнам за стійкість в обороні українського суверенітету. Поліція хоче контролювати обіг дронів. Голова Нацполу назвав причину. В Україні зафіксували перші випадки використання дронів для вчинення кримінальних правопорушень. Йдеться, зокрема, про замах на вбивство у Львівській області та підготовку теракту на Дніпропетровщині. Це свідчить про появу нової загрози – використання безпілотників у кримінальному середовищі поза зоною бойових дій. Він повідомив про розробку законопроекту, який комплексно врегулює сферу використання дронів. До меморіалу вічної слави в Києві сьогодні несуть квіти в пам'ять про загиблих у Другій світовій. Нагадаю, 8 травня Україна разом із Європою вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом. У цей день згадують мільйони людей, чиї життя забрала війна. Вихідними Україну накриє атмосферний фронт. У більшості областей очікуються короткочасні дощі та грози. В суботу та неділю температура почне знижуватися з 25 градусів до 13-18 в день. А в Києві у ніч на понеділок похолодає до 7 градусів. Сонячна погода без опадів утримається переважно у західних регіонах. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснюємося.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
4: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діатична добавка на лікарським засобом перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
11: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців, освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
12: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наближається свято Побєдобєсія в Росії. Нагадаю, що 9 травня велике релігійне свято, як його називають багато оглядачів, в Москві має відбутися. Напередодні побачили дуже багато таких нервових і знервованих рухів з боку Кремля. Звичайно, був дзвінок Путіна-Трампу. Як то кажуть, розмовляли 90 хвилин. Головна тема була, що треба, значить, перемир'я. Пам'ятаємо про такий заклик до європейських дипломатів виїжджати з Києва на ці дати. З боку європейських дипломатів була відповідь, що нікуди їхати вони не будуть. Багато різних погроз, багато всього. Розбиратися в тому, чому така знервованість, будемо з нашим наступним експертом. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
16: Героям слава, вітаю вас.
15: Я читав вашу аналітику з приводу того, що відбувається. От я хочу почати з того, що ви написали, і дійсно, я також це спостерігаю особисто, що ми не маємо жодного витоку інформації про те, щоб з Білого Дому, з Вашингтону тиснули на Україну, щоб нічого такого не сталося на 9 травня. Так? Пам'ятаємо попередні роки, це було і за Трампа, і за Байдена. Ну, точно така інформація в якийсь момент надходила журналістам, що от було попередньо. Давайте не чіпайте ту нещасну Росію, ту нещасну Москву, їхній парад перемоги в цю дату. Чи ви розумієте, а чому так? Що це може означати?
16: Я думаю, що в даному випадку тут може бути будь-що, починаючи від того, що у Трампа вирішили просто поспостерігати за тим, як будуть далі розвиватися події, і просто от подивитися, як далі буде себе поводити Путін, тому що, наскільки я розумію, в Білому домі теж незадоволені тим, як Путін, яку Путін займає позицію, і як він, в принципі, де-факто виходить із переговорного процесу. З іншої сторони, це може бути і зовсім інше. Може бути просто Білий Дім зараз займається виключно Іраном, і йому просто не до того, щоб окремо тиснути ще на Україну і вирішувати питання 9 травня. Але факт є фактом, тобто ми на сьогоднішній момент не маємо інформації про те, що Трамп чи від Трампа дзвонили до Зеленського і говорили «не стріляйте на 9 травня». І, в принципі, Білий Дім просто спостерігає за тим, як Путін зараз, ну, по суті, як вуж на сковорідці, викручується і не розуміє до кінця, що йому робити 9 травня.
15: Ну, от ви, мабуть, говорячи про те, що Путін вийшов з перемовин, маєте на увазі ту заяву його радника Ушакова. Так, от він сказав про те, що не бачить у Кремлі сенсу у новому раунді переговорів Росії, України та США. Значить, ну що треба зробити Україні? Просто вийти з Донбасу, а далі вже ну все буде в порядку. Значить, у мене є цитата того самого Ушакова. Наразі Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, призупиняться військові дії, по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання. Чи варто дійсно сприймати це як вихід з переговорів? Що дивіться, ну все, з боку Росії нема на що очікувати.
16: Ну, насправді Росія де-факто вийшла із всіх переговорів, крім гуманітарного питання, точніше питання обміну полоненими, значно раніше, ніж Ушаков це заявив. По суті, протягом останніх, напевно, 2 місяців ми можемо говорити про те, що, ну, місяця так точно, можемо говорити про те, що переговори зійшли в абсолютний глухий кут. Цей глухий кут називається вихід України із Донбасу, і на цьому, де-факто, переговори призупинилися. Тому Ушаков, в принципі, сконстатував певні моменти, просто вже відкрито заявив про це. Але ми в тій чи іншій формі почули про всі ці речі і значно раніше. Тому чи вийшла Росія із переговорів? Вона формально не вийшла. Чи де-факто Росія вийшла із переговорів приблизно місяць тому? На жаль, це так.
15: Що це означає для нас? Бо паралельно ми бачимо ну трошечки інший процес. Ми бачили секретаря РНБО, очільника нашої української переговорної групи Рустема Умєрова, який прилетів у Флориду, прилетів у Майамі. Там, я так розумію, спілкувався він з Стівеном Віткофом, який також, до речі, мабуть, більшу частину свого часу присвячує саме іранській темі, близькосхідній. Президент Зеленський після доповіді Умєрова написав про те, що переговори мали хорошу практичну складову, то як розуміти, росіяни кажуть, нема сенсу в переговорів, наш головний переговорник привозить щось практичне, що за це може стояти?
16: Ну, я ще раз повторюся, що крім гуманітарних аспектів, говорити про те, що в переговорах Україна, Росія, США можливий прогрес в якійсь зрозумілій перспективі, на жаль, не можна. Тому цілком реально, що Умєров міг говорити просто про американо-українські стосунки, про певні домовленості між Америкою і США, але в трикутнику США, Україна, Росія, я думаю, що якихось суттєвих домовленостей, повторюся, крім можливих, і буду сподіватися, що результативних переговорів з приводу обміну полоненими, на жаль, ні про що інше говорити не можна.
15: Давайте трошечки повернемося до цього ж 9 травня. Ну, дійсно, є декілька деталей, які, ну, мабуть, є важливими. З одного боку, в такому зменшеному форматі все це проходитиме на Червоній площі в Москві, не буде техніки, не буде багатьох лідерів, в тому числі і пострадянських країн, які зазвичай приїздили до Москви, здається, тільки Лукашенко, навіть Токаєва не буде. Там, якщо не помиляюся, лідер Малайзії і, здається, Лаосу приїдуть. Ми побачили, що напередодні цього було достатньо багато погроз в бік Києва, що, не дай Боже, щось там пролетить і так далі. Ми вам, значить, будемо бити по Києву, по центрах прийняття рішень, хай європейські дипломати евакуюються. Чому настільки все знервовано саме цього, 2026 року? Що змінилося?
16: Ну, перш за все, хотів сказати відносно лідерів. Зазвичай лідери Центральної Азії дають відповідь на те, що вони будуть їхати до Москви в цей день, фактично напередодні. Тобто сьогодні ми ще можемо почути про те, що там лідери Центральноазіатських республік можуть приїхати до Москви. Це не факт, але зазвичай з точки зору безпеки вони консолідовано це робили так в 24-му році і, по-моєму, так само було і в 23-му році. Це перший момент. Другий момент, чому така нервовість Путіна? Тому що вперше, по-перше, він сам себе загнав в цей глухий кут. Він, в принципі, поводив себе так, ніби Україна не має можливості робити діпстрейки і ніби Україна не може, в принципі, повпливати на хід цього парадку. Більше того, він жив традиційно в ілюзіях попередніх років, коли справді на 9 травня та й на ряд інших моментів, з приводу інших моментів, були дзвінки з Білого Дому до Києва, і Київ не мав можливості робити ті чи інші речі. Зараз Путін прорахувався, він не чекав, що Україна, а, в принципі, зможе підняти ставки, б, він не чекав про те, що, на те, що з Білого Дому не буде такого тиску. І звідси ця напівісторична, насправді, реакція Білого Дому. Якщо говорити про завтрашній день, ми не знаємо, будуть польоти українських дронів до Москви чи не будуть. З моєї точки зору, глобально це вже не має значення. Глобально російський виборець, та й не тільки російський, але тут для нас важливо, що російський, побачив, що король голий. Тобто, реально, якщо говорити про те, що відбувається зараз в Російській Федерації, відбуваються два справді величезних процеси, які... Ну, ми повинні в всякому разі точно не звертати увагу, ну, було б непогано, щоб ми їх і вивчали ширше. Перший процес – це зміна уявлення абсолютної більшості росіян, я вважаю, що ми маємо цифру тут більше 80%, з приводу того, яка роль Путіна в їхньому житті. І тепер от можемо сказати, що от 9 травня 2026 року призвело до того, що абсолютна більшість росіян вважає, що війна триватиме доти, доки живий Путін. В принципі, досі весь 2025 рік, початок 26-го, все ж таки вони проходили під егідою того, що Трамп скоро допоможе закінчити війну, війна скоро закінчиться. І от тут 26-й рік приносить оцю от складну звістку для достатньо стомленого російського населення з приводу того, що війна триватиме доти, доки цього буде хотіти Володимир Путін. І це для них просто відкриває очі на те, хто такий Путін і що він відбувається. Паралельно з тим, в силу трьох одномоментних процесів – це погіршення, різкове погіршення економічного стану великих мас росіян в зв'язку із тим, що вони зрозуміли, що війна найближчим часом не закінчиться і перспектив майбутнього, по суті, немає. І тут же ж на носу є можлива мобілізація. І третє – відключення інтернету. Ми бачимо велике перетікання людей із стану лоялістів і стану індиферентних в опозицію до Володимира Путіна. Ну, я вважаю, тут, в принципі, поки що в мене немає емпіричних досліджень, але от я прикидую так собі, що це приблизно ми можемо говорити про те, що до 20% росіян зараз от в цих моменти, от, по суті, можемо говорити, от вони переходять із розряду тих, хто був лояльний до режиму, або, в принципі, просто індиферентно ставився до політики, вони переходять в розряд опозиціонерів, тихих, спокійних, але все ж таки людей, настроєних проти цієї влади, які починають розуміти, що ця влада не їхня влада. І тут ми маємо, насправді, звернути увагу на цифру, яку дав минулого тижня Левада-центр, прокремлівський соціологічний центр. Вони вміряли питання, в правильному чи неправильному напрямку рухається держава. Це насправді, то соціологи знають, що це один із ключових взагалі факторів поставлення людей до влади. Так от, 54% росіян говорять, що все рухається в правильному напрямку. Півроку тому цифра цих людей, кількість таких людей досягала 68-70%. Тобто ми маємо падіння зараз от на 14-15% кількості тих, хто вважає, що рухається все в правильному напрямку. А це означає, що от те, про що я вам говорю, що великі маси людей переходять в розряд опозиціонерів. Це те, що насправді буде закладати те, яким буде російське суспільство протягом наступного року, можливо, навіть більше.
17: Я думаю, що ви звернули увагу на низку таких публікацій, які так чи інше стосувалися настроїв в Росії. З одного боку, от був цей звіт однієї з європейських розвідок, там достатньо скептично до нього ставляться, але яка різниця, це точно була гучна публікація, так от там йшлося про те, яким чином ще більше почали охороняти Путіна, йшлося про Шойгу, як можливий чинник деструктивний всередині путінської вертикалі, ну, як там немає ніяких особливих пояснень, тільки говориться про те, що, ну, типу, нагадується про те, що більшість його заступників пересаджали, і вони мають різні звинувачення. Була колонка в економісті від ну, здається, якогось крупного бізнесмена, який проживає в Росії, там також песимістичні настрої щодо того, що робить Путін і його вертикаль. Ви вже згадали цей звіт, ну, цю статистику від Левада-центру, ми також маємо пам'ятати, що коли щось таке запитують у росіян, у населення Росії, то вони дуже обережні в своїх оцінках. Чи це щось означає? Ну, от коли одразу ми маємо таку кількість підтверджень того, що, ну, дуже все не в порядку в Росії, дуже все не в порядку в Кремлі.
16: Ну, відносно Кремля я не був би настільки оптимістичним, як це багато хто почав говорити або писати. Тобто, в принципі, ні про революцію на сьогоднішній день, чи тим більше про перевороти. Мова, на жаль, на сьогоднішній момент не йде. Не йде з однієї причини. Ця причина називається силовики. Справа в чому? Справа в тому, що будь-який переворот в будь-якій частині світу, він неможливий, якщо за переворотом не стоїть група, впливова група силовиків, яка може там достатньо швидко взяти на себе цю владу. На сьогоднішній день, на жаль, говорити, хто може бути в Росії такими групами? Перше, це армія, але армія абсолютно не суб'єктна. На сьогоднішній момент, ну, не проглядається взагалі ні групи генералів, ні групи полковників, тим більше, які можуть зробити цей переворот. Це може бути Федеральна служба охорони, тобто охоронці Путіна. Але, ну, я дуже сумніваюся, що це люди, які готові до будь-яких переворотів. Тобто це люди, які вірою і правдою, в всякому разі, поки що виглядає так, служать Путіну. Це теоретично могла б бути Росгвардія, але 70-літній Золотов, ну, він не схожий на людину, яка може, ну, весь типаж цієї людини говорить нам, що це навряд чи ця людина може створити якісь перевороти. Це служак, який буде вірний Путіну як пес до останнього. Ну, і тим більше на сьогоднішній момент, маючи складну, він завжди йшов в парі з Кадировим, а в Кадирова зараз явно не до того, щоб гратися у всеросійську політику. І нарешті четверте – це ФСБ. Але ФСБ Путін побудував систему три владдя. Тобто на сьогоднішній момент там є три центри впливу, кожен з яких контролює інший. Тобто там є на сьогоднішній момент керівник ФСБ Бортников. Ну, старий, він хворий, але тим не менше він є одним із важливих центрів впливу в ФСБ. Другий – це його перший зам Корольов, і третій – це новий керівник контррозвідки, представник Сєчина Ткачов. І, власне кажучи, три ці центри між собою конкурують, і вони всі троє мають прямий доступ до Володимира Путіна, і всі троє, в принципі, слідкують за тим, щоб у іншого шукають проблеми, які є у інших груп впливу. Тому на цей момент говорити про можливість отакого елітного перевороту, ну, чесно кажучи, поки що зарано. Та й говорити про те, що ці еліти на сьогоднішній момент дозріли до перевороту, ну, з моєї точки зору, дуже зарано.
17: Ми точно пам'ятаємо, що от вже достатньо кількість часу там говорили про те, хто ж може стати наступником Путіна, говорили там про Патрушева молодшого, але дуже часто забувають про такого Сергія Кирієнка, так от той самий прем'єр-міністр 98-го року, через кризу його і називали кіндер-сюрпризом. Наразі він є дуже впливовою людиною, він контролює, судячи з усього, процеси на окупованих територіях, багато чого робить. Можливо, Сергій Кирієнко – це та людина, яка б могла бути тим, хто замінить Путіна?
16: Ні, він не може замінити Путіна з кількох причин. Перша причина, ви її назвали, тобто це людина, яка призвела до дефолту, і це одна із дуже великих болючих травм для російського суспільства. По-друге, давайте не забувати про те, що він не росіянин, він має прізвище, його справжнє прізвище – ізраїліт. І навряд чи в Росії готові до такого повороту подій. І по-третє, я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що він може стати консолідуючою фігурою для різних груп впливу. Зараз ми, насправді, бачимо достатньо серйозну війну між Кирієнком і силовиками, чи ж ФСБшниками, які хочуть забрати, навпаки, у Кирієнка цілий ряд сфер впливу, на які той активно впливає. Тому я, чесно кажучи, більше того, я думаю, що Кирієнка не хотів би зараз ставати людиною, яка може претендувати на пост наступника. Тому що той, хто зараз вилізе як наступник, це, в принципі, обов'язковому порядку буде жертвою.
17: Пане Вадиме, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що відбувається навколо свята Побєдобєсія в Москві. Ми дійсно побачили дуже знервовану реакцію Кремля на все, що може чи не може, чи хоче, чи не хоче зробити Україна. Звичайно, було багато погроз в бік Києва. Ми побачили величезну кількість ударів про звичайних цивільних об'єктах. Тут можна перераховувати кількість загиблих в Запоріжжі, в Краматорську, в Дніпрі, удари по Сумах. Ну, коротше кажучи, все це не припиняється, ніякого перемир'я ми точно не бачимо. Ну і одночасно Кремль каже про те, що якщо щось так не так піде на їхньому цьому параді в Москві, то ну там будуть якісь просто страшні наслідки. Звичайно, ніхто в це не вірить. Далі будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
18: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
19: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
18: Реклама на Радіо НВ.
21: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій? У вас порушений сон чи ваша близька людина страждає від депресії? Клініка Аксімед має всі необхідні умови для точної діагностики і дієвого лікування функціональних розладів нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Зробимо все можливе для вашого найшвидшого одужання.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Для довідки.
23: В Україні працює Дія картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
24: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна та Швеція готуються до постачання літаків «Гріпен». Стокгольм передав спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів, повідомляє Міноборони України. Ця техніка дозволить швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час зльотів та посадок, а також забезпечити безперервну бойову роботу авіації. Росія терміново розгортає додаткові сили для протидії українським дронам, посилює прикриття Москви та Краснодарського краю. Поза затвердженими планами росіяни почали розгортати ще 24 дивізіони, 162 батареї для протидії ударним БПЛА, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після доповіді воєнної розвідки. За його словами, росіяни фактично масштабують свої війська безпілотних систем, копіюючи технічні, тактичні і організаційні рішення України. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях. Крім того, за даними розвідки, на 2026 рік Росія планує виробити понад 7 мільйонів FPV-дронів і майже 8 мільйонів бойових частин до БПЛА різних типів. Окупанти нарощують постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Сирський каже, що попри всі виклики, Україна продовжує утримувати ініціативу та задавати темп, її перевага у FPV-дронах зростає. Україна очікує представників Дональда Трампа у Києві наприкінці весни, на початку літа, таке заявив президент Володимир Зеленський. Він висловив сподівання, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію. Секретар РНБО Рустем Умєров, який вчора прибув до США, доповів президенту, що переговори з американцями були змістовними. Сторони обговорювали безпекові домовленості та гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатися до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою, додав глава держави. Нідерланди пропонують знову повернутися до ідеї використати заморожені російські активи для допомоги Україні. Йдеться про 210 мільярдів євро. За даними політику, міністр фінансів Нідерландів порушив це питання 5 травня під час закритої дискусії із колегами ЄС у Брюсселі. Більшість заморожених російських активів зберігається в Бельгії, яка раніше виступала проти такої ініціативи. Країна боїться, що згодом Росія подасть проти неї позов і змусить компенсувати всі використані гроші. Росія перетворила пам'ять про Другу світову на кривавий культ на службі своєї сучасної агресивної політики та війни проти України, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він зазначив, що Москва повернула звірства, масштабу яких Європа не бачила із 1945 року, і закликав не брати участі у російському побєдобєсі. Застерігає українські громади в усіх державах від участі у будь-яких акціях, організованих Росією. Від покладання квітів до маршів так званих безсмертних полків і георгіївських стрічок, які перетворилися на символ агресії, наголосив глава держави. Нагадаю, що сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця дата символізує перемогу над нацизмом, а також вшановує пам'ять мільйонів загиблих і нагадує про важливість миру та примирення між народами. Україна вшановує цей день разом із європейською спільнотою, використовуючи червоний мак як символ пам'яті про жертв війни. У роки Другої світової українці зробили вагомий внесок у перемогу над нацизмом, проявили героїзм на різних фронтах антигітлерівської коаліції. Водночас сьогодні Україна знову, на жаль, змушена протистояти агресії, але російській, і виборювати свободу і незалежність. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз радий вітати в нашому ефірі Валерія Чалого, українського дипломата, голову управління українського кризового медіа-центру, посла України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас.
17: Ви знаєте, хочу почати насправді з вашого допису в соцмережах. Ви, значить, написали так, от пряма цитата: на болотах вже не просто нервують там істерика, погрожують всім, і українцям, і іноземцям, і дипломатам. В такому стані нервового зриву ситуація непередбачувана. Параду Москві треба відміняти, все до того йде. Чи ви розумієте, а чому настільки знервовані в Кремлі? Ну, нібито 9 травня всі знають, коли воно прийде. Минулі роки нічого подібного ми не бачили. Як ви це для себе пояснили?
1: Це очевидно, що війна, яка йде в різних вимірах, в тому числі, не забувайте, є інформаційний. І для Путіна, для очільника Росії, дуже важливо показати всередині країни, що все йде за планом, як вони постійно повторюють. І ви пам'ятаєте, вони перед цим сказали, що та й, в принципі, відповіді Україні не потрібно. Ми домовимося, там все буде добре, домовимося з Трампом. В результаті ми побачили, чому кажу істерика, ну воно так виглядає, тому що погрози зразу, ну дійсно, не тільки українцям, а й виїжджайте дипломати, або будемо попадати по ваших там будівлях. Це вже переходить, ну, абсолютно все. Під час війни, в принципі, заборонено бити по дипломатичним представництвам. Це ж очевидно. Тому це по-іншому ніяк не назвеш. А чому так важливо це для Путіна? Тому що в Росії зараз в ситуації, коли вони можуть перейти на новий етап війни, мобілізація повна, військові рейки чи воєнні рейки війни, або навпаки станеться те, що сталося з їх спробою просто тест провести перед цим і закрити інтернет багатьом росіянам. Тобто, я думаю, що 9 травня, ну, це очевидно, Побєдобєсія, символічний день, і очевидно, що Україна не повинна підігравати, з моєї точки зору, цим от їх бажанням. Тому що навпаки, підсилювати ворога, це буде неправильно.
17: Ви маєте на увазі, що раптом дійсно дрони пролетять над Червоною площею, навіть не будуть бити по тому Путіну, але ми розуміємо, що якщо щось полетить до Москви, то очевидно всіх евакуйовуватимуть з, ну я маю на увазі, всіх важливих людей евакуйовуватимуть з Червоної площі. Тобто ми від цього не виграємо, на вашу думку?
1: Та ні, навпаки, я думаю, що після того, як Україна, Володимир Зеленський запропонував 6 числа почати припинення вогню, перемир'я, продовжити далі, це було б, воно б і 9 травня було б, ну 8, очевидно, сьогодні реальний день перемоги над нацизмом, а не той, що продубльований в свій час був уже Сталіним. Тобто це просто би продовжилось. Ми дали дуже правильний крок, пас їм. Вони цим не хочуть скористатися. І тоді обстріли в наш бік прилетіло зразу по Дніпру, по сходу України. Слухайте, ну, я думаю, що як мінімум реакція має бути така, що нашу ініціативу ніхто не підтримав. А стосовно того, що буде під час параду, ну якщо там буде просто, скажімо, якийсь безпілотник замість російської авіації, там просто знімати парад, ну це вже буде достатньо, на мій погляд.
17: Я, знаєте, от побачив, мені колеги скинули тільки що цитату Роберта Мадяра Бровді, командувача сил безпілотних систем. Він розмовляв з нашими британськими колегами в Guardian. Ну він, значить, це прокоментував, ну в сенсі, чи треба, щоб щось летіло туди саме на Красну Червону площу під час їхнього цього параду. Так от він сказав, що навіщо витрачати дрони на велику стіну? Ну, в сенсі, що його позиція, що, можливо, це і не треба робити. Добре, але там багато...
1: Ні,
17: що...
1: ну давайте, почекайте, давайте так, щоб було зрозуміло. Військові знають, що їм робити, в них є свої накази, і я не буду тут втручатись. Я кажу просто з точки зору аналізу війни, що вона в даний момент дуже для росіян вразлива ситуація з точки зору інформаційно-психологічної операції. Вони самі її почали робити і самі ж отримали бумеранг. Ми зараз їх вже переграли. Але якщо дотиснути це, то тоді це буде дуже важливий елемент наближення миру. Я вам скажу, що я можу пояснити, чому зараз так, з точки зору загальної ситуації. А те, що військові будуть визначати цілі, можливо, це там, де зняті системи ППО, стягнуто все в Москву. Але ну, було б дуже ефективно, і це, можливо, зберегло багато життів наших людей в майбутньому, якби дати, ну не дати ту картинку, яку хоче Путін, от і все. А яким чином це зробити, нехай вже визначають ті, хто має такі механізми.
17: Тут ще цікавий момент. Ми дійсно спостерігали наприкінці квітня, так, що був черговий дзвінок Путіна Трампу. До речі, йшлося про те, що, звичайно, це з російської сторони була ініціатива. 90 хвилин нібито вони розмовляли. Ну і звідти вперше же з'явилася ця, значить, пропозиція Путіна, який розмовляє не з Україною, це зрозуміло, розмовляє з Вашингтоном про те, що, ну, давайте, значить, на 9 травня зробимо перемир'я. І далі... Ну, от з того, що ми бачимо, чуємо, не послідувало такого, скажімо, тиску з боку Вашингтону на те, щоб дійсно по Москві нічого не летіло. Чи ви розумієте, а чому раніше, попередні роки, це могло бути, а наразі немає? Чи у вас є пояснення?
1: Ну, я не бачу, відверто кажучи, зараз якоїсь різкої зміни підходів саме Білого Дому, Дому адміністрації Трампа. Але то, що можна констатувати, що їх розмова, можемо вже розуміти, після розмови відбулись заяви про вихід з переговорів росіян, тобто вони не добились того, на що розраховували. Натомість вони зробили дуже, на мій погляд, ну, такий жест, хочу сказати, я би сказав, плювок в бік керівництва США з боку Кремля, тому що перед зустрічю президента США 13-14 в Пекіні з лідером КНР зробити ці заяви про вихід з переговорів, це ж очевидно зробити удар по позиціях Трампа перед переговорами. Тобто вони показали, що вони більше чують Пекін в цій ситуації, а це все вийшло з результатів розмови. Тому я думаю, розмова не була така чудесна, прекрасна і багатообіцяюча, як нам це подавали. Ситуативно в даній ситуації, ви розумієте, коли Україна запропонувала перемир'я, а там просять війну продовжити, вбивати людей і картинку на кілька годин. Ну, якщо хтось буде тиснути в такому варіанті, він же також не буде мати підтримку серед своїх навколо себе. Ну, і ви правильно задаєте питання. Мабуть, зіграли якісь моменти, ми їх побачимо. Ми їх побачимо досить швидко після 9-го, і тоді зможемо робити остаточні висновки.
17: Тут ще цікавий момент, тут ви згадали Китай, дійсно, ну, давно вже очікують на зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном, американського президента, з лідером Китайської Народної Республіки, там переносилося декілька разів, переносилися дати, переносилася ця зустріч, але з тих новин, які от з'явилися буквально сьогодні, пару годин тому, там йдеться про те, що уряд Китаю не надсилатиме спеціальної урядової делегації до Москви для участі у військовому параді 9 травня, що країну представлятимуть представники посольства Китаю у Росії. Чи це от важлива деталь? Чи варто на неї звертати увагу?
1: Очевидно, варто. Тому що це зроблено офіційне повідомлення. По великому рахунку, не було необхідності спеціально про це заявляти. Це очевидно, що з Москви направляли запрошення, була максимально включена вся дипломатична робота, пропагандистська, всі зв'язки для того, щоб хоч когось туди витягнути. Ну, ви ж бачите, що там навіть Фіцо поїхав, але сказав, на парад не піду. Ну, і китайці зробили офіційне повідомлення, це серйозно. Це точно грає не на користь. Отут в мене просто, я вам скажу, тут якраз оці питання виникають. Тому що, так як я вам сказав, це такий, в принципі, посил, допомога перед зустрічю послабити позиції президента США. З іншого боку, Китай офіційно показує, що він не є причиною і не є частиною цієї гри. Ну, може, це така комбінація, щоб дійсно не було образи на Пекін перед зустрічю, що ці поради були з Пекіну. Я думаю, що це таким чином Китай символізує, що ніяких парад він не давав. Ну, ще один момент, я просто хочу нагадати. Жодного свята в США, як, в принципі, і в Європі, 9 травня, з точки зору там відзначення Дня Перемоги, немає. Тому що в Європі, День Європи, в США відзначають 8-го. І, до речі, Україна в свій час почала разом з Сполученими Штатами на їх день приходити до меморіалу 8-го числа під прапорами, а росіяни 9-го приходили, я вам скажу відверто, з гармошкою і от всіми цими їх атрибутикою 9-го. І це викликало на вулицях Вашингтона питання, що це таке, що це за іде скоморохи, ідуть і куди вони йдуть. Ну от така, це тут реальна картинка була. Тому, а що повинен підтримати президент США 9-го? От що? Тобто, тут попробуй пояснити, в тому числі в Конгресі, і людям перед виборами, навіщо це робити. Так що і так уже звинувачень Дональда Трампа в такій позиції в бік Путіна надто багато. А тут ще додавати, я думаю, що там політтехнологи зіграли таку ж свою роль зараз, підказали, що це було б занадто. І це би вплинуло в тому числі на не такий вже зараз високий рейтинг довіри президента Сполучених Штатів.
17: Ну от щодо того, що ви говорили дійсно про вихід Росії чи вихід Путіна, ну ми тут на жаль їх утотожнюємо. Так от вихід з переговорів, ну дійсно є цитата Ушакова, саме радника Путіна, який, значить, сказав про те, що ну просто треба, щоб Україна вивела війська з Донбасу, і тоді вже ми там щось будемо починати. Я процитую, насправді, наразі Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, призупиняться, на секундочку, військові дії, а по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання. Я зробив висновок, знову ж, з того, що ви говорили, що таким чином Росія стріляє собі в ногу також, бо ну, якщо ви кажете, що все, ну нічого, тут нам нема чого обговорювати, нема чого зустрічатися, взагалі сенсу ніякого ми тут не бачимо, чи це виграшна позиція для них?
1: Я звернув би вашу увагу, що вони чітко підкреслили, і це треба просто нам зафіксувати, що навіть от вимога без бою віддати частину території України не буде причиною миру. Тобто навіть перемир'я довгострокове, там вже сказано, от треба це зробити, і ми почнемо, можливо, щось обговорювати. От вам і все, вся відповідь. Тобто те, що ми говорили місяцями цими, коли росіяни імітували ці переговори, вони мають цілий пакет бажань, як ми кажемо, хотілок, і загнали себе також певну пастку оцією вимогою, навколо якої сконцентрували всі свої публічні заяви. І цим треба скористатись. Тобто, я думаю, що заява української сторони, яка сьогодні звучала, що президент України Володимир Зеленський, що ми продовжуємо активно взаємодіяти з посередниками, з Сполученими Штатами, що ми там плануємо наступні зустрічі. От на фоні російської заяви, ну, має вже розставити крапки над і для Білого Дому. Хто хоче перемир'я, хто хоче зупинки війни, а хто хоче продовжувати вбивати далі людей, ну, українців, і не тільки. От як ми чули, всі можуть потрапити, дипломати потрапити різних країн під цей удари. Тобто, та, це, я вважаю, це програшна зараз ситуація, вони нічого не придумали краще.
17: Ну, дійсно, як завжди, ультиматуми. Я просто процитую президента Зеленського, він заслухав звіт Рустема Умєрова, який зустрівся з Стівеном Віткофом у Флориді в Майамі. Значить, цитата така: перемовини змістовні, узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Трампа на рубежі весни-літа. Сподіваємося, що цього разу вийде реалізувати заплановане, активізувати дипломатію. Ну і далі також йшлося про те, що секретар РНБО, очільник переговорної групи Рустем Умєров, обговорював також гуманітарні завдання, зокрема, продовження обмінів військовополонених. Але я хочу трошечки повернутися до того, які висновки можна робити щодо тієї атмосфери, яка є в Росії, в Москві, в Кремлі. Я впевнений, що ви також бачили ті публікації, які з'явилися от якось так синхронно на цьому тижні. була, наприклад, колонка в економісті від неназваного російського бізнесмена, там роблять висновок, що він продовжує жити в Росії, про глухий кут, в який загнав себе Путін. Ну, я там не буду цитувати всю цю колонку. Звичайно, був той звіт від неназваної європейської розвідки, його публікували спочатку російське опозиційне видання «Важна історія», потім про це писали CNN, і там йшлося про те, що дуже занепокоєний Путін тим, що на нього можуть скоїти замах саме свої. Не в сенсі українці його вб'ють там балістичною ракетою чи дроном, а що дроном його вб'ють, ну от, безпосередньо його хто з його оточення і про силовиків. Чи це симптоми чогось такого, знову ж, на що нам варто звертати увагу? Як ви ставитеся до таких публікацій?
1: Всі ці публікації, ви розумієте, вони можуть спеціально бути для формування певної позиції, можуть містити якісь шматки якоїсь інформації. Ну от ви сказали, що там є загрози, що Путіна можуть бити. Ну от я вам скажу, просто розуміючи саму логіку і природу російської влади, я вам можу сказати, що вони будуть з нього здувати пилинки. Чому? В Росії передати далі владу, а очевидно це починається цей процес розмірковування про наступників, що буде далі, ну щоб бачать, що ну, цей цар збанкрутіє рано чи пізно. Але дивіться, один момент, щоб ви розуміли, в Росії передати владу може тільки цар. Тобто він по-різному називався, генеральний секретар чи президент. Але я вам нагадаю, коли Єльцин мав рейтинг довіри 5%, президент Росії колишній, він заявив про свого наступника Путіна. І як би хто не хотів, в Росії по-іншому помазання на царство не відбувається. Далі церква включається в це, але спочатку це має бути діючий на посаді будь-яка людина. Він там може бути вже недієздатний майже, але він має сказати, хто наступник. І тут якраз, мені здається, в них і починаються ці проблеми, тому що вони поки не бачать цього переходу, як його зробити. Тепер, на що я дійсно дивлюся? Дивлюся на реальні факти і цифри. Дивіться, Мінфін Росії сам дає, а ми можемо говорити, що ці цифри занижені, дає дефіцит бюджету Росії на нові цифри після, ну, на сьогоднішній день. Це за 4 місяці. Це 5 трильйонів 880 мільярдів рублів. Чому це важливо? Тому що після першого кварталу, коли було 4 трильйони 580 мільярдів, це вже перевищувало планований дефіцит на рік. І чекали в Росії, що нафта, ціни, оця ситуація, яка виникла з обмеженням експорту нафти у світі, вона буде давати Росії результат, вона дала там, але жодним чином не змінила тенденцію. Тобто в них величезна дірка в бюджеті. Що таке дірка в бюджеті? Це порушення цього негласного договору царя з підданими. Цар робить назовні що завгодно, але всередині він має нагодувати людей. Да? І от тут, як нагодувати, як витягнути цей рік в таких же умовах, там починаються серйозні коливання. І тут можна, в принципі, говорити, якщо навіть ці цифри занижені, то і так вони дуже вражаючі. В Росії піде і пішло дуже швидко наростання проблем, ми його чекали роками. Але нарешті воно почалося. Стосовно системи економіки під час війни, їм дуже треба щось вирішувати. Тому, в принципі, ця заява чергова Путіна, вона мала би перевести країну в більш стан готовності воювати далі. Але ми бачимо, всі обставини створюють зовсім інший антураж для таких от його заяв і закликів до своїх підданих.
17: Тут, знаєте, ще цікавий момент. От ми буквально вчора в нашому ефірі розмовляли з нашим американським колегою. Значить, є головний міжнародний кореспондент Wall Street Journal, звати його Ярослав Трофімов. Він написав, до речі, книжку про російсько-українську війну, яка має назву «Згинуть наші вороженьки». Дуже добре говорить українською. Так от, він написав велику аналітичну статтю про те, ну от, те, що цей культ 9 травня, що насправді він працює проти Путіна. Так? Той факт, що оце СВО СВО, як вони називають, спеціальна військова операція проти України триває вже довше, ніж те, що вони називають Великою Вітчизняною, ну, очевидно, є мінусом. Але я про інше хочу спитати. Я, звичайно, ну, розуміючи, що от людина, яка є міжнародним, головним міжнародним кореспондентом такого видання, має свої джерела у Вашингтоні, то я запитував, а що ж таке змінилося в Росії? Так, бо він пише про ці зміни в Росії, зміни в настроїв, що от вони змінилися навіть з грудня 25-го року, бо в 25-му, грудні 25-го наприкінці минулого року в Кремлі очікували, ну, от якоїсь близької перемоги. І за даними джерел нашого колеги з Wall Street Journal, значить, дух анкоріджа, ну, от те, про що говорить Лавров і інші там чиновники навколо Путіна, що це було те, що просто сподівання і Путіна, і, на жаль, Трампа були, що Україна програє до кінця 25-го року. Чи навесні 26-го вийде настільки ослабленою, там фронт посиплеться, наша енергетична інфраструктура зруйнована, що ми будемо готові підписати все, що завгодно. Звичайно, це не здійснилося. Але як ви ставитеся до того, що це міг бути в тому числі і план Дональда Трампа в сенсі чинного президента США?
1: План є російський. Для Дональда Трампа, він публічно це говорив, треба було просто зупинити війну. А якою ціною, байдуже. Тобто, якщо Україна на це погоджується, на всі ці умови, то Трамп, як просередник, каже, все, ми війну зупинили. Але ні Дональд Трамп, ні США...

0: нашої системи, і дійсно, які би були настрої після відсутності одночасно кілька діб в великих містах і каналізації, і води, і всього, і опалення, це дуже серйозно впливає на настрої людей. Плюс очікування дійсно більших успіхів на фронті, але це ціна питання оборони країни. Я думаю, що дещо технологія війни дещо скоригувала ситуацію, тому що зараз на відстані фронту вже немає такої кількості з українського боку людей, є технологія, є безпілотники, ну і росіяни також це роблять. Тобто багато різних факторів, дійсно цей сценарій, які не те, що там в США на нього спеціально тиснули, але вони, можливо, очікували також в Білому домі, що ситуація може так змінитися. Тобто, раніше, ну, що тут, все очевидно. Тобто, фактично, тиску на Росію такого максимально не було. І ми черговий раз зараз все-таки маємо закликати для того, щоб змінити підходи пошуку миру. Тобто, не можна тиснути посереднику чи очікувати тільки на одну сторону. Треба, звісно, намагатися тиснути те, що робить Трамп не публічно там в розмовах з Путіним, насправді. Але ну, треба це зробити вже більш очевидною позицією.
1: Пане Валерію, давайте буквально зробимо паузу на новини. Я нагадаю нашій аудиторії, ми говоримо з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами на зв'язку. Буквально після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефір Інна Марецька. Новини. Навіщо витрачати дрони на велику стіну? Так Роберт Мадяр Бровді прокоментував ймовірність удару по Красній площі. Як розповів командувач сил безпілотних систем в інтерв'ю The Guardian, ймовірно, Україна завдасть удару по тому місцю Росії, де буде слабша ППО. На його думку, якщо ж атакувати енергетичний сектор чи військову галузь, найвдалішим буде удар по вразливих ланках. Дрони СБУ втретє атакували НПЗ і нафтоперекачувальну станцію у російській Пермі. Тамтешнє НПЗ є одним із найбільших в Росії. Він забезпечує паливом цивільний сектор і потреби російської армії. А лінійна виробничо-диспетчерська станція Перм є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи Росії. Обидва об'єкти розташовані за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок атаки дронів на НПЗ загорілася одна з установок, яка є ключовою вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції дрони влучили в один з резервуарів. У столиці Чечні від світанку лунали сьогодні вибухи. Соцмережами поширилися кадри атак у районах, де розташовані нова будівля місцевої адміністрації, військове містечко та місцеве управління ФСБ. Тамтешня влада поки не коментувала ці атаки. Папа Римський, Лев XIV і держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі в Ватикані підтвердили намір покращувати двосторонні відносини між Святим Престолом і Вашингтоном. Це була перша зустріч понтифіка з представником адміністрації Трампа майже за рік на тлі напруження між Білим домом

0: і Ватиканом. Відносини між Трампом і папою Левом залишаються напруженими через критику понтифіком американської політики. Перший в історії папа зі США виступив проти американської ізраїльської війни проти Ірану і неодноразово критикував жорстку антиімміграційну політику адміністрації Трампа. Рубіо, як пишуть ЗМІ, подарував понтифіку невеликий кришталевий футбольний м'яч і пожартував, що знає про любов папи до бейсболу і клубу White Sox. У відповідь Лев XIV подарував йому ручку з деревини оливкового дерева, назвавши його «деревом миру». І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична випадка на лікарським засобом перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
3: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect. Платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank, верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
9: Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
10: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти установлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Триває ефір на радіо НВ. Продовжуємо розмову з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. З нами на зв'язку. Пане Валерію, от хотів трошечки зупинитися на тому, про що ви говорили в першій частині нашої розмови, про от таку, можливо, нову вразливість Росії, нову вразливість Кремля. І от ми побачили дуже гостру реакцію не тільки на 9 травня, яке от має відбутися, але й на те, що відбувалося нібито в тих країнах, які, ну, ще раніше Росія вважала своїм підбрющем. Тут я маю говорити про Кавказ. Тож за два тижні ми побачили дві цікавих події. Ще тиждень тому, навіть трошки більше, президент Зеленський відвідував Баку, тобто він літав до Азербайджану, там зустрічався з президентом країни Ільхамом Алієвим, там обговорювали багато всього, серед іншого питання про оборону, ну, тобто оборонні питання взаємодію в цій царині. Далі ми побачили саміт Європейської спільноти, він вже проходив в Єревані, так, це Вірменія. Сказати, що реакція Кремля, що реакція російського МЗС була вибуховою, не сказати нічого. З того, що ми чули, що росіяни робили все для того, щоб не було зустрічі Зеленського з Алієвим, все для того, щоб Зеленського не було в Єревані, ну і далі було достатньо багато нот протесту від росіян, але не тільки цього. Російські кремлівські пропагандисти говорили, ну все, нам треба вже там йти окупувати ту Вірменію. Знову ж, чому настільки знервовані росіяни, як це пояснити?
12: Ну, ми розуміємо, чому так відбувається. Те, що вони зав'язли зле у війні в Україні, і вона вже для них зовсім по-іншому ситуація складається. Але це розв'язало руки тим країнам, які постійно побоювалися реакції Росії, ну, в першу чергу, військових спроможностей, не тільки політичних. Я вам нагадаю, заради справедливості ми маємо пам'ятати, як кожна з країн реагувала після широкомасштабного вторгнення зразу. Тобто ми не мали такої підтримки в ці перші дні не від Азербайджану, не від Вірменії. Ну, вони не були там, скажімо, одинокі в цьому. Далі, да, позиція змінювалась. Особливо ми бачимо це на успіхах з відновлення територіальної цілісності Азербайджану. Величезна вплив в цьому, ну, очевидно, там і Туреччина, але те, що Росія заслабка для того, щоб підтримати Вірменію, що вона мала зробити як союзницькі країни в ОДКБ, в єдиній системі оборони безпеки, ну, цього не було зроблено. Тобто це послаблення на... Це не тільки на Кавказі. Ми ж бачимо, що це послаблення відбувається по всьому периметру. І причина в цьому основна і ключова. Це українська оборона, українська, ну, зараз захист європейської безпеки. Ну і, власне, ці країни отримують більше можливостей. Я вам скажу, це ж не тільки там. Подивіться, ну, заяви, от буквально я почув зараз, що Молдова тепер має шанси дійсно до Євросоюзу приєднуватись в прискореному режимі, якось так почали заявляти, хоча про Україну говорили зовсім інакше, а про Молдову до 2028 року треба там вже вирішити питання. Тобто це все вікно можливостей є політичне для цих країн, яке створила в першу чергу це, ну, помилкою Росія своїми діями, але реальною обороною створила Україна. І я не знаю, нам дякувати особливо за це ніхто, мабуть, не буде, але скористатися цим зараз треба. І на зустрічах з такими візаві, очевидно, таке питання завжди піднімається. Можливо, не публічно, але вони, очевидно, розуміють внесок України в їх незалежність і в їх територіальну цілісність.
11: Ну, от якщо говорити про, от, в тому числі, українську євроінтеграцію України, то я тут хотів трошечки повернутися назад, ще аж в 1 травня, це вже достатньо стара публікація, а за мірками медіа, це взагалі 100 років тому було і неважливо, але все-таки. Це була публікація Financial Times. Там наші колеги, вони говорили з різними європейськими чиновниками, так от, щодо того, а що ж відбувається між Україною та ЄС. Там є декілька неприємних цитат, я не буду всі їх наводити, одну наведу, але головна суть цієї публікації була про те, що між керівництвом України, тобто ми розуміємо, що головним обличчям є президент Зеленський, та керівництвом ЄС, значить, загострюються відносини через натиск президента, який вимагає прискорити ухвалення України в ЄС. От це от, цитата, це в сенсі підводка до цієї статті Financial Times. Ну, і далі, оці неназвані європейські чиновники кажуть про те, що там ще на Кіпрі, пам'ятаєте, той саміт був, я ж кажу, 1000 років тому, вже Єреван пройшов, а я тут про Кіпр говорю. Але, що Зеленському, я цитую, довелося почути кілька жорстких істин від лідерів ЄС, що все буде не так просто, як він думає, що, боротьба з корупцією та реформи в Україні послабшали. Ну, і взагалі, найнеприємніша цитата, багато хто з російських пропагандистів її виносив в новини, про те, що ми, в сенсі Європа, єдині друзі, які в нього залишилися, то тому йому, можливо, краще б тримати рота на замку. Оця така динаміка між Україною та ЄС, між Україною, яка дійсно є країною, яка життями своїх громадян захищає Європу, яка є тим, хто стримує Росію від того, щоб зараз російські війська не з'явилися, припустимо, в Балтії чи в Польщі. Ну, і одночасно нам постійно говорять, є правила, в 27-му році ні, в 28-му році ні, може там за 5 років. Як ставитися до цього, як ви до цього ставитеся?
12: Ну, в мене дещо інша позиція. По-перше, очевидно було, що запит от такого прискореного вступу без проведення всіх необхідних кроків реформ, а навіть, я вам скажу, в деяких елементах там стагнація, наприклад, ці пункти, які були прийняті українською стороною, там їх називають план, Качка підписував чи узгоджував з нашого боку, і там, за оцінками урядових експертів, там виконання немає жодного. Тобто це для нас абсолютно неприйнятний шлях. Я не думаю, що тут треба щось видумувати, треба йти шляхом, який визначений, але йти швидко. Тобто ми ж просили зовсім іншого. Приймите нас зараз, беріть, які ми є, прямо зараз, в такому стані, і все. Тобто це викликало певне нерозуміння. Чому? Тому що для абсорбції прийняття країни потрібно, по-перше, кошти потрібні, потрібен виділення в бюджеті Євросоюзу. Там не з'являється просто так з неба 120-150 мільярдів євро, які потрібні для того, щоб Україну вже в процесі, навіть уже після приєднання до ЄС, щоб допомогти Україні, яка, давайте відверто, нас ж росіяни скільки вкрали всього, вивезли заводи цілі, розбили інфраструктуру. Нам потрібні будуть підтримка, своєрідний план, який для Європи в свій час США робили план Маршала. Для нас потрібен такий план. Тоді ми зможемо зіграти активно в наступного розвитку Європи. Я думаю, Україна дуже надасть імпульсу, дуже серйозного. Але спочатку треба ця підтримка. Так от, німці кажуть, у нас немає ще рішення, і як ми, як країна, яка найбільше вкладає в цей процес економічно, найпотужніша європейська економіка, як ми ці гроші будемо мати? Ми їх будемо мати, і зараз це розглядається в європейських структурах, будемо мати після 28-го року до 34-го, цей період. Тепер, я вам сказав, що мене викликає такі от питання. Якщо заява по Молдові інша, я розумію, що там витрати менше для того, щоб Молдову приєднати. Ну, давайте будемо чесними, а рівень корупції в Молдові, він якийсь там інший? Тобто ті ж самі є проблеми, потрібні реформи. І тут дійсно є якісь сигнальчики. Ні, ми політично вирішимо. Оце насторожує. Тому Євросоюз сам дає такі сигнали. Що би було для нас корисно? Там був би інший план. Я думаю, до нього треба повертатись. Це план Брюсселя, план Єврокомісії. Що ми не вимагаємо від України зразу всіх остаточно рішень в умовах війни. Але базові якісь питання, які ми вже показали, і, до речі, вони залишаються умовою надання траншу цього кредиту 90 мільярдів. Тобто, що вони виконуються, що країна йде в правильному напряму. Можливо, не всі, які комюнітер, тобто вся база Євросоюзу буде прийнята для України зразу. Хоча це умова, яка міститься в договорі Маастрихтському. Тобто, якщо вони би пішли таким чином, спочатку такі кроки, а потім уже при їх підтримці вже доформувати остаточно повністю країну, яка може бути десь, ну якщо не на рівних, то вже прийняти всі правила основні, це був би, на мій погляд, кращий шлях. Ми своїм напором, давайте прямо в наступному році приймайте нас, ми, по-моєму, збиваємо більш таки, ну, можливо, не самі швидкі темпи, але більш реалістичні. От мій, насправді, мій заклик – це йти шляхом визначеним, як кандидат, але виконувати оці от моменти умови, нікуди не дінемося, виконувати швидко і потім переходити до наступних кроків. Тоді у Євросоюзу не буде підстав якихось говорити про те, що ми не йдемо достатньо впевнено цим шляхом. Тому є тут політична складова, очевидно. Але дивіться, про Молдову заговорили, та ж Придністров'я. Воно під впливом російським. Там є російська армія, тобто є величезна агентура, там же сидить. І нічого це не створює там якихось проблем. Тому я думаю, що так чи інакше Євросоюзу прийдеться шукати більш гнучкий варіант стосовно України. І ще один момент. Я дуже дивлюсь на ситуацію уважно, якщо вони дійсно будуть Молдову пришвидшувати їх вступ, а Україну при цьому будуть годувати такими просто обіцянками, це не той шлях, тому що по великому принципі давно говорили, що Україна і Молдова мають разом приєднатися до Європейського Союзу. Це створює просто правильний простір безпеки. Як би там не було, говорити про те, що ми виконали всі питання, які потрібні не ЄС, а потрібні українцям, українському народу, адже ж ми бачимо, що система провисає. А нам інституційно потрібно закрити ці в цьому кораблі якісь пробоїни. Тому що у нас назовні воюють успішно, дають діпстрайки, дають нові результати. А в тилу, що називається, у нас є такі проблеми державного управління, на які реакція дуже слабка. І в принципі ЄС це насправді зараз дуже хороший такий, знаєте, не тільки пряник, але й батіг, який в інших країнах в свій час працював для того, щоб діяти в інтересах людей, а тільки не в інтересах тільки якоїсь групи на чолі країни. Тому це боляче, але президент України, керівництво України прийдеться це прийняти, тому що інакше ми країну маємо з війни вивести в розвиток, а не просто в якийсь більш, не знаю, авторитарного стилю країну. Це, очевидно, під час війни такі тенденції завжди бувають. Тому давайте не будемо робити остаточні висновки. Ті ж самі переговори з ЄС – це мистецтво дипломатичне. В цьому мистецтві не завжди от такі якісь різкі заяви, ультиматуми дають остаточний результат. Треба бути, на мій погляд, треба бути більш гнучкими з нашими партнерами.
11: Знову ми пам'ятаємо, що дійсно після того саміту на Кіпрі, який відвідував президент України, вже був Єреван. Ми не бачили ніяких різких заяв з боку наших європейських партнерів, а там було дуже-дуже багато лідерів ЄС в тому числі. Я єдине, що не було у нас можливості минулого тижня так обговорити цю тему, але очевидно, коли ми говоримо про корупцію, то ми тут не можемо не згадати появу нових документів, нібито зі справи, яку от в Україні вже називають Міндічгейтом, і наші колеги з «Української правди» ці документи, хотів сказати, публікували, ну, начитували. От сьогодні, до речі, вийшла третя серія, Михайло Ткач публікує нову порцію цих документів, і народні депутати також цим займалися, там, починаючи від Олексія Гончаренка з фракції ЄС, закінчуючи Ярославом Железняком з «Голосу». Я бачив вашу таку, ну, велику аналітику щодо того, що робить корупція у військовій сфері, так, в оборонній сфері. Ви наводили декілька різних прикладів, як з цим боролися, як цим, ну, так, працювали, якщо в лапках говорити. Чи ви бачите, давайте так, по-іншому сформулюю, ці публікації, от те, що вони зараз з'являються, при тому, що, до речі, самі правоохоронні органи, ті ж НАБУ та САП, не коментують, чи це правдиві документи, чи це неправдиві документи, ні підтверджують, ні спростовують. Вони нам допомагають, чи вони нам шкодять? Я впевнений в тому, що ви бачили величезну дискусію щодо цього. От мені дуже цікава ваша думка з цього приводу.
12: Я вам скажу, що, ну, якщо коротко сказати, то вже, в принципі, все, що могло нашкодити, вже нашкодило. Тому тепер тільки допомагають. Тому що, в принципі, в країнах, там, де я був послом Сполучених Штатів, це звичайна практика. Не знаю, добре це чи ні, але журналістські розслідування і те, що дають з деяких структур влади, ну, як у нас кажуть, там, матеріали деякі, це звичайна практика. Те, що в судах може зависати довго і до суду дійти ще невідомо коли, а потрібне реагування зараз, це роблять журналісти. Тому тут я можу сказати, що журналісти роблять свою роботу. Це перше. Друге, ті приклади, які я приводив стосовно, ну так, на скидку зразу, країни, які були в війні. І там механізми є реагування. Так от, що мене насторожує, що у нас реакція якась дуже млява. Тобто немає таких механізмів реагування. Ну, починаючи з того, що під час війни давати можливість впливу громадянам інших країн, які не мають доступу, допуску до державної таємниці, не мають жодних зобов'язань. Зразу ж, перший ліпший момент, просто покинули країну, виїхали. На цієї такої інформації такої, які не мали жодних зобов'язань, я ж кажу, громадяни іншої країни. Що це у нас за система організації під час війни оборонного комплексу? Тобто, треба висновки робити. Кажуть, ну, в Ізраїлі, якщо ви запитаєте, наприклад, кажуть, що всі підприємства, ну, більшість це, у них довго було, це державні підприємства, очевидно. Якщо навіть приватні потім дозволили в оборонний секторі, вони під контролем великим. Тому мені дуже дивна ситуація, ну, скажімо, в тому плані, що у нас же ж є можливості, ми бачили їх, Нептун, який вразив крейсер Москву, тобто у нас є Луч, у нас є інші, Сапсан, у нас є можливості інші, багатоваріантно. А тут ми бачимо, що по цим різним записам, що акумулювались кошти, я не знаю, такі, який ефект, от конкретно в якихось тільки окремих структурах. Тому питань дуже багато. Я думаю, що там дуже взаємопов'язані є речі, які пов'язані в тому числі з позицією партнерів, позицією ворога, там все це додається до інформаційної роботи. Але короткий висновок такий, як я і сказав вам, що зараз уже джина назад цього не запхаєш в лампу. Тому його треба все-таки, ну або іншому скажемо, уже зроблен надріз на тілі, да, і треба робити якось якусь операцію чи чистку, і щоб заживати потім швидко можна було. А от такої реакції якоїсь, ну, дуже активної, починаючи від верхів влади, от щось не видно. Навіть таке було, я не знаю, наскільки це правдиво, журналісти писали, що там речник президента говорив, да, воно все якось розсмокчеться само собою, я не знаю, де вони взяли цю цитату, але таке я просто в соцмережах бачу, не знаю, наскільки достовірно. Якщо таке сприйняття, ні, не розсмокчеться. І це проблема інституційної спроможності у війні. Війна йде вже зовсім в іншому форматі, і очевидно, що ворог послаблення керівництва країни, чи послаблення тих, хто відповідає в переговорах, наприклад, він скористається цим. Тому потрібні висновки. Ви, от, наприклад, говорили про переговори. Да? Як це все пов'язане? Та дуже все пов'язане. Тому що, в принципі, фігурують там різні люди навколо і оборонного комплексу, і переговорів з Москвою. Треба скористатись моментом дуже швидкої реакції. Я думаю, що ми про це не говорили, але якщо росіяни вийшли з переговорів, треба нам продовжувати США, але пропонувати свої нові формати. І, можливо, і нові люди мають з'явитися в нашій частині, по-іншому переформувати процес навколо інших питань. Тобто, це все пов'язано, фронт і тил пов'язані, а дальні ракети, дальнобійні – це ключовий фактор, який буде впливати разом з іншими в наступні місяці на позицію нашу, російську, і таким чином наближати мир. Тому я тільки одне закликаю, щоб все-таки ті, хто відповідає за це зараз волею долі, на керівництво країни, оборонний сектор, щоб вони не ховали голову в пісок і реагували діями. Не те, що там інформаційною тільки роботою, а конкретними діями по проблемам існують.
11: Пане Валерію, я погоджуся з тим, що ми не бачили якоїсь прям конкретної реакції на ці публікації. Я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, український дипломат, посол України у США у 2015-2019 роках був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
13: «Альянс Новобуд».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
3: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Володимир Зеленський побував на фронті. Він приїхав на Олександрівський напрямок і зустрівся з воїнами 31-ї бригади. Заслухав звіт Олександра Сирського про ситуацію на передовій. Попри оголошене припинення вогню, ворог не зменшив інтенсивності штурмових дій. Також була детальна доповідь командира бригади щодо оперативної обстановки в смузі оборони 31-ї бригади, повідомив президент. Крім цього, глава держави обговорив із військовими актуальні питання, особливості служби іноземців, розвиток НРК і підтримку напрямку інновацій. Сили безпілотних систем разом із ГУР уразили нафтопереробний завод «Славнефтеянос» у російському Ярославлі. Про це повідомили командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді і президент Зеленський. «Славнефть» входить до 5 найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі Росії. Він розташований за понад 700 кілометрів від України. Україна зіткнулася з гострим дефіцитом ракет для систем ППО «Петріот», «Насамс» та «Айріс-Ті». Пускові установки в підрозділах напівпорожні, а представники повітряних сил змушені випрошувати по 5-10 ракет на міжнародних переговорах, повідомив у телеефірі начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, головна причина – 15 великих масованих обстрілів енергетичної інфраструктури протягом зимового періоду. Витрати боєкомплекту виявилися надзвичайно великими. Ситуацію погіршує зростання глобального попиту на системи ППО через конфлікт на Близькому Сході. Конкуренція за боєприпаси зросла. Командування змушене зосереджувати наявні сили та ракети між регіонами, аби забезпечити хоча б мінімальний рівень захисту по всій країні. Юрій Ігнат наголосив, що разом з тим українські військові мають унікальний досвід застосування сучасних систем ППО, дронів-перехоплювачів та винищувачів F-16 в умовах повномасштабної війни. Міжнародний комітет Червоного Хреста допоможе вивезти цивільних із частини окупованої Херсону. Зараз гуманітарна катастрофа. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що зараз критична гуманітарна ситуація є в Олешках, Голій пристані, Старій та Новій Зрубівці. Люди там лишаються без належного доступу до води, їжі, медичної допомоги і безпеки. Загалом понад 6 тисяч людей можуть потребувати гуманітарної допомоги. Більшість з них маломобільні. Також серед них близько 200 дітей. Омбудсмен звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста і до уповноваженого з прав людини в Росії щодо організації безпечної евакуації цивільних. Відповідь отримав лише від Червоного Хреста. Наразі сторони напрацьовують безпечні шляхи евакуації людей. Кабінет міністрів спростить процедуру оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, які воюють або планують долучитися до сил оборони. Уряд визначає процедури оформлення документів для них, повідомила прем'єрка Свириденко. З її словами, посвідку на тимчасове проживання для іноземців видаватимуть на весь строк контракту і ще на 6 місяців після його завершення. Еммануель Макрон запросив українських військових і дітей-сиріт на святкування 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Урочистості відбулися в Парижі біля Тріумфальної арки. Президент Франції поспілкувався з українцями та зробив спільні фото. На заході також був посол України Вадим Омельченко. Нагадаю, Україна сьогодні теж відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Вітаю, друзі. Юрій Богданов, Радіо НВ. Програма Deep State. Тут ми, як завжди, не шукаємо правду, а намагаємося зрозуміти, які події, наслідки, тенденції супроводжують наше буремне життя. Андрій Кулібаба, військовий, військовослужбовець, громадський активіст в минулому, зараз людина, яка долучилась до Сил оборони. Час від часу, десь раз на півтора-два місяці, ми з Андрієм збираємося, щоб поговорити про українське суспільство, яке проживає зараз буремні часи, останні приблизно 12 років, і останні 4,5 роки найбуремніші часи. Привіт.
16: Вітаю, Юрію. Ну, напевно, українське суспільство проживає буремні часи на часів незалежності, а може й до того.
14: Тому до того у нас не було, мені здається, свого самостійного життя, тепер воно є.
17: Саме так.
14: Тепер ми самі маємо сепаруватися від токсичних відносин, сепаруватися від минулого. І, власне, давай, може, поговоримо про те, що останні місяці трапилося, останні місяці півтори, поки ми не бачилися. У нас є чергові скандали, чергові розслідування, ми пережили парламентську кризу або не пережили, багато чого цікавого. Давай, власне, спробуємо розібратися, в якому стані зараз ми всі перебуваємо, в якому зараз стані громадянське суспільство. І, власне, я почав би, насправді, з парламентської кризи, яка супроводжується то прийняттям, то неприйняттям різних законів, то вимогами, то капітуляціями перед президентом. Власне, давай просто поговоримо про те, як ти це відчуваєш, як ти бачиш все, що зараз відбувається навколо Верховної Ради, навколо українського парламентаризму.
17: Ой. Взагалі, та, коли ми говоримо про український парламентаризм, дуже відразу це «оу», воно типу, буде дуже багато означати. А чому? Ми живемо в моменті, як коли вибори відбулися ще в 2019 році, коли парламент не сильно є суб'єктним. Багато хто хоче, щоб цей парламент нарешті став суб'єктним і тому подібне. Але чи може цей парламент бути суб'єктним? На моє щире переконання, в тому складі, який він обраний, він не може бути суб'єктом. Чи ми можемо згадати там більшість депутатів, які зараз представляють нас?
14: Хоча б яскраво, хоча б 20 депутатів.
17: Ні, 20-ку ми можемо то, напевно, згадати. І то люди, які плюс-мінус в темі. Але якщо говорити про загалом кадровий потенціал і якість цього парламенту, ну вона досить низька. Низька, на жаль, і ця якість не змінилася протягом всього часу роботи парламенту, не дивлячись на те, що цей час уже більше, ніж зазвичай. І, на жаль, констатувати те, що люди, які прийшли з різних галузей, які могли себе відкрити як політики, ну, дійсно, за цей час можна було, типу, взяти, можна було закінчити вищу освіту з першого курсу до останнього зараз. Але ні, цього не сталося. І коли ми говоримо про суб'єктність парламенту і про його спроможність, на жаль, цієї суб'єктності не буде, можна констатувати. Але якраз така дихотомія в нас, чи то розслідування відбулися, чи розслідування не відбулися, чи парламентська криза відбулася, не відбулася, знаєш, так само неясно. Ну, голосували. За частину поголосували, показали, що можуть, за частину не проголосували. І якось так. Хоча, хочу зазначити, що коли ми говоримо про суб'єктність парламенту і про те, що він може голосувати, ну, те, що він стає більш самостійним, опозиція, все ж таки з'являється група людей, які теоретично можуть очолювати цей парламент. Очолювати вже за тим, що вони отримали цю довіру. Довіру не в розрізі мандату, спущеним від центральної влади, а це вже довіра, яка сформована всередині за якийсь цей час. Оце цікавий феномен, і мені здається...
14: Довіра депутатів до цих ватажків своїх.
17: Саме так.
14: А як ми там подивимося на відносини виконавчої влади і парламенту? Тобто, з одного боку, у нас формально Кабінет міністрів затверджується парламентом, з іншого боку, у нас міністр, прем'єр-міністр, прем'єр-міністерка звинувачується багатьма депутатами в тому, що вона з ними нормально не спілкується. І навіть були чутки про те, що її ледь не звільнять, хоча вона на посаді менше року. У нас після найдовшого прем'єр-міністра в історії України, пана Шмигаля, могла бути одна з найкоротших, але наче ця історія трохи вщухла. А з іншого боку, я від кількох нардепів ще в березні, у квітні, мабуть, вже ні, у березні чув історію про те, що треба, коротше, все взад. Давайте повернемо Дениса Анатолійовича, з ним так було комфортно. Таке враження, що наш список політичних акторів обмежується Денисом Шмигалем і якимись дивними людьми, тому що Шмигаль виходить три посади за менш ніж за рік, і були чутки про повернення четвертого. Власне, що ти бачиш у відносинах уряду з парламентом? Чому у депутатів таке враження, чи справедливо воно?
17: Ой, щоб нормально взаємодіяти Верховній Раді і уряду, перш за все, треба, щоб Верховна Рада відчувала, що це відповідальність за цей уряд. Відчувала, що вона може на нього впливати. В даних умовах, в той конфігурації влади, яка зараз є, ну, уряд, ну, відверто кажучи, ну, це не є роботою парламентської коаліції, роботою там компромісів серед депутатів, депутатських груп. Це, ну, по суті, це є призначенням. Ну, типу, як це позиціонувалося з моменту призначення і представлення парламенту нового прем'єр-міністра. До речі, все-таки вона не була б ніколи, напевно, найшвидшою, типу, найкоротшою, тому що в нас завжди є пан Гончарук. Тому...
14: Гончарук у нас виходить з кінця серпня до початку березня 2020 року, тобто виходить
17: Вони б там ніс-ніс йшли.
14: Да.
17: В нашому випадку вже більше. Тому немає оцієї відповідальності і відчуття, що це уряд свій. Хоч не дивлячись на те, що начебто це все одна команда має бути. Те саме з роботою уряду. Варто, ну, кажуть, що при дні пана Шмигаля було комфортно працювати. Але водночас треба згадати, що ще раніше були постійні скарги на те, що окремі міністри зовсім не приходять на звітування, там, не комунікують з профільними комітетами. І ця історія була і до призначення прем'єр-міністрки. Тому тут питання до того, чи зміниться ця робота. Ну, воно зміниться тільки в той момент, коли Верховна Рада дійсно зможе вплинути на те, хто буде там прем'єр-міністром і окремими міністрами. Зараз цього не буде. Верховна Рада не впливає. Міністр юстиції немає ще досі. Хоча якраз вони теоретично мали б призначити хоча б закрити цю квоту свою. Ну, понятійну квоту.
14: Парламентську, так?
17: Да?
14: Мені здається, що він досі не може знайти собі кандидата якогось на цю історію.
17: А це вже інша історія. Виходить, що кандидатів, які вони, можливо, були б гідні, хороші, якісні, вони не можуть призначити, тому що вони є поза командами, а з системи люди, ну, відверто кажучи, зараз чи найкращі міністри, чи найкращі виконавці, вони вже є міністрами. Теоретично це могли бути депутати. Є окремі там підласи з точки зору економіки, є там, ну, комунікують, що вона є гарним кандидатом. Там ще є окремі депутати, які вже за цей час якраз отримали досвід, знання, авторитет. Вони б могли бути міністрами. Але тут питання в тому, що бути депутатом – це не бути міністром. Міністр хоч це і політична посада, але це все-таки має бути скіли менеджменту досить високі. Друге – це те, що, знову ж таки, ці люди, ну, не мають достатньо авторитету все рівно в цій групі. Ну, багато факторів. Ну, не виростили вони так свою команду.
14: Багато хто з депутатів жаліється на те, що президент їх не чує або з ним не спілкується. Власне, теж багато розмов було, що якби вони показали зуби, що вони, якби вони дійсно протрималися в протистоянні з Офісом Президента хоча б більше однієї доби, тому як це не вийшло з бюджетом, тому що я досі пам'ятаю цю чудову історію, коли всі казали, і навіть ми, здається, з тобою в ефірі так це обговорювали, що бюджет хоча б 2 тижні має прийматися, тому що там Рада вирадує, Рада бантує, але пройшло, там, мені здається, менше доби пройшло, там кілька годин після нашого ефіру, як Верховна Рада тільки проголосувала все, що хотів Офіс Президента, за мінусом якихось хотілок для довіри і для відродження, подається, чеком за майбутнє.
17: За майбутнє, так.
14: Зараз. Відродження вже немає. Довіра і за майбутнє проголосували і на базі якихось їх хотілок. Але при цьому, знову-таки, парламент не продемонстрував достатньої суб'єктності. Власне, є можливість, зрозуміло, що наразі Верховна Рада, ані монобільшість, ані опозиція з монобільшістю, вони суб'єктами повноцінно вже не стануть. Тобто вони можуть там, хіба що під час, коли будуть мирні перемовини, вирадувати, але знову таки питання в тому, що все одно це питання доволі простої комунікації. Чи може парламент хоча б якоюсь мірою з президентом вибудувати рівноправні відносини, щоб хоча б президент почав звертати увагу на те, що в парламенті відбувається серйозно, а не працював людиною, яка приходить, гарчить і змушує парламентарів голосувати, як йому треба. Хоча при цьому там якоїсь зворотньої комунікації фактично не відбувається. Чи можливо хоч якось балансувати ці відносини, чи ми будемо чекати чергової кризи, наприклад, навколо укладання якогось перемир'я, коли доведеться прям вмовляти депутатів за щось проголосувати?
17: Перше, що може змінити кардинально розклад сил? Це якась історія, типу, як з голосуваннями НАБУ і після того демарш депутатів. Коли це кардинально може щось змінитися? Тобто, щось таке позапланове. тоді, можливо, якісь дійсно набуття суб'єктності, тому що критична маса може вирішити ні, цього достатньо. Але важливо розуміти, ми завжди в моменті, коли триває війна, будь-які демарші, будь-які блокування бюджету, будь-які неприйняття законів, які нам гарантують те, що нам має бути надана допомога, вона про те, що депутати самі-самі стріляють ногу собі і країні, відповідно. І для цього ще варто розуміти, хто є ці депутати? Є якась частина військових по Фрейду. Депутатів, яка адекватна, вона піде, вона розуміє свою складність, хоча вона і розуміє проблематику несуб'єктності парламенту. Оця група якраз завжди в момент, коли є критична потреба щось проголосувати, не дивлячись на своє переконання про те, що парламент має змінитися, вона проголосує. І зараз ця група має золоту акцію, фактично, на мою думку.
18: Так,
17: але існують вже багато інших груп. Ті, що просто голосують, тому що ну, вони відчувають ще досі авторитет президента і своє зобов'язання, або будь-які інші зобов'язання. Далі, є депутати опозиції, які голосують зараз просто за всі ініціативи влади. Є опозиція на зразок голосу чи ЄС, які голосують за адекватні пропозиції через те, що вони розуміють також. Це приблизно з когортою адекватних депутатів з СН. Тому може бути оця історія, яка може змінити якраз оце ядро, яке зараз сумнівається. Але зараз, в моменті, всі розуміють, що ну, треба голосувати, не дивлячись на те, що ну, не влаштовує така під, ну, незалежна залежна оця конфігурація, яка є парламент.
18: Виконавча влада цим зловживає?
17: На мою думку, так, але
18: необхідність голосувати, що і все добре голосують.
17: Саме мається на увазі, що необхідністю. Ну, тут треба в моменті вирішувати, насправді. Чи зловживає? Цілком можливо, що треба було дати цьому парламенту більше свободи. Але, знову ж таки, хто... конфігурація влади, монобільшість, одна команда, один уряд, президент, повний контроль. Тому це не про зловживання владою, це про конфігурацію, в якій діє ця система з самого початку.
18: У мене гіпотеза, знаєш, я про це довго думав. Насправді, чи можу я звинуватити виконавчу владу чи офіс президента в тому, що парламент не суб'єктний? Або тому, що багато депутатів кажуть, що їх не чують, і тому вони дуже ображаються. А на мою думку, насправді, тут хочеться, щоб ти посперечався, або ні, мені здається, що і монобільшість, і, ну, більшість, і опозиція, вони самі сприяють десубективізації. Тобто, якщо ми кажемо там про трушну опозицію, я вважаю, що це ЄС і частина голосу, вони часто займають деструктивну позицію, тобто вони навіть всередині парламенту, не відносно з президентом, це якось було б нормально, а навіть відносно з своїми колегами з монобільшості. Тобто вони могли б утворювати внутрішні тимчасові коаліції, влада і опозиція, саме провладна фракція і опозиція, для того, щоб змушувати офіс президента або виконавчу владу йти на якісь серйозні поступки. А вони прогинаються під першим тиском, тобто одні відразу йдуть голосувати разом з президентом, коли починається тиск з боку його або адміністрації, а опозиція зразу вдаряється в якусь суперпопулізм, який перетворює в опонентів навіть тих людей в парламенті, на яких вони могли б опиратися. Тобто, на мою думку, якраз парламент сам по собі так і не подорослішав, тому що одні вибрали позицію максимальної популістичної опозиції, а інші, мені здається, надто бояться ОП, щоб серйозно протистояти. І в принципі ми маємо те, що парламент надто розколотий, і люди в середній парламент асоціюють себе і суб'єктивізують себе не як парламентарів, а саме як представників тієї чи іншої фракції. Тобто вони не формують суб'єктність інституції. І в цьому головна проблема.
17: Хочу не погоджуся частково з цим, а і ще додам те, що типова політична боротьба відбувається. Замість того, щоб боротися за, наприклад, там, покращення окремого закону, ну, адекватне покращення, і, наприклад, вибрати там принципові позиції, які там заблокуються, і ми все, далі не рухаємося. Ну, хоча частково так є, буває. Парламент живе в парадигмі того, що як це було тоді, коли існувала монобільшість. От саме ці дві опозиційні, трушні опозиційні партії, вони діють ще наче то існує оця монобільшість.
18: Стара.
17: Стара. Саме в той конфігурації, де вони не потрібні для взаємодії. Хоча об'єктивно, в них є золота акція до певної міри. В них є союзники в правлячій партії. Ну, типу, відповідно, там є багато, є навіть уже шлюби між опозицією і правлячою партією. Тому тут
18: Вони так довго разом, що вже побралися частково, да.
17: Саме так.
18: Власне, як ти бачиш прогноз розгляду цього парламенту найближчий півроку, рік, якщо не буде виборів знову, так, якщо не буде миру виборів? Чи буде він буде втрачений контроль?
17: Є ж декілька сценаріїв. Перший сценарій. Контроль не буде втрачений, бо все-таки ми бачимо, не дивлячись на те, що там парламент намагається показати суб'єктність, є певна якась до певної міри така децентралізація, дещо спускається, відходимо від цього максимально централізованого підходу, де все вирішується в офісі. І відповідно парламент в цей момент може починати, от як дитина, коли там в 2-3 роки намагатися намацувати межі дозволеного. І мені здається, це хороший насправді в даному випадку такий стратегія могла бути. І в такому випадку і парламент отримує певну суб'єктність, вони, люди вчаться, отримують політичний досвід. Але ж, знову ж таки, чи буде наближення, ну, чи буде знову розпалюватися оце далеке марево виборів? Це дуже сильно впливає, тому що в такий момент дуже багато політиків, замість того, щоб грати там побудову інституції, інституційність, вони вже починають мислити категоріями там, що я скажу, як проголосують. Так, ця партія, ми бачимо, по відсоткам набирає десь 10 всього відсотків, раніше ми набрали там 45+, я не проходжу, що далі? І треба шукати. І це дуже сильно впливатиме на них. Але в цьому сценарії, коли там умовно замирення не відбувається, але відбувається оце намацування власних можливостей, і парламент буде функціонувати, він буде голосувати, і він ставатиме, мені здається, якіснішим. За рахунок того, що певні люди будуть проявляти лідерство, а решта оця сіра маса депутатів, яких ми не знаємо, але все рівно воно буде підтягуватися, і це буде прекрасно. Є інші сценарії, коли уряд не змінюється, уряд не звітує, їх ігнорують, можливо, підкладають ще якесь непопулярне рішення. І в цей момент, це про той сценарій, коли я казав, що оця адекватна кількість людей, які хочуть голосувати, не дивлячись ні, ну, тому що війна, на які обставини, все-таки якесь відбудеться перетікання цих адекватних депутатів в когорту тих, хто піде там гори сарай, гори хата. Це найбільш деструктивний варіант з одного боку, з іншого боку, для частини депутатів буде це виправдано, бо ну, вони намагались закричатися, що всередині, що ні. Мені здається, що це буде малоймовірно з огляду, по-перше, на те, що інституції починають працювати, правоохоронні органи, не дивлячись на всі складності їх формування, те саме там НАБУ, ці всі історії, допомагає еволюціонувати всій державі. Тому я думаю, що все-таки буде перший сценарій. Чесно, я щиро вважаю, що голосувати будуть. А тим більше, коли гроші реальні вже виділяються, коли вони будуть відчуватися, і коли ця потреба буде дуже сильно відчуватися. Ну, типу, останні місяці, чому депутати якраз не зрозуміли, чи існувала коаліція, чи не існувала, чи більшість? А тому, що грошей не було. Вони зрозуміли, вони голосували. Все від проблем.
18: Тобто, все-таки тільки примус змушує нормально працювати, але вже як є.
17: Примус і обставини, де ми.
18: Обставини.
17: Війна, а війна – гроші. І русня, ну, в об'єктиві.
18: Тут, так, нічого не поробиш з ними поки що. Ну, вони будуть як фактор чудово довго існувати. Інша подія, 4 місяці минуло, як призначили Буданова головою Офісу Президента. У нас перед паузою ще є пару хвилиночок. Власне, почнемо цю тему, далі продовжимо. Чи бачиш якісь зміни в підході до управління з моменту зміни, ну, давай так, об'єктивно, другої людини в державі?
17: Питання до тебе. Чи ти чув негатив за цей час, поки Буданов на цьому місці, і чи відбувалися скандали з Офісом Президента?
18: Ні.
17: Це, власне, відповідь на це питання. Виходить, що, мені здається, найкраща робота з офісу керівника Офісу Президента – це коли не відбувається нічого, де лунає його ім'я в негативному світлі. І якраз це найкраще. Я думаю, ми не почуємо навіть, коли якісь там плівки будуть опубліковані. Типу, тому що вони не будуть. Ну, я сподіваюся, що вони не будуть ніякі історії. Але це про це. Що ми не чуємо негативу. Немає кулуарних розмов про цей негатив. Немає ніяких зливів журналістам про те, що щось відбувається, якісь призначення. І це якраз свідчить про те, що підходи в роботі змінилися.
18: Не може бути так, що, наприклад, Буданов відповідає за якусь публічну красиву частину плюс перемовини плюс армія, а при цьому всі питання так і далі вирішуються, тільки розумніше. Чи це просто неможливо людьми, які раніше цим займалися?
17: Армія – це пласт з 90% питань, над якими треба займатися мобілізація, СЗЧ і тому подібне. Чи можна цю тему комунікувати безпечно? Та не можна. Якщо людина цим займається, типу, далі, оборонка. У нас є Буданов, у нас є новий, ну, вже не новий, насправді, міністр оборони. Неймовірно складна тема. Все, що там відбувається, це скільки там, 50%+ бюджету?
18: Да.
17: Там, ну, захмарні суми, насправді, теж.
18: Більше 2 трильйонів гривень.
17: Перемовини. Тобто, ми зараз окреслили майже найважливіші треки. Ну, тому що може бути кулуарно тоді?
18: Ну да, є всякі економічні питання, всякі мутняки, але я думаю, що вони мало на що впливають. По-перше, по-друге, там теж є певні зрушення.
17: Просто чи буде, ну, давайте приймемо той факт, в Україні під час війни чи може ставатись так, що відбуваються якісь корупційні історії? Так, це природньо, але водночас природньо це те, що наші інституції реагують. Правоохоронці здійснюють розслідування, і насправді громадянське суспільство реагує.
18: Да. А після паузи продовжимо про і корупцію, і оборонку.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
19: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернути

0: її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
1: Для довідки. Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам, в ефірі Інна Марецька, новини. Через 81 рік після завершення найстрашнішої війни 20-го століття, Другої світової, Україна змушена знову зупиняти тотальне зло, оновлену версію нацизму, якою сьогодні є Росія, заявив президент Володимир Зеленський. Він подякував усім, хто допомагає Україні захищати життя і не дає російському режиму диктувати світові, що буде далі. У День пам'яті та перемоги над нацизмом президент наголосив, що сьогоднішній день, коли вся Європа відзначає завершення найстрашнішої війни 20-го століття, в Україні триває війна, яка перетворила нашу землю на поле жорстоких вбитв, знущань на окупованій території масового знищення людей і життя. Росія терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони і 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам. Про це заявив головком Олександр Сирський. Також ворог посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви і Краснодарського краю, сказав головком. Словацький прем'єр Роберт Фіцо, ймовірно, повіз російському диктатору до Москви сигнал про те, що президент України готовий до зустрічі на рівні лідерів для завершення війни. Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин журналістам. Він розповів про розмову Володимира Зеленського з прем'єром Словаччини, під час якої Фіцо спитав, на що налаштована Україна. Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього, і Україна готова зустрічатися на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення. Напевно, в цьому ключі Фіцо і буде спілкуватися, зазначив Литвин. Раніше прес-секретар МЗС Словаччини розповів, що прем'єр-міністр країни під час візиту до Москви передасть російському диктатору послання від Володимира Зеленського. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Радіо НВ, Deep State. Продовжуємо нашу розмову про українське суспільство, про різне. І, власне, ми завершили на 4 місцях Буданова, на тому, що навколо ОП стало набагато менше скандалів. І ми плавно переходимо до тих змін, які принесла кадрова революція, прости господи. Давай трохи поговоримо про міністра Федорова, тому що ти військовослужбовець. Пан Андрій військовослужбовець з громадянського суспільства, яке активно продовжує так з ним взаємодіяти. Міністр Федоров вважався і вважається одним з найефективніших міністрів, як мінімум, попереднього уряду, коли був міністром цифрової трансформації. Було багато питань до нього, але при цьому є багато успішних проєктів. Власне, що ти бачиш зараз в Міністерстві оборони? Навколо Міністерства оборони, що якісно відрізняє в кращий бік або в гірший бік нового міністра від попередників, або які ти бачиш паттерни, які продовжують існувати, незважаючи на те, що мали б або змінитися, або навпаки посилитися?
5: Ой, найважливіше. По-перше, почали комунікувати про проблеми, які існували роками. Мені почали говорити про це на найвищому рівні. Міністр

0: президент, глава офісу, власне. Мені здається, що проговорення проблем зараз на цьому етапі і декларування те, що вони будуть, там, реформа армії, яка недавно говорилась, так? Реформа армії, це про ми говоримо про мобілізацію, демобілізацію, будь-які там виплати, зміни, порядки нарахування. Це складні теми, які не те, щоб ігнорувалися, вони замовчувалися, вони до певної міри залишалися там статус-кво в них. Зараз, коли про це говорять і кажуть про те, що буде зміни, це дуже вселяє надію. Тому що, коли говорять там топ, це означає, що щось відбудеться, хоча б найближчим часом. Чи те, що відбудеться, буде всім подобатися? Можливо, не буде подобатися. Але це ж не 100 доларів, щоб всім подобатися. Але з іншого боку, будь-які зміни, які відбуваються, це потенційно до того, що можна буде якось коригувати в процесі роботи. Тим більше, пан Федоров, він вихідець з ІТ, де процес запроваджується, ми бачимо десь баг, фіксимо і таким чином оновлюємо і працюємо. І я вірю в те, що буде змінюватись. Перше, ми вже говорили до цього, було призначення сил малої ППО, зміна. Чи є ефективність? Є. Як свідчать там всі доповіді по радари, всі доповіді сил повітряних, типу збиття шахедів, БПЛА збільшилися кратно.
1: Результат збільшився. Там де останні рази великих нападів, якщо не обстрілювало прикордоння, більше 90-95%.
0: Саме життя. Так. Да. І це в тому числі завдяки кращій координації, запровадження більше перехоплювачів, навченість екіпажів, контрактування. Це все якраз, це успіх, по-перше, міністра, це друге, це успіх той людини, яка зараз відповідальна за цей сектор. Це класно. Окремо, коли ми говоримо про зміни, наприклад, контракти, виплати, мобілізація, будь-які речі, це історії довгі.
1: Угу.
0: І якщо ми говоримо там останньому там презентації про те, що там щось напрацювали, і скоро презентуємо від пана Федорова, це свідчить про те, що робота над цим триває. Просто так не говорять про те, що чому, наприклад, немає там швидких, там перші там 100 днів, там 20 днів, 30 днів результатів. Хто розуміє, як працює державна система, розуміє, що це все довгий процес. Бюрократія, погодження, напрацювання механізмів, зміна будь-яких алгоритмів. Це як людський організм. Коли ти змінюєш, там, не знаю, в тебе змінюється рівень цукру чи якийсь там гормон, воно буде в іншому місці реагувати і щось може змінитися. Так само і тут. Виходить, коли будь-яка відбувається система там, в державному механізмі, в сфері оборони, воно може відобратися в іншому місці. Це, наприклад, якщо ми змінюємо процес мобілізації, це відобразиться на комплектуванні, на проходження БЗВП, тому що десь заповнюваність буде інша, десь буде не вистачати людей, чи може бути навпаки. Побільше людей ми можемо комплектувати підрозділи краще. Тобто це довгий процес, який треба все враховувати. І тому я навіть не кажу, що це має бути дуже швидко. І те, як цим зараз швидкістю рухається пан Федоров, мені подобається. При тому всьому, що я, там, знаючи інсайди з команди, кажу, що планується найближчим часом щось цікаве. Хоча, які це інсайди? Це ще плюс так само і публічно зараз почали комунікувати все. Тому я дуже сподіваюся, що все вдасться.
1: Для мене головна новина була найбільш приємна, мабуть, це те, що нарешті буде переглянуто грошове забезпечення, тому що ця заморозка 4 роки – це проблема велика, і те, що там це обіцяють зробити з липня, здається, чи червня, це просто нормальна справедливість, тому що середня зарплата в країні за ці роки виросла серйозно. Це ще не реальне, не тільки реальне зростання, але ще й інфляційне зростання.
0: Саме так.
1: Плюс багато чого сталося, а військові отримували ту саму компенсацію, що і в лютому 22-го року, коли масштаб цін був зовсім інший. Те, що зараз ми маємо хоча б 30-ку базову, дай Боже, щоб це було введено, це хоча б щось, хоча, звісно, це набагато менше, ніж мало бути.
0: Це 33% зростання, тому що зараз 20-21, воно буде, звісно, більше, типу там офіцерські якісь нарахування, додаткові ці всі історії. Але 30 об'єктивно, це зараз навіть з умовах, що воно зростає, воно дійсно мало. Так. Бо інфляція річна, здається, була в районі, 10. Здається, якщо типу плюс-мінус. І це кожен рік. І виходить, що там за весь період війни у нас там 40% типу, відбулося до певної міри, ну, типу, інфляційне зростання цін. А ще врахувати те, що треба. Там, що військовому треба взагалі для покриття. А дуже часто це ще закривати потреби сім'ї. Тому те, що ініціювали, це класно. Ще потреба в іншому? Так, я б, якщо б там нас почують, можливо, десь щось зміниться, можливо, робити більшу сегментацію військовослужбовців за родом діяльності, яку вони здійснюють, для того, там, класифікація якась більша зробити, для того, щоб могли б люди більш справедливо отримувати, і військовим частинам не доводилося здійснювати якісь маніпуляції щодо там журналів бойових дій, окремих задач і тому подібне. Що? Як це зробили з пілотами БПЛА, коли пілот БПЛА може отримувати надбавку за те, що це як там певний тип цінної посади, як я не пам'ятаю, як це формулювання, але це про це.
1: І знову таки, проблема, коли ти там їдеш по Києву і розумієш, що військові мають підтримувати свої штани і свої сім'ї, підпрацьовуючи в таксі, якщо так, ми кажемо про твої посади, ну це неприємно, тому що робота таксіста – це щось погане, ні, це чудова робота, це як і всі інші роботи, але питання в тому, що військовий так виконує надважливу задачу, він так собі не належить, і це, до речі, та маніпуляція, яку весь час доводиться спростовувати. Коли люди кажуть, що хтось служить в тилу, ну це не змінює того, що військова людина не належить сама собі. В неї немає власного графіку, вона залежить від графіку своєї військової частини, своєї задачі. Фактично,
0: абсолютно.
1: І будь-яка історія про те, що ну і плюс отримує дуже маленьку зарплату, яка там вдвічі менша, ніж середня по Києву. Тобто, якщо ми кажемо про 20, то в Києві середня зараз вже точно більше 30,
0: так.
1: Медіанна точно більше 30 тисяч, і відповідно це велика проблема.
0: Давайте глянемо на ринок оренди житла. Здається, я вчора слухав підкаст, де виступав представниця ЛУМН, і там говорилося, що зараз ціна на однокімнатну квартиру на їхньому сайті 15 тисяч. Я розумію, що можна знайти значно менше, але це про те, що про який порядок цін ми говоримо. Тому ось так. І дійсно, типу, те, що буде зміна з питання фінансування військовослужбовця, це ключове. Окрім того, там же було не тільки про тилових посад, там було проговорено про те, що буде змінюватися матеріальне забезпечення для військовослужбовців, які перебувають на першій лінії, для гарантоване матеріальне забезпечення для піхотинців. А тим більше в цих умовах, які зараз є, ну, це необхідно.
1: Да, все одно, якби ми не ставили на БПЛА, на НРК, на інші комплекси, все одно лінію фронту тримає піхота. І це найбільш ризикована, найбільш травматична і виснажуюча для здоров'я, для психіки воєнна спеціальність.
0: Абсолютно. З точки зору психіки, виснажливості, напевно, це найбільше.
1: Якщо ми кажемо, наприклад, про... Ну, тут знову таки, ми... Чекаємо так чи інакше змін по грошовому забезпеченню, ми бачимо зміни по комплектації, по купівлі зброї, але все це відбувається на фоні того, що трохи перемовний трек про тих. Володимир Путін відчув певну силу, коли зросли ціни на нафту, потім відчув певний біль, коли виявилося, що щоб продати нафту за вищими цінами, треба мати можливість продати нафту за вищими цінами, треба мати порти і інфраструктуру, вона почала раптово набагато сильніше палати. І ось, якщо ми там подивимося на останні два місяці, коли ми обговорювали перемовний трек, по-перше, що, на твою думку, змінилося в цій темі, а далі поговоримо про те, як суспільство на це реагує.
0: Мені дуже подобалось, ми ще, здається, на попередній розмові говорили про те, що призначення Буданова, який буде керувати перемовинами, і Федорова на міністра оборони, це свідчило про те, що ми готові до двох сценаріїв. Якщо буде все добре з точки зору перемовин, і якось буде рухатися ця перемовна історія. І друге, це те, що ми будемо готові до війни у разі, якщо нічого не відбудеться. І мені здається, чудово працює цей план. Відповідно, ми завжди готові там повертатися у перемовини, як я бачу, тому що ми постійно декларуємо про це. Я думаю, просто одні з сторон перемовин зараз просто не до цього. Та і Путін не зацікавлений, як вже зазначено було, через ці ціни. Це так класно, коли союзника палає, все горить, а тобі вигідно. Ну, класична Росія. І ми в умовах, коли ми готуємось до продовження війни. Плюс до цього всього, ми ж також отримали свої бенефіти від цієї історії з
1: Близьким сходом?
0: Близьким сходом, коли ми якось саме політично стверджуємося як держава, яка може виходити за межі свого конфлікту, за межі своїх кордонів, якось впливати така регіональною державою ставати. Це цікаво.
1: Насправді цікаво інше. Володимир Путін виліз з бункера пару тижнів тому, здається, якраз коли наші втретє вдарили по Туапсе. Почав розповідати, що там страшна екологічна катастрофа. Потім він, здається, в понеділок, тобто позавчора, виступив з історією про те, що, ну, Міністерство оборони, фактично він, що ми оголошуємо перемир'я на 8-9 травня, якщо українці його не будуть тримуватися, ми вдаримо по центру Києва, наче вперше він цим погрожує. Потім в понеділок теж, позавчора ввечері, пан Зеленський, президент України, вийшов з заявою, що ми оголошуємо перемир'я з 5 травня починаючи, в ніч з 5 на 6, тобто, відповідно, ми розуміємо, що росіяни не будуть його дотримуватися, це зрозуміло. Що це взагалі таке?
0: Мені дуже подобається, тому що, здається, минулий раз Росія оголошила перемир'я рік тому, десь на Великдень. Да. Це було вперше. І тоді Росія це зробила в односторонньому порядку. Це демонстрація сили і того, що ми можемо ескалувати, а інша сторона тільки приймає. І в даному випадку пропозиція Зеленським, це як іде на випередження. По-перше, ми не граємо за стороною, що тільки Росія вирішує, тому що в нас свої спроможності з'явилися. Друге, ми можемо, ну, типу, об'єктивно на їхніх інтересах небажання, щоб щось прилетіло по Червоній площі, робити так, що, ну, типу, у нас буде значно більший період, коли нас не будуть атакувати. Але давайте, чесно, що таке не атакувати? Коли під час оцього останнього великоднього перемир'я було зафіксовано порушення вогню з боку Росії, там декілька сотень разів. І при...
1: Тисяч.
0: Я просто прочитав першу годину після того, як це перемир'я було зафіксовано, а далі я навіть не читав, тому що там на сотні пішло. Тому тисяч.
1: Першу годину, тисяч.
0: І, ну, от якось так. Чи буде це перемир'я? Ну, перемир'ям в розумінні, що ніхто нікого не атакує. Не буде такого, але хоча б, напевно, не будуть атакувати там центри міст, не будуть ракети прилітати вночі там по супермаркетам і заправкам. Оце про це. Але те, що було зроблено цей крок про те, що запропонувати раніше, це про те, що ми починаємо, ми цю карту, як Росія використовує, про те, що ми теж можемо, і теж ми можемо гарантувати. Давайте так. І це про на рівних, про спілкування на рівних, хоча б з точки зору одного з бенефіціарів, кого, до кого це послання йде. Путін, але пан Трамп.
1: Ми маємо досі Трампа. Америка. Знаєш, до неї ми ще доїдемо, до неї сприйняття. Давай ще трохи затримуємося до перемовин, бо дуже цікаво. На твою думку, якщо ми кажемо про суспільні настрої, про настрої у війську, перемовини вже сприймаються як так, жарт, чи все-таки є люди, які чекають, що вони матимуть успіх?
0: Мені здається, що зараз все перейшло в стадію, коли, ну, знову, перемовини сприймаються як рутина, яка не викликає будь-якого ажіотажу. Коли було це на початку активна оця історія з перемовинами, польоти, типу обміни, і, можливо, якісь там всі говорили, що ми все домовилися, а залишилась тільки остання одна умова, можливо, ще щось, ну, типу, ще ми думали над цим, що, типу, можливо, щось закінчиться. Зараз це сприймається так, як ще чергова історія, яка триває. Чи є якась ставка, ілюзія чи самообман з приводу того, що швидко щось закінчиться за цими перемовинами? Мені здається, вже немає. Були декілька історій. Там, харківський наступ. Я щиро вважав, як мобілізований, що от-от харківський наступ, ми розбиваємо, все добре. Ну, не сталося так. Потім, там, Пригожинський бунт, марш на Москву. В цей момент була якась щира віра про те, що може щось закінчитися саме отаким чорним лебенем. Було таке. І таке проживав не тільки я, проживали військовослужбовці, перш за все, і всі громадяни. І так само відбулося з цим самим перемовним треком, з приводу того, що була якась надія про те, що щось може швидко закінчуватися, закінчитися. Зараз це, знову ж таки, це все відходить, ми зараз заходимо в стадію життя в цьому, в цій війні, таке, як було і до того, як цей трек активізувався. Ну, рутина.
1: Рутинний трек. Як думаєш, росіяни близькі до того, щоб піти на справжні перемовини?
0: Я дуже багато людей казали, що російська економіка ось-ось впаде. Ось-ось впаде. Це йшло дуже довго. Якщо чесно, я тільки зараз починаю це вірити, ближче до того, що їхній масштаб проблем накопичується настільки, що це може стати критичним. Мені видається, що тільки це може змусити їх зупинитися. Об'єктивно, це падіння економіки. Звісно, там вони можуть там відкрити свою кубишку. Я зараз не резервний фонд, а про типу фонди вкладів, почати забирати у людей гроші, а це все більше невдоволення. Тобто Росія зараз має сценарій суспільне невдоволення, але далі продовжувати фінансувати війну, або те, що їхня економіка буде поступово схлопуватися, як це там правильно, рецесія. Словом, вони, я тільки зараз я починаю в це вірити, і можливо передчасно, але хоча б якась перспектива про те, що в них дійсно дефіцити з їхніми бюджетами, завдяки нашим успішним, справді, ударам, діп страйки, мідл страйки і всього роду нашої номенклатури озброєння, я вірю, що тільки в такому випадку може Росія піти. Об'єктивно.
1: Тобто, економіка. Тільки економіка і втрата спроможності продовжити війну. Тобто,
0: економіка. Що таке втрата спроможності вести
1: гроші
0: війну?
1: Немає.
0: Гроші немає. Типу, економіка. Якщо були гроші, вони будуть вести війну, тому що вони зможуть купити людей. Якщо вони не можуть купляти людей, вони не можуть закуповувати техніку, обходити санкції, а окрім цього ж треба ще соціалочку. Підтримувати репресивний апарат, тому...
1: Да, Росія, у Путіна завжди є карта спробувати піти на щодо мобілізацію, але треба розуміти, що мобілізація дуже дорога.
0: Саме так, тому що треба буде платити, небагато платити тим, хто якраз цю репресивну історію буде підтримувати. Але це, знову ж таки, все впирається саме в економіку.
1: Давай трохи про наших американських друзів.
0: Ой, чекав це.
1: Тому що якраз... Не до ночі буде пом'янутий пан Трамп, в нього теж наближаються вибори. Він, мені здається, він сплутав Україну і Іран, оголосив, що потопив всі 170 наших кораблів. Але як ти взагалі, мені навіть цікаво, не стільки там його політика, скільки те, як ти сприймаєш увесь цей двіж навколо Ірану, тому що він оголосився переможцем, хоча, очевидно, не переміг. Америка серйозно втратила вплив в регіоні. Він каже, все, війна закінчилася, наступного дня Іран б'є по якихось об'єктах і знову ціни нафти зростають. Ормузька протока не розблокована, угоди немає. При цьому рейтинги Трампа в Америці досягають історичного мінімуму. Він найменш популярний американський президент через півтора роки після приходу до влади. Ніхто такого низького рейтингу ще ніколи не мав. І, власне, питання. От восени вибори, на мою думку, шанси на те, що війна закінчиться до осені, дуже невеликі. Я маю на увазі українська війна, російсько-українська війна. Трамп іде на вибори. Трамп програє вибори. Ми чекаємо зміни американської політики? Чи, можливо, навіть до вона зміниться?
0: Зараз такий вкид, який можна цей. Ми пам'ятаємо історію з Капітолієм, коли він програв вибори?
1: Так, пам'ятаємо.
0: А чому тоді це не сталося? Чому він тоді програв вибори? Тому що проголосували так люди. Але з іншого боку, його віце-президент і інші посадовці його команди не порушили законодавство і сказали, що ці вибори законні. До чого я веду? Мені здається, що команда Трампа і сам Трамп, вони в тому світі, де вони можуть піти на порушення закону і на будь-які речі, які будуть про... фальсифікацію виборів в тому числі. Тому, коли ми прям стверджуємо, що Трамп програє вибори через те, що, може бути ще додатковий сценарій, де в Америці починається історія, де одні не визнають вибори, і починається зовсім іншого просто масштабу історія, про яку ми навіть не підозрюємо. А, це про це. Мені об'єктивно вважається, що Трамп і трошечки... готовий до того, щоб так робити. Якщо ми говоримо про те, що Трамп програє вибори в нормальній демократичній країні, так би могло б стати, мало б статися, і я думаю, станеться насправді, але от такий ще сценарій є, тому що, пам'ятаємо, Капітолій. Штурм його. І про що я маю на увазі? Трамп програє вибори, виграють демократи, можливо, виграють демократи в обох
1: палатах.
0: Чи що змінюється? Я думаю, так, бо, по-перше, Трамп, вони, демократи, будуть до певної міри діяти як антипод. Тобто вони будуть діяти, щоб Що подобається виборцям, насправді.
1: Да?
0: Ну, за опитуванням, виборці ще досі підтримують, насправді, Україну в цій боротьбі Росії. Там немає ніякого до Росії пайтету і тому подібне. Тому я сподіваюся, що саме цей трек буде. Але демократи в тому вигляді, який вони є, скоріше за все, це може бути крило Берні Сандерса з його прогресивними лівими демократами. І тут історія така, що там може бути така, знову ж таки, закрита внутрішня політика, яка буде сконцентрована на боротьбі з Трампом саме всередині. І це теж про те, яка Америка може бути. І я думаю, що Америка при демократах, вона буде більше про роботу в собі, це всередині, і про конфлікти в собі. І чи ці конфлікти будуть вирішені? Та ні. Я думаю, тільки при тому, що ті ліві, які будуть приходити від демократів, вони будуть тільки поглиблювати цю кризу. Буде та сама історія ще з Трампом. Це буде відповідь на проблеми, які накопичилися, але ця відповідь буде знову неправильна.
1: Але мені здається, знаєш, в умовах сучасної Америки набагато цікавіше для нас було би, щоб вони хоча б не шкодили. Тому що мені здається, що адміністрація Трампа, вона скоріше про це.
0: Саме так. Я дуже сподіваюся якраз про те, що вони будуть сконцентровані на собі, вони не будуть здійснювати, типу, сваритися своїми союзниками, розвалювати НАТО.
1: Да.
0: І у випадку, насправді, якщо там щось буде ставатися, умовно Росія намагатиметься випробувати НАТО, з точки зору там міцності, то вони якраз будуть пасивно, але виконувати свої зобов'язання як союзник. Власне, я в це вірю. Чи буде якась унікальна від них політика? Давайте хоча б продавайте за європейські гроші нам зброю, і це буде добре.
1: Мені здається, ми дійшли до моменту, коли насправді від американської адміністрації для того, щоб Україна зрештою докачала Росію до перемовин, або, можливо, навіть до колапсу їх системи, достатньо, щоб вона просто не заважала, пропонувала заважати, реально.
0: Ну, так, це
1: тобто,
0: правда.
1: Адміністрація Байдена, вона вам могла не подобатися, але вона нам дійсно допомагала, якби ми до неї не ставилися. А адміністрація Трампа тупо нам заважає, руйнує НАТО, наїжджає на союзників, виправдовує агресорів, виправдовує тиранів, і при цьому справи Росії йдуть тільки гірше.
0: Зараз буде реклама серіалу «Пацани», чи «Хлопаки», там це комічний серіал про те, як Америка відбувається. Максимальна сатира. Але проблема в тому, що те, що відбувається в реальності в Америці, взагалі, ну, на рівні з серіалом. Нема сатири більше в серіалі просто. Є реальність.
1: Я нещодавно слухав подкаст американський про кіно, і там один з авторів, я пам'ятаю...
0: Кріпке.
1: Ні, це не хлопаків, сам авторів самого подкасту. Він сказав, що, типу, чому померла сатира в великому кіно. Тому що неможливо переписати краще, це ще гірше, ніж життя. Тобто, американська внутрішня політика, ну і світова внутрішня політика підкидує стільки інсайдів, що неможливо вигадати, ну, багато хто захоплюється кіно «Не дивись угору», я вважаю, що воно дуже переоцінене насправді. Але якщо ми подивимося на, умовно, те, що відбувається в реальній Америці, в таймлайні, реально 2025-26 років, то будь-яка кіносатира поступається. Звісно, «Хлопаки» тут виключення, тому що «Хоумлендер» надто Трамп, особливо в останньому...
0: З Ісусом.
1: Особливо в останньому сезоні він прям видно, що вони глумляться над Трампом, але це дійсно дуже-дуже і сумно, і кумедно. Тому сподіваємось, що з осені хоча б припиніть заважати.
0: Це правда. І сподіваюся, в Трампа немає сиворотки, яка зробить його безсмертним.
1: На цій оптимістичній ноті ми завершимо цей ефір. Дякую Андрію, дякую слухачам, які це послухали. Радіо НВ, програма Deep State. Почуємося за тиждень.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ямалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації у реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони і 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам. Про це заявив головком Олександр Сирський. Також ворог посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви і Краснодарського краю, сказав головком. У Грозному безпілотники атакували одну з найбільших російських військових баз, повідомляють осінт-аналітики. У столиці Чечні пролунали щонайменше два вибухи. Один з ударів припав на район Ханкали, а другий – на територію біля залізничного вокзалу. Роберт Мадяр Броуді вважає, що українським військовим 9 травня краще вдарити по регіонах Росії, а не по Москві, навколо якої посилили протиповітряну оборону. Навіщо витрачати дрони на велику стіну? Якщо ви завдаєте удару по енергетичному сектору або військових об'єктах, це найкращий удар на периферії, сказав командувач сил безпілотних систем в інтерв'ю для Guardian. Президент Зеленський розповів, від чого залежить завтрашній день у контексті перемир'я. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті. Була штурмова активність, застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів, були наші дзеркальні відповіді. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні, сказав глава держави. Рустем Умєров у Штатах зустрівся з Віткофом і Кушнером, говорили про полонених та про мир. За словами Рустема Умєрова, основна увага була приділена гуманітарному треку – поверненню наших полонених, яких утримує Росія. Це лишається одним із ключових пріоритетів України. Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес і координацію подальших кроків для досягнення достойного миру. За підсумками зустрічі доповів президенту України Володимиру Зеленському, зазначив в соцмережі Умєров. Словацький прем'єр Роберт Фіцо, ймовірно, повіз російську диктатору до Москви сигнал про те, що президент України готовий до зустрічі на рівні лідерів для завершення війни. Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин журналістам. Він розповів про розмову Володимира Зеленського. Зеленського із прем'єром Словаччини, під час якої Фіцо спитав, на що налаштована Україна. Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього, і Україна готова зустрічатися на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення. Напевно, в цьому ключі Фіцо і буде спілкуватися, зазначив Литвин. Раніше прес-секретар МЗС Словаччини розповів, що прем'єр-міністр країни під час візиту до Москви передасть російському диктатору послання від Володимира Зеленського. Лідери Євросоюзу готуються до можливих переговорів із російським очільником Путіним щодо війни в Україні. Як пише Financial Times, президент Євроради Антоніо Кошта заявив, що Євросоюз має потенціал для таких переговорів і отримав підтримку Володимира Зеленського. В Офісі президента України підтвердили виданні обговорення цього питання з Коштою і наголосили на потребі кращої координації в самому Євросоюзі. Як пише медіа, деякі лідери, зокрема прем'єр Бельгії Бар де Вевер, вже висловили готовність відкрити канал для контакту з Кремлем, але серед 27 країн немає єдиної позиції щодо формату та представника блоку. І наостанок про те, що сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено законом у 2023 році як символ солідарності з Європою та вшанування пам'яті жертв однієї з найтрагічніших сторінок історії людства. У Другій світовій Україна втратила понад 8 мільйонів людей, а загальні втрати в світі сягнули десятків мільйонів життів. Після перемоги над нацизмом світ знову стикається з агресією, тепер уже з боку Росії, що становить загрозу міжнародній безпеці і порядку. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і наступну годину працюватиму для вас. Сьогодні 8 травня і Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Президент України Володимир Зеленський сьогодні наголосив, що цей день вшановує захисників і жертв війни, підкреслюючи спільну перемогу з європейськими народами та недопустимість нового нацизму, який наразі уособлює російська агресія. І з 2024 року Україна офіційно відзначає 8 травня як День пам'яті та перемоги над нацизмом, остаточно відходячи від радянського формату 9 травня. Ну і хочу нагадати, я думаю, що для багатьох це вже не новина, що більшість якраз в Європі країн 8 травня в них День пам'яті та примирення. Про 9 травня, нагадаю, в Україні 9 травня відзначають День Європи, що символізує єдність європейських держав. Прикметно, що важливим зараз є ще один наратив. По суті, президент України сьогодні також говорив про те, що оновлена версія нацизму має маркування, зділена в Росії. Це теж важливо говорити про те, що злочини, які скоює Російська Федерація, є продовженням, на жаль, злочинів проти людяності, проти цивільного населення. І за словами Зеленського, він, мені здається, слушно теж наголошує і руйнує російські міфи про те, що це Росія, лише вона, мовляв, є переможницею у Другій світовій і приписує всі лаври собі. Втрати українського народу були одніми з найбільших у Другій світовій, і внесок українців у поразку нацистів теж один із найбільших. Ну і мільйони українців були серед переможців, зробивши все можливе, щоб тотальне зло програло. Однак через 81 рік Україна знову змушена боротися зі злом, яке засноване на аналогічній ідеології ненависті. І додав, що здолати російську агресію сьогодні може і має об'єднаний вільний світ. Захист життя людей та свободи народів від Путіна – це абсолютно достойне вшанування пам'яті тих, хто не дозволив Гітлеру підкорити Європу і світ, сказав Володимир Зеленський. І ми будемо далі говорити про те, як для українців за останні роки змінювалось поняття 8 травня, 9 травня, і прикметно, що соціологи, зокрема Київський міжнародний інститут соціології, провів у січні цього року і оприлюднив 1 травня опитування. Згідно з ним, лише 11% українців вважають 9 травня, День перемоги, важливим святом. При цьому до 22-го року цей показник був на рівні 30%, попри те, що російська агресія триває з 2014 року. І я думаю, що це переосмислення вже відбулося в більшості голів українців та українок ще й завдяки, на жаль, дуже тривожним подіям, дуже трагічним подіям. Я зараз про повномасштабний етап російсько-української війни, про вторгнення, яке відбулося в лютому 24-го, ну і, перепрошую, 22-го року. Ну і також мені здається важливо, що Україна зараз змінює питання того, що коли ми говоримо про перемоги у війні і коли ми, в принципі, говоримо про війну, дуже важливим є ось цей наратив про вшанування пам'яті і те, що зараз на державному рівні ми маємо вже вшанування всіх, хто загинув через російську агресію, військових і цивільних, і це шанування відбувається щодня о 9:00, зокрема, через хвилину пам'яті. Як на мене, це про нас інакших, про цінність життя, яке ми точно усвідомлюємо, і коли українці гинуть, то це гинуть найкращі. Тому що, на жаль, Російська Федерація, про це говорить багато військовослужбовців, відправляють далеко не найкращих своїх людей на війну, а ми ж втрачаємо найкращих. Я сподіваюся, що нам вдасться поспілкуватися найближчим часом з народним депутатом і колишнім директором Інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем, Тому що ті зміни, які ми спостерігаємо в сприйнятті таких дат, як 9 травня, в нашій історії є важливим. Мені здається, що тут важить і, зокрема, активна політика Інституту національної пам'яті, і про це також будемо говорити. І підказують мені, що пан Володимир вже з нами на зв'язку. Мої вітання.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Дякую, що знайшли час. З одного боку, пане Володимире, здається, що в нинішньому контексті говорити про зміни цих, знаєте, сенсів, які, на щастя, відбулися, можливо, вже і не на часі, але я коли подивилась на цифри соціології, про які я вже говорила там кілька хвилин тому, зараз це 11% українців, які вважають День Перемоги, саме 9 травня, важливим святом, а до 22-го року їх було 30, хоча російська агресія вже тривала з 14-го року. Які фактори, на вашу думку, впливали на те, і, можливо, досі впливають, аби ці асоціації з Днем Перемоги, з оцим якимось дивним святом, знаєте, такої радості, без пам'ятання, щоб у нас ці зміни відбулися?
2: Знаєте, в 2010 році таких було 58%, а, напевно, перед тим, хоч не мірялось, я не бачу раніше, взагалі, 9 травня для більшості українців вважалося другим святом після Дня Незалежності 24 серпня. Фактори, які, власне, сприяли тому, що ми так важко і довго позбавлялися від цієї моделі пам'яті про Другу світову війну, це, звичайно, колосальний ресурс, який колись кинула совєтська пропаганда на виховання, власне, цієї тих міфів про Велику Отечественну війну і Велику Побєду. А друге, це те, що потім Росія вже після розвалу Совєтського Союзу зрозуміла, що це може бути ефективним інструментом втримання України і інших постсовєтських республік в орбіті свого впливу, і почали вливатися ресурси вже в якусь новітню модель пам'яті про Велику Отечественну, 9 мая, Безсмертний полк і так далі. І якраз те, що Україна поступово, вже починаючи з Ющенка, пробувала вибудовувати якусь українську традицію, українську модель пам'яті про Другу світову війну, Росія сприймала як загрозу для себе, тому що було розуміння, що те, що Україна вирветься з цього спільного поля пам'яті, може означати і її відрив геополітичний від Росії. Тому поразка Ющенка на виборах 10-му році спричинила цілковитий російський реванш в цьому питанні аж до парадів військових 9 травня 2010 року на Хрещатику, в якому красноармійці з червоними прапорами марширували. Тоді було ухвалено закон про можливість використання червоного прапора порівняно з синьо-жовтим в той день. І тільки, власне, Євромайдан чи Революція Гідності зірвали це сповзання в совєтське минуле, а для Росії стало зрозуміло, що Україна може надто далеко відірватися, тому вона вирішила вже вдатися до збройних інструментів повернення в Україну в орбіту свого впливу. А ці збройні інструменти супроводжувалися, зокрема, поглибленням, поширенням, власне, цих інструментів пропагандистських, таких як Георгіївська стрічка, знову-таки Безсмертний полк і так далі. Але цим тим разом, зважаючи на те, що це супроводжувалося відвертою війною, вся ця політика, символи, міфи, вони себе дискредитували. І чим далі, тим більше. І безперечно, що таким найбільшим сумом стали події вже повномасштабної війни після 22-го року. Але заслуга в тому, що ці зміни відбулися, точно не тільки Росії, тобто російська агресія була просто каталізатором цих процесів, а заслуга, власне, і представників громадськості, які ще раніше були тими єдиними двигунами, які це починали, потім, що за Ющенка це було вперше спроба на державному рівні це робити, потім вдруге з 2014 року, коли вперше «Червоний мак» було запроваджено як альтернативу, в 2015-й, коли українське законодавство нарешті позбавили терміну «Велика Вітчизняна війна» і вперше було запроваджено альтернативу 8 і 9 травня, 8 травня як День пам'яті примирення, а 9 травня ще залишався Днем перемоги над нацизмом, зважаючи на те, що все одно, ну, ще були перехідні певні настрої, потрібно було докласти зусилля, і тільки, от бачите, з 24-го року, врешті-решт, ми остаточно позбулися 9 травня, 9 травня у нас тепер просто День Європи, а 8 травня разом з цією Європою ми визначаємо День перемоги над нацизмом.
1: На вашу думку, ми вже остаточно теж позбулися цієї історії, що є Друга світова і немає ніякої вітчизняної та війни, що це чисто російська історія, російський наратив. І з роками у нас все тепер чітко 39-45. А тут українці вже вклали собі оцю адекватну історію в голови, на вашу думку?
2: Я би хотів сказати остаточно, але, на жаль, не можу сказати остаточно до тих пір, поки по сусідству з нами Російська імперія, де, власне, Велика Отечесна війна і все з цим пов'язано є, по суті, такою громадянською релігією, і до тих пір, поки Росія має можливості впливати на Україну, завойовувати Україну, вона ще має такі можливості, тому Росія робитиме все від неї залежне для того, щоб взяти реванш в цих питаннях, тому нам рано розслаблятися.
1: Ну і наскільки я розумію, вони змогли поступово і, на жаль, дуже точно зробити так, аби під оцей образ нацистів підтягнути образ українців, так, і тому, зокрема, тому плекати таку ненависть до нас.
2: Так, і тому однією з офіційно сформульованих цілей повномасштабної війни з 22-го року була денацифікація. Це, ну, меседж, який з одного боку запускався для російського суспільства, достатньо індоктринованого, власне, цим культом побєди, побєдовєсієм, який мав мобілізувати росіян на боротьбу проти українців, але це також був меседж, який адресувався західним суспільством. І, на жаль, тут теж не можемо сказати, що відбулися якісь остаточні зміни, що на Заході є чітке розуміння того, що Росія цим побідовєсієм своєю участю в боротьбі проти нацизму просто прикриває нинішні злочини. Цього, на жаль, немає. Ми чуємо навіть заяви, це вже минулорічні заяви Дональда Трампа, президента США, який говорив про те, що ми зможемо домовитися з Росією, бо ми разом з Росією перемогли нацизм в роки Другої світової війни. Тобто тут бачимо пряму кореляцію між підхопленням цих історичних міфів російських і абсолютно неправильною оцінкою сучасної політики Росії, відповідно, невиправдані очікування щодо того, що з Росією нібито можливо домовитися.
1: Це, до речі, те, про що я далі хотіла запитати. Серед російської пропаганди давно існує наратив, що це вони, росіяни, виграли Другу світову. І якось би здавалося, ну от вони носяться з цією ідеєю, так, і, мовляв, ну, якої вона шкоди може завдати, так? А як ми бачимо на практиці, устами президента США, країни-партнера, ми чуємо ось такі тези. Чи треба нам і в який спосіб говорити про цю трансформацію ролі Росії, раз, і друге, про роль українців у Другій світовій? Це потрібно і на внутрішню аудиторію, мені здається, але і на зовнішню теж.
2: Безперечно, безперечно, тому що Україна була однією з головних арен Другої світової війни. Українці вклали колосальний вклад в перемогу над нацизмом. Українці, які боролися це мільйони в лавах Червоної армії, українці, які боролися в лавах Української повстанської армії, це 100 тисяч, українці, які боролися в лавах союзників. Саме сьогодні, 8 травня, коли ми згадуємо про перемогу над нацизмом, одним з найбільших зол 20-го століття, найбільш страшних тоталітарних режимів, ми не маємо забувати, що українці теж причетні до перемоги над цим тоталітарним режимом. На жаль, ця перемога для нас не стала якимось визволенням, ця перемога не стала, участь українців в перемозі над цим злом не стала тим, що їх винагородили свободою. На жаль, ті самі червоноармійці, які виганяли нацистів, фактично на своїх штиках принесли, в тому числі на територію України, а потім на Східну Європу, інші тоталітарні режим, яким був комунізм. Тому історія насправді складна, тобто тому нам, напевно, трошки навіть важче протистояти, важче комунікувати такий наратив, тому що правда завжди складніша, ніж брехня, яку пробує і успішно, на жаль, просуває Росія, монополізуючи перемогу над нацизмом.
1: Я нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо з Володимиром В'ятровичем, народним депутатом, істориком та у минулому головою Українського інституту національної пам'яті. Пане Володимире, до теми парадів, вони там не відразу з'явилися для тих, хто знає і вивчає історію з часів СРСР, але стали якимось дуже дивним явищем. Ну, в сучасній Росії це взагалі як ми вже
3: це культ,
1: говоримо,
3: культ на грані громадянської релігії, абсолютно. Тобто це ритуал.
1: От які цілі
3: це
1: ви можете нагадати? Мені здається, не всі розуміють, що це не було чимось таким такою нормою. Я не знаю, що так раз, і от ну парад це прям так нормально. Ви виводите техніку, виводите ветеранів.
2: Більш того, це не властиво для більшості країн світу, так. Навіть учасників Другої світової війни, навіть тих, які брали участь в війні на боці переможців, вони згадують про війну під гаслами «Ніколи знову». Вони згадують про війну як про страшне лихо, яке не повинно повторитися. В Росії згадки про війну – це обов'язковий привід для ремілітаризації суспільних настроїв, для того, щоб черговий раз побрязкати зброю, для того, щоб полякати цілий світ. Так, це традиція, яка закладалася ще у совєтські часи, особливо з 1965 року, коли 9 травня стало вихідним днем. Але ця традиція дуже активно була підхоплена вже Путіном. Путіном, який вважав розвал Совєтського Союзу однією з ключових геополітичних катастроф. І тому, власне, взяв курс на, по суті, відновлення Совєтського Союзу з всіма притаманними йому елементами, в тому числі такими, як ті самі військові паради. Тобто це був інструмент просто мілітарної пропаганди, який врешті розрісся до просто карикатурного вигляду, до прямої протилежності до європейського гасла «Ніколи знову», можемо повторити, який зараз ну, приймається, власне, зокрема, як інструмент мобілізації російського суспільства на війну проти України. А між іншим, знаєте, ще зовсім донедавна ми могли бути більш впевнено заявляти, що це працює в російському суспільстві, але мені здається, що зараз все-таки, особливо на вже четвертому році повномасштабної війни, на п'ятому році повномасштабної війни, ми бачимо, що цей культ в контексті мобілізації російського суспільства не особливо працює, тому що Росія боїться провести загальну мобілізацію, попри те, що нібито мали всі росіяни за ці десятки років мали бути готові захищати в Росії, вступати на священну війну проти клятих нацистів. Росія воює найманцями, яких просто наймають на гроші, за гроші, і це здебільшого ті люди, які просто не мають інших якихось соціальних можливостей для самореалізації. Тобто саме російське керівництво, ну, по суті, розписалося в неефективності цієї пропаганди. Максимум, на що вистачило цієї пропаганди, це на те, що російське суспільство спокійно спостерігало за розгортанням цієї війни, початком цієї війни, за злочинами, які чинили російські солдати, але от перейти межу аж до того, щоб бути готовим самим всі за цю хибну ідею воювати в священній війні, поки що до цього більшість росіян абсолютно не готова.
1: Пане Володимире, зараз парад 9 травня в Москві пройде точно без важкої техніки і відчувається така якась загроженість в повітрі для росіян, для керівництва країни-агресора. Який вплив от якраз успішні атаки українських сил оборони, безпілотних сил безпосередньо, вплинули на ось цей образ такої, знаєте, і 9 травня загалом, і оцього їхнього культу такого непереможного.
2: Колосальний насправді вплив, тобто мені здається, що ми ще не зовсім дооцінюємо, наскільки болюче для Путіна відмовлятися, чи принаймні частково відмовлятися від звичного формату цього параду. Наскільки принизливо для нього, очевидно, було якось через того самого Дональда Трампа вплинути на українське керівництво для того, щоб вивести під загрози свою улюблену іграшку парад 9 травня. Ми не знаємо, як в якому форматі він завтра відбудеться, але в будь-якому випадку, ну, станом на тепер, ну, цей в інформаційному полі це глибока тріщина для Росії, яка засвідчила просто її невпевненість. Тобто я не знаю, чи буде завтра щось з українського боку, якісь атаки, чи не буде, чи якщо будуть, наскільки вони будуть успішними. Але сам факт того, що загроза таких дій з боку України вже впливає на рішення російського керівництва,
3: це вже величезний переворот, це вже велика делегітимація російського керівництва. Путін до тих пір керівник Росії, поки він виглядає переможцем, втрачаючи свій образ переможця, він може втратити владу, він може втратити життя, тому що імперія тримається на гордості. Коли гордість заміняє сором за імперію, імперія розвалюється.
1: На фінал хочу з вами поговорити про якраз ідею вшанування пам'яті загиблих, і, зокрема, і цивільних, і військових. І мені подобається, я на початку про це говорила, що Україна йде цим шляхом, впроваджує офіційно хвилину мовчання о 9-й ранку щодня. Активно обговорюються питання меморіалізації. От я собі міркую, в майбутньому, коли буде День перемоги, то я от думаю, що у нас, напевно, теж буде День пам'яті, коли ми будемо говорити про фінал російсько-української війни. Як ви думаєте, яким шляхом ми маємо піти або підемо?
3: Певен, що будемо святкувати і День перемоги, і будемо мати якийсь день пам'яті про всіх загиблих в цій війні. Можливо, це буде якраз 24 лютого, як день, коли ця війна вірвалася в життя фактично кожного українця. Певен, що це не буде формат побідобєсія російського. Це просто не відповідає десь українській ментальності, і все те, що так довго воно трималося в мало якийсь вплив на українське суспільство, це було просто накинуто зовні. Українці, я думаю, зможуть достойно відзначити свою перемогу над Росією без того, щоб перетворити її в якийсь мілітаристський культ.
1: Теж дуже хочу в це вірити, так, і закликаю всіх, хто, можливо, ще не увів у своє повсякденне життя, зокрема, ось цю хвилину, о 9:00, коли можна зупинитися і згадати всіх загиблих, і цивільних, і тих, хто в складі Сил оборони віддав своє життя за те, аби Україна існувала, і ми з вами жили, працювали, рухали цю країну вперед. Пробуйте це зробити, повірте, це не так складно, але це дуже цінно. Пане Володимире, дякую вам за те, що ви в цей день сьогодні знайшли час для нас. Нагадую, Володимир В'ятрович, народний депутат, історик, у минулому голова Українського інституту національної пам'яті, був на зв'язку. І ми говорили про зміну парадигми між 8 травням і 9 травням. І, як на мене, це, правда, тектонічні зміни, і ми мусимо усвідомити, що вже пройшли величезний шлях і зробили великий відрив від Російської Федерації, від тої імперії, яка надзвичайно довго і надзвичайно міцно тримала, на жаль, пазурі в нас. І мені знову і знову хочеться говорити, що те, як в країні-агресорі, на території країни-агресора зараз буде проходити це їхнє 9 травня, це великий показник наших успіхів попри все, попри те, що противник, якому ми протистоїмо, надзвичайно потужніший, чисельніший, це просто факт. І, по суті, навіть не вдалося їм, хоча вони, очевидно, самі цього хотіли, запровадити перемир'я, зокрема, і на 9 число, і на 8, і в такий спосіб у спокої, мовляв, провести цей день. І мені приємно, що Україна змогла обіграти тут диктатора Путіна. Ми оголосили перемир'я 6 травня. І, по суті, РФ все одно порушила будь-які домовленості. І 6-го, 7-го числа, і 8-го, на жаль, атаки з боку агресора продовжуються. І також окрема для мене приємність, що попри погрози,

0: яке з дипломатичних відомств сказало, що атаки Росії для нас в Києві є певною мірою буденністю, тому не розуміємо, чому раптом ми маємо припинити свою роботу і десь їхати. За це їм окрема дяка за цю стійкість і певну солідарність з українцями та українками. З цією темою завершимо за деякий час новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Поліція хоче контролювати обіг дронів. Голова Нацполу назвав причину. В Україні зафіксували перші випадки використання дронів для вчинення кримінальних правопорушень. Йдеться, зокрема, про замах на вбивство у Львівській області та підготовку теракту на Дніпропетровщині. Це свідчить про появу нової загрози – використання безпілотників в кримінальному середовищі поза зоною бойових дій. Він повідомив про розробку законопроекту, який комплексно врегулює сферу використання дронів. Екс-нардеп Олег Ляшко, який був комбатом у 63-й бригаді, став командиром полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу оперативного командування «Схід», пише «Українська правда». Штатно-посадова категорія цієї посади передбачає, що її обіймати має полковник, тоді як Ляшко має звання старшого лейтенанта. Попередня його посада також вимагала звання підполковника. До меморіалу вічної слави в Києві сьогодні несуть квіти в пам'ять про загиблих у Другій світовій. Нагадаю, 8 травня Україна разом із Європою вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом. У цей день згадують мільйони людей, чиї життя забрала війна. Вихідними Україну накриє атмосферний фронт. У більшості областей очікуються короткочасні дощі та грози. В суботу та неділю температура почне знижуватися з 25 градусів до 13-18 в день. А в Києві у ніч на понеділок похолодає до 7 градусів. Сонячна погода без опадів утримається переважно у західних регіонах. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
5: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія

0: рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
3: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
4: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітання усім, триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про візит представника України в переговорній групі до США. Йдеться про Рустема Умєрова, про заяви росіян щодо, очевидно, небажання продовжувати переговори, про погрози європейцям у Києві і не лише. І для цього долучаємо до ефіру Ігоря Попова. Він експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Ігоре, мої вітання.
8: Доброго дня.
7: Отже, секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Майамі для серії зустрічей з представниками США на тлі фактично застою мирних переговорів щодо війни Росії проти України. Президент України там трохи розповідав про те, які завдання ставив, ну і, зокрема, пану Умєрову доручено обговорити можливий обмін військовополоненими і активізувати дипломатичні зусилля для припинення війни. Яка вірогідність того, що на тлі заяв радника Путіна Ушакова про ультиматум певний щодо, в принципі, відновлення переговорів, що ці якраз переговори відновляться?
8: Євгеній, ви правильно якраз дві новини поєднуєте. Тобто, з одного боку, Ушаков фактично заявляє про вихід Росії з тристоронніх переговорів, а з іншого боку, Україна якраз демонструє готовність до переговорів і делегує керівника переговорної групи Рустема Умєрова на переговори з Сполученими Штатами. І тому це якраз... Білий Дім отримає два протилежні сигнали, і це для України позитивно, незалежно навіть від того, як далі будуть розвиватися події. Чи будуть тристоронні переговори, чи приїдуть Кушнер з Вітковим до Києва, або залежати від низки подій, в тому числі від того, як пройде завтра 9 травня, там Росія обіцяє всілякі ескалації. Але те, що якраз напередодні цих ескалацій відбулася, можна сказати, звірка годинників – це також правильно, тому що ну, ми ж догадуємося, що ці погрози російського керівництва обстрілювати центр Києва так само обговорювалися. Я думаю, що сьогодні ввечері буде як мінімум дзвінок Віткова до Москви, а можливо навіть і хтось іще позвонить.
7: Угу. А чому Росія зараз в особі Ушакова, да, не вибачте, ротом самого Путіна, говорить про ось цей такий вихід? Це про промацування, як відреагують? Чи чому це зараз може бути Росії вигідно, бо вона нічого не робить просто так?
8: Ну, кілька версій. Перша, чому Ушаков, чому не особисто Путін? Це означає, що завжди можна відіграти назад. Тобто, якщо вже президент сказав, то тоді це треба виконувати. Якщо вже якась там Марія Захарова обіцяла щось, чи навіть Ушаков, який в ієрархії набагато вище, то після дзвінка друга одного, дзвінка друга іншого, ці рішення можна змінити. Чому зараз тиждень до візиту Трампа до Пекіна? Поки що візит ніхто не спростовував. На 14-15 він призначений. І таким чином Росія, можливо, робить навіть подачу, що Трамп, коли поїде до Пекіна, він може попросити Сі Цзіньпіня вплинути на Росію, щоб вона повернулася до переговорного формату, або навіть попросити Китай приєднатися до переговорного формату. І тоді це виглядає як двоходова комбінація Китаю. А Китай сам напрошуватись не може, але якщо його Дональд Трамп попросить, тоді він люб'язно приєднається, і більше того, може навіть конструктивно вплине на непримиренну позицію Росії.
7: Це, до речі, цікаво. Досі не видавалося, що Пекіну, в принципі, потрібно хоча б в якійсь мірі долучатися до переговорного треку. Станом на зараз, коли Штати все одно, мені здається, максимально головою повернуті на Іран і на Близький Схід, якби їм не до України, чи може цей варіант, чи може щось зацікавити Китай, на вашу думку? Бо все одно вони керуються виключно власними тут інтересами.
8: А Китай може зацікавити демонстрація того, що Сполучені Штати в особі переговорної команди Трампа за рік не змогли добитися мирного регулювання в Україні, хоча обіцяли це зробити досить швидко. Якщо зараз Китай включиться і там протягом місяця встановиться як мінімум всеосяжне і всеохопне перемир'я, то весь світ побачить, що Китай сильніший миротворець. І навіть заради цього вже це можна робити. Ну а крім того, це частина великої геополітичної гри якраз між Китайською Народною Республікою та Сполученими Штатами Америки по тому, як буде виглядати новий прекрасний чудовий світ.
7: Які висновки ми можемо зробити з того, що після погроз Кремля і пані Захарової дипломатам в Києві, вони були, по суті, проігноровані? Мені це на емоційному рівні дуже припало до душі. Це щось про те, що вони з нами на одній хвилі, вони вже чітко розуміють, що таке атаки Росії, що таке слова Росії. Що би ви тут додали, чому оцей такий пас, оце залякування не спрацювало?
8: Ну, звичайно, нам, мабуть, імпонує така поведінка і такі заяви кількох європейських посольств про те, що вони не будуть давати команду на виїзд з Києва, тому що, ну, ми всі пам'ятаємо той негативний сигнал у 22-му році, коли вони напередодні повномасштабного вторгнення виїхали з Києва, а тут якраз вони залишаються в Києві, незважаючи на ці погрози. І це, мабуть, може стати демонстрацію того, що європейці готові працювати з Росією саме з позиції сили. Ми очікували сильних рішень на останні місяці з запізненням і з поправками ухвалений 20-й пакет санкцій, деякі інші рішення пробуксовують. Але те, що Європа є основним донором фінансовим для України, те, що Європа ухвалила цей пакет на 90 мільярдів євро, а це також посилює українську переговорну позицію. І тому будь-які навіть ці невеликі, але символічні заяви, вони всі йдуть в залік того, наскільки сильними будуть разом Україна та її партнери на майбутніх переговорах, які все одно відбудуться. Чи це будуть тристоронні, чи чотиристоронні, чи Європа буде там говорити свій голос, але все одно якісь переговори мають бути, дипломатичний трек має бути відновлений.
7: Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США залишаються готовими і далі бути посередником, так, в переговорах, якщо це буде продуктивно, хоча визнав, що нинішні дипломатичні зусилля зайшли в глухий кут. Він відповідав на запитання медіа і сказав, що Вашингтон не хоче витрачати час, якщо ці зусилля не просуватимуть переговори вперед. Ну і, як на мене, розписався в тому, що у Трампа не вийшло. Якщо про це скаже Трамп, хоча я не дуже вірю, що він буде готовий сказати, що у нього щось не вийшло, ми можемо побачити ось цю нову конфігурацію переговірників чи посередників, тому що Трампа теж складно назвати чисто медіатором його групу. Вони явно перебирали на себе трохи більше якраз в комунікаціях з росіянами. Я зараз, можливо, натякаю на те, що європейці більш активно включаться. Або, можливо, з'явиться ще якась третя сила, можливо, Туреччина, не знаю. Що це може бути? Тому що про це натякав, мені здається, Зеленський в Єревані на саміті європейської політичної спільноти.
8: А дійсно, ми бачимо, що останній місяць переговори фактично зупинилися. І американська делегація могла приїхати, і якісь неофіційні витоки про це були, приїхати до Києва, потім до Москви. Але все ж опирається на непримиренну позицію Росії про те, що вони вимагають виведення українських військ з українського Донбасу, які вони не можуть захопити і 4 роки повномасштабної війни, і 10 років перед тим. Хто може вплинути на те, щоб Росія змінила свою позицію? Тому що Україна виводити війська на сьогодні не збирається. І насправді Зеленський вже неодноразово публічно розказував, чому це робиться, що для цього є і військово-тактичні причини. Військове керівництво чітко описує, що для нас це дуже невигідно. На це є ідеологічні причини, це наша земля, наша територія. Ну і насправді, знову ж таки, в одному з інтерв'ю, як Зеленський говорив, в Росії 17 мільйонів квадратних кілометрів території, а виявляється, все уперло, що їм треба ще 5 тисяч зруйнованої, багато в чому не такої щасливої території України, яку вони зруйнували, для того, щоб начебто закінчити війну. І тому це виглядає просто як привід зривати переговори, заявляти там про непоступливість і так далі. Тепер, що ж може на це вплинути? Європейські країни сигналізують про те, що вони готові приєднатися, але Росія не дуже поспішає їх запрошувати. В Кремлі вважають, що в інтересах Росії продовжувати війну, тому що інакше російська армія може перенаправити свої зусилля на одну з європейських країн. І тому роль Європи має бути, від Європи багато чого залежить, але лише приєднання європейців, воно не переконає Росію зняти свої вимоги. І тому все-таки більше я б сподівався на результат якихось переговорів в Пекіні. А це знову ж таки не означає, що наступного дня після зустрічі Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа вже в Росію вже позвонять. Все буде повільніше. Китай взагалі він так дуже зважливо проводить свою дипломатичну роботу. Скоріше за все, там за тиждень-два після цього візиту полетить Володимир Путін до Пекіну. Там йому розкажуть про те, що домовились, і, можливо, зроблять якусь нову пропозицію про нову конфігурацію, де частково врахують інтереси Росії, але в той же час, можливо, все-таки Росію переконають піти на поступки хоча б у цьому територіальному питанні.
7: Нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо з Ігорем Поповим, він експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Хочу повернутися до одної заяви президента України якраз на саміті в Єревані. Він там сказав, що цього літа може бути час ще, і Путін опиниться у патовій ситуації, і, зокрема, між тим, чи йти шляхом дипломатії, чи якимось іншим. На вашу думку, за яких умов може статися, що Путін піде якраз шляхом дипломатії, і як вам оці терміни в оцінках цього літа?
8: В ті суперкомп'ютери з штучним інтелектом, які в нас аналізують стратегічну інформацію, вони працюють приблизно там, як і аналітичні групи. Тобто, як каже Дональд Трамп, в кого буде більше карт на момент ухвалення рішення. І тому фінансова допомога з боку європейців для України, затверджені рішення, це карта на користь України. Ефективні далекобійні удари українських дронів та українських ракет по нафті російській, по портах, по військових заводах, це також карти, тому що українські діпстрайки стали, ну якщо ще не геймченджером, то вони хоча б вирівняли ситуацію із дальніми ударами. І тому російське керівництво буде зважувати. За наявних умов вони не можуть сформувати стратегічне наступальне групування, яке б могло претендувати на якийсь там перелом чи стратегічний успіх на лінії фронту. Їм для цього треба оголошувати мобілізацію, злагоджувати нові сотні тисяч військових, іти на напругу в суспільстві і тоді виходити на осінь на якусь наступальну операцію. І то ще не факт, що це все це буде вдало. Інше питання – зважити на ситуацію, яка складається, на геополітичну ситуацію, і дійсно піти на ті компроміси, які з України вже лунають, ну і фактично зупинятися по лінії бойового зіткнення зараз. І тут дійсно от два основних варіанти. І російському керівництву треба визначатися дійсно ну, от кінець весни, початок літа, або запускати мобілізацію і готуватися воювати там ще рік, або виходити на вже нормальні, прагматичні, компромісні переговори. І це залежатиме від багатьох факторів, в тому числі, повторюсь, від результату переговорів Сполучених Штатів та Китаю.
7: Зрозуміло. Цікавий теж такий факт довкола переговорного треку – це зустріч президента України і прем'єра Словаччини Фіцо. Здивував пан Фіцо, можливо, на нього вплинули результати виборів в Угорщині, сказавши, що будь-яка мирна угода без, та, так би мовити, погодження Україною не може бути підписана, показавши якусь максимальну адекватність, і кажуть, що він передасть певну інформацію, певну якийсь посил якраз Путіну, бо поїде до Москви на 9 травня. Він один з небагатьох взагалі, з європейців він єдиний. Я дивилась на цей список, там Лукашенко, президент Лаосу, Малайзія, хтось з керівництва Малайзії, пан Фіцо і два керівника невизнаних республік, захоплених Росією свого часу Абхазії, здається, точно і Південної Осетії. Отже, на вашу думку, чи стоїть щось за цим цікаве, так би мовити, що може такого передати Фіцо, що могло би, правда, мати якийсь ефект на Путіна?
8: Словаччина останні роки складна країна для української дипломатії. І дійсно, після того, як Орбан програв вибори, вона може стати там проблемою. І тому дуже правильно, що Словаччиною працює, що з Фіцо зустрічаються. Більше того, там беремо якісь конкретні питання, які є, бо конкретне питання по нафтопроводу «Дружба». Україна сказала, що до кінця квітня запрацює. Запустили все, що від України треба було, все зробили, все працює. І тому навіть з Словаччиною можна і потрібно працювати. Це сусіди, ми бачимо по результатам двосторонньої зустрічі Фіцо і Зеленського, дійсно комплементарні заяви. І про те, що Словаччина не створюватиме проблем при голосуванні будь-яких рішень на підтримку України чи щодо інтеграції України до Європейського Союзу. А щодо посередницької місії, дійсно, чого ж не використати цю можливість, якщо вже Роберт Фіцо в будь-якому випадку зібрався до Москви, зібрався зустрітися з Володимиром Путіним, і тут в Вірменії якраз була нагода для зустрічі з Зеленським, передати нашу чинну позицію по можливим перспективам мирного переговору. Тобто використовується і канал через американців, через Віткафа, і так само в даному випадку через Фіцо. Тому що словацький прем'єр, він викликає довіру в російського керівництва, у них є спільні економічні проєкти, і низка його заяв була на перезавантаження відносин Європи та Росії, і тому йому будуть вірити, йому будуть довіряти. І спочатку він почув розклад сил диспозиції від президента України, тепер він все це розкаже росіянам, потім, я впевнений, буде закритий дипломатичний дзвінок, або, можливо, навіть якась зустріч, якщо це буде досить серйозний меседж, для того, щоб отримати відповідь, що ж там в Кремлі думають про, можливо, дещо оновлені пропозиції України.
7: Можемо ми також припускати, про це так чи інакше говорять з посланням на, наприклад, розвідку українську, що Путін має доволі викривлену інформацію про те, що відбувається на фронті, наприклад.
8: Це специфіка керівництва російського. Тобто те, що мені розказували, що у Путіна немає смартфона, у нього немає планшета, він не читає онлайн-новини, він не читає соціальні мережі, йому в папочках приносять роздруковане те, що помічники вважають за необхідне, щоб він прочитав. І тут, звичайно, є певна небезпека. Тобто, навіть якщо за традицією подібних країн вибудовується кілька каналів комунікації, тобто там СВР приносить свою інформацію, ФСБ приносить свою інформацію, уряд свою, Генштаб свою, то все одно ж ніхто з них не хоче бути гінцем поганих новин. І тому все одно всі десь прикрашають, особливо те, що стосується їхніх відомств. І тому завжди будуть доповідати щось оптимістичне. А враховуючи знову ж таки спосіб життя російського лідера, це досить серйозна ізоляція і спілкування з дуже обмеженою кількістю осіб, то дійсно інформація виходить незбалансованою, рішення ухвалюються хибні. Ну, навіть саме рішення про повномасштабну агресію проти України, практика ж показала, що це була фатальна помилка. Тобто щось їм порозказували, і українські зрадники, і їхня розвідка, що тут, я не знаю, готові зустрічати, вітати і встановлювати маріонеткові уряди. І про реакцію Заходу так само щось там набрехали. Вона на початку, звичайно, була не така, як уже потім в наступні роки. Але знову ж таки оцінки російської розвідки перспектив агресії проти України, вони були хибні і провальними. І тому ситуація могла не виправитися і зараз.
7: Ну, але Україні глобально, я так розумію, слід продовжувати демонструвати готовність до переговорів. Ну і, я так розумію, буде основний акцент на гуманітарному треку. Це, принаймні, єдиний трек, який, в лапках кажучи, їде. Тут, попри те, що Трамп не дуже вже зараз зайнятий якраз питанням переговорів по Україні, ми мусимо продовжувати, наскільки я розумію, та цю лінію, попри всі провали і небажання Росії.
8: Росія довго грала в те, щоб американці звинуватили Україну в начебто провалі переговорів. Видається так, що тут наша дипломатія переграла росіян. Тобто росіяни самі оголошують, що вони виходять з переговорів. Це вже правильно. Це зберігає наші відносини з Сполученими Штатами, тому що окрім переговорів, у нас з ними є з Сполученими Штатами двосторонній трек по формуванню гарантій безпеки, по дрон-діал. І тому нам треба підтримувати нормальні робочі стосунки з Білим Домом. Що стосується гуманітарного треку, то навіть якби єдиним результатом там, наступних тристоронніх переговорів був обмін полоненими, це вже варте того, щоб всім займатися. Тому що за кожного українця наша дипломатія має воювати всіми доступними силами, щоб їх повертати додому. І тому, звичайно, такий результат буде вже великим позитивом досягненням.
7: Дякую вам надзвичайно, пане Ігоре, за те, що мали час на цю розмову. Я, правда, теж згадую, як ми в ефірах говорили, що головна задача зараз, хто та Україна чи РФ, продемонструє, що він, мовляв, той, хто з ким неможливо домовитись. Та? І тут, здається, можливо, і правда, можна вже говорити, що Україна тут переграла РФ. Хочеться дуже в це вірити, що це матиме свої наслідки. Ігор Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами на зв'язку. Ну, а ми тим часом також будемо спостерігати за тим, чи відбудеться, по-перше, візит американської делегації до Києва, тому що вона анонсована. Крім того, нагадую, зараз у Штатах переговірнику від України секретар РНБО Рустем Умєров, і він, наскільки я розумію, зокрема має зустрічі з паном Віткофом і Кушнером, і якраз говорять насамперед про гуманітарний трек. Це залишається ключовим, одним з ключових пріоритетів України, зазначив Умєров. Ну і також говорять про те, що необхідно активізувати дипломатичний процес, ну і тоді вже буде певна доповідь президенту України. Сподіваюсь, процес буде рухатися далі, і ще одна маленька перемога на зустріч у нас буде. На цьому завершуємо. За кілька хвилин новини на Радіо НВ.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
6: Реклама на Радіо НВ.
10: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
11: «Альянс Новобуд».
12: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні чи мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найшвидшого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Сервіс для запису до лікарів Хелсі повідомив про оновлення системи. Лікарі всіх спеціальностей, як державних, так і приватних медзакладів, проводять безкоштовний прийом. Усі лікарі зареєстровані в національній системі електронної системи охорони здоров'я. Їхні дані та кваліфікація підтверджені МОЗ. У Хелсі наголосили, що онлайн-прийоми безкоштовні навіть у разі, якщо ви звертаєтеся до лікарів приватних медичних закладів. Також повідомляється, що направлення до вузького спеціаліста не потрібне. Для онлайн-прийому не потрібна підписана декларація. Можна записуватися до лікаря незалежно від місця його розташування. У Хелсі додали, що всі лікарі мають індивідуальні графіки онлайн-прийому. Переглянути розклад можна на сторінці кожного лікаря. Для цього треба обрати лікаря потрібної спеціальності, далі обрати зручний день та час. Після консультації деталі прийому можна буде переглянути в кабінеті Хелсі. Раніше в МОЗ запустили безкоштовні медичні консультації. Номер контакт-центру 0800 60 20 19. Проконсультувати можуть такі спеціалісти: психологи, терапевти, кардіологи, пульмонологи, гінекологи, хірурги, педіатри.
16: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Володимир Зеленський побував на фронті. Він приїхав на Олександрівський напрямок і зустрівся з воїнами 31-ї бригади. Заслухав звіт Олександра Сирського про ситуацію на передовій. Попри оголошене припинення вогню, ворог не зменшив інтенсивності штурмових дій. Також була детальна доповідь командира бригади щодо оперативної обстановки в смузі оборони 31-ї бригади, повідомив президент. Крім цього, глава держави обговорив із військовими актуальні питання, особливості служби іноземців, розвиток НРК і підтримку напрямку інновацій. Сили безпілотних систем разом із ГУР уразили нафтопереробний завод «Славнефтеянос» у російському Ярославлі. Про це повідомили командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді і президент Зеленський. «Славнефть» входить до 5 найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі Росії. Він розташований за понад 700 кілометрів від України. Україна зіткнулася з гострим дефіцитом ракет для систем ППО «Петріот», «Насамс» та «Айріс-Ті». Пускові установки в підрозділах напівпорожні, а представники повітряних сил змушені випрошувати по 5-10 ракет на міжнародних переговорах, повідомив у телеефірі начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, головна причина – 15 великих масованих обстрілів енергетичної інфраструктури протягом зимового періоду. Витрати боєкомплекту виявилися надзвичайно великими. Ситуацію погіршує зростання глобального попиту на системи ППО через конфлікт на Близькому Сході. Конкуренція за боєприпаси зросла. Командування змушене зосереджувати наявні сили та ракети між регіонами, аби забезпечити хоча б мінімальний рівень захисту по всій країні. Юрій Ігнат наголосив, що разом з тим українські військові мають унікальний досвід застосування сучасних систем ППО, дронів-перехоплювачів та винищувачів F-16 в умовах повномасштабної війни. Міжнародний комітет Червоного Хреста допоможе вивезти цивільних із частини окупованої Херсонщини, де зараз гуманітарна катастрофа. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що зараз критична гуманітарна ситуація є в Олешках, Голій пристані, Старій та Новій Зрубіївці. Люди там лишаються без належного доступу до води, їжі, медичної допомоги і безпеки. Загалом понад 6 тисяч людей можуть потребувати гуманітарної допомоги. Більшість з них маломобільні. Також серед них близько 200 дітей. Омбудсмен звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста і до Уповноваженої з прав людини в Росії щодо організації безпечної евакуації цивільних. Відповідь отримав лише від Червоного Хреста. Наразі сторони напрацьовують безпечні шляхи евакуації людей. Кабінет міністрів спростить процедуру оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, які воюють або планують долучитися до сил оборони. Уряд визначає процедури оформлення документів для них, повідомила прем'єрка Свириденко. За її словами, посвідку на тимчасове проживання для іноземців видаватимуть на весь строк контракту і ще на 6 місяців після його завершення. Еммануель Макрон запросив українських військових і дітей-сиріт на святкування 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Урочистості відбулися в Парижі біля Тріумфальної арки. Президент Франції поспілкувався з українцями та зробив спільні фото. На заході також був посол України Вадим Омельченко. Нагадаю, Україна сьогодні теж відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Добрий вечір, п'ятниця 6, тож в студії говоримо про події тижня, що минає. В студії Євгенія Гончарук, привіт.
2: Привіт.
1: І Олексій Ковжун. Подій було багато, і вони були цікавими, деякі були унікальними. Говоримо про 9 травня в Москві, про такий невеселий день Побідобісся, про атаки по Росії, про стан невизначеності, який розвісила для росіянців Україна, про погрози Кремля, чергові погрози Кремля, про саміт Східного партнерства у Вірменії, чому він для нас важливий, про новий цивільний кодекс, який, нагадую, прийнятий в першому читанні, і акцію проти нього, а також про росіянців на Венеційському бієналі. Якщо встигнемо ще, може, зачепимо новий вірус, яким нас лякають. Тут вкрай цікава історія. Ми знаємо, що Путін натякав Трампу, що було б непогано, якби він попросив Зеленського не шмаляти по Москві 9 травня, щоб вони спокійно провели цей свій шабаш. Цікаво, що Трамп не став на нас тиснути, і розмова якось не заладилась. Росіянці вкрай люблять бути джерелом невизначеності, але цього разу, я вважаю, Україна їх переграла тотально, бо Зеленський об'явив день тиші з 5 травня.
2: В ніч з 5 на 6.
1: В ніч з 5 на 6. Ну, і сказав, що ми будемо реагувати зеркально. Те, що зазвичай говорять росіяни. Ну, і оскільки були прильоти до України, загинули люди, логічно, що ми продовжуємо. Ну, і ми бачили оцей невеселий, цю червону площу, затянутою антидроновими сітками, як це відбувається у нас поблизу ЛБЗ. І приємно, що вони тепер теж відчувають, що знаходяться поблизу ЛБЗ.
2: Так, багато довкола цього мемів українці тішаться. Я думаю, що ми завдали удару в саме серце оцього міфу, цього 9 травня, перемоги і непереможності, та, або постійних якихось перемог РФ, чим вони годують якраз внутрішніх своїх споживачів. І тут це правда заслуга сил оборони, тому що давайте подивимось просто такі, за квітень місяць, не знаю, там точкові удари по Туапсей, в одне і те саме місце, там намагаються бити в оці резервуари, там і так далі. Ярославль, теж НПЗ, і це такі удари не за там 200-300 кілометрів від кордону України, це далекі удари. Чечня, я була сьогодні дуже подивована. По Чечні, я така думаю, що ж там таке в Чечні? Дивлюся, там якась одна з найбільших військових баз, а там щось поруч у них якесь управління ФСБ. Ну, тобто, все, як, знаєте, книжка пише, в плані, от все те, що військові цілі, от ми і такого гатунку цілі, і такого будемо знищувати, і це прям все стало нормою оці атаки.
1: Ну, і росіянці мають відчути, українці вже скажуться, будь ласка, перестаньте репостити росіянське ниття, бо від нього втомлююся, я не втомлююсь, мені подобаються ці сльози. Когось дивує шок росіянців, типу, а нам за що? Мене це не дивує, але я бачу, що вони починають прокидатись і розуміти, що оця войнушка, вона буває не тільки в телеку, а ще прилітає. Прекрасний мем про прохання до росіян не тримати телефон строго, щоб нас не укачувало, коли ми дивимося ваші відоси, а також не матюкатись, бо діти дивляться. І хто ще написав, і не кричіть, будь ласка, так гучно, це дратує. І оця історія з переносом війни на бік супротивника, який поставив Кремль, насправді, в дуже цікаву історію, те, що називається в шахах цукцванг. Тобто, що робити? Стягувати ППО до Москви, щоб не зіпсувати залишки цього побідобєсія? Чи все ж таки прикривати свої тили? А на все не вистачає, бо вони так раділи, що Росія огромна, Ну і на всю огромну ППО якраз і не вистачає. Цікаво, що в Каспійському морі був вражений корабель класу «Каракурт», який може по нам шмаляти іскандерами. І військові експерти зазначають, що це вкрай цікаво, бо цей човник був поставлений там для захисту російських нафтових портів. А сам лишився незахищеним, тож отримав. І те, що вже ставлять військові кораблі для того, щоб захищати нафтові порти, це відчувається всіма, в тому числі і частиною росіянців, і головне нашими союзниками, як безпомічність, як ілюстрація до російської безпомічності. І оцей абсурд, коли для того, щоб святкувати перемогу, яка відбулася 81 рік тому, і демонструвати непереможність, потрібно стягувати все і труситись, бо може не вистачити. Ну і я вкрай вдячний Силам оборони України. Якщо дозволите, я хочу поділитись, не бачив ще перекладу цієї статті, а мій добрий друг Люк Хардінг з'їздив до пана Мадяра. Це досить рідке явище, персональне довге інтерв'ю. Хардінг, який кожен місяць в Україні десь тиждень-півтора проводить біля лінії боєзіткнення, був неймовірно вражений. В нього просто він не замовкав весь вечір, що ми говорили після його повернення. Він казав такі речі: я бачив майбутнє, і це там. Друге, я знаю, як Україна виграє війну. Третє, він каже, це так, я не буду це в статті писати, але якби на вас напала будь-яка країна НАТО, ви б її наваляли на раз-два. Він був неймовірно вражений цією відчуттям майбутнього, сотні екранів, от просто сотні. 500, 600, 700, він не рахував, але їх безліч. Неймовірна чистота. І в бункері, де єдиний, хто може курити, це пан Мадяр, бо я так розумію, що він звідти не виходить, він там просто живе, і що йому робити. Там перед входом в цю робочу зону, так, виглядає фантастично.
2: Я знайшла публікацію та нашій аудиторії, кажу, заходьте на The Guardian, шукайте Люка Хардінга, і там є вже ця публікація.
1: Класні фотографії Алесіо Мамо, його італійського фотографа. І там знаходиться ще галерея сучасного мистецтва з персональної колекції пана Броуді. І я питаю, наша колекція? Він каже, ну, мабуть, Мадяр не бачить сонця, то він хоча б побачить його на картині Криволапа.
2: Так, є згадка про те, що є, власне, малюнок Анатолія Криволапа, сучасного митця, яка є, так би мовити, в бібліотеці пана Броуді. Нагадую, командувач Сил безпілотних систем України.
1: Завдяки якому ми сьогодні маємо, в тому числі завдяки йому, в першу чергу, можливо, завдяки його підрозділу, ми маємо оцю ситуацію невизначеності на території Росії. Росіянці вже зробили декілька жахливих заяв, суворих. Ця Алка Аташе Захарова з непростим обличчям, явно з похмілює, говорила, що якщо, не дай Боже, українці завадять проведенню паради, то вони вдарять по Києву масованим комбінованим ракетним ударом. Вони це вже робили. І, мабуть, будуть робити ще, і будуть робити, доки вони зможуть це робити. І ці погрози, вони не справили враження, ну, скажімо так, ні на кого. Бо українці вже з цим стикались. Це вкрай неприємно, це боляче, бо гинуть люди, є стає більше проблем з житлом для людей, бо росіянці б'ють, на відміну від нас, куди попадуть. І зазвичай страждають саме цивільні. Але ми це вже бачили. Нічого нового нам не обіцяють. Ну, і на наших союзників це не справило враження. І оце, як колись казав їхній письменник Лев Толстой про іншого письменника Леоніда Андрєєва, «Он пугає, а мені не страшно». От я б хотів, щоб росіяни цю цитату якось собі закарбували. Ну і публічка, що буде в цьому році на мавзолеї, як їх називається, «Позорна сімка», там будуть такі персонажі. Президент, так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко, в нього нема варіантів. Якби він сам не поїхав, його привезли ФСБшники. Президент Лаосу Тхонглун Сісоліт, він залежить від Москви, бо це бідна країна з квазікомуністичним керівництвом, і вони неймовірно бідні, вони вкрай залежать. Прем'єр-міністр Словаччини, цікаво, як він туди потрапить, бо вже безліч країн сказали, що вони не нададуть повітряний простір для проліту. Правитель Малайзії Султан Ібрагім, це цікавий персонаж, бо він один з небагатьох, ну, разом з Фіцо, він один з реальних правителів, дуже заможна людина. Ну і біля берегів Малайзії відбуваються алхімічні процеси. Туди приїжджають незрозумілі танкери з незрозумілою нафтою. Ми з вами знаємо, що це російський тіньовий флот. І біля берегів Малайзії, я не знаю, чи вони там якесь заклинання виголошують, якийсь там крекс-пекс-фекс, і нафта стає іншою, вона стає індонезійською. І з цього всі мають свій куш, тож він приїжджає до бізнес-партнерів. А також будуть загадкові керівники загадкових республік Південної Осетії, там щось 40 тисяч нещасних живуть, Абхазії, там десь під 200 тисяч людей, тобто трохи менше, ніж в Кропивницькому. І ще будуть декілька персонажів з республіки Сербської, з Боснії і Герцеговини. Це такі тамтешні ДНР, такі сепаратисти, які грають під дуду росіянців і трохи сербську і намагаються розкачувати ситуацію на Балканах. Отака публічка. Тобто нікого з серйозних людей не буде. І мені було вкрай приємно почути, коли Зеленський сказав, що деякі лідери планують приїхати до Москви на цей так званий парад. Я б не радив цього робити. І це була порада з такою дуже спокійною, я б сказав, благозичливою, навіть не загрозою, а з таким, ну, попередженням. Такий, якщо завгодно, голос здорового глузду.
2: Приємно, що Нікол Пашинян сказав публічно, от не так давно, що він не планує їхати.
1: І це вкрай цікаво, бо Вірменія все ще лишається формально членом ОДКБ, при тому це російська оця, як вони це називали, альтернатива НАТО. Вірмени відчули неймовірну міць цього союзу, коли були наголову розбиті Азербайджаном в війні за Карабах. Але треба віддати належне Пашиняну, зараз відносини між країнами вкрай приязні. І, як виявляється, коли росіяни виходять з якоїсь складної ситуації, вона одразу стає простішою. Ну і цікаво, що в Вірменії, де, нагадаю, в Гюмрі все ще є російська воєнна база, вона є членом формально Російського воєнного союзу, там зібралися європейські лідери, не тільки лідери Євросоюзу, а ще європейські країни, які не є членами Союзу, всього було лідери 48 держав і урядів. Ну і Вірменія невелика країна, і хтось жартував, що, мабуть, готелі були переповнені, бо 48 лідерів –
2: це плюс став.
1: З кожним з них абсолютно приїжджають ще люди, які працюють роботу, приїжджає ще охорона, і не знаю, де їх там розселяли. Але це вкрай цікаво і дуже важливо, бо це чітко показує, як Росія все ж таки опиняється. Часто це словосполучення ми з вами чуємо, паперовий тигр. Насправді його почали використовувати китайці під час конфронтації з Америкою в 70-ті, коли вони стверджували, що Америка є паперовим тигром, і так словосполучення і зайшло. І ми бачимо, що справжнім паперовим тигром, який намальований, такий страшний, аж просто жуть бере, але все ж таки намальований. І прямо у Вірменії була дуже цікава ця зустріч. Цікаве те, що ми до кінця не знаємо, про що говорили, що надає надію. Бо коли щось в нашій ситуації, щось скривають від широкої публіки, ми знаємо, що там відбувалося щось насправді важливе. Ну і росіянці неймовірно образились. Я процитую одного з російського депутата Держдуми. Хочу нагадати, ми давно знаємо, що російська ця Госдума – це не місце для дискусії. І коли один з депутатів щось булькає, це не тому, що він вирішив щось булькнути, а йому прийшла рознарядка з Кремля. Цитую. «Вірменія може повторити долю України, якщо зробить неправильний вибір історичного шляху. Сусідня країна ризикує подати себе як страву на європейському столі. Це таке начебто пояснення для росіянців, але перша частина – це чітка і недвосмислена загроза. Бо повторити долю України, коли це говорить росіянин, ти чуєш тут лязг танкових гусениць.
2: Це так. І я думаю, що візит, пам'ятаєте, Пашиняна з Путіним, так, де він чітко... Ну, взагалі, цей саміт, він за місяць, здається, до виборів відбувається в Вірменії. І от там теж, коли Путін з Пашиняном бачилися, то чітко так, знаєте, напівжартома говорив Пашинян, що ми тільки людей з вірменськими паспортами допустимо, натякаючи, що ніяких ваших впливів ми, ну, не допустимо, будемо це все множити на нуль. От, і тут теж ця позиція: на парад не поїду. Ось у мене купа європейців, і там ще й напереддень саміт Єреван-ЄС. Ну, про чи Вірменія ЄС, ну, це глобально про те, що вони обирають інший шлях. Попри, і для мене це правда так дико, що тут же на території лишається там ця російська база.
1: Так, абсолютно. Я пам'ятаю, коли ми з вами говорили про те, що у Вірменії немає інших варіантів. Пам'ятаєте, коли ми сумували, що Вірменія лишається в росіянській орбіті? Але це бідна країна, яка не має своїх енергоносіїв, яка знаходиться в чіткій залежності від Росії, і на той момент, ну, реально не було в них варіантів. А тут виявляється, що варіанти є. Наша глядачка, нагадую, нас можна не тільки слухати по радіо, ще дивитись в Ютубі, і наша глядачка Катерина пише, як Вірменія може позбутися військових баз Русні. Це хороше запитання. На щастя, я можу дозволити собі про це не думати, бо не є фахівцем з цього регіону. Але якби ви мене спитали про це рік тому, я б сказав, що шансів нема. Сьогодні ми бачимо, що це питання часу, і при тому часу не історичного, не там наші онуки побачать. Ні, це питання майже на раз-два. І ми бачимо по роздратуванню Москви, що цей саміт потрапив їм в нерв. До речі, якщо ви не дивились зустріч Путіна з Пашиняном, подивіться, це прям насолода, коли ти дивишся на перекошені мармизи росіянців, бо вони йдуть за протоколом, і там... Так, зверхньо натякають про те, що у вас там же ж є люди з іншими поглядами, маючи на увазі російських засланців. І Пашинян відповідає, як то кажуть, на голубому глазу, і про те, що на виборах лише люди з вірменським паспортом, і про те, що в тюрмі сидять люди, засуджені вірменським судом, і про те, що судова гілка влади в Вірменії є незалежною. І взагалі, ну, відчуття, що він проводить Путіну урок на рівні 2 плюс 2 буде 4, 2 яблука плюс 3 апельсини буде 5 фруктів. І видно, як у них мармизи все перекошуються і перекошуються. І, ну, такої зухвалості на зустрічі з Путіним, чесно скажу, я не бачив ніколи і ні у кого.
2: Це приємно. Він має підстави поводитись так сміливо, я думаю, зважаючи на те, що не допомогла Росія, знову ж таки, в згаданій війні за Карабах. І це таке повернення до ЄС, бо колись такі спроби були, наскільки я от пробувала зрозуміти в контексті цієї теми. І тому мені навіть приємно, що є певні такі прогнози, що ж такого можуть ще зробити Єревану зараз росіяни за оцю зухвалість, якби вони це сказали. Економічний тиск можуть посилити, ембарго на вірменський експорт і навіть газовий шантаж. Оця історія, що у них нема свого, от тоді, значить, ми тут вас пошантажуємо. Ну, в принципі, доволі знайомі прийоми. Ну, от, хочеться, щоб вистояли.
1: На цій каруселі ми катались, і в мене є відчуття, що вірмени отримали певні, навіть не обіцянки, навіть не гарантії, а певні, якісь були підписані документи, які дозволяють їм досить впевнено дивитись в майбутнє. Бо ризики про, ну що може бути простіше росіянам, ніж розпочати нову класичну росіянську газову війну. При тому, що там, я пам'ятаю, як їм Deutsche Bank колись казав, коли вони панували в Європі цей «Газпром», їм казали, що ну, не можна з бізнесу робити, не можна з бізнесом працювати так, бо тоді це стає вже не бізнес як такий, це стає, ну, наче майже шантажом. Бо ми тоді вже добре знали, що це має свою назву, назва це газова війна, і коли люди ресурс перетворюють на зброю, ми це знали. Я впевнений, що в Єревані і в столицях його союзників все це було прораховано, ну і не дарма незадовго до виборів у Вірменії відбувається така масована підтримка сьогоднішнього курсу. Ще раз, 48 лідерів європейських країн. У Путіна семеро балбєсів, з яких одного є бізнес-інтерес, один є реальною головою держави, Фіцо, а всі інші, ну, м'яко кажучи, ну, кишенькові персонажі, які приїжджають по першому дзвінку. Що називається, відчуйте різницю. Ось могуча велика Росія, а ось маленька бідна Вірменія.
2: Отак от змінюється історія. Я думаю, що не без прикладу України, яка веде просто неймовірну боротьбу і завдає дуже багато шкоди своєму противнику. Я думаю, що це теж мотивує.
1: Так, без цього не було б ані вірменської історії, ані сирійської, ані війни проти Хізбали, багато чого б не було, бо Росія втрачає саме тому, що Україна мутузить її за класикою, як тузі грілку. Це вкрай важко, це вкрай дорого, бо ми платимо кров'ю найкращих синів і дочок нашої країни, але все ж таки наші союзники починають це цінувати –

0: для довідки.
1: Що робити, якщо телефон втратив мережу мобільного оператора, а перезавантаження не допомагає? Можна підключитися до мережі інших операторів. В Україні запустили національний роумінг. Оператор «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» спільно з Держспецзв'язку та Мінцифрою. Щоб налаштувати мережу іншого оператора, по-перше, відключіть автовибір мережі. Як це зробити? Для Android заходьте в налаштування, мобільна мережа чи підключення, оператор. Для iOS – параметри, стільникові дані, вибір мережі. По-друге, знайдіть та оберіть доступну мережу Vodafone.ua, UA Kyivstar чи LiveCell. Щоб працював інтернет, увімкніть передачу даних у роумінгу. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу. Після під'єднання обов'язково перевірте можливість вихідного дзвінка та SMS. Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Це можна зробити вручну або увімкнувши автовибір мережі. Тарифікація інтернету, дзвінків та SMS при цьому зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Послуга доступна на всій території України. Щоб уникнути перебоїв у мережах різних операторів, обмежте споживання мобільного трафіку, а також вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах. Крім того, скоротіть час телефонних розмов до мінімуму або пишіть смс-повідомлення.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Роберт Мадяр Броуді вважає, що українським військовим 9 травня краще вдарити по регіонах Росії, а не по Москві, навколо якої посилили протиповітряну оборону. Навіщо витрачати дрони на велику стіну? Якщо ви завдаєте удару по енергетичному сектору або військових об'єктах, це найкращий удар на периферії, сказав командувач сил безпілотних систем в інтерв'ю для Guardian. Президент Зеленський розповів, від чого залежить завтрашній день у контексті перемир'я. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті. Була штурмова активність, застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів, були наші дзеркальні відповіді. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні, сказав глава держави. Також у день пам'яті та перемоги над нацизмом Зеленський подякував воїнам 31-ї та 67-ї механізованих бригад і 20-го армійського корпусу. Саме в таких лісах і таких землях, як на Дніпропетровщині, як на сході нашої країни, на Донбасі, Харківщині, Сумщині, також на Чернігівщині, попередні покоління українців билися проти окупанта у Другій світовій. Рустем Умєров у Штатах зустрівся з Віткофом і Кушнером, говорили про полонених та про мир. За словами Рустема Умєрова, основна увага була приділена гуманітарному треку – поверненню наших полонених, яких утримує Росія. Це лишається одним із ключових пріоритетів України. Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес і координацію подальших кроків для досягнення достойного миру. За підсумками зустрічі доповів президенту України Володимиру Зеленському, зазначив в соцмережі Умєров. Зусилля США щодо врегулювання війни в Україні зайшли в глухий кут, каже Марко Рубіо. Ми намагалися грати роль посередника, але поки що це не призвело до плідного результату з різних причин. Ми все ще готові відігравати цю роль, якщо вона може бути результативною, сказав державний секретар США. Водночас він наголосив, що Вашингтон не хоче витрачати час та енергію на процес, який не просувається вперед. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
3: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Заради

0: літака пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.gov. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Повертаємось в студію. Євгенія Гончарук, Олексій Кожун. Говоримо про події тижня, що... Ми на цьому тижні дізналися про існування нового слова. І це слово, добре, що воно в мене написано, бо я не в змозі його запам'ятати, це слово «доброзвичайність». Через це слово точаться певні суперечки між різними експертами. Тепер у нас, крім експертів з військової справи, є ще лінгвісти, філологи і семіотики. Хтось каже, що це слово зустрічається у поетів доби розстріляного відродження, а хтось каже, що це калька з російської, але як би там не було, це слово ми дізналися через новий цивільний кодекс, який був прийнятий в першому читанні, депутати проголосували. Там присутньо багато різної дічі, яка викликала людей на вулиці, була дуже жвава демонстрація з класними плакатами. В тому числі були плакати не тільки про цивільний кодекс, були плакати про те, що ви там сидите на мільйонах, чому військові отримують 20 тисяч гривень, якщо вони знаходяться в умовному тилу. Людей обурили безліч всього, були і правозахисні організації, і жіночі, і ЛГБТ, бо, наприклад, там пропонується ввести шлюбний вік з 14 років.
4: Вже прибрали, наче сказав пан Стефанчук. Я ж почала хрестити, що слава Богу, вибачте.
3: Це, до речі, цікаво, бо
4: Але це там було.
3: Про 14 років, яке там було, коли всі збудилися, окей, це ми прибрали. І всі такі, а, ну тоді окей. А там ще є, шлюб визнається як союз жінки і чоловіка, тобто закривається змога суспільству вийти на більш розширене розуміння цього поняття, як це відбувається в Європі, яку росіянці ласкаво називають Гейропою. Напевне, люди, які голосували за цей кодекс, вони теж вживають це слово. Там є ще теж дікуха про те, що суд може звільнити платівника аліментів від такого обов'язку, якщо дохід одержувача аліментів перевищує дохід платника і забезпечує його потреби.
4: Там то жінка є... заробляє більше на.

0: Прикида,
1: і тоді не треба їй нічого платити, гуляй від вільного. Але насправді парламент, він це такий механізм, не дарма спочатку парламентаризму туди обирали лише людей заможних. Бо малося на увазі, що парламент розподіляє податки, які платять хто? Той, хто має гроші. Якщо в тебе нічого нема, ти не платиш податки, і ти не можеш висувати когось туди, де розподіляють гроші, на які ми всі скинулись. Ну, бо якщо ми всі йдемо пити вино з шашликами, а в когось нема грошей, він приходить і каже, я хочу не це вино, а це вино, і замість шашликів хочу стейк. Ну, сорі, друже, ти не скидався. І в цьому є певна логіка. Зараз в нас тотальне виборче право, але все ж таки парламент – це про розподіл податків. І якісь речі лишаються майновими, і вони закриваються від суспільства заглушками про шлюб, про шлюб 14, про шлюб лише такий. А тут є такі цікаві історії. Наприклад, є механізм набуття права власності на нерухомість через 10 років фактично володіння. Ну, тобто, ви мені здали хату, я фантазую, я там плачу за комуналку, мене знають всі сусіди, я там 10 років живу. А потім я вам кажу, знаєте, Женю, я тут живу, мене всі знають, а вас ніхто. Гуляйте. І ви кажете, ну а як, це ж моє, от в мене документи. А тут є механізм, я набув право власності на цю нерухомість. Є механізм позбавлення права власності через публічний інтерес. Насправді, мені не вистачає дискусій на цю тему, бо це вкрай необхідно, насправді. Але тут має бути вкрай непростий механізм. Бо, скажімо, там, де у моїх батьків дача на Осокарках, там вкрай вузенька дорога. І там завжди корки, бо вона не була розрахована на таку кількість машин. Для того, щоб розширити її, неможливо, бо є дільниці людей. І відчуження через публічний інтерес. Є публічний інтерес? Є. А як відчужити? Тут має проходити траса, а тут у вас кукурудзяне поле. Так що, трасу в об'їзд робити? Чи ви мені кажете, то тобі так потрібно, $1,000,000. Я кажу, там же 2%. Ви кажете, не хочеш, не бери. Має бути оцей механізм відчуження, але це вкрай проблемна тема. І я б хотів, я в цьому нічого не розумію, я хотів би, щоб подивитись дискусії фахівців цього. Цього не відбувається, бо ми всі збудилися через те, що нам показали, і маємо перемогу, бо шлюб з 14 прибрали. Також там є момент, який зачіпає нашу з вами професійну тему. Наприклад, журналіст оприлюднює розслідування про чиновника, що показує податки, доходи такими, а насправді живе там. Як виявилось, от вчора тільки про це прочитав, голова оцих сервісних центрів поліції, те, що МРЕО називалось, він живе в якась добра людина, не дала йому приміщення для житла. І він там живе і користується машиною, яку йому якісь добрі люди дали. Йому повезло, в нього дуже заможні родичі. От в них просто все супер, а він, бідося, десь там живе в приймах. І от журналіст про це пише, і чиновник може, не доводячи недостовірність інформації, через суд може змусить медіа опублікувати свою відповідь про те, що насправді все було не так, я зайка білий і пушистий. Або чиновник, бізнесмен чи політик може вимагати видалити незручні публікації, посилаючись на те, що інформація більше не актуальна. Ну і в історії з Міндічем. Це коли було? То я вас благаю, вже стільки всього з тих пір було, давайте приберемо. Є ж його дальні родичі, їм образливо. А ви ж про це вже знаєте. Ну, нащо ця інформація? Давайте її приберемо. І це дає таку можливість. Ну, і надає ще оце загадкова доброзвичайність, крім того, що це загадкове слово, ми з вами, наприклад, вирішуємо побудувати пекарню. І пишемо, що там ваших 60%, моїх 40%, бо ви так вклалися, я так вклався. А потім хтось каже, знаєте, а цей контракт не відповідає доброзвичайності, бо, наприклад, там, а у Олексія нема дітей. І тому йому потрібно не 40% дати, а більше 20% він не заслуговує. Ну, наприклад. Бо, а що, це не доброзвичайність? Бо там вкрай, це поняття вкрай цікаво. Це такий конструкт. Там є окрема стаття, що визначає це поняття, як, я цитую, «сукупність моральних норм та принципів, стандартів етичної поведінки та загальновизнаних уявлень про належну поведінку, уставлених у суспільстві». Да, а у нас на районі це по-іншому. А у нас на районі хто перший встав, того і тапки. Я приведу хлопців, вони підтвердять, що це наша доброзвичайність. А у вас, а, ну у вас не так? Ну мені дуже жаль. Тому судитись будемо в моєму районі. І це замість того, щоб, отут правильно пише пані Катерина, хто визначатиме норми етики. Взагалі, коли влада починає говорити про етику і мораль, я одразу перевіряю, так, телефон тут, гроші тут, ключі від хати тут, ага, все на місці, а що ж, де мені там щось, якщо не зрізали гаманця, то щось там, щось там, щось не те. Це турбує. Ну, і я щасливий, що вийшли люди проти цього протестувати, але знов-таки мені б хотілося, щоб ми все ж таки вирішували такі питання не на майданах, а вирішували це в нудній експертній дискусії, так, щоб нам з вами хтось тлумачив, що саме там відбувається, щоб воно було настільки експертним і настільки нудним, щоб ми половини не зрозуміли. Бо інакше, ну, сорі, Офіс простих рішень наносить цей ответний удар.
0: Це точно. Але ще до приємного, в світі культури сталося цей камбек. Росія вирішила повернутися на Венеційське бієнале після дворічної перерви. І я настільки була подивована, коли побачила, що це все журі подало у відставку. Я думаю, боже, є ще люди. Ну, тобто, в їхньому контексті піти на такий крок – це завжди непросто. Бо коли ми тут в цій війні, це дуже просто і зрозуміло, коли ти робиш такі вольові вчинки. А там у них це дико. І вони навіть правила поміняли, що не буде там цих нагород. У них глядачі там будуть якісь виставляти бали.
1: Будуть вручати нагороди не 9 травня, а в листопаді. Але я подивився склад журі і побачив там знайоме прізвище. Пані Марта Кузьма. Дай Боже здоров'я. Хочу нагадати, що це вкрай недооцінена Україною особистість. Бо саме пані Марта Кузьма причетна до вибуху українського сучасного мистецтва в середині-кінці 90-х, коли такий собі зараз великий друг України Марат Гельманд, це обмовка за Фрейдом, він Марат Гельман, просто його в мистецьких колах називають Гельмінт. Як оцей глист, бо він зараз нас вкрай підтримує, але він причетний до виборів Януковича, він працював на нього в 2004 році разом з ще одним опозиціонером Мосьє Павловським. І він тоді запускав тему «Южно-руське іскусство». Завдяки Марті Кузьмі це не прижилося, і це увійшло як Одеська школа постмодерну, або Одеський метамодерн, а в літературі лишилось, і Бабель, Ільф і Петров, вони, якщо подивитись, вони так і йдуть, як южно-руська словесність. І Марта тоді протистояла і культурним зазіханням, і заводила українське мистецтво на світову сцену. Це було вкрай важливо, так що не дивно, що це відбулося. Угу. У мене улюблений, я вважаю, що українська робота Жанни Кадирової, абсолютно, це абсолютно геніально. Нагадаю, в 2004, здається, році в місті Покровськ стояв в Покровську, так?
0: Хто саме?
1: Олень. Оцей
0: малюнок, так? Бачите, я вже
1: стояв,
0: путаюсь.
1: Угу. Цей совєтський винищувач, угу. Як пам'ять тому, про те, що Україна відмовилась від ядерної зброї. В 2019 році Жанна Кадирова встановила там свою роботу. Олень, зроблений, наче складений з папіру, оригамі, але з бетону, що нагадував про оцю ефемерність договору з Росією. І оскільки Покровськ знищується, оленя евакуювали, і був величезний тур європейськими столицями, коли цей олень їхав на Венеційську бієнале. І там він став частиною роботи під назвою «Гарантії безпеки», де над головою у відвідувачів на ременях, на ланцюгах висить бетонний олень. І це називається «Гарантії безпеки». Я вважаю, це абсолютно геніально. Знімаю капелюха перед пані Кадировою, вона неймовірна. Але робота, яка мене вразила, це був художній перформанс українського оператора, який зараз проходить службу в головному управлінні розвідки, Юрія Грузінова, який з непростим і дуже серйозним обличчям зайшов в росіянський павільйон і там, тримаючи червону книжечку за спиною, яка привертала увагу і преси, і глядачів,
0: фотографів,
1: бо вона повторювала обкладинку червоної книжечки в кабінеті
0: Буданова.
1: Буданова, тодішнього голови ГУРу. Називалась вона «Список підарасів 2026». Саме такий напис був у Грузінова, і він дивився на роботи, що були представлені, а потім робив ці книжечці помітки. Як хтось сказав, збір інформації з відкритих джерел як перформанс. Це було абсолютно геніально. Вперше я побачив це у Каті Тарабукіне, дай Боже здоров'я. Це було неймовірно. Але я вже бачив, українці вже все не так. Що оцей галас навколо російського павільйона, він працює на Росію, бо привертає до них увагу. Так, привертає увагу про те, що над ними просто знущаються, тягають за носа і дають копняків. Так, всі. А коли український прапор буде віяти над Кремлем, це теж буде на перших шпальтах.
0: Але теж буде привертати увагу.
1: Так, абсолютно.
0: Але я думаю, що це цілком правильно. Для мене було подивом багато ж хто почав там в історію так копати, мовляв, і будівля ця була взагалі власністю росіян там ледь не з початку 20-го сторіччя, де от у них вони все своє представляли. Хоча вони там щось подарували Болівії потім, але менше з тим. І намагалися знайти, мовляв, в цьому якесь там чисте мистецтво, яке не пов'язане з політикою. Багато хто сказав, давайте ми подивимось на пані, яка, типу, що вона там, кураторка чи комісарка павільйону, донька заступника гендиректора Ростєха. А він раніше був заступником керівника щось там Федеральної митної служби, директором з особливих доручень, служив ФСБ. Словом, ще вона там дружить дуже а партнерка у неї панянка, донька Лаврова. Взагалі поза політикою.
1: Тотально. Тут вчасно нагадали про те, що цей павільйон був збудований на гроші ханенків. І він був наданий Російської імперії, тому що ханенки жили в Російській імперії, і вони надали своїй державі. І треба ще віддати належне, мені складно це вимовляти, але має віддати належне пані Телаконікової з Pussy Riot. Вони зробили перформанс, нагадали про те, що Росія є державою-терористом, сказали, що тепер ми обличчя сучасного мистецтва Росії, це правда в балаклавах. Вони запрошували всіх бажаючих, приходьте в чорному, балаклаву ми вам дамо. І це був, ну, тотальне топтання на цей балалайко-кокошникову історію. Я ще прочитав когось з іноземних експертів, з мистецтвознавців, які вирішили подивитись, а що ж таке Росія пропонує світу. Ну, давайте просто подивимось. Бо назва оце «Дерево вкорінене в небо», про те, що вони взагалі, як то кажуть, не от міра сього, і каже, здивований, що, ну, прорвавшись через оці сучасні перформанси навколо цього, зайшли, а там, каже, ну це балалаїчний формат, тобто це абсолютно жалюгідно з точки зору, якщо ми відкидаємо будь-яку мораль, етику і все таке, це просто, ну, абсолютно жалюгідне явище.
0: І дуже приємно, що і в цьому вони лажають. Ну, бо не вміють.
1: Бо не вміють, бо система гнила, система жахлива, і це ще раз нагадує всім, кого це стосується. Тепер про це не починають усвідомлювати наші союзники, що це не є війна Путіна, що це не Путін вбивав, гвалтував, катував і продовжує це робити. Це роблять росіянці. І їхнє мистецтво, воно таке ж гармонійне, як і все, що вони роблять.
0: І вони мистецтво використовували просто роками і десятиліттями як зброю, тому про що мова може бути?
1: Абсолютно. Лишайтесь активними, лишайтесь стриманими і веселими, як казав Паша. Всі веселі, всі красиві зберігають оптимізм. Допомагайте одне одному, обіймайте близьких, допомагайте Силам оборони України. Так переможемо. Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
6: «Альянс Новобуд». Thank you.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Величезна пожежа на прикордонні Чернігівщини повернула у бік Росії. Рашисти самі потрапили в вогняну пастку, яку підготували для українського лісу, повідомляє ДП «Ліси України». За добу площа пожежі на Чернігівщині збільшилася майже вдвічі. За останніми даними, вогнем уже охоплено близько 4,3 тисяч гектарів. Пожежа виникла внаслідок масованих обстрілів з боку Росії. Гасіння майже неможливе, техніка знищується дронами, які полюють на все, що рухається. У Грозному безпілотники атакували одну з найбільших російських військових баз, повідомляють осінт-аналітики. У столиці Чечні пролунали щонайменше два вибухи. Один з ударів припав на район Ханкали, а другий – на територію біля залізничного вокзалу. Президент Зеленський заслухав доповідь Рустема Умєрова за підсумками зустрічей у Сполучених Штатах. Перемовини змістовні, узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Трампа на рубежі весни-літа. Сподіваємося, що цього разу вийде реалізувати заплановане і активізувати дипломатію, зазначив президент. Глава держави також обговорив з секретарем РНБО гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених. Допрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатися до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою, додав президент Зеленський. Представник посольства Китаю в Росії відвідає апарат Путіна 9 травня. Інформацію офіційно підтвердили у китайському МЗС. Торік Сі Цзіньпін приїхав на путінське шоу особисто, і саме тоді Китай просив нас не бити по Москві. Схоже, цього разу в Пекіні вирішили не ризикувати, відправили когось із посольства. Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного посольства Росії та вручило йому ноту протесту через інциденти з безпілотниками, які вранці 7 травня залетіли у латвійський повітряний простір з боку Росії. Під час розмови з тимчасовим повіреним латвійські дипломати наголосили, що всупереч неправдивим публічним заявам Росії, Латвія ніколи не надавала дозволу на використання свого повітряного простору для атак по території країни-агресорки. У відомстві також підкреслили, що безпілотники потрапили до латвійського повітряного простору саме з боку Росії. Нагадаю, вчора в Латвію з боку Росії залетіли два безпілотники. Один з дронів упав біля нафтосховища, яке розташоване за 40 кілометрів від латвійсько-російського кордону. Арабські Об'єднані Емірати таємно від Ірану перевезли нафту через Ормузьку протоку. Про це пише Reuters із посиланням на три джерела, також на дані ринків сировини і супутникові знімки. У квітні принаймні 4 танкери експортували 6 мільйонів барелів нафти з Перської затоки. Ці вантажі ризикують потрапити під атаку з боку Ірану, тому судна ходять із вимкненими трекерами місце знаходження. 4 травня, нагадаю, Іран атакував Емірати ракетами і дронами. Тоді під ударом, зокрема, був і порожній танкер, що йшов через Ормузьку протоку. Еммануель Макрон запросив українських військових і дітей-сиріт на святкування 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Урочистості відбулися в Парижі біля Тріумфальної арки. Президент Франції поспілкувався з українцями та зробив спільні фото. На заході також був посол України Вадим Омельченко. Нагадаю, Україна сьогодні теж відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
9: Вітаю! В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олена Русінова. Це програма «Світ кіно на дивані». Зі мною також ведуча програми Юрій Поворозник. Юро, привіт!
10: Привіт!
9: Юра – експерт, кіноексперт, директор з контенту Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». Традиційно в рамках програми ми говоримо про фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали, шоу, документальні стрічки. Дуже багато контенту, який ви можете подивитися спокійно вдома, на дивані і легально, що найважливіше. І сьогодні ми будемо говорити про новий анімаційний фільм студії Pixar, який має назву «Стрибунці» від Деніела Чонга. І, як на мене, це такий, я б сказала, мультик, який 100% можна дивитися з дітьми, і обов'язково його треба дивитися з дітьми. Але, можливо, під час перегляду цього фільму вам доведеться багато говорити, зокрема, і про закони природи, і, можливо, навіть про смерті. Отак от я почну. Але загалом, якщо говорити про короткий опис, сюжет цієї стрічки, то це такий мультфільм про, мені здається, людство як частину природи і про те, як воно часто забуває про це. Це історія маленької дівчинки спочатку, Мейбл, яка дуже любить природу, яка рятує в школах, в живих куточках всіх тваринок і намагається їх врятувати. З мамою вона не знаходить коннект, але в її житті є бабуся, яка відкриває її світ природи, яка розуміє, відчуває цей зв'язок покоління онучки і бабусі, дуже класно показаний в цьому мультфільмі. З часами проходить роки, Мейбл виростає в юну активістку, студентку, 19-річну молоду жінку. Бабуся, на жаль, вже на цей момент помирає, але Мейбл зберігає пам'ять про неї, і в них є таке знакове місце, озерце, де вони постійно тусувалися з бабусею. І, як це часто стається, сучасний світ вривається і модерний світ вривається в тихе життя озерця і там намагаються будувати щось сучасне. Є такий, можна сказати, поки що антигерой, людина, яка прагне стати другий раз там мером, який буде будувати кільцову дорогу, і через це мігрують тварини. Мейбл дуже сильно переживає, намагається якось донести цю думку. І за щасливими обставинами так стається, що в її університеті її викладачки одночасно є винахідницями, і вони працюють над таким чудовим проєктом, коли вони спостерігають за дикою природою в винайденому такому роботокостюмі, який імітує тварину на 100%, але туди можна переселити свідомість людську. От, і таким чином Мейбл опиняється в тілі бобрички і відправляється на порятунок свого озерця. Власне, в самому мультфільмі дуже класно, як на мене, обіграли те, що це якась думка дуже схожа на «Аватар», який ми теж обговорювали вже в рамках цієї програми. Але мені здається, досить свіжа ідея. Як тобі цей мультфільм от після першого перегляду?
10: Мені здається, що над жартами про те, що він чимось схожий на «Аватар», власне, жартували ще в трейлері самого мультика. Переконували нас, що це зовсім не «Аватар». І воно десь так і виходить, тому що так, там, коли тільки була перша інформація про мультик, то здавалося, що це дійсно той самий «Аватар». Дівчинка якби переміщається в тіло бобра для того, щоб врятувати природу від людей. Але по факту це набагато складніша історія, яка торкається стосується і питання співпраці, і питання якоїсь реакційної поведінки на подразники. Нам не просто кажуть, що природу якби руйнувати погано. Нам ще сконцентруються на тому, що ну там якимось простою агресією, чисто або одним лише бажанням захистити щось без певних роботи, без певної роботи над собою, без певних компромісів, без певного дійсно бажання щось змінити, а не просто зробити так, як ти вважаєш, має бути. Ну, ніякого спільного проживання не буде. І мені здається, що цей фільм якраз дуже багато зосереджується на тому, ну, а що таке спільне, ну, і що означає жити поруч з кимось, з ким ти навіть не погоджуєшся, але все одно маєш вибудовувати якісь стосунки. На дорослому рівні він говорить про це, на дитячому рівні це більше історія про природу, про тваринок, про те, як вони рятують своє озерце, і воно працює простіше, ну, в класичному піксарівському, якби, підході.
9: Ну, насправді там якось поєднується така суміш жанрів виходить, тому що це, очевидно, мультфільм про там період дорослішання, якийсь екологічний маніфест, цьому є комедія про царство звірів, як там в них все побудовано, де королем совців є бобер, дуже неочікувано, де існує закон, хочеш їсти, їж, там є ще й трошечки шпигунського детектива, і є цей от момент переосмислення, коли ти думаєш, що людина повністю там погана, як уявлення, мені здається, що в самої Мейбл, героїні, була якась криза ідентичності, бо в якийсь момент їй бути бобричкою ніби було набагато приємніше, і вона себе там краще відчувала, ніж будучи людиною, бо вона не могла якби людиною знайти друзів, можливо, якось однодумців, їй складно з цим було, а от в ролі бобрички ніби краще стало, але зрозуміло, що з ходом сюжету очевидно, що ну, типу, людство – це не тотальне зло, якби не хотілося все спрощувати, що в людей є характер, він змінний, що там той же мер, який спочатку там не бачив жодної проблеми, щоб забудувати це озерце з часом, коли він долучається, коли він бачить проблему, коли він стає частиною цієї історії, він змінює своє ставлення. Це історія про те, що діалог можливий, тому що коли Мейбл в ролі активної активістки, яка просто кричить на нього, він кричить їй у відповідь, і тут немає історії про співпрацю. Про співпрацю, про оновлення якесь. І тому, по суті, це, ну, як на мене, це класна робота студії Pixar. Вона не лише продовжує якось розвивати цю технічну сторону комп'ютерної анімації, і вони, як ніхто, вміють загортати дорослі сюжети у дитячу картинку, де, в принципі, дуже серйозні теми і питання порушуються ну, не ніж крапелька, а поміж купою якихось веселих сцен з тваринками, які розмовляють, танцюють, там влаштовують засідання Генеральної асамблеї. Це одна з моїх улюблених частин була в цьому мультфільмі, тому що вони так чи інакше ну, ніби відтворюють те, що є в нашому житті, коли в нас є асамблеї ООН, які збираються і говорять про своє стурбовування, і на цьому все завершується. А тут також збираються тварини зі своїми якби керівниками, умовно, якщо можна так сказати, там представниками видів, які є царями тут. То мені здається, що Pixar намагається, напевно, захопити як ну, мога більше тем, тому що якщо брати їхні там думки на виборіт, або там тачки і інші якісь супер успішні історії, вони класні, але їм недостатньо. І от мені здається, що в Стрибунці це ще один момент, щоб поговорити ще на більшу кількість тем.
10: Ну, слухай, тут просто, якщо чесно, в деякі моменти через специфіку медіуму, точніше через специфіку історії, ну, взагалі складно переварити, якби, що ти дивишся, тому що сцена асамблеї з вбивством королеви цих, господи, комах, вона так, вона має... Вона викликає дуже багато різних емоцій. І це той випадок, коли я сам, якщо чесно, десь, я не знаю, дні три після того, як подивився мультик, переварював його і намагався зрозуміти, так а що, про що саме я хочу думати, коли я його дивлюся. І це не погано, це не те, що мультик не знає, про що він говорить. Тут, скоріше, просто він часом настільки, ну от, скажімо так, досліджує питання діалогу, що заходить в якісь дуже радикальні напрямки, скажімо, в дуже різні сфери, тому що, власне, це те, про що ти кажеш. Ну, загалом вся основа цього мультику – це про те, що для того, щоб зробити щось разом, треба, перш за все, почути одне одного. І це дуже важливо.
9: Так, ну і будьте готові реально до складних або, можливо, дуже простих питань від дітей, на яких немає простих відповідей.
10: Це правда. Тому, якщо ви любите фільми Pixar, якщо ви любите анімацію просто, якщо вам просто, якщо дивіться, якщо у вас немає дітей і вам часом складно переконати себе, що дорослим потрібно дивитися анімацію, то піксарівська анімація, вона якби обов'язково до перегляду. А якщо ви не запарюєтесь такими от думками, то загалом Стрибунці чудовий, чудова можливість провести скільки там півтори чи дві години на вихідних в компанії прекрасної анімації, після якої точно буде багато, як це правильно, думок, які потрібно буде продумати. Ось так. Тому дивіться Стрибунці онлайн, дивіться їх легально на цифрових платформах, перш за все на Світ ТВ, я, як завжди, щиро запрошую. А ми з вами почуємося наступного тижня. Па-па.
9: На все добре.
6: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
11: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
12: Наближається перемога. 5 великих викликів, які стоять перед нами. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Головні ліки – діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Вчора мав за честь виступити на поважному закритому зібранні щодо тих ціннісних викликів, які стоять перед українським суспільством. Чимало людей вважають найбільшим таким викликом корупцію. Я же вважаю, що корупція лікується не проповідями і не відрубанням рук чи голів, а передусім розбудовою прозорих інституцій та економічною свободою. Натомість бачу 5 великих ціннісних, морально-етичних чи духовних, іншими словами, викликів, які стоять перед нами. Перший такий виклик – це єдність. Потенційних розколів у нас дуже багато. Схід, Захід, воював, не воював, ВПО, не ВПО, виїхав, не виїхав, українська, російська в побуті і традиційні розриви між заможними і незаможними, краще та гірше освіченими, тощо лише посилилися. Додайте до цього найбільший реальний розрив на основі політичних прихильностей. Ці розриви можуть розірвати країну на шматки, а наш ворог саме сюди вкладає гігантські зусилля. А у випадку тимчасового замирення більше частина ворожого бюджету війни піде саме сюди. Втримати суспільство разом – докупи величезний, найбільший ціннісний виклик. Водночас єдність має свої межі. Чи маємо ми єднатися з тими, хто обкрадає державу та військо? З тими, хто напряму працює на ворога? З тими, хто свідомо поширює ворожу пропаганду або ж саморобні наративи, що ведуть до поразки? Будь-яке «ми» має межі і правильно їх встановити. Це найбільший ціннісний виклик. Другий найважливіший ціннісний виклик – людиноцентричність. Наша постколоніальна держава не здатна його проявити, і це ми мусимо її навчити, бо більше нема кому. Передусім, це стосується найболючішої точки нашого часу – прав військовослужбовців. Найбільш заслужена і героїчна частина суспільства має найменше прав порівняно з цивільними. Так не може продовжуватися, бо це нас зруйнує. Не краща ситуація з іншими незахищеними категоріями громадян, але права військовослужбовців є найбільш нагальною проблемою. Очевидно, людиноцентричність у стосунках між державою і громадянином цим не вичерпується. Про цю проблему треба говорити на всіх майданчиках, аж поки знайдемо і втілимо найнеобхідніші рішення. І часу обмаль. Ми живемо у позичений час. Третій виклик – державотворення. Дивним чином, ті, хто працює на державу, також стали ураженими у громадянських справах. А на додачу, вони вважаються у суспільстві поганцями. І все, що пов'язано з державою, має присмак нечистого і ганебного. Звідки це розповідає? Зрозуміло, в нас століттями держава була не своя, чужа, загарбницька, окупаційна. Від неї треба було ховатися і триматися подалі. Але ж тепер у нас держава українська, а ставлення лишилося те саме. Продовжуючи в такому дусі, ми ризикуємо державу втратити. Бо хто не розбудує власну, той врешті буде приречений працювати на чужу. Нам треба поміняти це ставлення, щоб уможливити прихід на державну службу гідних та професійних людей. Четвертий виклик – світове українство. Повернуться точно не всі. Можна їх відрізати і оголосити зрадниками, але варто вчинити навпаки. Оголосити частиною великого світового українства, закликати залишатися українцями і українками за допомогою українських організацій, рухів, церков, шкіл, української мови в побуті, української культури. А для цього треба періодично приїжджати, насичуватися нею, включеності в українські інтереси. Українці сьогодні є світовою нацією, що робить великий внесок у поступ і культуру людства. І нам треба визнати і навчитися використовувати це, десь копіюючи чийсь успішний досвід, а десь винаходячи своє. П'ятий виклик останній, але не менш масштабний. Наближається наша перемога. Стривайте кидати в мене помідори, дослухайте до кінця. Так чи інакше, ми вистояли, а Росія завалюється. Хай цей процес ще несе в собі ризики нашої поразки, в тому числі описані вище, і розтягується на тривалий час. Але я хочу сказати про інше. Росія звикла всі свої поразки оголошувати перемогами, а ми натомість свої перемоги звикли вважати поразками, бо вони не ідеальні, бо вони не такі бездоганні, як ми хотіли. Тож, коли Україна здобуде перемогу, наш ворог зробить все можливе, щоб переконати нас, що це наша поразка, і ми самі будемо готові в цьому переконатися і допомогти іншим повірити. І тоді радість перемоги обернеться гіркотою, і це здатне розірвати нас на шматки і позбавити майбутнього. Нам вже сьогодні треба готуватися до майбутньої перемоги так само, як і усвідомлювати можливість поразки. Нам треба бути готовими до майбутнього, інакше страх перед майбутнім нас зруйнує. Кожен із цих викликів можна розписувати детальніше, але тоді текст вийде за межі сприйняття. Зазначу лише головну причину цих лих і головні ліки від них. Головна причина – колоніальна травма. Розколи в суспільстві, підозри і ненависть між людьми, ворожість держави до людини, а людини до держави, зневіра та комплекс жертви є наслідками колоніальної травми, століть бездержавності і геноциду ХХ століття. Головні ліки – це діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Спочатку наодинці з собою, а згодом з іншими людьми, близькими, однодумцями, а згодом із незнайомими і різнодумцями. Перев'язуючи нитками діалогів різні пошарки суспільства і соціальні групи і регіони, а водночас перев'язуючи ними наші застарілі й нові рани. Це завдання духовних пастирів, громадських активістів, журналістів, митців, лідерів громад, членів різноманітних спільнот. Кожного і кожної із нас.
11: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
13: Для довідки. У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми. На оплату є 20 днів. Якщо не уклалися у цей термін, доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень. А в разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме вже 34 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у Резерв Плюс.
11: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
12: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству в Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації: системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви про компенсацію, наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії важливо

0: особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Через 81 рік після завершення найстрашнішої війни 20-го століття, Другої світової, Україна змушена знову зупиняти тотальне зло, оновлену версію нацизму, якою сьогодні є Росія, заявив президент Володимир Зеленський. Він подякував усім, хто допомагає Україні захищати життя і не дає російському режиму диктувати світові, що буде далі. У День пам'яті та перемоги над нацизмом президент наголосив, що сьогоднішній день, коли вся Європа відзначає завершення найстрашнішої війни 20-го століття, в Україні триває війна, яка перетворила нашу землю на поле жорстоких вбитв, знущань на окупованій території масового знищення людей і життя. Росія терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони і 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам. Про це заявив головком Олександр Сирський. Також ворог посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви і Краснодарського краю, сказав головком. Словацький прем'єр Роберт Фіцо, ймовірно, повіз російському диктатору до Москви сигнал про те, що президент України готовий до зустрічі на рівні лідерів для завершення війни. Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин журналістам. Він розповів про розмову Володимира Зеленського з прем'єром Словаччини, під час якої Фіцо спитав, на що налаштована Україна. Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього, і Україна готова зустрічатися на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення. Напевно, в цьому ключі Фіцо і буде спілкуватися, зазначив Литвин. Раніше прес-секретар МЗС Словаччини розповів, що прем'єр-міністр країни під час візиту до Москви передасть російському диктатору послання від Володимира Зеленського. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
5: Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
6: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
0: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані.

0: Та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
3: Вітаю, Власта. Радий вас бачити. Доброго здоров'я.
2: Навзаєм. Я почну, не знаю, що тут можна додати, воно звучить доволі анекдотично, але тим не менш, радник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія нібито виходить з переговорів, ніби вона там була, і для завершення війни потрібен український вихід із Донбасу. Мені здається, що це, ну, тобто відповідь, мені здається, України тут уже очевидна, багато разів звучала, але таке враження, що це якась, я не знаю, остання спроба, чи останнє попередження, чи просто вже від того, що в глухому куті, глухий кут став очевидний навіть для Росії цих переговорів, і вони зробили таку заяву. Чи як ви її розумієте?
3: Ну, власне, Росія ніколи не входила в реальний стан переговорів. Ми про це з вами говорили від самого початку цих так званих переговорів. Я казав, що чекати від них чогось, ну, справа абсолютно марна. І, ви бачите, ми з вами не помилилися, тому що це логіка росіян, яка полягає лише в тому, щоб ти під час переговорів мусиш пристати на їхню позицію. Оце для них переговори. Інші варіанти не приймаються, крім одного. Крім того, коли під час переговорів ти показуєш їм кулак, б'єш цим кулаком по голові, і от тоді починаються певні позитивні зміни в їхньому ставленні до переговорів. От бачите, зараз позитивні зміни відбуваються щодня, щоночі. І думаю, що це в кінцевому рахунку посуне і Ушакова, там, і його керівника, і все інше, що поки що рухається в Росії. Думаю, що переговори таки почнуться, тільки зовсім на інших умовах і за інших обставин. Оце те, що можна, який висновок я щонайменше роблю з того, що він в черговий раз сказав.
2: Добре, давайте тоді по черзі проговоримо те, що ви згадали. Ви кажете, треба показати кулака, і тоді вони розуміють, як говорити і з якої позиції. В 15 російських регіонах зараз повністю скасували ці паради на 9 травня. Я з останнього, що читала, що скасували в місті Перм, теж не будуть проводити парад. Хто плюс-мінус не орієнтується, ну це десь, мабуть, 1.5 кілометри від російсько-українського кордону.
3: І там один з них.
2: 1500, я перепрошую, та, звісно, 1500 кілометрів від російсько-українського кордону, там один з найбільших нафтопереробних заводів знаходиться, який вже 7 травня був атакований, я так розумію, українськими дронами, і влада цього міста сказала, що давайте, мовляв, ми відмовимося від параду, щоб убезпечити жителів міста і не відволікати силові структури від там захисту, як вони кажуть, захисту наших земляків. Я так розумію, що цією весною з цими парадами це такий наочний приклад. Я не знаю, чи не гучно це сказано, але у мене таке відчуття якогось переломного моменту.
3: Ну, власне, я про це теж кажу вже не один тиждень, що зараз на полі бою відбуваються кардинальні зміни завдяки тому, що нарешті ми перейшли до того, що показуємо якраз у того самого кулака, про який я щойно згадав. Бо якщо наші демократичні сили ураження, маю на увазі дрони і ракети, летять на 1500 до 2000 кілометрів, ну, то це означає, що в Росії не залишилося, щонайменше в її частині до Уралу, не залишилося, і навіть трошки далі, не залишилося живого місця, по якому не прилетить. А це означає, що як би там не хотів Путін цього не помічати. Ну, це почали помічати пересічні жителі Росії. І не просто почали помічати, а почали нервувати. Слово, яке зараз є найпопулярнішим в Росії, нам тривожно. Ну, тобто тривога суцільна, я боюсь, я не знаю, що робити. От. Тому очевидно, що те, що ми зараз демонструємо такі дуже конкретні, знаєте, переконливі аргументи, вони і свідчать, що в Москві нарешті повинні зрозуміти, що далі буде для них вже гірше. А відтак у них зараз, у цього кремлівського карліка і його оточення дилема. Чи все-таки вести далі Росію до катастрофи, а це вже для всіх є очевидним, чи шукати варіанти. І, до речі, скажу вам, зараз з'явилася інформація, що вже в адміністрації цього карлика підготували кілька варіантів відступу. Ну, фактично, того, про що ми так само з вами неодноразово говорили, про те, як продати поразку і показати її перемогою. От, розроблено відповідний план, як працювати з тими чи іншими групами населення, на що акцентувати увагу, трошечки, так би мовити, прикривати пропагандою. Ну, одним словом, як інформаційно-пропагандистські подати свою поразку і сказати, що насправді ми перемогли, хоч не буде, звичайно, параду в Києві, але ми зупинили прокляте НАТО, яке хотіло нас завоювати. Навпаки, ми захопили територію, яка більше деяких країн Європи, і все буде чудово, і так далі, і так далі. Так що зараз наші воїни, і показують, якою повинна бути дипломатія миру. Чим більше НПЗ, чим більше аеродромів, чим більше складів буде горіти, тим швидше там зрозуміють, що треба відповзати. Ну, це, висновок відносно всіх можливих і неможливих переговорів.
2: А скажіть, будь ласка, ви ж стежите і за риторикою, там, публікаціями, заявами. А що з парадом у Москві? Він буде, я так розумію, в значно обмеженому форматі, не знаю, з Путіним чи без Путіна. І відомо, що туди точно поїде Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини. Я так розумію, він буде єдиним представником ЄС. І навіть вже оголосили, що він повезе якесь туди послання від Зеленського. І буде буквально там, здається, якісь два лідери, султан Малайзії, якщо я не помиляюся, і якийсь лідер якоїсь африканської країни. Здається, що це все, про що писали. Який цього року там буде парад? Тому що це теж такий маркер, наскільки в Москві там або залякані, або відчувають критичність моменту.
3: Ну, бачите, от мене вчора одна ваша колега питала, а от в чому різниця між теперішнім парадом і минулорічним? Ну, я відповів, що минулого року ми не могли керувати парадом в Москві, а цього року ми можемо. Тобто це вже очевидно, що ми визначаємо, яким буде парад у Москві. І ми довели цього карлика до того, що він дзвонить Трампу, і просить Трампа повпливати на Зеленського, щоб той не бомбив Москву під час цього параду. І, після цього ж починається вся істерія з ядерними залякуваннями і тому подібне, і так далі. Не знаю, чи ви звернули, увагу, що насправді Москва говорить доволі смішні, як на мене, речі. Вона говорить про те, що не треба бомбити Кремль, Червону площу. Вона не говорить про те, що не бомбіть там інші території. Цього в заяві Міністерства оборони, Міністерства війни Росії немає. Знаєте, мені це нагадало відомий анекдот, як там зібралися у цього воєнного злочинця його оточення і вирішували, куди ж бити. Там один каже: по Америці. Тоді Лавров відповідає: «Да ні, не можна, там моя дочка». Той каже: «Давайте по Франції». Тоді Пісков каже: «Да ні, не можна, бо там моя сім'я». Тоді по Лондону. Тут уже Діріпаска, Фрідман там і вся ця інша шантропаза кричала: «Да ні, там у нас маєтки». Ну, вирішили ударити по Воронежу. От так це приблизно те ж саме. Тобто в Москві благають не бити по Москві. А все інше, будь ласка. Це означає, що насправді ми сьогодні можемо робити на території Росії все те, що ми хочемо. І нас просять не зіпсувати Путіну картинку. Тому, справді, якщо говорити про те, що відбуватиметься на цьому так званому параді Побєдобєсія, то це фіаско Путіна. Це ознака того, що жодна мета, яка була ним поставлена, коли він почав повномасштабну війну, не виконана. І це, до речі, сигнал для оточення, яке, як би там не було, там, чи з Шойгу, чи без Шойгу, це не має ніякого значення. Але все одно в кінцевому рахунку його прибере.
2: А скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, а що це за історія з тим, що Фіцо їде в Москву? Ну, я розумію, що він якимись там огородами, грубо кажучи, великий гак робить, тому що низка країн закрила йому повітряний простір, але тим не менш він туди їде, він перед цим контактує із Зеленським, нібито отримує від нього якесь послання для Путіна, та, і каже, що я везу туди від Зеленського послання. І ну, ніхто так аж сильно не критикує, складається таке враження, що ніби, можливо, не публічно, кулуарно, але європейські лідери так само дали Фіцо зелене світло. У вас не складається таке враження?
3: Ну, складається враження, що європейські лідери після того, як американські спроби поламати, верніше, переламати Україну, зазнали фіаско, беруть ініціативу в свої руки. Судячи до цього, Трамп, попри те, що він там колись обіцяв, ми пам'ятаємо, завершити російську агресію за 24 години, зрозумів, що у нього нічого не складеться із цього задуму, і поступово відходить від власне всього того, що називається російська агресія проти України. Ну, зараз Умєров в США в черговий раз почує якісь чергові прохання відійти з Донбасу, на що американці отримують відповідь, що ми цього робити не будемо. Ну і, власне, на тому вся історія знову закінчиться. Ну, дай Боже, що просто в черговий раз вдалося звільнити там сотню чи кілька сотень наших військовополонених. І це вже був би великий результат. Все інше стоїть на місці. Тому на цьому тлі європейці розуміють, що треба починати активнішу роботу. І ви знаєте, мені здається, що Фіцо вчасно зорієнтувався, перевзувся, і тепер ота його обструкціоністська політика, яку він проводив разом з Орбаном, може бути, ну, компенсована якимсь позитивним кроком, який Фіцо може зробити, ну, від імені Європейського Союзу. Я думаю, він з цією логікою саме і летить до Москви, хай городами, хай там чимось іншим, але, скоріш за все, на параді його не буде, скоріш за все, відбудеться зустріч після параду. От, і таким чином ситуація, я думаю, що в кінцевому рахунку і завершиться. Тобто, мені здається, що тут іде мова справді про використання Фіцо як почтальйона Печкіна для того, щоб передати Путіну, що дивись, ситуація у тебе стає все більше і більш критичною, ми не збираємося зменшувати тиск, ми будемо його збільшувати, тому у тебе варіант. Ну, або зупинятися, ну, або мати ще більше проблем. На тлі того, що Трамп тобі, як ти бачиш, жодним чином не допоміг. Отже, час приймати рішення. Я думаю, що десь логіка приблизно така.
2: Ми, звісно, ну, багато чого не знаємо, особливо те, що стосується оборонки. От буквально перед цим ефіром в новинах прозвучала заява речника повітряних сил про те, що в Україні критична нестача ракет для ППО. Тобто, з одного боку, страждає якби і Україна, так? З іншого боку, Україна знайшла спосіб і метод, як наносити шкоду російським НПЗ і інші там, і якось послаблювати спроможність Росії вести війну. І з огляду на все це, якщо ви кажете, що настає якийсь певний переломний момент, і Росії все складніше, і Путіну все складніше там утримувати владу, і якщо Фіцо поїхав з якимось посланням до Путіна від Зеленського, от станом на весну-літо 26-го року, яким, з вашої точки зору, має бути це послання? Ну, тобто, якщо ми говоримо про якісь умови чи вимоги, які зараз от об'єктивно і реалістично може ставити Україна перед Росією?
3: Ну, бачите, власне, на превеликий жаль, у нас немає стратегії відносно нашої російської політики. Тобто, це очевидно, ми для себе не визначили, що ж є метою, кінцевою метою нашої політики відносно цієї країни. На мою особисту персональну думку, такою метою має бути доведення Росії до стану, коли вона дезінтегрується і перестане існувати як політична реальність, як це було з Радянським Союзом. Ну, у інших людей, інших політиків інші думки. Тому, власне, не маючи цієї єдиної точки зору, важко, ну, так би мовити, розраховувати на якісь, ну, так би мовити, зрозумілий результат. Нам треба його щонайменше для себе визначити і відповідно діяти. Поки його немає, кожен буде мати під поняттям наша перемога щось своє. От до тих пір, поки цього розуміння в суспільстві немає, ми будемо, вибачте, тикатися і вважати, що отут ми перемогли, а тут ми не перемогли. Тому і меседжі, які ми передаємо, можуть бути абсолютно різними. Думаю, що якщо говорити і відштовхуватися від того, що зараз зрозуміло для всіх, це припинення війни по лінії розмежування. Чи це перемога? Ну, абсолютно ні. Це лише один з етапів на шляху до значно дальших стратегічних цілей, ну, щонайменше має бути, на мій погляд. А що думають про це в наших владних кабінетах, ну, це сказати важко. Тут вам треба, власне, з кимось з них поспілкуватися і запитати, що ж ми хочемо в кінцевому рахунку досягти, як, ну, останню точку в цій всій історії. Тому меседжі можуть бути різними. Я думаю, що європейцям буде дуже приємно, якщо ми скажемо, що от зупиняємося там, де є, думаємо про те, як починати відновлення, думаємо як те, як пришвидшити вступ до Європейського Союзу і всі інші речі. Тому що для них це теж виклик доволі складний, важкий. Хоча я переконаний в тому, що тепер в Європі чітко ясно зрозуміли, що загроза не від якогось там міфічного мусульманського тероризму, а загроза від Росії, а відтак, так чи інакше, до цього треба готуватися, і без України цього зробити вже буде неможливо. І в цьому гарантія того, що всі вологі мрії Кремля, що Україна посиплеться і зникне як держава, вони приречені. Ну, в будь-якому випадку Україна буде членом Європейського Союзу, а потім і НАТО. Тому думаю, що цей процес має бути саме таким.
2: Насправді, я теж думаю, що в мене немає інформації, але більше схиляюся до думки, що, скоріш за все, умови України лишаються плюс-мінус незмінними. Це заморозка там фронту, чи призупинення, чи зупинка бойових дій по лінії зіткнення. А далі, очевидно, що кожна сторона буде готуватися до якихось нових протистоянь. Але якось недавно я говорила з одним із ваших колег, теж з українським дипломатом, і він, теж аналізуючи все, що відбувається, говорить про те, що так, мабуть, найбільш сприятливим став би сценарій – це заморозка, а потім, як він каже, руки в ноги і бігти до Євросоюзу якомога швидше, тому що це єдина гарантія безпеки так більш-менш така реалістична і надійна. Ось. Дякую вам дуже. Володимир Огризко, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Російський фашизм. Мусоліні тільки й мріяв таке створити. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ще дещо про фашизм і про російський фашизм, зокрема. Амбіцією італійського фашизму та його ідеологів було прагнення розчинити суспільство в державі. Модерне суспільство видавалося їм занадто плюралістичним, хаотичним, волелюбним. Модерність виривала людей з їхніх традиційних ролей, руйнувала усталену суспільну топографію, і цю топографію фашисти намагалися повернути. Суспільство мало розчинитися в державі, а індивіди мали зникнути. Вони мали стати клітинами в великому організмі держави. Так от, в Росії давно було так. Головні російські реформатори і модернізатори від Петра до Єкатерини якраз і перетворювали складну середньовічну тканину суспільства в ієрархізовану структуру державної бюрократії та армії, де функція кожного, від селянина до дворянина, полягала в тому, щоб коритися і прислужувати. Це була ієрархія служилих людей, які не можуть і не мають права бути автономними і вільними, є лише гвинтиками в системі. Суспільство було знищене від самого початку, воно було розчинене в державній бюрократії та армії. Жодної свободи тут не могло бути, бо все розчинялося в службі. Парадокс у тому, що модернізація Росії регулярно означала не лібералізацію, а тоталітаризацію. Кожна епоха модернізації – просвітництво 18 століття, народництво 19 століття, соціальні революції 20 століття – були в Росії рухами не вивільнення, а ще більшого ув'язнення. Тому загальна західна логіка боротьби між прогресизмом та реакцією, рухом вперед і рухом назад, в Росії ніколи не працювала. Рух уперед тут постійно був рухом до ще більшої в'язниці. Мусоліні тільки мріяв про те, що Російська імперія створила кілька століть до нього, тому рашизм має значно глибші корені, ніж фашизм.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Power Banking – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
1: Реклама на радіо НВ.
6: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні або мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найскорішого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
5: Програма «Є ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік.
7: або оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг, садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
6: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони і 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам. Про це заявив головком Олександр Сирський. Також ворог посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви і Краснодарського краю, сказав головком. У Грозному безпілотники атакували одну з найбільших російських військових баз, повідомляють Осінт-аналітики. У столиці Чечні пролунали щонайменше два вибухи. Один з ударів припав на район Ханкали, а другий – на територію біля залізничного вокзалу. Роберт Мадяр Бровді вважає, що українським військовим 9 травня краще вдарити по регіонах Росії, а не по Москві, навколо якої посилили протиповітряну оборону. Навіщо витрачати дрони на велику стіну? Якщо ви завдаєте удару по енергетичному сектору або військових об'єктах, це найкращий удар на периферії, сказав командувач сил безпілотних систем в інтерв'ю для Guardian. Президент Зеленський розповів, від чого залежить завтрашній день у контексті перемир'я. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті. Була штурмова активність, застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів, були наші дзеркальні відповіді. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні, сказав глава держави. Рустем Умєров у Штатах зустрівся з Віткофом і Кушнером, говорили про полонених та про мир. За словами Рустема Умєрова, основна увага була приділена гуманітарному треку – поверненню наших полонених, яких утримує Росія. Це лишається одним із ключових пріоритетів України. Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес і координацію подальших кроків для досягнення достойного миру. За підсумками зустрічі доповів президенту України Володимиру Зеленському, зазначив в соцмережі Умєров. Словацький прем'єр Роберт Фіцо, ймовірно, повіз російському диктатору до Москви сигнал про те, що президент України готовий до зустрічі на рівні лідерів для завершення війни. Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин журналістам. Він розповів про розмову Володимира Зеленського з прем'єром Словаччини, під час якої Фіцо спитав, на що налаштована Україна. Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього, і Україна готова зустрічатися на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення. Напевно, в цьому ключі Фіцо і буде спілкуватися, зазначив Литвин. Раніше прес-секретар МЗС Словаччини розповів, що прем'єр-міністр країни під час візиту до Москви передасть російському диктатору послання від Володимира Зеленського. Лідери Євросоюзу готуються до можливих переговорів із російським очільником Путіним щодо війни в Україні. Як пише Financial Times, президент Євроради Антоніо Кошта заявив, що Євросоюз має потенціал для таких переговорів і отримав підтримку Володимира Зеленського. В Офісі президента України підтвердили виданні обговорення цього питання з Коштою і наголосили на потребі кращої координації в самому Євросоюзі. Як пише медіа, деякі лідери, зокрема прем'єр Бельгії Барт де Вевер, вже висловили готовність відкрити канал для контакту з Кремлем, але серед 27 країн немає єдиної позиції щодо формату та представника блоку. І наостанок про те, що сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено законом у 2023 році як символ солідарності з Європою та вшанування пам'яті жертв однієї з найтрагічніших сторінок історії людства. У Другій світовій Україна втратила понад 8 мільйонів людей, а загальні втрати в світі сягнули десятків мільйонів життів. Після перемоги над нацизмом світ знову стикається з агресією, тепер уже з боку Росії, що становить загрозу міжнародній безпеці і порядку. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами я завжди у цій парі на здоров'я, здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
2: Вітаю тебе, Сергію, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
1: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
2: А я нагадую вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік війни щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в лінку в описі до цього відео. І дякую усім, хто віднайшов таку можливість і зайшов і підтримав нас минулого разу.
1: Ну і почнемо. Вітаємо всіх. Сьогодні День пам'яті. Це у росіян завтра Побіда б'ється і День перемоги. А Україна разом з усім світом просто згадує загиблих у Другій світовій з ідеєю, що такого не мало б трапитись. У нас вже це трапилось, і тому ми зараз будемо обговорювати не те, що відбувається там в роздягальні Реал Мадрид, чи про хантавірус, який там зараз лякає людей на Заході.
2: Хоча ти не проти це обговорити.
1: Я не проти, бо дуже весело. У мене весь твіттер такий веселий, як вони один одного луплять там в Мадриді. Там... Але ми не про це. Да? У нас є ворог, і ми говоримо про ворога, про війну і про те, що стосується війни і ворога. І, власне, завтра у Путіна парад, і навколо цього дуже багато танців. Зеленський знов виграв капітанський конкурс в одні ворота. Він тролить росіян, а вони троляться і продовжують кипіти. І, як на мене, насправді, ми думаємо, довбанемо ми чи не довбанемо в параду, да? Але... Ну, навіщо довбанути? Щоб принизити. Але де-факто приниження вже сталося. І знаєш, найбільше приниження, як на мене, відбудеться в той момент, коли парад закінчиться, і Путін, коли буде бігти звідти в бункер, буде думати, слава Богу, все закінчилось. Слава Богу, нічого не трапилось.
2: А що ти маєш на увазі, Зеленський тролить росіян, тролить досить успішно?
1: Ну, дивись, насправді, спочатку, виступаючи у Вірменії, він сказав про те, що вони там дуже чекають на участь, що росіяни бояться нашої участі. Тобто він не погрожував, але казав, що вони бояться. Після чого пукани підірвалися у всіх на Росії. А потім вчора була ще одна фраза про те, що ну, ми не рекомендуємо їхати святкувати парад 9 травня в Москву.
2: І там була, знаєш, одна прикольна деталь, на яку звернули увагу багато спостерігачів. Я сьогодні слухав ефір зранку. Він сказав, ми не радимо ніколи нікому їхати, може бути небезпечно, особливо не радимо президенту Лаоса. І сьогодні багато людей говорять, чому президенту Лаоса. А і ніхто не знає, чому президенту Лаоса. Ну, такі приколи все. Насправді, дивися, вперше усі лідери радянських республік не будуть відвідувати цей парад, окрім Лукашенка. Ну, Лукашенка це взагалі не зрозуміло. Якась юридична формація. А не буде представників Середнього Сходу, тобто Киргізія, Таджикистан, Туркменістан, всі ці рахмони, вони не поїдуть. Азербайджан вже давно, до речі, не їздить, 11 років Алієв. А Пашинян, президент Вірменії, він був там двічі під час війни, тепер теж не приїде. Ніхто не приїде. Приїдуть лише 7, так би мовити, країн, з них 4 відносно справжні і 3 квазі-країни, невизнані. Да? Серед країн, які визнані, знання, окей, давай скажемо. Це буде Лаос,
1: єдиний
2: Малайзія, буде король Малайзії.
1: Султан Малайзії.
2: Султан, король Малайзії.
1: Ти знав, до речі, що вони султана в Малайзії обирають на 5 років?
2: Ні, не знаю.
1: Ну, такий собі султан.
2: Я був в Куала-Лумпур, непогано виглядає. Але Малайзія буде, буде Лаос, буде Лукашенка. І буде Фіце, але Фіце сказав, він на парад не поїде. Фіце не зміг там нормально дістатися до Росії, бо Польща і країни Балтії перекрили йому коридор, то він через Фінляндію аж там якось летить. Але він сказав, що він донесе якісь бачення мирне від Зеленського і потім назад візьме фідбек від Путіна. Я не знаю, чи там є про що говорити. Ми пізніше поговоримо про заяву Ушакова, ну і три якісь там невизнані країни.
1: Додіки всякі їдуть.
2: Додіки.
1: Додіки,
2: просто
1: да.
2: Мову додіки
1: їдуть. Ну, людину зовуть додік, що ми можемо зробити?
2: Ну, слухай, це промовисто. А іншими словами, майже ніхто туди не приїде. Росіяни кажуть, а ми нікого й не запрошуємо. Це їдуть ті, хто самі їдуть.
1: Не дуже хотіли.
2: До речі, ось історія з Лаосом із Малайзією не зрозуміла. Можливо, вони там просто не розібралися в Лаосі, що відбувається, таке може бути.
1: З Лаосом, да, причому єдине, знаєш, по-перше, дивно з Малайзією, ну це не керівник держави, але там якісь Султан, окей. Але в Малайзії, малайзійський Боїнг, ми це пам'ятаємо все. Можливе пояснення. Знаєш, що Малайзія дуже великий продавець нафти останні років 10. Але фішка в тому, що в Малайзії нафти немає. І зазвичай це була іранська...
2: А, ти маєш на увазі, що вони посередник, вони перепродають, да, заборонену нафту.
1: Да. І вона просто, коли Китай купує малайзійську нафту, це насправді зазвичай була іранська нафта.
2: Тобто, ну, тоді зараз... треба їхати на парад в Тегеран, а не в Москву?
1: Може і російська,
2: може,
1: російська нафта.
2: А, у цьому

0: Сенсі може бути, а можливо, натяки на Лаос, тому що це єдина країна, яка визнана умовно, яка представлена офіційною особою. Да? Тому сказали особливо нарадами президенту Лаоса.
1: Але ну так, я думаю, що Зеленський там і тому тролив. Але знаєш, що найсмішніше? Оці вся зет-спільнота зет-блогерів, вони коли описують ситуацію на Росії, щоб не потрапити за грати, вони називають Росію Лаосом.
0: А, серйозно?
1: Так, да, так, да, це їх традиційна історія. А в Лаосі щось. І це означає, що вони про Росію говорять, про російську армію і так далі. І тому це зовсім кумедно виглядає, що Лаос їде на парад на фоні цього. Чому це КЗ?
0: Слухай, ну, формат буде скорочений. Вперше це і є приниження, як пише навіть таблоїди британський Тесан. Буде дуже скорочена ця піша хода, так би мовити. Не
1: вибач,
0: буде
1: що
0: взагалі.
1: Я перериваю. У нас просто замість ефіру з'явилася Юлія Забєліна фото.
0: Ну,
1: але буває, да, да, окей.
0: Непогано. Ну, виглядає вона краще, ніж ми з тобою. Да. Тому і не буде техніки. Ще остання історія. Я здивувався, повністю буде відключений мобільний інтернет в Москві. Повністю.
1: На 2 години, треба зазначити.
0: Ну,
1: на 2,5 години.
0: Але ж, слухай, це цікава історія. Спочатку дозволили іноземним журналістам відвідувати цей парад, а потім всіх викинули. Агенція France Press, усім заборонили Шпігель. Я думаю, що просто дивися, вони дуже побоюються. Що щось станеться. Може станеться, і якщо у вас трансляція, а вони професіонали в тому, щоб мухлювати і транслювати з затримкою, да?
1: Ну, вони офіційно вже кажуть, що вони з затримкою будуть транслювати.
0: З затримкою для того, щоб якщо щось станеться, можна відредагувати, да? А якщо там є іноземні журналісти, вони можуть все викладати одразу, ну, одразу не можуть, бо немає інтернету, але можуть про це повідомити. Тому їх усіх викинули, і їх не буде навіть на параді теж.
1: Ну, але головне це оце приниження, бо і насправді це релігійна історія така, цей парад перемоги, єдине, що Путін намагається продати росіянам, велич і силу. А в результаті замість величі і сили цей парад демонструє слабкість. І слабкість як Росії, так і Путіна. І вони вже це дуже сильно відчувають. Це ми можемо читати по коментарям і так далі. Тобто нікого ніхто обманути вже не може. Да, і ця слабкість настільки яскраво проявляється в цьому немічному параді, що прям нам взагалі заважати не треба.
0: Ну, слухай, навіть Інститут вивчення війни написав доволі очевидну річ, як вони часто роблять, про те, що оці погрози ескалацією і якимось армагеддоном нам на 9 травня, тобто завтра в суботу, це просто спроба приховати те, що вони не можуть захистити Москву. От і все. Оскільки вони не можуть це зробити, вони погрожують тим, що, не дай Боже, ви там вдарите, то відповідь
1: ну,
0: буде
1: я
0: величезна.
1: Думаю, що Москву вони можуть захистити, але вони зараз туди додатково ППО стягнули, і тому насправді дуже розумно, що наші дрони зараз і ракети літають в інших напрямках.
0: Дуже розумно, бо вони стягнули, знаєш, вони поставили, я не знаю, як вони це роблять, якісь вишки чи ще щось, на них панцирі. Панцирі – це в них найпопулярніше ППО, насправді, ну, непогано, я так розумію, автівка. Вони стягнули 40 в Підмосков'я, оголили тим самим всі решти регіонів, там діри, тобто тепер там є коридори.
1: Літай
0: і
1: не хочу.
0: Можна. І насправді летить. Сьогодні вночі прилетіла в Ярославський там нефтіоргсинтез, це найбільше там підприємство в Центральному федеральному окрузі, 700 кілометрів від кордону з Україною. А також там палає ще в інших місцях. Тобто, а насправді дивися, росіяни ж казали, що перемир'я буде 8 і 9, навіть не буде бойових дій. Ну, президент Зеленський каже, що більше 100 там бойових зіткнень. Тобто, взагалі вони навіть не імітували, навіть не вдають перемир'я.
1: Але що цікаво, останні 2 дні кілька разів лунала в Києві повітряна тривога. Це була завжди загроза балістики з Брянська. Де-факто виявлялося, що це працює російське ППО проти наших добрих дронів, які туди літають.
0: Цікаво.
1: Тому поки що вони дійсно не стріляють по Києву. І знову ж таки, оскільки це періодичність, то зрозуміло, там 10 числа чи 11-го будемо ми заважати параду? Не будемо. Тим більше, що це приниження вони зараз відчувають дуже сильно. Вони будуть намагатися за нього помститися. І тому, да, полетить. Тому там 10-11 треба бути обережним і треба бути готовим. Давайте так, готов виспатися в суботу і так далі, бути готовим, що щось може полетіти.
0: Але слухай, сьогодні в нас День пам'яті і перемоги над нацизмом, а в нас загинуло в Другій світовій війні 8 мільйонів людей, фронт рухався кілька разів через територію України, тобто Україна постраждала. Мій дід насправді теж загинув, мій батько ніколи не бачив. А свого батька, я, звісно, не бачив свого діда, десь під Берліном він загинув. Ти знаєш, дивно робити загибель 27 мільйонів людей центром свого там історикографічного міфу.

0: оцій величі, як ти сказав, да, свого ДНК. Я коли був малим і вперше побачив статистику жертв Другої світової війни, я дуже здивувався. Тоді ж офіційно казали СРСР, що 20 мільйонів людей загинуло в СРСР, і потім 6 мільйонів німців. Коли я побачив 6 мільйонів німців і 20 мільйонів СРСР, то чому це так святкується сильно? Тепер виявляється, що 27 мільйонів все ж таки в СРСР загинуло. І як це можна робити з цього приводу парад і з цього приводу робити це центром своєї релігії, свого міфу, мені це не зрозуміло, да?
1: Ну, а чому ні? Ну, тому що ми ж не кажемо, що у Путіна є якась мораль. Де нема в нього ніякої моралі. Тому чому б ні?
0: Коли там гинуло, я не знаю, там ти, я дивлюся зараз часто Viasat History, британський канал, і вони перетворилися в такий Гітлер ТВ. В них дуже багато програм про Другу світову війну. І яка битва, ти не подивишся?
1: Ну, Черчилль ТВ, ну прямо в Гітлер.
0: Ні, там Черчилля мало дуже. Там весь час про нацистів, Друга світова. Але насправді дуже цікаво, знаєш. Вони, напевно, пішли в ту нішу, бо людям це цікаво. І там яка битва, ти не подивишся там в Радянському Союзі, навіть переможна для Радянського Союзу. Там, типу, співвідношення загиблих десь 1:10. Весь час, та? Типу, німців загинуло там 100 тисяч, радянських там бійців мільйон. І це просто кількістю людей, навіть не озброєнням, кількістю людей закидали німців, і тепер, типу, ну, просто величезна трагедія, да? З якою треба зробити висновки. Але це все святкується і стільки років, бо інше, напевно, показати нічого не можна.
1: Да, не можна, і тому...
0: І вже дивися, скільки, коли це 45-й рік закінчився, зараз 26-й, ще 20 років буде 100 років,
1: так, дивись, це ж не важливо, це ж війни. Релігія. Перші десятки років після Другої світової взагалі ніхто не проводив паради, не святкував, бо це трагедія і травма, і люди це знали і відчували. А потім, коли це зійшлося, там трошки хтось помер, молоде покоління народилося, яке вже не пам'ятало цих трагедій. І це почали продавати як єдине, що Радянський Союз так само міг продавати.
0: Оце... Дивіться, за 20 років буде 100 років закінчення Другої світової війни.
1: Так чим якщо, далі, тим
0: якщо,
1: легше.
0: Якщо смерть 27 мільйонів людей 100 років тому – це головне досягнення імперії, то, вибачте, який в ній сенс тоді взагалі?
1: Ну, а ми знаємо, що нема сенсу в Росії. Але вони продовжують робити нам боляче, робити нам нерви, псувати нам життя. І якщо хтось сподівався на перемовини, то от вийшов Ушаков. І тут, до речі, було дуже важливо, що він сказав. Він сказав, що перемовини почалися, Україна має вийти з Донбасу. Тобто він, от, це дуже важливо, тому що це не те, що війна закінчиться, коли Україна вийде з Донбасу. Ні. Це передумови перемовин. І він сказав, що поки цього не зроблено, повертатися до розмов немає сенсу. Ну, фактично, злився з перемовин, які ми і так постійно говорили.
0: Слухай, мене, до речі, це формулювання здивувало, бо я теж очікував, щоб він сказав, якщо Україна вийде з Донбасу, то настане мир, да, там умовно. Це передумови для перемир'я, для миру. А він сказав, що це передумови для того, щоб перемовини продовжилися. Насправді, щоб вони почалися, бо ми знаємо, що те, що тривало це рік чи півтора, чи скільки сьогодні правильно сказав експерт в ефірі, це не перемовини, да? Бо для перемовин є визначення. Перемовини – це коли дві сторони намагаються віднайти якийсь компроміс і рішення. Да? Це перемовини. А це була просто спроба тиску на Україну через США досягти своїх умов на 100% свого ультиматуму. Тобто це не були перемовини. А тепер ось мені цікаво, чому Ушаков це сказав. Насправді Ушаков – це така довірена особа Путіна, це навіть не Пісков,
1: да, і
0: не
1: Медведєв. Він також йому там 70 років.
0: Але він радник, який, мені здається, такий від сухи російський. І він відображає, насправді, там настрої у Путіна і в оточенні. Ну, по-перше, він сказав те, що вони більше не намагаються навіть вдавати, що вони хочуть чогось іншого. Да? Потім, мені здається, вони зрозуміли просто, що натиснути через США на Україну, вивести війська з Донбасу не виходить. Ну, якщо це не виходить, то, в принципі, в цих перемовинах нема багато сенсу. А хтось ще вважає, що вони намагаються таким чином просто там дражнити американців з приводу того, щоб вони почали більше тиснути на українців, бо інакше мирний процес не піде.
1: Я думаю, що це також пов'язано з тим, що Трамп подарував Путіну впевненість, що Путін може продовжувати війну. Мова про гроші.
0: Нафтодолари.
1: Да. От минулого тижня, минулий тиждень, доходи Росії від продажу нафти втричі вищі були, ніж в січні. за тиждень в січні, якщо ми порівнюємо те, що можна порівнювати. Причому всі порти, незважаючи на дуже наші класні, красиві удари і так далі, працювали. Тобто об'єми йдуть, нафта йде, і нафта йде набагато дорожча, майже втричі дорожча, принаймні в 2-2,5 рази дорожча, ніж вона була раніше. І російський бюджет починає отримувати надприбутки. Поки що це не повністю ще відобразилося в російському бюджеті, бо там різні податки його наповнюють. І загалом зростання вже є. Відносно березня значне зростання. Але поки що менше, ніж в квітні минулого року. Але, тут є одне але, бо там є два види податків, і один з них платиться за квартал. І таким чином, коли...
0: Тобто там відкладений ефект.
1: Так, да, відкладений ефект, і от пройде зараз, що там, квітень, травень, червень. От в червні ми побачимо цю велику цифру, яку росіяни отримали.
0: Я подивився цю інфографіку, що ти мені переслав, я не зрозумів, яке там джерело, але там досить так наглядно видно, що зростає щотижневий дохід, якщо вимірювати там не тонами, я так розумів, а в мільярдах доларів. 3 мільярди доларів – це на тиждень?
1: На тиждень,
0: це досить багато. Якщо там кілька місяців тому було 1,5 мільярди доларів на тиждень, то тепер 3 мільярди – це суттєве збільшення. І я так розумію, що якщо вони продали зараз, відвантажили, то гроші будуть приходити там, да, наступні
1: податки
0: місяці.
1: Будуть, бо це продаж, який компанії здійснюють.
0: Але я так розумію, це питання теж про ефективність наших ударів. А якби не було цих ударів, я думаю, вони відвантажили б ще більше набагато, бо услуга горить, горить.
1: Дивись,
0: то все горить от, прекрасно.
1: Коли ми говоримо, горить, не горить, в минулий тиждень всі порти працювали в повному об'ємі. Не було зменшення обсягів.
0: Тобто удари по Усть-Лузі і по Туапсе не призвели до зупинки
1: воно впливає, потужності. Да, воно впливає, короткостроковий ефект дає. Плюс треба розуміти, що це от росіяни б'ють по нам 4 роки. І по українським портам б'ють. І там, щоб роздовбати Кременчуцький МПЗ, вони били по ньому 3 роки. Там бозна скільки ракет туди прилетіло, там врахувати важко.
0: Ти маєш на увазі, що якщо ця кампанія продовжиться, яка там тривала тиждень чи два тижні, то тоді ефект буде потужніший.
1: Я маю на увазі, що коли ми маємо такі великі промислові об'єкти, щось їм зробити дуже-дуже важко. І може палати бочка з нафтою, да? Красиво палає, безумовно. Це втрати грошей, це набагато дорожче, ніж той
0: дом. Втрата репутації, приниження, психологічний ефект.
1: Психологічний ефект, бо постійно зараз всі помічають зміну настрою на Росії, і це продовжується. Це, до речі, відрізняє. Чому російська економіка може не повністю відчути цей ефект від нафтодоларів? Те, що ми казали минулого року. Коли прийшов Трамп, він дав надію Путіну і росіянам. І це пожвавило в тому числі кволу економічну активність, бо от все закінчиться. Зараз, незважаючи на прихід доларів, оця вся загальна атмосфера, посилення репресій, ну загальна атмосфера, вона гнітюча на Росії. І це саме по собі впливає на економіку, бо коли ти не очікуєш чогось доброго, ну ти і не інвестуєш, ти не робиш якісь кроки, що можуть привести до доброго. Тому тут 50-50 ефект. Але, на жаль, зупинити потоки нафтодоларів без американських санкцій ми не можемо. Да? Ну, не можемо наші удари. Хоча, знову ж таки, економічно це може бути ефективним. Запустили 100 дронів, потім пожежа, ця пожежа коштує дорожче, ніж ці 100 дронів. Взагалі без питань. Але не варто створювати собі очікування, бо очікування – це завжди небезпечно. От, як на мене, зараз росіяни, їх емоційний стан подібний до нашого емоційного стану в 23-му році. Коли на початку року ти очікував, от зараз буде перемога, контрнаступ, ми всіх поборемо, а в кінці року був шалений спад, бо нічого не сталося. От зараз у росіян плюс-мінус така ж депресуха, тому я про очікування. Ми не маємо права собі створити очікування, що Росія розвалиться за місяць.
0: Окей, зрозуміло. Тобто ти не обіцінюєш, як ти написав в своєму дописі, удари по цих об'єктах, і це добре, що вони є. Я подивився там статистику використання, до речі, дронів, ну там в нас все збільшується просто в рази. За останні буквально 3 місяці втричі кількість уражених цілей і пошкоджених, і знищених цілей збільшилась. Ти просто говориш про те, що не треба завищувати собі очікування,
1: да,
0: що це повністю зупинить нафтодолари, зупинить спроможність Росії вести війну. Якщо це схоже до нашого настрою в 23-му, це добре, бо вони взагалі були осторонь війни. Да? Там трохи бачила Курська область, не трохи, Курська область бачила, трохи Брянщина, трохи Білгород, а решта не бачили. Тепер в Єкатеринбург прилітає, це дуже далеко, в Челябинськ прилітає, в Чебоксари було епічне відео, ми бачили, да, скільки там матів.
1: Як завжди,
0: і туди ракети. Ні, та, а тут в Чебоксарах, окрім матів, не було нічого взагалі. Да? І там прилетіла ракета. Коли прилітає ракета, це потужно. Ми в Києві це знаємо. В Туапсе горить, і все горить. Тобто це, і ці тисячі відео, просто тисячі, вони заполонили інтернет в Росії, вони виливаються на головні пропагандистські канали, де Соловйов вже трохи, чи не трохи, засмученим виглядає і має вибачатися перед Боню. Тобто ці настрої, вони поширюються. Ти мені сьогодні скинув якогось коня, я не знаю цього
1: коня.
0: Який
1: Z-блогер.
0: Якийсь Z-блогер Саша Конь, 130 тисяч у нього підписників, і він прямо пише, що він хоче писати щось патріотичне, що він хоче писати щось...
1: Пишатися Росією.
0: Пишатися Росією. Ну, але він матами там пише. Пишатися Росією, ти це... Ти це красиво. Він каже прямо, що я хочу вийожуватися і в обличчя, він там інші слова, в інтернеті кожному там напихати і все, але тепер я не маю чим. Бо насправді, дивися, єдиний такий стрижень, єдине, що росіяни мало чим пишатися, коли в тебе, ну, в країні алкоголізм, медицина не дуже, рівень життя не дуже, тебе ніхто не зневажає, принаймні, а вони вважали, що їх армія сильніша за інші, вони можуть наваляти люлей про те, да? А тепер про те не лишилося нічого. Плюс оці репресії почалися, да, які вони, ну, закриття інтернету і все решта. І він каже, що я більше не можу нічим пишатися і нікому в інтернеті піти там і в обличчя щось накидати і напихати.
1: Да, і якби це писав один, це було б непоказово. Да? Чому ми зараз про це говоримо? Тому що це вже системна історія, коли більшість цих людей пише саме так. І росіяни намагаються з цим робити, вони там розробили стратегію, що робити, якщо доведеться з Україною підписати мир. Хоча цей мир, до речі, включав, знову ж таки, що ми віддамо їм Донбас. І вони там у Кирієнка розробили цілу стратегію на той випадок, що от вже мир підписаний, і треба щось робити всередині, і що робити з цими розчарованими Z-товаришами, і як переконувати людей, що це прям перемога-переможенька. Тобто вони навіть таку стратегію вже підготували, але...
0: Зараз я шукаю деталі, ти говори, говори.
1: Да, проблема в тому, що навряд чи їм доведеться найближчим часом її застосовувати. А друге, що це ж одне крило, а є ще інше крило російських силовиків. І якщо ми там дуже сумніваємося в тому, що Україна буде стріляти по параду, то не виключено, що якусь фігню зроблять вони самі. І це пояснювало, до речі, відсутність... О, ще одне можливе пояснення відсутності іноземних журналістів. Якась провокація, яка... дозволить росіянам, ну, може, ще раз стрельнути тим клятим орешником кудись, а також закрутити гайки всередині країни. Бо якщо перемагає оця от КГБ-ська група, то більше репресій, більше влади над ситуацією, більше такого сталінізму.
0: Слухай, я дивлюся, це вийшло в російському виданні досьє, напевно, це хтось їм злив. Цей...
1: Ну, періодично хтось зливає.
0: Оточені в Кремлі, да, і тут йдеться про те, що йде велика дуже робота по підготовці тезісів і меседжей на випадок, якщо війна буде зупинена, і як це продати внутрішній аудиторії. Тут кажуть автори статті, що оцей звіт, він вражає своєю відірваністю від реальності, кажуть, що завдяки СВО Росія змогла... попередити гуманітарну катастрофу в Донбасі, захистити своїх, а російська армія довела, що вона найбільш боєздатна в усьому світі. Це іронізується. І що вона вистояла в глобальному протистоянні проти 50 країн світу. Києво в будь-якому випадку не буде за України там за 10 років. Змогли пробити коридор до Криму. Коротше, суцільні перемоги. Суцільні перемоги, все нормально. Тобто, це вже досить детально прописано. Ми знали, що російська пропаганда може продати там що завгодно, да, як перемогу. Але насправді вони всерйоз це обговорюють. Я думаю, верніше, я боюся, що ти правий, що не доведеться поки що це застосовувати, цю тактику. Але те, що вони так реалістично і ретельно це обговорюють, це те, що вони вже припускають, що це можливо.
1: Да, і на цьому параді не буде Орбана. І він міг би свою лебедину пісеньку і полетіти відразу в Ростов лишитися. Але ні. І знаєш, дуже кумедна історія трапилась на цьому тижні. Угорщина повернула нам гроші,
0: так,
1: які вкрали тоді у Ощадбанка. Привіт всім тим конспірологам імені Бориса Берези і інших, які писали про те, що це гроші української мафії, які їхали в Сербію чи так далі.
0: Українська мафія отримала свої гроші назад.
1: Да, да, просто Орбан взяв і повернув, і кумедно, що це зробив сам Орбан. Тобто не довелося чекати нового прем'єр-міністра. Я думаю, що Орбан злякався того, що він зробив насправді, ну бо це був дикий захід. тут їде легальна інкасаторська машина, яка перевозить абсолютно легальні гроші і золото. Ти його береш і крадеш. І до тебе можуть прийти постукати слідчі, зараз же по ньому будуть копати.

0: для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Слухай, я дивлюся в економісті, також мені скинули, вийшла стаття анонімного автора, але я їм довіряю, це рідко буває, коли...
3: А навіщо в економісті пишуть анонімно?
2: Ні, дивися, в економісті взагалі все анонімно. Всі там, там ніколи нема байлайн, так звано, там нема автора, да? Це традиція економіста, хоч він де-факто журнал, але його називають газета, там авторів нема, напевно, це підкреслює те, що це позиція всього видання і редакції. Але коли авторська колонка анонімна, це дивно, бо авторські колонки, вони ж тому і авторські, що треба дивитися, а хто автор, хто це пише. Але це якийсь колишній дуже високий російський чиновник, і через там якісь безпекові міркування вони не публікують. Але напевно. Але оскільки ми довіряємо економісту, я довіряю економісту, то я вірю, що ця людина існує, вона це написала. І там заголовок на англійську мову «Putin is losing his grip on power», як це Путін втрачає свою хватку на російській владі. І він говорить, що там є чотири причини, я не все не буду пояснювати, якщо хочете, можете прогуглити, знайти цю статтю. Але одна з них – це те, що раніше був такий непідписаний суспільний договір, що ви не можете бути проти війни, але ви не влазите в війну, війна вас не чіпає, це десь там шоу відбувається, але тепер дуже сильно чіпає. І все, що росіяни отримали від цієї війни, єдиний зиск – це репресії, обмеження і все решта. І це дратує багатьох людей. І вже багато, він каже, що навіть лексика змінилася. Якщо раніше всі казали, що я, чиновники, да, там, тепер вони кажуть, чи ми, чи вони. Про Путіна вже кажуть, це він, а кажуть, що це війна Путіна, що він помилився, і багато хто вже обговорює майбутнє без Путіна. Тобто, ну, він, якщо це вважати як якийсь зріз настроїв, то він каже, що є очевидна деградація, зневіра в Путіні і зневіра російського суспільства в тому, що це правильний шлях, і те, що ти сказав, що не бачить взагалі тепер перспективи і майбутнього цим шляхом. Ну, це вийшло в британському економісті.
3: Да, головне, щоб це не розвернулося. Ну, і, звісно, у росіян завжди був план сіяти ворожнечу у нас всередині, і зараз вони дістали нову методичку. Чомусь раптом за останні тиждень...
2: Мігранти.
3: Дуже багато людей почало писати «Кошмар, Україну завалять мігрантами, Бангладеш і індуси». Чомусь раптом цього стало дуже-дуже-дуже багато. Хоча проблема депопуляції, проблема нестачі робочих рук, вона стала останні 3-4 роки. І якогось зростання кількості мігрантів, особливо з Бангладешу, для якого просто перша британська колонія, вони їдуть в Англію, бо їм там добре. І Англія від них добре, до речі. Найбільш високооплачувана група населення в Лондоні, це не англосакси.
2: Індуси.
3: Це індуси.
2: Ну, по-перше, дивися, Індія була частиною Британської імперії, там багато індусів, дуже багато, да? Тому це зрозуміло. Ну, і це, слухай, це така доля будь-якої метрополії, коли з тебе приїжджають громадяни країн, які були частиною твоєї провінції, але вони там дійсно добре заробляють. Ти знаєш, що сталося? Зараз в Фейсбуці багато реклами про пакистанців в Карпатах, про бангладешців, ну просто воно звідусіль.
3: За гроші тобі розганяють
2: цю штуку. Я не міг зрозуміти, що це таке, чому раптом це, типу, сталося. Я особливо багато в Києві не бачу, кажуть, що, можливо, в Карпатах там десь є присутність мігрантів, але я не маю...

0: засумніваєшся.
1: Але я не маю нічого проти бангладешців чи пакистанців. Там, типу, ніколи вони не були помічені там
2: нічого поганого.
1: Нічому поганому. Тому чому це розганяти? Слухай, я подумав, знаєш, що я нещодавно говорив з людиною, яка теж займалася вивченням суспільних настроїв на Росії і тим, що їх тригерить. І він мені сказав, що в нас точка розлому суспільного проходить по мовному бар'єру, ухилянт, не ухилянт, в нас тут свої тригери, да? А в Росії дуже сильний тригер, дуже сильна точка розлому – це міграція. Якщо натравлювати росіян на мігрантів і навпаки, то це дуже добре працює. Він розказував навіть, що там одна байка дуже добре заходить, умовно, що там одноногий ветеран СВО повертається додому, а його дружина там спить з киргизом, це взагалі просто залітає, да? Що ця людина вже неспроможна повернулася. І оце, можливо, вони просто взяли, спроєктували те, що тригерить їх на Україну. У нас багато мігрантів нема через війну там і інші речі. Тому воно не так сильно заходить, але очевидно, що цього дуже багато. І це видно звідусіль в Фейсбуці, просто реклами засіяна.
2: Да, і росіяни намагаються тут поширювати, використовуючи нашу слабкість у цьому. Мені сподобалась там колонка Ольги Духніч, і вона там такий термін використала, який мені, я про нього не чув, але все дуже логічно. Я її зараз процитую. Україна як суспільство знаходиться в стані демографічної паніки за Крастєвим. Коли існує розуміння, що ми скорочуємось, а тому хочеться окуклитися, стати нездоланною фортецею і захищати чистоту крові. Це ірраціональний інструмент, який призводить до погіршення демографії. І це дійсно правда. У нас дійсно ця проблема, і ми будемо потребувати мігрантів. Хочемо ми, не хочемо. Просто треба, щоб цей процес був контрольований, щоб держава визначила стратегію і правила, а по-іншому ми не пропетляємо. Завжди, коли я таке десь кажу, приходять люди і кажуть, так зробіть щось, щоб українці повернулись. Да, навіщо нам іноземці? А далі ми впираємося, ви нічого не зробите, щоб українці повернулися. От взагалі не існує нічого, що можна зробити, і після цього українці повертаються. Ті українці, 5 мільйонів чи 6, які зараз виїхали, або точно повернуться, або точно не повернуться. І від того, що буде відбуватися в Україні, дуже мало залежить. Ну, звісно, якщо в нас тут буде громадянська війна.
1: Або точно повернуться, або точно не повернуться.
2: Ні, ну дивись, тому що якщо там зараз пенсіонери в Європі, вони отримують соціальну допомогу. І закінчиться соціальна допомога, вони повернуться, бо що там робити? Або якщо у людини був статус якийсь в Україні, вона зараз не має такого статусу в Європі, вона, ця людина повернеться. Багато людей зрозуміли, що не треба плутати туризм і еміграцію, наприклад. Да, і Відень може бути дуже красивим, але жити там може бути не так прикольно.
1: Це Оля Духніч з'ясувала, до речі.
2: Да, так, до речі, от вона сама і з'ясувала. Але питання в тому, що, ну, по-перше, ми ж не будемо казати, давайте українці, які лишилися, скинуться і заплатять кожному українцю, який під час війни жив за кордоном, по 10 тисяч доларів. Навряд чи ми хочемо це робити, да? Навряд чи це відповідає нашому відчуттю справедливості. Тому спеціально щось для людей, українців, які поїхали, нічого робитися не буде. А далі ми кажемо про те, що навіть якщо в Україні от з 1 січня 27-го року починаються всі абсолютно правильні реформи. От прийшов до влади після виборів, який абсолютно ідеальний кандидат, і почав робити ідеальні реформи.
1: А назви його, будь ласочка. Я поки що не бачу серед тих топ-5, яких є рейтинг.
2: Це вигаданий персонаж. Як,
1: ну, це ти про Разумкова, напевно, говориш зараз.
2: Ой, Разумков дуже приземлений персонаж. Він дуже невигаданий.
1: Це був сарказм, розумію. Зараз дають коментарі.
2: Ну, слухай, ти взагалі, знаєш, зараз дуже на цьому тижні завірусився твій пост про Тігіпка з 14-го року. Взагалі його почали постити після...
1: Мій допис?
2: Твій допис про Тігіпка, про те, що не буде більше ніколи його колонки на НВ. З 14-го році ти написав. А зараз, коли Буданов його взяв радником, то раптом його витягли, і він там почав ганятися скрізь просто. Тому про Разумкова, ну його нафіг.
1: Ну, слухай, теж 12 років пройшли, тоді це, напевно, мова йшла про те, про диктаторські... Я зараз можу навіть не пригадати, що мене тригернуло тоді, але насправді це було, я думаю, те, що він ухилявся від того, щоб взяти участь в
2: диктаторських
1: законах.
2: Ні, він тоді казав, що... Ні, це після диктаторських законів, це було під час війни, де у війні він звинувачував українське керівництво. І ніколи нічого не казав про Ганову, про Путіна, але казав, що тоді прийняли закони про НАТО, про зміни в Конституції, він виступав проти цього. От. оце тоді тебе тригернуло.
1: Ну, напевно, але це вже пройшло 12 років, і Тігіпко трохи змінився, і решта, але якщо Буданов взяв його радником, слухай, це його історія. Дивися.
2: Да, так, продовжуючи цю ж тему, якщо раптом і цей ідеальний кандидат зробить все правильно, поточну Польщу ми дожимо за 30-40 років. Поточну Польщу.
1: Якщо вона буде стояти.
2: Якщо вона буде стояти, да? А вона поки стояти вона не збирається.
1: Дивися, на продовження цієї теми вийшла в нас колонка колеги Ольги Душні, старша аналітикиня Інституту Фронтиру Роксолана Авраменко, яка каже, що у нас зараз десь 28-31 мільйон українців за різними оцінками. Зараз поки що не вдається в знаки так сильно ця демографічна криза, як вона скоро буде відчуватися. Справа в тому, що все ж активні люди 75-90 року народження, напевно, такі, як ми з тобою, потім був бейбі-бум 2006-2014 року, а ось в 30-х роках буде дуже сильно скорочуватися частка молодого населення, да, і країна буде дуже сильно старішати. І це просто змінить і ринок, і правила бізнесу, і цільові аудиторії, і все решта. Я...
2: Да, от, сорі, ти продовжиш, я просто відреагую. От якраз на цю тему пише коментар хтось. Якщо менше населення, менше економіки. Для чого мігрант? От для того, що це не про меншу економіку. В Фінляндії 5 мільйонів людей, нормально все. Питання про структуру населення. Країна тупо не вивозить, коли у вас 10 пенсіонерів на двох працюючих. Ну, неможливо це. Да, ви не можете тоді соціалку підтримати ніяку. Плюс у нас велика країна і поруч дуже великий ворог, якому потрібно захопити Україну. Якщо він в 35-му році повернеться, коли тут буде 15 мільйонів населення, то тоді вже як мобілізацію не проводь, а протистояти буде важко.
1: Слухай, я вчора дивився футбол Шахтар Крістал Пелес у Лондоні і був здивований, скільки все ж таки молодих українців, чоловіків на трибунах.
2: Да, це тригерить трошки.
1: Ну, реально багато. Скільки? 6 мільйонів людей виїхали. Дівчат там небагато, стільки хлопців. Я не зовсім з тобою, я з тобою не зовсім, це правда. Згодом, що нічого не можна зробити для українців, які виїхали для за кордони, можна щось зробити, щоб вони повернулися. Дивися, можливо, це не лише для них, це для усіх. І
2: так,
1: для тих,
2: да,
1: хто живе,
2: стоп, так, я ж
1: і для тих, хто виїхав, і для бангладешців теж. А мається на увазі, я давно виношую цю ідею, я з тобою ділився нею, що в нас зараз середня зарплата умовно 550 євро. А як зробити середню зарплату в 1500 євро за 5 років? Навіть якщо це недосяжна ціль, але намагатися це робити, ми зараз збираємо від експертів, економістів і таких колег, як ти, рецепти, поради, щоб це просто перетворилося на такий роудмеп, 10 пунктів, нав'язати цю конструктивну дискусію і уряду, і усім стейкхолдерам, і усім експертам, щоб ми не лише говорили, хто придурок, хто козел, ми це все знаємо в Україні, а що треба робити, що це можливо робити, і ось як це зробили Чехія, Польща, Ірландія, умовно кажучи. Да? І я думаю, якщо зарплата тут стане умовно 1500 євро, то багато хто повернеться, багато хто не буде виїжджати. Багато людей з Індії, з Бангладешу теж сюди переїдуть. Бо зрозуміло, якщо ти з Бангладешу обираєш між Україною і Польщею, то в Польщі вища зарплата. Мова там така, що це бар'єр великий, польська. Да?
2: А українська такий самий.
1: І вивчити, я думаю, там складніше. Чи якщо ти обираєш між Англією і Україною, зрозуміло, вищі зарплати там і все решта. Але тому, якщо просто якість життя, добробут буде зростати, це буде великий фактор для усіх українців, які виїхали. І дивись, я з тобою погоджуюся.
2: Тут от я з тобою не погоджуюсь, що це буде фактор.
1: Буде.
2: Тому що якщо буде зростати, все рівно ми згадуємо Польщу за 30 років. Якщо я зараз живу в Польщі, і я знаю, що мій добробут через 30 років тільки відновиться, чи прийму я це рішення, якщо я базуюсь на економічних обґрунтуваннях?
1: Ну, дивися, але якщо ти другий сорт у Польщі, я можу бути перший сорт
2: а
1: в Україні.
2: А тоді
1: якщо в тебе
2: нічого.
1: Кар'єрні перспективи тут більше, ніж у Польщі, ніж у Англії, то, можливо, ти це розглянеш, скоріш за все, цю історію. Я просто думаю, ти правильно сказав, що в 27-му році закінчиться тимчасовий оцей тимчасовий захист в Європі, але можуть же подовжити. І перед багатьма людьми повстане вибір, чи повертатися, чи не повертатися. Насправді, багато хто може залишитися, навіть не отримуючи велику соціальну допомогу. Але якщо твоя країна, зрозуміло, безпекові міркування – це number one, да? Але якщо там є можливість реалізуватися, якщо там є гроші, якщо там є комфорт життєвий, навіть якщо ми Польщу не наздоженемо, це точно ми її не наздоженемо, але якщо розрив не буде таким великим, то чому б не повернутися? А зрозуміло, що, до речі, от ця колега теж пише в цій колонці, що одна історія там зарплата і добробут, а інша – це якесь якесь чітке майбутнє. Якщо ти бачиш майбутнє, якщо в тебе є якась передбачуваність, впевненість, це важливіше навіть за якісь інші речі. В нас поки що важко з майбутнім, да? Ми тут не до кінця розуміємо. Можемо лише вірити в те, що це майбутнє буде хороше. Але я вірю, що якщо ми будемо думати, мислити конструктивними категоріями, і будь-який уряд чи президент поставить собі KPI наступний, що країна має просто багатшати і ставати комфортнішою, не боятися цього, да? Вираженої умовно середній зарплаті, 1500 євро. Ось що треба зробити. 7-10 пунктів. Давайте це робити. Я думаю, що країна стане привабливішою.
2: Ну, але знову ж таки,
1: для усіх.
2: Вона стане привабливішою.
1: І для нас теж.
2: Ми починаємо всі ці реформи, але людина, яка і так в Україні війна закінчується, і так для амбітної людини більше можливостей, ніж в Польщі чи в Британії. І так ти там людина другого сорту, а тут перша. І ці люди повертаються.
1: Слухай, я багато, ось в мене діти Петро і Анна ходять в школу. Там є люди, які повернулися з Барселони, є люди, які повернулися з Нідерландів. Питаю, а чому? Ну там Голландія комфортна країна, кажуть, краще навіть жити, ніж в Німеччині. Кажуть, а булінг був. Ходили в школу, де там майже усі мігранти, було дуже некомфортно. І тепер в Україні навіть, коли є там бомбардування, вони всі кажуть, нам тут набагато комфортніше, ми тут вдома. Тобто такі фактори є.
2: Да, і розумію, але ці фактори не тобто правильні реформи не змінюють ці фактори.
1: Ці люди... Правильно, вони не змінюють те, що багатьом дітям там і людям некомфортно через булінг. Це і залишиться. А безпекова історія – це номер один. Але краще виглядає і привабливіша країна, в якій середня зарплата там 1500 євро, ніж 500 євро.
2: Безумовно, важко і безумовно. Але, по-перше, це довгий шлях від 500 до 1500.
1: А за 5 років, як ми з тобою правильно все зробимо?
2: Ну, окей, я в це не вірю в 3 рази за 5 років, але навіть якщо ми все робимо правильно, знову ж таки, чи... Це вирішить нашу проблему нестачі людей. Не вирішить. Бо може там на 100 тисяч людей більше повернеться з Європи. Може. Але це не вирішує цю демографічну яму. І ми так чи інакше, навіть якщо все робимо правильно, навіть якщо там робимо всі реформи, будемо потребувати притоку людей. Інша справа звідки?
1: Так, правильно. Також цей комфорт життєвий, він і допомагає в притоку людей. Не обов'язково це будуть українці, які будуть повертатися. Можливо, це будуть люди з Індії. Можливо,
2: люди з Бангладешу. Давай розносити. Необхідність реформ – це одна справа. А діалог про те, чи потрібні Україні мігранти, чи ні – це інша справа. От у чому. Ми не можемо міксувати і казати, да ні, не потрібно нам мігранти, не
1: думаю,
2: треба про це.
1: Нам 100% потрібні реформи, які ми давно не робимо, да, які чехи, поляки зробили давно. А друге, нам точно потрібний притік людей. А чи ці люди будуть мігранти чи українці повертатися, а бажано, можливо, і ті, і інші, бо інакше важко буде зростати. Я думаю, це
2: да,
1: паралельні процеси.
2: Я про інше кажу. Зараз нам дуже важливо, щоб виникла дискусія, яка переросла в державну політику про залучення трудових мігрантів. Якщо ми раптом будемо ігнорувати цей виклик, казати, да ні, ми зробимо реформу, українці повернуться, ми не вирішимо ключову проблему. І потім воно буде саме по собі вирішуватися.
1: Я думаю, те інше треба робити. Зрозуміло, що країна стає привабливішою, якщо вона багатша. Це перша історія. А друга, з трудовими мігрантами. Ну, давай залишимо українців в Європі, хто зможе і захоче повернутися, хто ні. А зараз виглядає дуже непривабливо, навіть з бюрократичної точки зору. Зараз
2: і отримувати.
1: Ну, в нас взагалі немає міграційної політики. Навіть коли ти говориш з високопосадовцями на сцені за лаштунками, вони кажуть, та, нам треба, але ми не хочемо про це говорити, бо це не популярно. Все, що не популярно, не хочуть про це поговорити, бо українці багато років жили там умовно моноетнічно, да, там українська нація без темних людей і там різного відтінків шкіри, да, тому це не популярно про це говорити. Але якщо ти зараз там умовно навіть поговориш з людьми, які переїхали до України і намагаються тут працювати і жити, і запитаєш їх, як отримати дозвіл на роботу, як отримати громадянство, там і все решта. Дозвіл на проживання – це дуже-дуже важко.
2: Да,
1: навіть
2: знаєш,
1: хабарями це дуже
2: може
1: важко.
2: Може привести до того, що будуть завозити людей, по-любому ж будуть, але вони будуть працювати нелегально. Ну, тобто, у тебе є будівництво, да? Після війни буде бум будівництва. Туди можна завести легальних співробітників, якщо держава дозволяє це робити. Або все рівно треба будувати. Хтось буде будувати. Українських рук не вистачає. Будуть завозити, не знаю, бангладешців, пакистанців, байдуже, не принципово, але вони будуть працювати там нелегально. Це буде підживлювати корупцію. І це буде не буде закінчуватися в збільшенні податків для українського бюджету, для того, щоб зростали пенсії і так далі. От у чому ключ.
1: Це правда, але ця дискусія потрібна на державному рівні, і політика така потрібна. Потрібно, щоб ставало легше цим людям приїхати, потрібно, щоб ми обирали найкращі кадри, там умовно, да, оця політика є в Канаді, в Австралії, ми не Австралія, ми не можемо перебрати усіма, да, там в нас не така, знову ж таки, середня зарплатня і решта, але, в принципі, говорити про це потрібно і робити цей шлях для цих мігрантів простішим теж потрібно, бо це дуже дивно, коли люди по 10 років тут чекають. У мене, умовно, там був в перукарні чувак, він приїхав із Сирії, да, Сирії. Він попрацював 2 роки і приїхав в Німеччину, бо каже, тут, ну, я не можу нічого отримати, ніяк легалізуватися, да. Там, це дуже важко, і це дивно, що, ну, людина і вивчила, до речі, мову, і працювала, і ну, хороший барбер, хороший майстер, але не зміг ніякі юридичні документи отримати, я так розумію, що в Німеччині, напевно, це простіше. Слухай, я тобі розказував перед ефіром про те, що, зрозуміло, у нас День пам'яті, День перемоги над нацизмом, але в Німеччині теж згадують про Другу світову війну. Зараз трапилася цікава історія. Ось у нас вийшла стаття під заголовком «Коли твій прадід нацист?». Да? Що американці виклали, оцифрували, виклали декілька мільйонів особистих справ людей з НСДАП, це партія Адольфа Гітлера, да? І раніше для того, щоб дізнатися, чи твій дід, чи прадід був в НСДАП, чи він був нацист, треба було там подавати запит в архів Мюнхену, це було складно. А тепер це можна просто зробити пошук. Газета Die Zeit німецька зробила таку бібліотеку, виклала, і раптом мільйони німців, які думали, що їх діди і прадіди не були нацистами,
2: просто дивилися
1: не були
2: на ту НСДАП, сторону,
1: да. Дивилися на ту сторону, з'ясували, що були. Навіть люди там з Німецької Демократичної Республіки, да, які вважали, що їх діди були партизанами, вони всім так розказували проти нацизму, тепер з'ясували, що ні. Хтось був в поліції, хтось був в Люфтваффе, тепер згадали оце прислів'я. Білосток – це польське місто на кордоні з Білоруссю, де були великі репресії проти євреїв. Да. Тепер згадали це прислів'я, що всі німці їдуть в Білосток бідними, повертаються багатими через те, що зрозуміло, що вони відбирали там майно і решта. І там зараз велика йде дискусія, чи це варто робити, чи ні. Є там в німецькому істеблішменті така лінія теж, що треба зупинитися, обговорювати травми і помилки минулого, що це ні до чого хорошого не веде, вже про багато що поговорили. Але, в принципі, німці, принаймні, визнають свою відповідальність, да? Визнають, що це було, чому це сталося, намагаються про це говорити. А ті самі німці в цій статті цитуються і кажуть, що росіяни вдають себе жертву як країну, да? І не визнають, скільки смерті і руйнувань вже принесла світові за останні років їх країна. Це теж правда. І роблять парад побідобєсія з приводу загибелі 27 мільйонів людей. Ну, от така історія.
2: Да, і ще одна цікава історія. На останній, у нас там 3 хвилини лишилось. Ми тут з тобою 2-3 тижні тому говорили, що те, що наробив Трамп в Ірані, призводить нас до думки, що треба повернутися до теми заморожених російських активів. Бо зараз це легше провести. Бо вплив Трампа на Європу і вплив Путіна на Європу зменшився. І от виходить сьогодні стаття в «Політико», що наші голландські друзі, певно, послухали наш ефір, я не знаю. Сподіваюся, голландська розвідка нас зацитувала десь. Ну, а може самі додумались, таке також буває. Вирішили, що треба повернутися, і каже, там 90 є вже, да? А ще 210 лишилося. І давайте-ка зараз знов повернемося до цієї розмови, бо треба збільшувати чек, треба демонструвати Росії, що вона не переможе ніколи.
1: Що війна безперспективна для них.
2: Да, і тому такі позитивні тенденції почалися. Причому добре, що це в голландці роблять. Тобто не якась там, не якась, ну вибачте, не країна Балтії, да, а саме Голландія, така саме олдскульна Європа, така відсохлі.
1: Слухай, що ж Де Вевер, там прем'єр-міністр Бельгії, де цей Євроклір знаходиться, він завжди був проти.
2: Ну, він і буде проти, але одна справа, якщо ти проти, а з тобою Італія, Угорщина, хто завгодно, а інша справа, коли всі навколо тебе стоять і кажуть, ну давай вже, ну давай, бо...
1: Слухай, ну з одного боку нафтодолари в Росії, а з іншого боку заморожені чи розморожені російські активи, і це теж такий меседж Путіну і Кремлю про те, що Україна може воювати довго. Слухай, я прочитав, знову ж таки, на таблоїді британському The Sun, який іноді використовую, щоб відволікатися, цікаву статтю про те, як в Росії готують хакерів і пропагандистів, наскільки це стало інституціоналізовано. Виявляється, Сергію, це роблять в технічному університеті Баунова, московському, ти, напевно, чув про такі.
2: Да.
1: Це і головний технічний вуз, ВИШ, і там цілі курси по пропаганді і хакерству, і там ведуть професори. Офіцери з ГРУ просто приходять, і це вже робиться кілька років. І я, знаєш, коли я це побачив і прочитав, я зрозумів, що там ціле покоління виросло без взагалі свободи слова, розумієш, таке журналістка, коли тебе вчать робити маніпулятивні відеоролики вже в університеті, і це твій KPI, тобі за це оцінку дають, наскільки ти круто і змістовно брешеш, да? Що ти маєш брехати, що маєш зробити пропаганду, тоді ти отримуєш нормальний бал. Ця країна вже не пам'ятає просто останню нормальну журналістську програму, якщо вже це такі цілі курси є. І ти знаєш, я згадав Дениса Казанського, який висвітлює різні речі на Росії, і він опублікував допис про те, як в 15-14 році росіяни скрізь виходили з плакатами «Save the people of Donbass», українці вбивають людей Донбасу, а тепер там є такий пропагандист Карнаухов, який виклав там відео і фото, як вдарили там по Краматорську, і там трупи лежать просто на вулицях, і якісь люди прийшли в коментарі і кажуть, ну, ми не бачимо тут досягнення цілей, тут просто людей вбили на вулиці. Він каже, ну і х з тими людьми Донбасу. Наскільки цей цинічний підхід, наскільки змінюється позиція з 15-го року до тих самих людей, і те, як вони ставляться до них зараз.
2: Ну, нічого нового. А на цьому будемо завершувати, у нас час вичерпується. Тому спокійних вам вихідних.
1: Дякую тобі, Сергію, за розмову, усім, хто нас слухав і дивився. І нагадую, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, то йдіть, будь ласка, за посиланням в описі до цього відео і підтримайте нашу редакцію, яка вже п'ятий рік щодня тримає ефір. Дякую
2: всім. Па-па.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
3: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики й гормональні препарати не для домашньої аптечки.
0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашій студії Юлю Забеліну, політичну оглядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю тебе.
4: Слухай, ну хочемо ми чи не хочемо, але ми маємо говорити про таке відлуння Міндічгейту. Так, от після всіх тих публікацій, які були і здійснені нашими колегами і народними депутатами певними. Очевидно, що один з таких важливих наріжних каменів великої суспільної дискусії, не знаю, чи вона має бути суспільною, це те, що ж дійсно ці публікації роблять для компанії Firepoint. Чи дійсно це дискредитує компанію Firepoint? Нагадаю, що Денис Штілерман, один з засновників компанії, заявив, що це дискредитація, що він звернувся до НАБУ для того, щоб в Національному антикорупційному бюро України або підтвердили, або спростували, що ті документи, які от зараз з'явилися в пабліку, що вони є справжніми. Щодо того, чи Тимур Міндіч є до етичним до компанії Firepoint, кажуть, що ні, ніякого стосунку він не має. Це було дуже багато разів, ми все це чули, в тому числі у спілкуванні з журналістами. Ну і очевидно, що серед тих тем, які підіймаються, це а що ж буде з компанією? Чи дійсно та пропозиція, яка прозвучала від Ради антикорупційної при Міноборони, що треба як мінімум частину Міндіча, якщо вона буде доведена, націоналізувати. Так,
5: да, треба частину Міндіча націоналізувати.
4: Ну ось, ні, ну є такі насправді практики, не про те. Я так розумію, що серед речей, які обговорювалися, ну, ми говоримо про це в публічному просторі, але питання в тому, що ми знаємо, а що про це думають в Офісі Президента, що про це думають в владних кабінетах.
5: Так, щоб знову не ставати ретранслятором Офісу Президента, да, бо я періодично підпрацьовую, як то кажуть, в лапках, звісно, їхнім речником, насправді ні, звісно. От, але я, знаєш, поки ти розповідав це все, я згадала, до речі, Firepoint, же ж вони робили один публічний великий захід для
4: ми були
5: ЗМІ,
4: на ньому,
5: якраз
4: і
5: такі,
4: я.
5: Да, ми були туди запрошені компанією Firepoint, і ще тоді, до речі, там навіть однією з модераторок була Марія Берлінська, яку потім, да, там змішали зі звинуваченнями, що вона там працює насправді на Firepoint. От, але тим не менш, і вони там теж зазначали публічно, що Тимур Міндіч взагалі не має жодного впливу, що вони там вклали свої статки, і це виходила виконавча директорка їхня Ірина Терех. От, і вони прямо знаєш, так детально намагалися розповісти журналістам, яким чином виникла взагалі ця історія з Firepoint-ом, що там держава взагалі не має жодного стосунку, хоча, звісно, ми розуміємо, що це не так, що для того, щоб побудувати такий величезний бізнес такими великими замовленнями від держави і, власне, щоб тебе просували за кордоном посадовці найвищого рівня, ну, напевно, треба все ж таки мати якийсь зв'язок з державою. Але щодо націоналізації, так, дійсно, ГАРМО – це громадська антикорупційна рада при Міноборони, яка є фактично таким дорадчим органом, так вона створилася ще, ну, вона створилася, власне, вже після фактично Резнікова, коли він був міністром оборони, вони висунули таке от припущення, ідею, щоб Firepoint націоналізували для того, щоб не зірвати можливі майбутні поставки озброєння Збройним силам України, якщо в разі виявиться, що Тимур Міндіч, який є наразі під санкційною особою на 3 роки, ми пам'ятаємо, що президент його санкціонував теж, От любить дуже президент наш санкції застосовувати, щоб в разі, якщо підтвердиться, що Тимур Міндіч, який є підсанкційною особою, має дійсно відношення до FirePoint, щоб ці поставки не зірвалися. Так, це обговорювалося в найвищих там щаблях влади і в офісі президента, звісно, бо зараз у нас, напевно, це, знаєш, такий державоутворюючий орган в країні, це офіс президента. У нас, в принципі, жоден державний орган, а я, напевно, спілкуюся зі всіма державними органами, да, з їхніми представниками. Ну, от ніхто більше, насправді, не продукує державну політику ні щодо чого в державі. От, обговорювалася націоналізація, але це було, знаєш, щось на рівні ідеї, тому що дійсно такі прецеденти вже відбувалися і з іншими різними компаніями, можна згадати, да, там і Motor Січ, зокрема, але не прийшли до рішення націоналізувати FirePoint, бо, по-перше, довести, що Тимур Міндіч юридично має відношення до FirePoint, майже неможливо. Якщо навіть на плівках, знаєш, там це звучить, що Тимур Міндіч фактично от, там, розпоряджається, принаймні в тому, що там зачитував Михайло Ткач, фактично розпоряджається цією компанію, але виключно зі слів неможливо зробити висновок, що Міндіч дійсно має відношення до FirePoint. То яким чином юридично довести, що людина має власне відношення і там це може якимось чином повпливати на майбутнє. Тому щодо FirePoint рішення націоналізувати у владі не прийнято. А щодо Рустема Умірова, теж ти не спитав, але я відповім все рівно.
4: Так, так. Ну, антикорупційна рада при Міноборони, серед іншого, якби наголосила на тому, що пана Умірова треба відправити у відставку.
5: Так, пан Омірова, що він, в принципі, не має займати жодної державної посади. Ну, мені здається, що, знаєш, найбільш красномовна, взагалі, відповідь щодо всього. Ну, по-перше, так, тиждень вже промайнув з того моменту, як були опубліковані різними депутатами і журналістами фрагменти, да, фактично цих НСРД, тобто негласно слідчих розшукових дій. Жодної комунікації щодо, взагалі, жодного інциденту на цих файлах, на цих плівках не було з боку Офісу президента, чи когось представник, чи речників, знаєш, от раніше там часто міг вийти там пан Михайло Подоляк, який коментував взагалі все на світі, да, і він міг якусь позицію влади озвучити. Зараз взагалі нічого такого немає, тобто жодної реакції, там депутати влаштовують ТСК, це тимчасові слідчі, от на них майже ніхто не приходить, до речі, навіть представники НАБУ та САП, які теж, до речі, досі не вийшли в публічну площину, ніяк це не прокоментували.
4: Це, до речі, дуже дивно. Чому НАБУ мовчать? Пам'ятаю, що ми з тобою говорили тиждень тому, і я теж ти спілкувалася з представниками НАБУ, ну, з такими достатньо високопоставленими,
5: я з різними представниками. Я і з представниками САП, і з представниками НАБУ. Я ж повторюю, що я спілкуюся з багатьма джерелами всіх державних органів, бо це, по-перше, моя робота, так? Щоб там хто не розповідав. А по-друге, дійсно, для того, щоб зібрати позиції різних сторін, так, як це колись, знаєш, old school робили журналісти, ще колись таке відбувалося,
4: old,
5: так?
4: But old.
5: Медійники, так, збирали інформацію. От, то власне, щоб закінчити фрагмент щодо Умірова. От красномовною відповіддю це те, що він зараз знаходиться у Флориді і перебуває в таких от обмеженому форматі перемовин з американськими представниками. Так, він там зустрівся зі Стівеном Віткофом, який вже, наскільки я знаю, вони є вже в більш ніж дружних стосунках, тобто спокійно можуть один одному там написати, подзвонити будь-який момент. І я, до речі, знаєш, в контексті цього згадала той інцидент, коли тільки розпочалися ці скандали з Міндічем і ще напередодні навіть, здається, звільнення Єрмака, тоді Рустем Умєров полетів теж до Сполучених Штатів, він собі терміново шукав якісь зустрічі, звертався до деяких наших теж посадовців для того, щоб йому допомогли організувати зустрічі, щоб він просто, знаєш, міг використати цю можливість виїхати з України, не повертатися якийсь час. І, власне, ми тоді з тобою теж дуже детально проговорювали історію, як виник той план, 28 пунктів, навколо якого вже там більше ніж півроку точилися ці перемовини. Так от, Рустем Умєров, який зараз по завданню президента, от його чи то речниця, чи то помічниця Діана Девітян Вона в чаті Офісу Президента буквально от вчора відповідала журналістам про те, що Рустем Умєров прибув по задачі президента у Флориду для того, щоб ці переговори провести. Так? І сьогодні він вже доповів, то це є красномовною відповіддю на те, що ж, власне, буде з Рустемом Умєровим. Рустем Умєров є надзвичайно, корисною людиною зараз і для президента, і не тільки для президента. Знаєш, от мені там деякі посадовці взагалі його змалювали, що от він є настільки зручним, що в разі чого на нього можна буде звалити якісь провали, якісь промахи, да, що він є керуючим цим керівником переговорної групи, да, там, в разі чого переговорний процес у нас, ну, перебуває, знаєш, такому напівмертвому стані, і в разі чого можна це звалити на нього. Він там відповідає за ці переговори з Близьким Сходом, з Мідалистом, він там по своїм каналам мусульманським, не мусульманським, так, але він там ці всі зустрічі для президента організовує. До речі, президент вже навіть встиг злітати в Бахрейн. От до того вони були в Саудівській Аравії, в Еміратах, в Катарі, в Туреччині. Ну, тобто, Рустем Умєров виконує, знаєш, таку певну функцію спецпосланця. До речі, знову ж таки, якщо вірити, да, цим файлам, які були опубліковані сам Рустем Умєров, коли його обговорювали як кандидата на посла в Сполучені Штати, тоді його дуже активно просував Андрій Єрмак, він взагалі не хотів бачити жодного іншого кандидата, то сам Рустем Умєров там зазначав, що, і я це знаю насправді не тільки там з цих файлів, що він хотів би бути цим спецпосланцем по переговорам чи спецпосланцем по якихось спеціальним дорученням президента. То зараз він фактично став таким спецпосланцем. Я нагадаю, що у нього офіційна позиція секретар Ради національної безпеки та оборони. Там він майже не з'являється, наскільки я знаю, там фактично керує апаратом оця його вже згадана мною Діана Девітян, яка є. Ну, я не знаю, чи це комунікаційне, знаєш, ну, напевно, це не входить у функції комунікаційниці, там,
4: ну, зазвичай
5: керувати.
4: Не входить, так, звичайно.
5: Так, але у нас зараз трошки така квазі керування державою утворилося, так, що люди, чиїм функціям, офіційному функціоналу непритаманні, скажімо так, та ці функції, вони все рівно здійснюють їх, фактично здійснюючи керування державними органами. Тому, завершуючи з Рустемом, його звільнення може обговорюватися, його усунення від публічної роботи тільки в разі, якщо НАБУ опублікує офіційну підозру. До речі, я пам'ятаю, що ми з тобою це обговорювали теж, коли мова йшла про Єрмака, ще до його звільнення, що теж в Офісі Президента тоді вони, коли виробляли свій антикриз, скажімо так, навколо Єрмака, вони обговорювали, що так, якщо буде опублікована підозра офіційна, то вони його звільнять. Але щодо Єрмака, там утворилася, знаєш, така група осіб, такі заговорщики, яких там називав навіть сам Єрмак, які приходили до президента, і це була величезна кількість осіб, і Малюк, і Татаров, і Давид Арахамія, і Михайло Федоров. Ну, тобто, приходили до президента, вимагали, власне, його звільнення, Єрмака. Але зараз навколо Рустема Умєрова такого не відбувається, тому що, повторюсь, він є достатньо зручним і для президента, який вірить дуже в його можливості, оці переговорні, дипломатичні, що він там може забезпечувати угоди, і в інших представників державної влади, які в разі чого можуть на нього скинути, знаєш, якісь там провали.
4: Слухай, ну про Рустема Умєрова, ну, маю все-таки процитувати самого президента. От він же ж заговорив про те, що заслухав він, господи, доповідь Рустема Умєрова щодо візиту у Флориду. Там серед цікавого президент Зеленський говорить про те, що це були продуктивні переговори. Цікаво, як вони могли бути продуктивними, якщо буквально от напередодні, це що було 7 травня, так, цей радник Путіна Ушаков заявив про те, що немає ніякого сенсу в тристоронніх переговорах, в тристоронніх зустрічах, тому що давайте ви нам віддасте Донбас, а потім будемо говорити. Ну, коротше кажучи, ми не знаємо деталей, це очевидно, що ми їх не знаємо. Ще така цікава дуже іронія, мені здається, в тому, що дійсно як перетиналися різні інтереси. Ти сказала про те, що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу Президента, бачив саме Рустема Умєрова послом України в Сполучених Штатах Америки, а в той самий час, якщо вірити тим опублікованим файлам, Тимур Міндіч бачив його, ну, тільки міністром оборони. В фіналі якби не виграв на той, не інший.
5: Так, і вони обговорювали займає. Там, що не треба в жодному разі, щоб там ставав Денис Шмигаль міністром оборони, бо він людина Арахамі і, мовляв, стане занадто суб'єктним і взагалі перестане з нами спілкуватися.
4: Але ну, слухай, секунду. Одна річ. От ти кажеш, що не було ніякої комунікації щодо дійсно цих публікацій плівок цих документів, начиток цих документів з Офісу Президента, але так не думає Андрій Богдан. Андрій Богдан, думаю, що така комунікація була. Я тут нагадаю, що буквально минулої п'ятниці президент Зеленський, ну, зрозуміло, за допомогою РНБО вніс його в санкційні списки, в сенсі наклав на нього санкції. Сам пан Богдан опублікував таке коротке відео у себе в соцмережах. Я зараз процитую, значить, підводку до цього відео. Він написав так: а ми ж все правильно зрозуміли, що секретар РНБО Умєров, який є на плівках Мінідіча, вніс Зеленському подання про санкції проти Андрія Богдана за те, що він начебто передав плівки, на який цей самий секретар РНБО пилить бабки з Міндічем журналістам. Андрій Богдан думає, що комунікація була. Чи він помиляється?
5: Дивись, розібратися взагалі в відносинах Андрія Богдана і президента Зеленського, насправді, достатньо важко. Да? І тут, напевно, треба не політичні оглядачі, а якісь інші люди. Окремо зазначу, так, що ситуація з Андрієм Богданом, насправді, кульмінація цих відносин дійсно сталася на фоні Міндіч-гейту і на фоні публікації цих файлів. Але... По-перше, теж зазначу, що не Рустем Умєров, тобто не секретар РНБО, підписував це подання. Це в РНБО зробила інша людина, але, напевно, для того, щоб озвучувати її прізвище, ми маємо отримати від неї коментар. От, але, знову ж таки, це, скажімо так, зробив один з заступників Рустема Умєрова. Бо Рустем Умєров на той момент не перебував в країні, тобто він, по суті, ну, можна сказати, уникнув цієї участі бути потім засудженим Андрієм Богданом, який зараз погрожує, да, всім, що він там буде продовжувати цю боротьбу. Бойсь, і всі, хто дотичні до запровадження до нього санкцій, врешті постраждають. Я, до речі, нагадаю, що в Офісі Президента є навіть санкційний радник президента, радник по санкціям Владислав Власюк. От, я, до речі, писала запит теж Владиславу Власюку, як така порядна оглядочка, от, але відповіді не отримала, хоча я знаю, що він теж був десь у цьому процесі, власне, щодо розробки санкцій. Але готували документи, матеріали, власне, в Службі безпеки України. За їхньою інформацією, от пан Богдан ніби має там, знову ж таки, повторюся, за їхньою інформацією, це не інформація моя, має якісь контакти з росіянами. От, і...
4: Це де? Це в Відні десь знаходиться, в Австрії?
5: Ну, слухай, Відень, Австрія, це взагалі, в принципі, така, ми знаємо, прекрасно, Мекка для росіян, не тільки для росіян, для українських втікачів там, чи для різних там, взагалі, посадовців, бізнесменів, тобто це така Мекка, знаєш, такий бізнес-центр Європи. От, але, повертаючись до Богдана, мені сказали це з такою формулюванням, з таким формулюванням мої декілька джерел, насправді, в правоохоронних органах і в політичних колах. Також звернулася до пана Андрія Богдана з питанням прокоментувати це, можливо, він прокоментує, да, якось. Але це, знову ж таки, це та причина, яку називають. Насправді, санкції щодо Богдана обговорювалися протягом останнього року так точно. І це є відлунням, повторюся, цих складних відносин між ним та президентом. Я нагадаю, що вони розійшлися зовсім неполюбовно. Вони розійшлися фактично на тлі ще й величезної ненависті. Не знаю, чи що там у них відбувалося між Богданом та Єрмаком, який фактично зайняв це місце. Єрмаку дуже не подобалося. І він, напевно, переконував президента в тому, що Богдан керує президентом, це не потрібно робити, да, що він там щось йому нашіптує і все інше. Ну, тобто, по суті, відсунув, да, його від Офісу Президента. От, тому так, це, знаєш, виглядає зараз таким чином, що нібито Богдан стоїть за цими всіма зливами і, знову ж таки, наводяться ці там зв'язки з тим, що от колишній прокурор САП Броневицький Станіслав, який зараз є адвокатом Андрія Смірнова, Андрій Смірнов там в свій час так точно був дуже близьким до Андрія Богдана, і от там, знаєш, якась така, якийсь такий квазі-зв'язок вибудовується, що Богдан все ж таки мав відношення до зливів, чи злив, і він там ще це супроводжував, знаєш, такими саркастичними постами у Фейсбуці, треба, значить, його жахнути цими санкціями. До речі, це ж...
4: Так, а за що його жахнули санкціями все-таки? За зв'язки з росіянами?
5: Достаменно на ці питання може відповісти тільки сам Богдан Андрій, да, і можливо, він захоче дати інтерв'ю, не знаю, нам.
4: Ми зверталися до нього,
5: Або Гордону, я не знаю, кому він захоче дати інтерв'ю. І президент, так, бо це, знову ж таки, в українському політику величезна кількість, знаєш, такого особистого. І президент, наскільки я знаю, він достатньо чутливо реагує взагалі там на якісь публічні дописи, публічні якісь такі образливі дописи. Богдан, він достатньо саркастично, знову ж таки, супроводжував в коментарях у Фейсбуці ці всі публікації файлів Міндіча. Да? Він там писав, що Вова, надо просто, надо подождать, все успокоїться і все інше.
1: Ну, сам він за саркастичні коменти,
5: дивись,
1: це щось
5: я
1: немає,
5: не
1: так.
5: Абсолютно, це небезпечний прецедент, яким чином взагалі, да, можна по дзвінку з Офісу Президента фактично там звернутися до правоохоронного органу для того, щоб вони, там, не знаю, виписали якісь санкції проти будь-когось. Навіть сам, до речі, що цікаво, знаєш, я знайшла цей фрагмент, сам Андрій Богдан у своєму інтерв'ю якраз таки тому Гордону, він тоді коментував про те, що санкції проти українських громадян не є законними, да? Що, напевно, це має їхню провину має доводити або суд. Ну, коротше, ти маєш йти з цими всіма історіями і доводити їх в суді. Тому маємо, знаєш, оці складні відносини, і це бажання накласти санкції, які яке точно існувало протягом останнього року. Кульмінація сталася на фоні плівок, на фоні публікації плівок Міндіча. Таким чином, фокус публічної уваги, знаєш, намагалися перевести з самих файлів, напевно, на те, що от подивіться, це зливав Андрій Богдан. Він, до речі, теж в своєму одному пості останньому написав фактично про те, що це Міндіч міг злити файли. Ми з тобою минулого разу обговорювали, що за моєю інформацією це або одна зі сторін захисту, мені називали мої джерела, Германа Галущенко, як найбільш ображеного, або це правоохоронні органи Офісу Генпрокурора, власне, та, який теж, звісно, що мав доступ до цих документів. От, тому це, знаєш, така заплутана історія, і ми маємо, насправді, дійсно небезпечний прецедент, коли фактично в ручному режимі, і там же ж мало відбутися засідання РНБО. Я знаю, що засідання РНБО не відбувалося. Тобто вони хоча б могли би...
4: Цікаво, підписів має бути? Чи
5: вони
4: там
5: могли би проголосувати, чи офлайн, чи хоча б їм малося це розіслатися онлайн, оскільки я знаю, навіть онлайн не розсилалося.
4: Так? Слухай, ну давай дуже коротко повернемося все-таки до Файрпойнту, тобто до того, про що ми говорили з самого початку. Дійсно, тема важлива, бо, ну, серед іншого ми побачили, як все-таки кривата ракета «Фламінго», там разом з іншими засобами, які запускали наші захисники, долетіло до Чебоксарів, так, і там дуже приємні є кадри того, як от оборонне підприємство виглядає розбитим, рознесеним, так, воно, за даними наших військових, могло виробляти компоненти для іскандерів, компоненти для шахедів. Тобто, зрозуміло, що ми б хотіли такого бачити якомога більше. Очевидно, що ніхто не зацікавлений в тому, щоб в цьому скандалі навколо Міндіча, навколо можливої корупції, так, ми постраждала наша ракетна програма. Якою є комунікація Файрпойнт? Що ми знаємо? Ну, по-перше, вони говорили, що буде прес-конференції, її не було. Ми зверталися особисто до Дениса Штілермана по коментарі щодо націоналізації. Він особисто це не коментував, але от наші колеги, так, з оборонки, це проєкт «Української правди», вони поспілкувалися, я так розумію, з кимось іншим. І там, ну, там коментарі прості, там коментар про те, що ми про націоналізацію не чули ні від кого, крім ну, саме Гармо. Антикорупційної ради Міноборони, громадської антикорупційної ради. І далі, ну тут на мене трошечки ображаються, бо я вже не вперше озвучую цю інформацію, але я звернув увагу на таку дивну активність в навіть дуже маленьких відео чи новинах про можливу націоналізацію, так, коли там мало переглядів, але дуже багато коментарів про те, що які ж ви мразі, як же ви можете обговорювати таку тему. І це виглядає, як, ну, от хтось замовив у певної компанії ботів, які писали, залишали такі коментарі, ну, щоб, типу, просувати громадську думку щодо того, що націоналізація є неприпустимою. Серед цікавих людей, хто захищав Файрпойнт, був Сергій Пашинський. Сергій Пашинський, він є очільником асоціації зброярів «Науді». Він вийшов з цією комунікацією в своїх соцмережах, так, написав, що націоналізація неодмінно призведе до зниження ефективності оборонного підприємства. Ну, багато всього написав. Тож, чи виглядає так, що громадська думка буде на боці Firepoint?
5: Ну, я думаю, що Сергій Пашинський має там свої цікаві відносини з чинною владою, да? І там це не є предметом нашої розмови, хоча я думаю, що це дійсно цікава тема. От, але загалом, дійсно, повертаючись до комунікації, в публічному просторі з'явилося декілька відео, фактично, як чи то ракети, чи то, ну, власне, ракети, дрони, ну, дрон, бо є декілька продукції є. І насправді ці фахівці цієї справи, з якими я там цього тижня спілкувалася, власне, деякі з них застосовують прямо засоби Фламінго. Ну, це, зокрема, сили без господи, ССО, це СБУ і це ГУР. Зокрема, ці структури, які спеціалізуються на діпстрайках, так? Бо якраз таки оцей дрон FP1, він якраз таки спеціалізується на діпстрайках. То от ми останній тиждень точно побачили по публікації цих відео, власне, про те, як от ж добре продукція Firepoint насправді долітає і там робить шкоду росіянам. Тому, знову ж таки, повторюсь, мова не йде про те, щоб дійсно, і, напевно, наша дискусія, яка, на мою думку, є достатньо виваженою, не спрямована на те, щоб якимось чином дійсно поставити під загрозу існування важливої компанії. Але, знаєш, є от різниця між тим, коли фактично ми обговорюємо реальні результати, та й ми обговорюємо реальну продукцію, зокрема, цей дрон FP1, який дійсно велика кількість людей, фахівців, повторюся, мені хвалила в приватних розмовах. І між тим, що ми там, наприклад, там по закордонним зустрічам продаємо програми, які ще в розробці. Тобто ці програми, які ще не підтвердили свою ефективність на практиці. От, а ми там вже презентуємо цю компанію європейцям, зокрема, і не тільки, як щось, що вже, знаєш, як доконаний факт. От. Чи в такому контексті можна тоді сказати про здорову конкуренцію взагалі на ринку дронів, не тільки, да, на оборонному ринку? Ну, тут є питання, бо тут вже автоматично закладається проблема з державним впливом, да, і конфлікт інтересів. І тут, напевно, у нас є працюючий закон про лобізм, який проголосувала Верховна Рада, і, напевно, було б добре, наприклад, Національному антикорупційному НАЗК проаналізувати, чи є тут якесь зловживання,
4: ну,
5: влади.
4: Я думаю, що тут ще головний це такий ризик безпековий. Якщо є корупція навколо цієї історії, то очевидно, що ми маємо ризики того, що може бути виток інформації. І ми постраждаємо не через те, що хтось говорить про Firepoint, а через те, що цю інформацію отримують просто наші вороги. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, Юлія Забеліна, політична глядачка Радіо НВ, була з нами в студії. Далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Російський фашизм. Мусоліні тільки й мріяв таке створити. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ще дещо про фашизм і про російський фашизм, зокрема. Амбіцією італійського фашизму та його ідеологів було прагнення розчинити суспільство в державі. Модерне суспільство видавалося їм занадто плюралістичним, хаотичним, волелюбним. Модерність виривала людей з їхніх традиційних ролей, руйнувала усталену суспільну топографію, і цю топографію фашисти намагалися повернути. Суспільство мало розчинитися в державі, а індивіди мали зникнути. Вони мали стати клітинами в великому організмі держави. Так от, в Росії давно було так. Головні російські реформатори і модернізатори від Петра до Єкатерини якраз і перетворювали складну середньовічну тканину суспільства в ієрархізовану структуру державної бюрократії та армії, де функція кожного, від селянина до дворянина, полягала в тому, щоб коритися і прислужувати. Це була ієрархія служилих людей, які не можуть і не мають права бути автономними і вільними, є лише гвинтиками в системі. Суспільство було знищене від самого початку. Воно було розчинене в державній бюрократії та армії. Жодної свободи тут не могло бути, бо все розчинялося в службі. Парадокс у тому, що модернізація Росії регулярно означала не лібералізацію, а тоталітаризацію. Кожна епоха модернізації – просвітництво 18 століття, народництво 19 століття, соціальні революції 20 століття – були в Росії рухами не вивільнення, а ще більшого ув'язнення. Тому загальна західна логіка боротьби між прогресизмом та реакцією, рухом вперед і рухом назад, в Росії ніколи не працювала. Рух уперед тут постійно був рухом до ще більшої в'язниці. Муссоліні тільки мріяв про те, що Російська імперія створила кілька століть до нього, тому рашизм має значно глибші корені, ніж фашизм.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
9: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у міжнародному

0: Нема сенсу в переговорів. Наш головний переговорник привозить щось практичне. Що за цим може стояти?
1: Ну, я ще раз повторюся, що крім гуманітарних аспектів, говорити про те, що в переговорах Україна, Росія, США можливий прогрес в якійсь зрозумілій перспективі, на жаль, не можна. Тому цілком реально, що Умєров міг говорити просто про американо-українські стосунки, про певні домовленості між Америкою і США, але в трикутнику США, Україна, Росія є, думаю, ще якихось суттєвих домовленостей, повторюся, крім можливих, і будемо сподіватися, що результативних переговорів з приводу обміну полоненими, на жаль, ні про що інше говорити не можна.
0: Давайте трошечки повернемося до цього ж 9 травня. Ну, дійсно, є декілька деталей, які, ну, мабуть, є важливими. З одного боку, в такому зменшеному форматі все це проходитиме на Червоній площі в Москві, не буде техніки, не буде багатьох лідерів, в тому числі і пострадянських країн, які зазвичай приїздили до Москви, здається, тільки Лукашенко, навіть Токаєва не буде. Там, якщо не помиляюся, лідер Малайзії і, здається, Лаосу приїдуть. Ми побачили, що напередодні цього було достатньо багато погроз в бік Києва, що, не дай Боже, щось там пролетить і так далі. Ми вам, значить, будемо бити по Києву, по центрах прийняття рішень, хай європейські дипломати евакуюються. Чому настільки все знервовано саме цього, 2026 року? Що змінилося?
1: Ну, перш за все, хотів сказати відносно лідерів. Зазвичай лідери Центральної Азії дають відповідь на те, що вони будуть їхати до Москви в цей день, фактично напередодні. Тобто сьогодні ми ще можемо почути про те, що там лідери Центральноазіатських республік можуть приїхати до Москви. Це не факт, але зазвичай з точки зору безпеки вони консолідовано це робили так в 24-му році і, по-моєму, так ж саме було і в 23-му році. Це перший момент. Другий момент, чому така нервовість Путіна? Тому що вперше, по-перше, він сам себе загнав в цей глухий кут. Він, в принципі, поводив себе так, ніби Україна не має можливості робити діпстрайки і ніби Україна не може, в принципі, повпливати на хід цього парадку. Більше того, він жив традиційно в ілюзіях попередніх років, коли справді на 9 травня та й на ряд інших моментів, з приводу інших моментів, були дзвінки з Білого Дому до Києва, і Київ не мав можливості робити ті чи інші речі. Зараз Путін прорахувався, він не чекав, що Україна, в принципі, зможе підняти ставки, б, він не чекав на те, що з Білого Дому не буде такого тиску. І звідси ця напівісторична, насправді, реакція Білого Дому. Якщо говорити про завтрашній день, ми не знаємо, будуть польоти українських дронів до Москви чи не будуть. З моєї точки зору, глобально це вже не має значення. Глобально російський виборець, та й не тільки російський, але тут для нас важливо, що російський, побачив, що король голий. Тобто, реально, якщо говорити про те, що відбувається зараз в Російській Федерації, відбуваються два справді величезних процеси, які ми повинні в всякому разі точно не звертати увагу, ну і було б непогано, щоб ми їх і вивчали ширше. Перший процес – це зміна уявлення абсолютної більшості росіян. Я вважаю, що ми маємо цифру тут більше 80%, з приводу того, яка роль Путіна в їхньому житті. І тепер от можемо сказати, що от 9 травня 2026 року призвело до того, що абсолютна більшість росіян вважає, що війна триватиме доти, доки живий Путін. В принципі, досі весь 2025 рік, початок 26-го, все ж таки вони проходили під егідою того, що Трамп скоро допоможе закінчити війну, війна скоро закінчиться. І от тут 26-й рік приносить оцю от складну звістку для достатньо стомленого російського населення з приводу того, що війна триватиме доти, доки цього буде хотіти Володимир Путін. І це для них просто відкриває очі на те, хто такий Путін і що він відбувається. Паралельно з тим, в силу трьох одномоментних процесів – це погіршення різкого погіршення економічного стану великих мас росіян в зв'язку із тим, що вони зрозуміли, що війна найближчим часом не закінчиться і перспектив майбутнього в суті немає. І тут же ж на носу є можливо мобілізація.

0: Мобілізація і третє відключення інтернету, ми бачимо велике перетікання людей із стану лоялістів і стану індиферентних в опозицію до Володимира Путіна. Ну, я вважаю, тобто, в принципі, поки що в мене немає емпіричних досліджень, але от я прикидую так собі, що це приблизно ми можемо говорити про те, що до 20% росіян зараз от в цих моментах, по суті, можемо говорити, от вони переходять із розряду тих, хто був лояльний до режиму, або, в принципі, просто індиферентно ставився до політики, вони переходять в розряд опозиціонерів, тихих, спокійних, але все ж таки людей, настроєних проти цієї влади, які починають розуміти, що ця влада не їхня влада. І тут ми маємо, насправді, звернути увагу на цифру, яку дав минулого тижня Левада-центр, прокремлівський соціологічний центр. Вони вміряли питання, в правильному чи неправильному напрямку рухається держава. Це насправді, то соціологи знають, що це один із ключових взагалі факторів поставлення людей до влади. Так от, 54% росіян говорять, що все рухається в правильному напрямку. Півроку тому цифра цих людей, кількість таких людей досягала 68-70%. Тобто ми маємо падіння зараз от на 14-15% кількості тих, хто вважає, що рухається все в правильному напрямку. А це означає, що оте, про що я вам говорю, що великі маси людей переходять в розряд опозиціонерів. Це те, що насправді буде закладати те, яким буде російське суспільство протягом наступного року, можливо, навіть більше.
1: Я думаю, що ви звернули увагу на низку таких публікацій, які так чи інше стосувалися настроїв в Росії. З одного боку, от був цей звіт однієї з європейських розвідок, там достатньо скептично до нього ставляться, але яка різниця, це точно була гучна публікація, так от там йшлося про те, яким чином ще більше почали охороняти Путіна, йшлося про Шойгу як можливий чинник деструктивний всередині путінської вертикалі, ну, як там немає ніяких особливих пояснень, тільки говориться про те, що, ну, типу, нагадується про те, що більшість його заступників пересаджали, і вони мають різні звинувачення. Була колонка в економісті від, ну, здається, якогось крупного бізнесмена, який проживає в Росії, там також песимістичні настрої щодо того, що робить Путін і його вертикаль. Ви вже згадали цей звіт, ну, цю статистику від Левада-центру. Ми також маємо пам'ятати, що коли щось таке запитують у росіян, у населення Росії, то вони дуже обережні в своїх оцінках. Чи це щось означає? Ну, от коли одразу ми маємо таку кількість підтверджень того, що, ну, дуже все не в порядку в Росії, дуже все не в порядку в Кремлі.
0: Ну, відносно Кремля я не був би настільки оптимістичним, як це багато хто почав говорити або писати. Тобто, в принципі, ні про революцію на сьогоднішній день, чи тим більше про перевороти. Мова, на жаль, на сьогоднішній момент не йде. Не йде з однієї причини. Ця причина називається силовики. Справа в чому? Справа в тому, що будь-який переворот в будь-якій частині світу, він неможливий, якщо за переворотом не стоїть група, впливова група силовиків, яка може там достатньо швидко взяти на себе цю владу. На сьогоднішній день, на жаль, говорити, хто може бути в Росії такими групами? Перше, це армія, але армія абсолютно не суб'єктна. На сьогоднішній момент, ну, не проглядається взагалі ні групи генералів, ні групи полковників, тим більше, які можуть зробити цей переворот. Це може бути Федеральна служба охорони, тобто охоронці Путіна, але, ну, я дуже сумніваюся, що це люди, які готові до будь-яких переворотів. Тобто це люди, які вірою і правдою, в всякому разі, поки що виглядає так, служать Путіну. Це теоретично могла б бути Росгвардія, але 70-літній Золотов, ну, він не схожий на людину, яка може, ну, весь типаж цієї людини говорить нам, що це навряд чи ця людина може створити якісь перевороти. Це служак, який буде вірний Путіну як пес до останнього. Ну і тим більше на сьогоднішній момент, маючи складну, він завжди йшов парі з Кадировим, а в Кадирова зараз явно не до того, щоб гратися у всеросійську політику. І нарешті четверте – це ФСБ. Але ФСБ Путін побудував систему тривладдя. Тобто на сьогоднішній момент там є три центри впливу, кожен з яких контролює інший. Тобто там є на сьогоднішній момент керівник ФСБ Бортников, Ну, старий, він хворий, але тим не менше він є одним із важливих центрів впливу в ФСБ. Другий – це його перший зам Корольовий, третій – це новий керівник контрозвідки, представник Сєчина Ткачов. І, власне кажучи, три ці центри між собою конкурують, і вони всі троє мають прямий доступ до Володимира Путіна, і всі троє, в принципі, слідкують за тим, щоб у іншого шукають проблеми, які є у інших груп впливу. Тому на цей момент говорити про можливість отакого елітного перевороту, ну, чесно кажучи, поки що зарано. Та й говорити про те, що ці еліти на сьогоднішній момент дозріли до перевороту, ну, з моєї точки зору, дуже зарано.
1: Ми точно пам'ятаємо, що от вже достатньо кількість часу там говорили про те, хто ж може стати наступником Путіна, говорили там про Патрушева-молодшого, але дуже часто забувають про такого Сергія Кирієнка, так от той самий прем'єр-міністр 98-го року, через кризу його і називали кіндер-сюрпризом, наразі він є дуже впливовим людиною, він контролює, судячи з усього, процеси на окупованих територіях, багато чого робить. Можливо, Сергій Кирієнко – це та людина, яка б могла бути тим, хто замінить Путіна?
0: Ні, він не може замінити Путіна з кількох причин. Перша причина, ви її назвали, тобто це людина, яка призвела до дефолту, і це одна із дуже великих болючих травм для російського суспільства. По-друге, давайте не забувати про те, що він не росіянин, він має прізвище, його справжнє прізвище – ізраїліт. І навряд чи в Росії готові до такого повороту подій. І по-третє, я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що він може стати консолідуючою фігурою для різних груп впливу. Зараз ми, насправді, бачимо достатньо серйозну війну між Кирієнком і силовиками, точніше ФСБшниками, які хочуть забрати, навпаки, у Кирієнка цілий ряд сфер впливу, на які той активно впливає. Тому я, чесно кажучи, дебільше того, я думаю, що Кирієнка не хотів би зараз ставати людиною, яка може претендувати на пост наступника. Тому що той, хто зараз вилізе як наступник, це, в принципі, обов'язковому порядку буде жертвою.
1: Пане Вадиме, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що відбувається навколо свята Побєдобєсія в Москві. Ми дійсно побачили дуже знервовану реакцію Кремля на все, що може, чи не може, чи хоче, чи не хоче зробити Україна. Звичайно, було багато погроз в бік Києва. Ми побачили величезну кількість ударів про звичайних цивільних об'єктах. Тут можна перераховувати кількість загиблих в Запоріжжі, в Краматорську, в Дніпрі, удари по Сумах. Ну, коротше кажучи, все це не припиняється, ніякого перемир'я ми точно не бачимо. Ну і одночасно Кремль каже про те, що якщо щось так не так піде на їхньому цьому параді в Москві, то ну там будуть якісь просто страшні наслідки. Звичайно, ніхто в це не вірить. Далі будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Велика ставка Зеленського. Чому її термін придатності обмежений? Вільям Діксон, експерт Atlantic Council, фахівець Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Київ розраховує на максимум від стабільних постачань енергоносіїв до дефіцитних ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Якщо сьогодні дивитися на театри бойових дій від сходу України до Перської затоки, то стає гранично ясно. Дрони докорінно змінюють саму суть сучасної війни. Поки країни у всьому світі гарячково оновлюють свої оборонні доктрини, для України відкриваються унікальні можливості. Вона може ефективно використовувати свій досвід, щоб закріпити за собою статус однієї з провідних військових держав Європи. Становлення України як світового лідера у сфері ведення безпілотної війни після 2022 року було продиктовано продиктовано життєвою необхідністю. Зіткнувшись із колосальною перевагою Росії в живій силі та звичайних озброєннях, Київ зробив ставку на безпілотні технології як на економічно вигідне і життєздатне рішення. Результати виявилися приголомшливими, але є одне але. Усього за 4 роки Україна створила власну індустрію дронів, здатну виробляти мільйони одиниць щорічно, при цьому постійно модернізуючи та вдосконалюючи технології. На лінії фронту, на морі та в глибині російської території дрони дали змогу Україні стримати наступ Путіна і завдавати потужних ударів у відповідь. Це натомість відкриває нові дипломатичні можливості, якими вміло користується президент України Володимир Зеленський. На початку весни він здійснив резонансне турне країнами Перської затоки, уклавши угоду про безпекову співпрацю з Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Повідомляється, що наразі обговорюється ще низка аналогічних домовленостей. Ці візити стали зразковим прикладом військової дипломатії або, у випадку України, дронової дипломатії. Традиційно використання військового співробітництва як інструменту зовнішньої політики вважалося прерогативою великих держав, які через навчання, передачу технологій і гарантії безпеки прагнули залучати на свій бік слабші держави. Україна ж, використовуючи свої дронові технології та унікальний досвід для взаємодії з більшими і багатшими країнами, фактично повністю ламає цей шаблон. Немає сумнівів, що їй є що запропонувати. Питання в тому, чи зможе Київ перетворити свої унікальні технології та накопичені дані про застосування дронів на довгострокові геополітичні переваги, які переживуть війну з Росією. На тлі прагнення США скоротити свою роль у трансатлантичній системі безпеки, Європа зараз нарощує озброєння темпами, небаченими з часів Холодної війни. Промислові та доктринальні рішення, ухвалені сьогодні, визначатимуть архітектуру безпеки континенту на ціле покоління вперед. Стратегічне завдання України – вбудуватися в цю систему до того, як вікно можливостей закриється. Дронова дипломатія може допомогти Києву досягти цієї мети. Володимир Зеленський підписав низку угод про поглиблення співпраці в оборонній сфері з Німеччиною і Норвегією з акцентом на український досвід ведення дронової війни. Українські компанії у сфері безпілотників починають розгортати спільне виробництво в низці європейських країн, включно з Данією, Великою Британією та Німеччиною. Українська дронова дипломатія включає також і передачу бойового досвіду союзникам. Нещодавно Німеччина стала черговою країною, яка уклала угоду з Києвом про те, що українські інструктори навчатимуть німецьких військових реалій сучасної війни дронів. Ніхто в НАТО не має більшого бойового досвіду, ніж Україна. Ми зобов'язані цим скористатися, заявив представник Бундесверу в інтерв'ю Der Spiegel. Це приголомшлива зміна ролей. Донедавна українські війська регулярно проходили навчання в колег із НАТО, а військове керівництво країни було зосереджене на ухваленні та впровадженні стандартів Альянсу. Однак завдяки драматичним змінам останніх 4 років Київ тепер у змозі і сам стати незамінним елементом майбутньої системи безпеки Європи. Для країн Перської затоки Україна відкриває як тактичні, так і стратегічні можливості. У короткостроковій перспективі українські дрони-перехоплювачі є оптимальним рішенням проти іранських атак безпілотників. В ширшому сенсі оборонна промисловість України стає привабливою альтернативою співпраці з провідними західними державами, що нерідко супроводжується політичними умовами та обмеженнями. Зближення з країнами Перської затоки обіцяє Україні колосальні вигоди. Київ розраховує на все – від стабільних поставок енергоносіїв до дефіцитних ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Також існують серйозні очікування щодо масштабних близькосхідних інвестицій в оборонно-технічний сектор України, що бурхливо розвивається. Для країни, чиє виживання більшою мірою залежало від одного єдиного західного вектора підтримки, така диверсифікація не просто малозначуща дипломатична формальність, а стратегічна необхідність, здатна кардинально змінити як безпекові параметри України, так і її повоєнні перспективи. Українська дронова дипломатія у відносинах зі США не менш амбітна. Володимир Зеленський приділяє значну увагу просуванню ідеї багаторічної угоди щодо безпілотників з адміністрацією Трампа. Ця ініціатива здатна суттєво трансформувати оборонну співпрацю між двома країнами. Паралельно вже посилюється взаємодія між українськими виробниками дронів та американським оборонним сектором. Безумовно, дронова дипломатія є вкрай ефективним інструментом для Києва, однак термін придатності цього ресурсу може виявитися обмеженим. У війні безпілотників технології застарівають за місяці, а не за роки, у міру того, як міжнародні оборонні концерти надолужуватимуть згаяне і наздоганятимуть лідерів, цінність українських даних і бойового досвіду неминуче почне падати. Це ставить перед Києвом відповідальне завдання – по максимуму використати поточну сприятливу безпекову кон'юнктуру і закріпити довгострокові угоди про військову співпрацю. Світ починає сприймати Україну не як геополітичну проблему, а як потенційно цінного партнера. Однак це визнання само собою не гарантує їй безпеки в майбутньому. Якщо Україні не вдасться перейти до простого обміну технологіями до інституційної інтеграції, вона ризикує перетворитися на своєрідну лабораторію, в якій інші будуть відточувати вміння вести війни майбутнього. Вільям Діксон, експерт Atlantic Council, фахівець Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
6: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
5: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
4: Для довідки.
3: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр. реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
7: Сьогодні в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
8: В Україні 22 година.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз радий вітати в нашому ефірі Валерія Чалого, українського дипломата, голову управління українського кризового медіа-центру, посла України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава, вітаю вас.
1: Ви знаєте, хочу почати насправді з вашого допису в соцмережах. Ви, значить, написали так, от пряма цитата: на болотах вже не просто нервують там істерика, погрожують всім і українцям, і іноземцям, і дипломатам. В такому стані нервового зриву ситуація непередбачувана. Парад до Москви треба відміняти, все до того йде. Чи ви розумієте, а чому настільки знервовані в Кремлі? Ну, нібито 9 травня всі знають, коли воно прийде. Минулі роки нічого подібного ми не бачили. Як ви це для себе пояснили?
10: Це очевидно, що війна, яка йде в різних вимірах, в тому числі, не забувайте, є інформаційний. І для Путіна, для очільника Росії, дуже важливо показати всередині країни, що все йде за планом, як вони постійно повторюють. І ви пам'ятаєте, вони перед цим сказали, що та й, в принципі, відповіді Україні не потрібно. Ми домовимося, там все буде добре з домовимося з Трампом. В результаті ми побачили, чому кажу істерика, ну воно так виглядає, тому що погрози зразу, ну дійсно, не тільки українцям, а й виїжджайте дипломати, або будемо попадати по ваших там будівлях. Це вже переходить, ну, абсолютно все під час війни. В принципі, заборонено бити по дипломатичним представництвам, це ж очевидно. Тому це по-іншому ніяк не назвеш. А чому так важливо це для Путіна? Тому що в Росії зараз в ситуації, коли вони можуть перейти на новий етап війни, мобілізація повна, військові рейки чи воєнні рейки війни, або навпаки станеться те, що сталося з їх спробою просто тест провести перед цим і закрити інтернет багатьом росіянам. Тобто, я думаю, що 9 травня, ну, це очевидно, Побідобєсія, символічний день, і очевидно, що Україна не повинна підігравати, з моєї точки зору, цим от їх бажанням. Тому що, навпаки, підсилювати ворога, це буде неправильно.
1: Ви маєте на увазі, що раптом дійсно дрони прилетять над Червоною площею, навіть не будуть бити по тому Путіну, але ми розуміємо, що якщо щось полетить до Москви, то очевидно всіх евакуйовуватимуть з, ну я маю на увазі, всіх важливих людей евакуйовуватимуть з Червоної площі. Тобто ми від цього не виграємо, на вашу думку?
10: Та ні, навпаки, я думаю, що після того, як Україна, Володимир Зеленський запропонував 6 числа почати припинення вогню, перемир'я, продовжити далі, це було б, воно б і 9 травня було б, ну 8, очевидно, сьогодні реальний день перемоги над нацизмом, а не той, що продубльований свій час був уже Сталіним. Тобто це просто би продовжилось. Ми дали дуже правильний крок, пас їм. Вони цим не хочуть, хочуть скористатися. І тоді обстріли в наш бік прилетіло зразу по Дніпру, по сходу України. Слухайте, ну, я думаю, що як мінімум реакція має бути така, що нашу ініціативу ніхто не підтримав. А стосовно того, що буде під час параду, ну якщо там буде просто, скажімо, якийсь безпілотник замість російської авіації, там просто знімати парад, ну це вже буде достатньо, на мій погляд.
1: Я, знаєте, от побачив, мені колеги скинули тільки що цитату Роберта Мадяра Бровді, командувача сил безпілотних систем. Він розмовляв з нашими британськими колегами в Guardian. Ну він, значить, це прокоментував, ну в сенсі, чи треба, щоб щось летіло туди саме на Красно-Червону площу під час їхнього цього параду. Так от він сказав, що навіщо витрачати дрони на велику стіну? Ну, в сенсі, що його позиція, що, можливо, це і не треба робити. Добре, але там багато...
10: Ні, ну давайте, почекайте, давайте так, щоб було зрозуміло. Військові знають, що їм робити, в них є свої накази, і я не буду тут втручатись. Я кажу просто з точки зору аналізу війни, що вона в даний момент дуже для росіян вразлива ситуація з точки зору інформаційно-психологічної операції. Вони самі її почали робити і самі ж отримали бумеранга. Ми зараз їх вже переграли. Але якщо дотиснути це, то тоді це буде дуже важливий елемент наближення миру. Я вам скажу, що я можу пояснити, чому зараз так, з точки зору загальної ситуації. А те, що військові будуть визначати цілі, можливо, це там, де зняті системи ППО, стягнуто все в Москву. Але ну, було би дуже ефективно, і це, можливо, зберегло багато життів наших людей в майбутньому, якби дати, ну не дати ту картинку, яку хоче Путін, от і все. А яким чином це зробити, нехай же визначають ті, хто має такі механізми.
1: Тут ще цікавий момент. Ми дійсно спостерігали наприкінці квітня, так, що був черговий дзвінок Путіна Трампу. До речі, йшлося про те, що, звичайно, це з російської сторони була ініціатива. 90 хвилин нібито вони розмовляли. Ну і звідти вперше ж з'явилася ця, значить, пропозиція Путіна, який розмовляє не з Україною, це зрозуміло, розмовляє з Вашингтоном про те, що, ну, давайте, значить, на 9 травня зробимо перемир'я. І далі... Ну, от з того, що ми бачимо, чуємо, не послідувало такого, скажімо, тиску з боку Вашингтону на те, щоб дійсно по Москві нічого не летіло. Чи ви розумієте, а чому раніше, попередні роки, це могло бути, а наразі немає? Чи у вас є пояснення?
10: Ну, я не бачу, відверто кажучи, зараз якоїсь різкої зміни підходів саме Білого Дому, Дому адміністрації Трампа. Але то, що можна констатувати, що їх розмова, можемо вже розуміти, після розмови відбулись заяви про вихід з переговорів росіян, тобто вони не добились того, на що розраховували. Натомість вони зробили дуже, на мій погляд, ну, такий жест, хочу сказати, я би сказав, плювок в бік керівництва США з боку Кремля, тому що перед зустрічю президента США 13-14 в Пекіні з лідером КНР зробити ці заяви про вихід з переговорів, це ж очевидно зробити удар по позиціях Трампа перед переговорами. Тобто вони показали, що вони більше чують Пекін в цій ситуації, а це все вийшло з результатів розмови. Тому, я думаю, розмова не була така чудесна, прекрасна і багатообіцяюча, як нам це подавали. Ситуативно в даній ситуації, ви розумієте, коли Україна запропонувала перемир'я, а там просять війну продовжити, вбивати людей і картинку на кілька годин. Ну, якщо хтось буде тиснути в такому варіанті, він же також не буде мати підтримку серед своїх навколо себе. Ну, і ви правильно задаєте питання. Мабуть, зіграли якісь моменти, ми їх побачимо. Ми їх побачимо досить швидко після 9-го, і тоді зможемо робити остаточні висновки.
1: Тут ще цікавий момент. От ви згадали Китай. Дійсно, ну давно вже очікують на зустріч Трампа Сі Цзіньпіном, американського президента, з лідером Китайської Народної Республіки. Там переносилося декілька разів, переносилися дати, переносилася ця зустріч. Але з тих новин, які от з'явилися буквально сьогодні, пару годин тому, там йдеться про те, що уряд Китаю не надсилатиме спеціальної урядової делегації до Москви для участі у військовому параді 9 травня, що країну представлятимуть представники посольства Китаю у Росії. Чи це от важлива деталь? Чи варто на неї звертати увагу?
10: Очевидно, варто, тому що це зроблено офіційне повідомлення. По великому рахунку, не було необхідності спеціально про це заявляти. Це очевидно, що з Москви направляли запрошення. Була максимально включена вся дипломатична робота, пропагандистська, всі зв'язки для того, щоб хоч когось туди витягнути. Ну, ви ж бачите, що там навіть Фіцо поїхав, але сказав, на парад не піду. Ну, і китайці зробили офіційне повідомлення, це серйозно. Це точно грає не на користь. Отут в мене просто, я вам скажу, тут якраз оці питання виникають. Тому що, так як я вам сказав, це такий, в принципі, посил, допомога перед зустрічю послабити позиції президента США. З іншого боку, Китай офіційно показує, що він не є причиною і не є частиною цієї гри. Ну, може, це така комбінація, щоб дійсно не було образи на Пекін перед зустрічю, що ці паради були з Пекіну. Я думаю, що це таким чином Китай символізує, що ніяких парад він не давав. Ну, ще один момент, я просто хочу нагадати. Жодного свята в США, як, в принципі, і в Європі, 9 травня, з точки зору там відзначення Дня Перемоги, немає. Тому що в Європі День Європи, в США відзначають 8-го, і, до речі, Україна в свій час почала разом з Сполученими Штатами на їх день приходити до меморіалу 8-го числа під прапорами, а росіяни 9-го приходили, я вам скажу відверто, з гармошкою і от всіми цими їх атрибутикою 9-го. І це викликало на вулицях Вашингтона питання, що це таке, що це за іде скоморохи, ідуть і куди вони йдуть. Ну от така, це реальна картинка була. Тому, а що повинен підтримувати президент США 9-го? От що? Тобто, тут попробуй пояснити, в тому числі в Конгресі, і людям перед виборами, навіщо це робити. Так що і так уже звинувачень Дональда Трампа в такій позиції в бік Путіна надто багато. А тут ще додавати, я думаю, що там політтехнологи зіграли таку ж свою роль зараз, підказали, що це було б занадто. І це би вплинуло в тому числі на не такий вже зараз високий рейтинг довіри президента Сполучених Штатів.
1: Ну от щодо того, що ви говорили дійсно про вихід Росії чи вихід Путіна, ну ми тут на жаль їх утотожнюємо. Так от, вихід з переговорів, ну дійсно є цитата Ушакова, саме радника Путіна, який, значить, сказав про те, що ну просто треба, щоб Україна вивела війська з Донбасу, і тоді вже ми там щось будемо починати. Я процитую, насправді, наразі Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, призупиняться, на секундочку, військові дії, а по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання. Я зробив висновок, знову ж, з того, що ви говорили, що таким чином Росія стріляє собі в ногу також, бо ну, якщо ви кажете, що все, ну нічого, тут нам нема чого обговорювати, нема чого зустрічатися, взагалі сенсу ніякого ми тут не бачимо, чи це виграшна позиція для них?
10: Я звернув би вашу увагу, що вони чітко підкреслили, і це треба просто нам зафіксувати, що навіть от вимога без бою віддати частину території України не буде причиною миру. Тобто навіть перемир'я довгострокове, там вже сказано, от треба це зробити, і ми почнемо, можливо, щось обговорювати. От вам і все, вся відповідь. Тобто те, що ми говорили місяцями цими, коли росіяни імітували ці переговори, вони мають цілий пакет бажань, як ми кажемо, хотілок, і загнали себе також певну пастку оцією вимогою, навколо якої сконцентрували всі свої публічні заяви. І цим треба скористатись. Тобто, я думаю, що заява української сторони, яка сьогодні звучала, що президент України Володимир Зеленський, що ми продовжуємо активно взаємодіяти з посередниками, з Сполученими Штатами, що ми там плануємо наступні зустрічі. От на фоні російської заяви, ну, має вже розставити крапки над «і» для Білого Дому. Хто хоче перемир'я, хто хоче зупинки війни, а хто хоче продовжувати вбивати далі людей, ну, українців, і не тільки. От як ми чули, всі можуть потрапити, дипломати потрапити різних країн під цей удари. Тобто, це я вважаю, це програшна зараз ситуація. Вони нічого не придумали краще.
1: Ну, дійсно, як завжди, ультиматуми. Я просто процитую президента Зеленського. Він заслухав звіт Рустема Умєрова, який зустрівся з Стівеном Віткофом у Флориді в Майамі. Значить, цитата така: перемовини змістовні, узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Трампа на рубежі весни-літа. Сподіваємося, що цього разу вийде реалізувати заплановане, активізувати дипломатію. Ну і далі також йшлося про те, що секретар РНБО, очільник переговорної групи Рустем Умєров обговорював також гуманітарні завдання, зокрема, продовження обмінів військовополонених. Але я хочу трошечки повернутися до того, які висновки можна робити щодо тієї атмосфери, яка є в Росії, в Москві, в Кремлі. Я впевнений, що ви також бачили ті публікації, які з'явилися от якось так синхронно на цьому тижні. Була, наприклад, колонка в «Економісті» від неназваного російського бізнесмена. Там роблять висновок, що він продовжує жити в Росії, про глухий кут, в який загнав себе Путін. Ну, я там не буду цитувати всю цю колонку. Звичайно, був той звіт від неназваної європейської розвідки. Його публікували спочатку російське опозиційне видання «Важна історія», потім про це писали CNN. І там йшлося про те, що дуже занепокоєний Путін тим, що на нього можуть скоїти замах саме свої. Не в сенсі українці його вб'ють там балістичною ракетою чи дроном, а що дроном його вб'ють, ну от, безпосередньо його хто з його оточення і про силовиків. Чи це симптоми чогось такого, знову ж, на що нам варто звертати увагу? Як ви ставитеся до таких публікацій?
10: Всі ці публікації, ви розумієте, вони можуть спеціально бути для формування певної позиції, можуть містити якісь шматки якоїсь інформації. Ну от ви сказали, що там є загрози, що Путіна можуть бити. Ну от я вам скажу, просто розуміючи саму логіку і природу російської влади, я вам можу сказати, що вони будуть з нього здувати пилинки. Чому? В Росії передати далі владу, а очевидно це починається цей процес розмірковування про наступників, що буде далі, ну що бачать, що ну цей цар збанкрутіє рано чи пізно. Але дивіться, один момент, щоб ви розуміли, в Росії передати владу може тільки цар. Тобто він по-різному називався, генеральний секретар чи президент. Але я вам нагадаю, коли Єльцин мав рейтинг довіри 5%, президент Росії колишній, він заявив про свого наступника Путіна. І як би хто не хотів, в Росії по-іншому помазання на царство не відбувається. Далі церква включається в це, але спочатку це має бути діючий на посаді будь-яка людина. Він там може бути вже недієздатний майже, але він має сказати, хто наступник. І тут якраз, мені здається, в них і починаються ці проблеми, тому що вони поки не бачать цього переходу, як його зробити. Тепер, на що я дійсно дивлюся? Дивлюся на реальні факти і цифри. Дивіться, Мінфін Росії сам дає, а ми можемо говорити, що ці цифри занижені, дає дефіцит бюджету Росії на нові цифри після, ну, на сьогоднішній день. Це за 4 місяці. Це 5 трильйонів 880 мільярдів рублів. Чому це важливо? Тому що після першого кварталу, коли було 4 трильйони 580 мільярдів, це вже перевищило планований дефіцит на рік. І чекали в Росії, що нафта, ціни, оця ситуація, яка виникла з обмеженням експорту нафти у світі, вона буде давати Росії результат, вона дала там, але жодним чином не змінила тенденцію. Тобто в них величезна дірка в бюджеті. Що таке дірка в бюджеті? Це порушення цього негласного договору царя з підданими. Цар робить назовні що завгодно, але всередині він має нагодувати людей. Да? І от тут, як нагодувати, як витягнути цей рік в таких же умовах, там починаються серйозні коливання. І тут можна, в принципі, говорити, якщо навіть ці цифри занижені, то і так вони дуже вражаючі. В Росії піде і пішло дуже швидко наростання проблем, ми його чекали роками. Але нарешті воно почалося. Стосовно системи економіки під час війни, їм дуже треба щось вирішувати. Тому, в принципі, ця заява чергова Путіна, вона мала би перевести країну в більш стан готовності воювати далі. Але ми бачимо, всі обставини створюють зовсім інший антураж для таких от його заяв і закликів до своїх підданих.
1: Тут, знаєте, ще цікавий момент. От ми буквально вчора в нашому ефірі розмовляли з нашим американським колегою. Значить, є головний міжнародний кореспондент Wall Street Journal, звати його Ярослав Трофімов. Він написав, до речі, книжку про російсько-українську війну, яка має назву «Згинуть наші вороженьки». Дуже добре говорить українською. Так от, він написав велику аналітичну статтю про те, ну от, те, що цей культ 9 травня, що насправді він працює проти Путіна. Так? Той факт, що оце СВО, як вони називають, спеціальна військова операція проти України, триває вже довше, ніж те, що вони називають Великою Вітчизняною, ну, очевидно, є мінусом. Але я про інше хочу спитати. Я, звичайно, ну, розуміючи, що от людина, яка є міжнародним, головним міжнародним кореспондентом такого видання, має свої джерела у Вашингтоні, то я запитував, а що ж таке змінилося в Росії? Так, бо він пише про ці зміни в Росії, зміни в настроїв, що от вони змінилися навіть з грудня 25-го року, бо в 25-му, грудні 25-го наприкінці минулого року в Кремлі очікували, ну, от якоїсь близької перемоги. І за даними джерел нашого колеги з Wall Street Journal, значить, дух анкоріджа, ну, от те, про що говорить Лавров і інші там чиновники навколо Путіна, що це було те, що просто сподівання і Путіна, і, на жаль, Трампа були, що Україна програє до кінця 25-го року. Чи навесні 26-го вийде настільки ослабленою, там фронт посиплеться, наша енергетична інфраструктура зруйнована, що ми будемо готові підписати все, що завгодно. Звичайно, це не здійснилося. Але як ви ставитеся до того, що це міг бути в тому числі і план Дональда Трампа в сенсі чинного президента США?
10: План є російський. Для Дональда Трампа, він публічно це говорив, треба було просто зупинити війну. А якою ціною, байдуже. Тобто, якщо Україна на це погоджується, на всі ці умови, то Трамп, як посередник, каже, все, ми війну зупинили. Але ні Дональд Трамп, ні США не будуть, я впевнений в цьому, просто робити, як ви кажете, свій план проти України. Це також треба розуміти. І Марко Рубіо, я ще раз нагадаю його заяву, що США офіційно не тиснули і не тиснуть на Україну стосовно там здачі територій. Тобто це питання України. Ви праві в тому, я думаю, що це очевидно. Ми пам'ятаємо ці обстріли дуже серйозні інфраструктури в холодний час. І ну, це було на межі, на мій погляд, уже витримки нашої системи, і дійсно, які би були настрої після відсутності одночасно кілька діб в великих містах і каналізації, і води, і всього, і опалення, це дуже серйозно впливає на настрої людей. Плюс очікування дійсно більших успіхів на фронті, але це ціна питання оборони країни. Я думаю, що дещо технологія війни дещо скоригувала ситуацію, тому що зараз на відстані фронту вже немає такої кількості з українського боку людей, є технологія, є безпілотники, ну і росіяни також це роблять. Тобто багато різних факторів, дійсно цей сценарій, які не те, що там в США на нього спеціально тиснули, Але вони, можливо, очікували також в Білому домі, що ситуація може так змінитися. Тобто, раніше, ну, що тут, все очевидно, тобто, фактично, тиску на Росію такого максимально не було, і ми черговий раз зараз все-таки маємо закликати для того, щоб змінити підходи пошуку миру. Тобто не можна тиснути посереднику чи очікувати тільки на одну сторону. Треба, звісно, намагатися тиснути те, що робить Трамп не публічно там в розмовах з Путіним, насправді. Але ну, треба це зробити вже більш очевидною позицією.
1: Пане Валерію, давайте буквально зробимо паузу на новини. Я нагадаю нашій аудиторії, ми говоримо з Валерієм Чалем, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами на зв'язку. Буквально після новин повернемося до розмови.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Продовжуємо розмову з Валерієм Чалем, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами на зв'язку. Пане Валерію, от хотів трошечки зупинитися на тому, про що ви говорили в першій частині нашої розмови, про от таку, можливо, нову вразливість Росії, нову вразливість Кремля. І от ми побачили дуже гостру реакцію не тільки на 9 травня, яке от має відбутися, але й на те, що відбувається нібито в тих країнах, які, ну, ще раніше Росія вважала своїм підбрющем. Тут я маю говорити про Кавказ. Тож, за два тижні ми побачили дві цікавих події. Ще тиждень тому, навіть трошки більше, президент Зеленський відвідував Баку, тобто він літав до Азербайджану, там зустрічався з президентом країни Ільхамом Алієвим, там обговорювали багато всього, серед іншого питання про оборону, ну, тобто оборонні питання взаємодію в цій царині. Далі ми побачили саміт Європейської спільноти, він вже проходив в Єревані, так, це в Єрменії. Сказати, що реакція Кремля, що реакція російського МЗС була вибуховою, не сказати нічого. З того, що ми чули, що росіяни робили все для того, щоб не було зустрічі Зеленського з Алієвим, все для того, щоб Зеленського не було в Єревані, ну і далі було достатньо багато нот протесту від росіян, але не тільки цього. Російські кремлівські пропагандисти говорили, ну все, нам треба вже там йти окупувати ту Вірменію. Знову ж, чому настільки знервовані росіяни, як це пояснити?
10: Ну, ми розуміємо, чому так відбувається. Те, що вони зав'язли у війні в Україні, і вона вже для них зовсім по-іншому ситуація складається. Але це розв'язало руки тим країнам, які постійно побоювались реакції Росії, ну, в першу чергу, військових спроможностей, не тільки політичних. Я вам нагадаю, заради справедливості ми маємо пам'ятати, як кожна з країн реагувала після широкомасштабного вторгнення зразу. Тобто, ми не мали такої підтримки в ці перші дні не від Азербайджану, не від Вірменії. Ну, вони не були там, скажімо, одинокі в цьому. Далі, да, позиція змінювалась. Особливо ми бачимо це на успіхах з відновлення територіальної цілісності Азербайджану. Величезна вплив в цьому, ну, очевидно, там і Туреччина, але те, що Росія заслабка для того, щоб підтримати Вірменію, що вона мала зробити як союзницькі країни в ОДКБ, в єдиній системі оборони безпеки, ну, цього не було зроблено. Тобто це послаблення на... Це не тільки на Кавказі. Ми ж бачимо, що це послаблення відбувається по всьому периметру. І причина в цьому основна і ключова. Це українська оборона, українська, ну, зараз захист європейської безпеки. Ну і, власне, ці країни отримують більше можливостей. Я вам скажу, це ж не тільки там. Подивіться, ну, заяви, от буквально я почув зараз, що Молдова тепер має шанси дійсно до Євросоюзу приєднуватись в прискореному режимі, якось так почали заявляти, хоча про Україну говорили зовсім інакше, а про Молдову до 2028 року треба там вже вирішити питання. Тобто це все вікно можливостей геополітичне для цих країн, яке створила в першу чергу це, ну, помилкою Росія своїми діями, але реальною обороною створила Україна. І я не знаю, нам дякувати особливо за це ніхто, мабуть, не буде, але скористатися цим зараз треба, і на зустрічах з такими візаві, очевидно, таке питання завжди піднімається. Можливо, не публічно, але вони, очевидно, розуміють внесок України в їх незалежність і в їх територіальну цілісність.
1: Ну, от якщо говорити про от в тому числі українську євроінтеграцію України, то я тут хотів трошечки повернутися назад ще аж в 1 травня. Це вже ну достатньо стара публікація. А за мірками медіа, та це взагалі 100 років тому було і неважливо. Але все-таки це була публікація Financial Times. Там наші колеги вони говорили з різними європейськими чиновниками, так от щодо того, а що ж відбувається між Україною та ЄС. Там є декілька неприємних цитат. Я не буду всі їх наводити, одну наведу. Але головна суть цієї публікації була про те, що між ну, керівництвом України, тобто ми розуміємо, що головним обличчям є президент Зеленський, та керівництвом ЄС, значить, загострюються відносини через натиск президента, який вимагає прискорити ухвалення України в ЄС. От це от цитата, це в сенсі підводка до цієї статті Financial Times. Ну і далі, значить, оці неназвані європейські чиновники кажуть про те, що там ще на Кіпрі, пам'ятаєте, той саміт був, я ж кажу, 1000 років тому, вже Єреван пройшов, а я тут про Кіпр говорю. Але, значить, що Зеленському, я цитую, довелося почути кілька жорстких істин від лідерів ЄС, що все буде не так просто, як він думає, що, значить, боротьба з корупцією та реформи в Україні послабшали. Ну і взагалі, от найнеприємніша цитата, багато хто з російських пропагандистів її виносив в новини, про те, що ми, в сенсі Європа, єдині друзі, які в нього залишилися, то тому йому, можливо, краще б тримати рота на замку. Оця така динаміка між Україною та ЄС, між Україною, яка дійсно є країною, яка життями своїх громадян захищає Європу, яка є тим, хто стримує Росію від того, щоб ну, от зараз російські війська не з'явилися, припустимо, в Балтії чи в Польщі. Ну і одночасно нам постійно говорять, ну от є правила, от знаєте, 27-му році ні, 28-му році ні, може там за 5 років. Як ставитися до цього, як ви до цього ставитеся?
10: Ну, в мене дещо інша позиція. По-перше, очевидно було, що запит от такого прискореного вступу без проведення всіх необхідних кроків реформ, а навіть, я вам скажу, в деяких елементах ну там стагнація, наприклад, ці пункти, які були прийняті українською стороною, там їх називають план, Качка підписував чи узгоджував з нашого боку, і там, за оцінками неурядових експертів, там виконання немає жодного. Тобто це для нас абсолютно неприйнятний шлях. Я не думаю, що тут треба щось видумувати, треба йти шляхом, який визначений, але йти швидко. Тобто ми ж просили зовсім іншого. Приймите нас зараз, беріть, які ми є, прямо зараз, в такому стані, і все. Тобто це викликало певне нерозуміння. Чому? Тому що для абсорбції прийняття країни потрібно, ну, по-перше, кошти потрібні, потрібен виділені в бюджеті Євросоюзу. Там не з'являється просто так з неба 100, ну, я думаю, десь порядка 120-150 мільярдів євро, які потрібні для того, щоб Україну уже в процесі, навіть уже після приєднання до ЄС, щоб допомогти Україні, яка, ну, давайте відверто, нас ж росіяни скільки вкрали всього, вивезли заводи цілі, розбили інфраструктуру. Нам потрібні будуть підтримка, своєрідний план, ну, який для Європи в свій час США робили план Маршала. Для нас потрібен такий план. Тоді ми зможемо зіграти активно в наступного розвитку Європи. Я думаю, Україна дуже надасть імпульсу, дуже серйозного. Але спочатку треба ця підтримка. Так от, у нас, вони кажуть, німці кажуть, у нас немає ще рішення, і як ми, як країна, яка найбільше вкладає в цей процес економічно, ну, найпотужніша європейська економіка, як ми ці гроші будемо мати? Ми їх будемо мати, і зараз це розглядається в європейських структурах, будемо мати там після 28-го року до 34-го, цей період. Тепер, я вам сказав, що мене викликає такі от питання. Якщо заява по Молдові інша, я розумію, що там витрати менше для того, щоб Молдову приєднати. Ну, давайте будемо чесними, а рівень корупції в Молдові, він якийсь там інший. Тобто, ті ж самі є проблеми, потрібні реформи. І тут дійсно є якісь сигнальчики. Ні, ми політично вирішимо. Оце насторожує. Тому Євросоюз сам дає такі сигнали. Що би було для нас корисно? Там був би інший план. Я думаю, до нього треба повертатися. Це план Брюсселя, план Єврокомісії. Що ми не вимагаємо від України зразу всіх остаточно рішень в умовах війни. Але базові якісь питання, які ми вже показали, і, до речі, вони залишаються умовою надання траншей цього кредиту 90 мільярдів. Тобто, що вони виконуються, що країна йде в правильному напрямку. Можливо, не всі, які комунітар, тобто вся база Євросоюзу буде прийнята для України зразу. Хоча це умова, яка міститься в договорі Маастрихтському. Тобто, якщо вони би пішли таким чином, спочатку такі кроки, а потім уже при їх підтримці вже доформувати остаточно повністю країну, яка може бути десь, ну, якщо не на рівних, то вже прийняти всі правила основні. Це був би, на мій погляд, кращий шлях. Ми своїм напором, давайте прямо в наступному році приймайте нас, ми, по-моєму, збиваємо.

0: воно під впливом російським. Там є російська армія, тобто є величезна агентура, там же сидить. І нічого це не створює там якихось проблем. Тому я думаю, що так чи інакше Євросоюзу прийдеться шукати більш гнучкий варіант стосовно України. І ще один момент. Я дуже дивлюсь на ситуацію уважно, якщо вони дійсно будуть Молдову пришвидшувати їх вступ, а Україну при цьому будуть годувати такими просто обіцянками, це не той шлях, тому що по великому, в принципі, давно говорили, що Україна, Молдова мають разом приєднатися до Європейського Союзу. Це створює просто правильний простір безпеки. Як би там не було, говорити про те, що ми виконали всі питання, які потрібні не ЄС, а потрібні українцям, українському народу, адже ж ми бачимо, що система провисає. А нам інституційно потрібно закрити ці в цьому кораблі якісь пробоїни. Тому що у нас назовні воюють успішно, дають діпстрайки, дають нові результати. А в тилу, що називається, у нас є такі проблеми державного управління, на які реакція дуже слабка. І, в принципі, ЄС це насправді зараз дуже хороший такий, знаєте, не тільки пряник, але й батіг, який в інших країнах в свій час працював для того, щоб діяти в інтересах людей, а тільки не в інтересах тільки якоїсь групи на чолі країни. Тому це боляче, але президент України, керівництво України прийдеться це прийняти, тому що інакше ми країну маємо з війни вивести в розвиток, а не просто в якийсь більш, не знаю, авторитарного стилю країну. Це, очевидно, під час війни такі тенденції завжди бувають. Тому давайте не будемо робити остаточні висновки. Ті ж самі переговори з ЄС – це мистецтво дипломатичне. В цьому мистецтві не завжди такі якісь різкі заяви, ультиматуми дають остаточний результат. Треба бути, на мій погляд, треба бути більш гнучким з нашими партнерами.
1: Знову ми пам'ятаємо, що дійсно після того саміту на Кіпрі, який відвідував президент України, вже був Єреван. Ми не бачили ніяких різких заяв з боку наших європейських партнерів, а там було дуже-дуже багато лідерів ЄС в тому числі. Я єдине, що не було у нас можливості минулого тижня так обговорити цю тему, але очевидно, коли ми говоримо про корупцію, то ми тут не можемо не згадати появу нових документів, нібито зі справи, яку в Україні вже називають Міндічгейтом, і наші колеги з «Української правди» ці документи, хотів сказати, публікували, начитували. Сьогодні, до речі, вийшла третя серія, Михайло Ткач публікує нову порцію цих документів, і народні депутати також цим займалися, там, починаючи від Олексія Гончаренка з фракції ЄС, закінчуючи Ярославом Железняком з «Голосу». Я бачу вашу таку велику аналітику щодо того, що робить корупція у військовій сфері, так, в оборонній сфері. Ви наводили декілька різних прикладів, як з цим боролися, як з цим, працювали, якщо в лапках говорити. Чи ви бачите, давайте так, по-іншому сформулюю, ці публікації, от те, що вони зараз з'являються, при тому, що, до речі, самі правоохоронні органи, ті ж НАБУ та САП, не коментують, чи це правдиві документи, чи це неправдиві документи, ні підтверджують, ні спростовують. Вони нам допомагають, чи вони нам шкодять? Я впевнений в тому, що ви бачили величезну дискусію щодо цього. От мені дуже цікава ваша думка з цього приводу.
0: Я вам скажу, що, якщо коротко сказати, то вже, в принципі, все, що могло нашкодити, вже нашкодило. Тому тепер тільки допомагають. Тому що, в принципі, в країнах, там, де я був послом Сполучених Штатів, це звичайна практика. Не знаю, добре це чи ні, але журналістські розслідування і те, що дають з деяких структур влади, як у нас кажуть, там матеріали деякі, це звичайна практика. Те, що в судах може зависати довго і до суду дійти ще невідомо коли, а потрібне реагування зараз, це роблять журналісти. Тому тут я можу сказати, що журналісти роблять свою роботу. Це перше. Друге, ті приклади, які я приводив стосовно, навскидку зразу, країни, які були в війні. І там механізми є реагування. Так от, що мене насторожує, що у нас

0: реакція якась дуже млява. Тобто немає таких механізмів реагування. Ну, починаючи з того, що під час війни давати можливість впливу громадянам інших країн, які не мають доступу, допуску до державної таємниці, не мають жодних зобов'язань. Зразу ж, перший ліпший момент, просто покинули країну, виїхали. На цієї такої інформації такої, які не мали жодних зобов'язань, я ж кажу, громадяни іншої країни. Що це у нас за система організації під час війни оборонного комплексу? Тобто, треба висновки робити. Кажуть, ну, в Ізраїлі, якщо ви запитаєте, наприклад, кажуть, що всі підприємства, ну, більшість це, у них довго було, це державні підприємства, очевидно. Якщо навіть приватні потім дозволили в оборонний секторі, вони під контролем великим. Тому мені дуже дивна ситуація, ну, скажімо, в тому плані, що у нас ж є можливості, ми бачили їх, Нептун, який вразив крейсер Москву, тобто у нас є Луч, у нас є інші, Сапсан, у нас є можливості інші, багатоваріантно. А тут ми бачимо, що по цим різним записам, що акумулювались кошти, я не знаю, такі, який ефект, от конкретно в якихось тільки окремих структурах. Тому питань дуже багато. Я думаю, що там дуже взаємопов'язані є речі, які пов'язані в тому числі з позицією партнерів, позицією ворога, там все це додається до інформаційної роботи. Але короткий висновок такий, як я і сказав вам, що зараз уже джина назад цього не запхаєш в лампу. Тому його треба все-таки, ну або іншому скажемо, уже зроблен надріз на тілі, да, і треба робити якось якусь операцію чи чистку, і щоб зашивати потім швидко можна було. А от такої реакції якоїсь, ну, дуже активної, починаючи від верхів влади, от щось не видно. Навіть таке було, я не знаю, наскільки це правдиво, журналісти писали, що там речник президента говорив, да, воно все якось розсмокчеться само собою, я не знаю, де вони взяли цю цитату, але таке я просто в соцмережах бачу, не знаю, наскільки достовірно. Якщо таке сприйняття, ні, не розсмокчеться. І це проблема інституційної спроможності у війні. Війна йде вже зовсім в іншому форматі, і очевидно, що ворог послаблення керівництва країни, чи послаблення тих, хто відповідає в переговорах, наприклад, він скористається цим. Тому потрібні висновки. Ви, от, наприклад, говорили про переговори, да? Як це все пов'язане? Та дуже все пов'язане. Тому що, в принципі, фігурують там різні люди навколо і оборонного комплексу, і переговорів з Москвою. Треба скористатись моментом дуже швидкої реакції. Я думаю, що ми про це не говорили, але якщо росіяни вийшли з переговорів, треба нам продовжувати США, але пропонувати свої нові формати. І, можливо, і нові люди мають з'явитися в нашій частині, по-іншому переформувати процес навколо інших питань. Тобто, це все пов'язано. Фронт і тил пов'язані, а дальні ракети, дальнобійні – це ключовий фактор, який буде впливати разом з іншими в наступні місяці на позицію нашу, російську, і таким чином наближати мир. Тому я тільки одне закликаю, щоб все-таки ті, хто відповідає за це зараз волею долі, на керівництво країни, оборонний сектор, щоб вони не ховали голову в пісок і реагували діями. Не те, що там інформаційною тільки роботою, а конкретними діями по проблемі існують.
1: Пане Валерію, я погоджуся з тим, що ми не бачили якоїсь прям конкретної реакції на ці публікації. Я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, український дипломат, посол України у США у 2015-2019 роках був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів, ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками, більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли, за наявними даними, телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти змінам.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російський фашизм. Мусоліні тільки й мріяв таке створити. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ще дещо про фашизм і про російський фашизм, зокрема. Амбіцією італійського фашизму та його ідеологів було прагнення розчинити суспільство в державі. Модерне суспільство видавалося їм занадто плюралістичним, хаотичним, волелюбним. Модерність виривала людей з їхніх традиційних ролей, руйнувала усталену суспільну топографію, і цю топографію фашисти намагалися повернути. Суспільство мало розчинитися в державі, а індивіди мали зникнути. Вони мали стати клітинами в великому організмі держави. Так от, в Росії давно було так. Головні російські реформатори і модернізатори від Петра до Єкатерини якраз і перетворювали складну середньовічну тканину суспільства в ієрархізовану структуру державної бюрократії та армії, де функція кожного, від селянина до дворянина, полягала в тому, щоб коритися і прислужувати. Це була ієрархія служилих людей, які не можуть і не мають права бути автономними і вільними, є лише гвинтиками в системі. Суспільство було знищене від самого початку, воно було розчинене в державній бюрократії та армії. Жодної свободи тут не могло бути, бо все розчинялося в службі. Парадокс у тому, що модернізація Росії регулярно означала не лібералізацію, а тоталітаризацію. Кожна епоха модернізації – просвітництво 18 століття, народництво 19 століття, соціальні революції 20 століття – були в Росії рухами не вивільнення, а ще більшого ув'язнення. Тому загальна західна логіка боротьби між прогресизмом та реакцією, рухом вперед і рухом назад, в Росії ніколи не працювала. Рух уперед тут постійно був рухом до ще більшої в'язниці. Мусоліні тільки мріяв про те, що Російська імперія створила кілька століть до нього. Тому рашизм має значно глибші корені, ніж фашизм.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В ефірі Радіо НВ.
1: І повзелі невочоки, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді, багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають «жилою війни». Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими

0: Отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово був ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна, представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Найбільший ризик для людства від штучного інтелекту. Денні Родрік, професор міжнародної політичної економії в школі управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті. Дискусії про вплив ШІ зосереджені на темі потенційного витіснення працівників і втрати робочих місць. Але є ще більший ризик – витіснення людської думки. Лише кілька років тому штучний інтелект здавався лише милою іграшкою – чат-бот, який імітує розум, складаючи закінчені речення у відповідь на запити користувачів, але який, по суті, був не складнішим за просунуту пошукову систему. Однак зараз це вже неймовірний інструмент, здатний виконувати завдання, які, як мені здавалося, за мого життя він не зможе. Наприклад, я використовував ШІ для пошуку статистичних даних в інтернеті, їх опрацювання, проведення статистичних тестів, а також створення гарних таблиць і графіків, доповнених вельми розумними коментарями щодо того, що саме означають отримані результати, як вони співвідносяться з наявною науковою літературою, а також щодо сильних і слабких боків цього аналізу. Менше ніж за півгодини ШІ здатен виконати роботу, на яку в наукового асистента пішло б кілька днів. Іноді здається, що нинішні ШІ-моделі здатні майже читати ваші думки. На відміну від програмування чи кодування, вам не потрібно абсолютно точно вказувати, що саме ви шукаєте, щоб не виникли помилки інтерпретації. Модель інтуїтивно розуміє, що вам потрібно, і сама заповнить деталі, яких бракує, хоча вам краще завжди їх перевіряти. І це можуть підтвердити юрфірми, які подали до суду згенерованіші документи з вигаданими цитатами. В іншому разі інтерфейс моделі запропонує вам уточнити запит, поки він не стане зрозумілим. Приємно думати, що ШІ міг би стати інструментом, який допоможе нам усім стати продуктивнішими і кращими в тому, що ми робимо. Він, безумовно, підвищив ефективність моїх досліджень. І він знижує витрати підприємців, дешево надаючи їм маркетингові та консультаційні послуги. Він дає змогу молодшим співробітникам клієнтського сервісу застосовувати навички та знання більш досвідчених співробітників. І він дає можливість працівникам гіг-економіки або приватним майстрам надавати більш просунуті і технічно складні послуги. На відміну від багатьох попередніх технологій, ШІ унікально позиційований, щоб допомагати людям, у яких менше навичок і нижчий рівень освіти, тобто працівникам нижніх сходинок економіки. Наділяючи кожного з нас розширеними можливостями, він забезпечує переваги, які потенційно найбільш важливі для тих, хто спочатку перебував у найбільш невигідному становищі. Це означає, що у ШІ може з'явитися зовсім інша функція, ніж, скажімо, в автоматизації, чия головна мета – замінити працівників на конвеєрі або в сфері продажів і іншої офісної роботи. Занепокоєння, звісно, викликає те, що штучний інтелект робитиме не тільки це, а набагато більше, і наслідки не дуже зрозумілі. Поки що я вважаю своєю прерогативою вибір дослідницьких запитань та їх формулювання і головне джерело моїх конкурентних переваг, але я можу собі це уявити, що в будь-який момент у мене виникне спокуса попросити ШІ самому згенерувати ці запитання. Ба більше, інструменти ШІ, які я використовую, вже підштовхують мене так чинити. Наприкінці роботи, яку я описав вище, вони делікатно запропонують подати напрями плідного аналізу, яким би я міг зайнятися. ШІ замінює мислення людей іншими, менш явними способами. Він вже впливає на моє сприйняття наявних досліджень. Він не тільки узагальнює все написане, а й підказує мені, які суміжні дослідження можуть бути корисними для моєї роботи і що мені слід думати з цього приводу. Він знаходить зв'язки між різними напрямками наукової літератури, які мені не спадали на думку. І тут таїться велика небезпека. Суспільні дискусії про вплив ШІ на суспільство здебільшого зосереджені на темі потенційного витіснення працівників і втрати робочих місць. Але є ще й більший ризик – витіснення людської думки. Коли ми дозволяємо ШІ думати замість нас, ми перетинаємо важливий поріг. Наша колективна здатність мислити деградуватиме, як і наші стимули вчитися думати. А оскільки межа між використанням думок для вирішення проблем і, власне, думками вже розмита, цей поріг легко перетнути. У цікавій новій статті її автори Дарон Аджимоглу, Дінвен Конг і Асуман Оздаглар з Масачусетського технологічного інституту сформулювали інтуїтивний здогад про те, як подібний когнітивний аутсорсинг може привести до катастрофічних результатів. Вони задаються питанням, що трапиться, коли ші модель почнуть дуже добре надавати знання, які підходять до конкретних ситуацій і допомагати людям виконувати будь-які специфічні завдання, якими вони зайняті. Така допомога дасть змогу людям досягти кращих результатів і при цьому менше вчитися. І тут виникає проблема, оскільки у знань є важливий побічний ефект. Коли я думаю про те, як вирішити мою проблему, я роблю внесок у загальний запас знань про те, як інші можуть вирішити свої. Коли я менше вкладаюся в власне навчання, загальний запас знань починає зменшуватися. У граничному, антиутопічному випадку загальне знання повністю зникне. Так, це лише теоретична можливість поки що. Залежно від припущень щодо сили ефекту, конкуренції, вирігідні і більш сприятливі результати. Але загроза реальна. Коли ми дозволяємо ще вчитися замість нас і думати замість нас, наші людські здібності деградують, і ми ризикуємо з часом знищити базу знань, на яку спирається і сам штучний інтелект. Для розв'язання цих проблем знадобиться розроблення соціальних і професійних норм належного використання ШІ. Наприклад, вченим, напевно, доведеться детально розкривати інформацію про те, як вони використовували ШІ-інструменти, могли б і автоматизувати цей процес. Водночас у рішеннях щодо публікацій та їх просування слід активно віддавати перевагу продукції людського розуму. Організації, подібні до партнерства для ШІ, здатні допомогти у розробленні і поширенні загальних принципів. І нам знадобляться нові форми державного регулювання, що було потрібно майже в кожному випадку появи нових технологій. Необхідною умовою цих заходів у відповідь є новий менталітет і нові підходи до штучного інтелекту. Наприклад, насамперед потрібно переформатувати суспільні дискусії. Питання, яке ми маємо обговорювати, не в тому, що з нами зробить ШІ, а в тому, що ми хочемо, щоб він для нас зробив.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає,

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Про новітній фашизм. Володимир Єрмоленко – філософ, президент українського ПЕН, головний редактор «Ukraine World». І Мусоліні, і Гітлер були відносно молодими політиками для свого часу і вели за собою ще молодших 20-літніх. Це була ідеологія тих, хто хотів знищити теперішнє заради майбутнього. Фашизм сьогоднішній є ідеологією старих. І Путін, і Трамп – старці, які знають, що майбутнього в них немає. Тому вони прагнуть знищити майбутнє заради теперішнього. Мають рацію ті, хто говорять, що у Трампа немає стратегії, але особливість у тому, що Трамп це вважає своїм плюсом, а не мінусом. Він вхоплює час, в якому інфорелігія вічного теперішнього збігається з його старечим презирством до майбутнього. Він прагне перетворити свою власну відсутність майбутнього на свою перевагу. Тому again з його гасла – це не про майбутнє, а про вічне теперішнє. Путін теж, хоч і в свій спосіб, цементує Росію як країну без майбутнього. Він перетворює російський апокаліптизм в апокаліптику сьогодні, а не завтра. Він хоче занурити своїх ворогів у відчуття кінця світу тут і тепер. І саме в цьому вічному поверненні одного і того самого пекла він вірить, що може перемогти. Європа живе здебільшого ностальгією і пам'яттю і має дуже обмежену здатність мислити про майбутнє і мріяти про нього. Від того, чи зможе вона повернути собі мислення про майбутнє, залежить її майбутнє, вибачте за тавтологію. Китай, навпаки, живе з чітким відчуттям, що він майбутнє вже здобув, що він у майбутньому переміг, що майбутнє буде китайським. Можливо, ця самовпевненість стане його проблемою, але поки що це його перевага. Ми, українці, здебільшого віримо у майбутнє, хоча зовсім не розуміємо, яким воно буде. Поки в нас сильний інстинкт майбутнього, точніше, інстинкт відвоювання собі права на майбутнє. Можливо, сьогодні це і є нашою головною силою в боротьбі з Росією і взагалі у боротьбі з новітнім фашизмом вічного теперішнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна вбиває надії Кремля на надприбутки. До чого все йде? Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії. Ціла серія атак українських дронів вразила критично важливі порти, трубопроводи і НПЗ Росії. У них задіяно більше безпілотників, ніж раніше, а руйнівний ефект значно сильніший. Під прицілом насамперед опинилися нафтові термінали – головні транспортні вузли, через які російські енергоресурси йдуть на світовий ринок. Це не тільки вдарило по фінансовому фундаменту військової машини Москви, а й свідчить про нові можливості українського флоту далекобійних безпілотників. Кремль намагається приховати реальний масштаб збитків, але відомо, що Україна сфокусувала свою увагу на портах Балтійського і Чорного морів, через які Росія відвантажує

0: нафту на експорт. Це відображає рішучість Києва позбавити Путіна надприбутків в умовах різкого зростання світових цін на нафту. До початку бойових дій на Близькому Сході вважалося, що російська економіка зазнає серйозних труднощів. За перші два місяці 2026 року доходи від продажу нафти і газу впали на 47%, тоді як оборонні витрати, що стрімко зростали, завдавали відчутної шкоди бюджету. Війна, що спалахнула на Близькому Сході, відразу змінила ситуацію. Ціни на нафту підскочили, а США тимчасово послабили санкції проти російського експорту. В експертному середовищі одразу заговорили про те, що Путін стає головним вигодонабувачем від конфлікту на Близькому Сході. Передбачали навіть, що кремлівська військова скарбниця, призначена для фінансування вторгнення в Україну, скоро переповниться. Однак Київ не збирався пасивно спостерігати за тим, як Москва утримує вигоду зі світової енергетичної кризи. Кроком у відповідь стало різке посилення атак дронів на російські порти. Логіка тут гранично проста. Високі світові котирування втрачають будь-який сенс, якщо у Росії не залишається технічної можливості завантажити танкери і відправити сировину закордонним клієнтам. Дослідження агентства Reuters наприкінці березня показало, що удари по портовій інфраструктурі тимчасово скоротили експортні можливості Росії приблизно на 40%. Ще одним свідченням ефективності української стратегії стали повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський і впливовий глава його офісу Кирило Буданов отримували від західних партнерів прохання скоротити інтенсивність ударів через побоювання із приводу їхнього впливу на світові енергетичні ринки. Поки що Україна цьому тиску не піддалася. Від початку 2026 року ціла низка чинників сприяла тому, що повітряний наступ України став значно ефективнішим. Головною причиною є безперервний розвиток української індустрії безпілотників, яка пройшла шлях від скромних починань у 2022 році до перетворення на потужний виробничий центр і світового лідера у галузі інновацій для ведення війни дронів. Наразі Україна виробляє рекордну кількість далекобійних БПЛА. При цьому регулярно з'являються нові моделі із поліпшеними технологіями навігації та обходу російських засобів протидії. Тим часом, згідно з аналізом ABC News, у березні 2026 року уперше за весь час повномасштабної війни кількість запущених Україною через кордон ударних дронів перевищила кількість аналогічних російських атак протягом одного місяця. Українська індустрія безпілотників, що стрімко розвивається, отримала міжнародне визнання і користується значною підтримкою із боку ключових союзників країни. Ця підтримка включає фінансування розширення виробництва дронів всередині України. За останні місяці українські дронові компанії також підписали низку контрактів про створення спільних підприємств і виробничу співпрацю із європейськими партнерами. Удари України по цілях у глибині російської території стали можливими завдяки тривалій і скоординованій кампанії з ослаблення російської системи протиповітряної оборони із нанесенням ударів по окремим підрозділам ППО і радіолокаційним системам. Ці прицільні бомбардування створили вразливі проломи у повітряній обороні Росії, якими українські далекобійні безпілотники змогли скористатися, підготувавши ґрунт для масштабних атак, які потрапили у заголовки новин у перші місяці 2026 року. Є також ознаки того, що тактика застосування українських дронів еволюціонує. Якщо ранні кампанії нерідко виглядали епізодичними або недостатньо скоординованими, то остання хвиля ударів вирізнялися багаторазовими повторними атаками по особливо цінних об'єктах. Ці рейди були ретельно вивірені за часом, щоб зірвати відновлювальні роботи та максимально збільшити сукупний збиток. Останнім прикладом такої тенденції стала атака України 20 квітня на порт Туапсе, що сталася всього через 4 дні після попереднього удару по цьому чорноморському нафтовому експортному вузлу. Схоже, що повітряний наступ України проти російської енергетичної інфраструктури найближчими місяцями лише набиратиме обертів у міру розвитку в країні нових безпілотних і ракетних можливостей – Перспектива подальшої ескалації далекобійних ударів викликає серйозну тривогу у Кремлі. Москва нещодавно почала проявляти ознаки занепокоєння. Вона навіть надіслала меседж європейським партнерам Києва, попередивши їх про можливі негативні наслідки їхньої підтримки українського виробництва безпілотників. При цьому Міністерство оборони Росії пішло на незвичний крок, опублікувавши адреси європейських компаній, що беруть участь у спільному виробництві зброї з Україною. У супровідній заяві кремлівські чиновники звинуватили європейських лідерів у тому, що ці все глибше втягують свої країни у війну із Росією. Однак навряд чи ці завуальовані погрози Москви зупинять Україну. Нещодавно Київ підтвердив свої наміри, підписавши серію двосторонніх угод про співпрацю у галузі безпеки із європейськими країнами. Ці документи покликані закріпити за Україною статус супердержави безпілотників, що зростає. Оскільки арсенал дронів Києва продовжує зростати, а запаси систем ППО Росії дедалі більше виснажуються, можливо, Кремлю скоро буде ще складніше захищати велику і вразливу енергетичну галузь своєї країни. Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді, багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають «жилою війни». Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав і поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробили російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово набув ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна, представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.